0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה.

כאילו. תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך

0: ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מחורים לשקר? אני חושב עלייך, אני לא הייתי

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים, אראל בירנשטוק, זכרו לברכה, בן 34 מנוקדים. רסם במילואים תמיר וקנין מאילת, לוחם בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה ארבעה לוחמים. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צה"ל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצה"ל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל, אתמול הראשונה זה שבועות, צה"ל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צה"ל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
0: הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר העביר ביקורת קשה לממשלה בשל החוק למניעת מעצר עריקים חרדים. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
2: לפני כשבועיים וחצי בפורום מטכ"ל מתח הרמטכ"ל אייל זמיר ביקורת חריפה בנוגע לחוק הקפאת המעצרים שעבר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, גם אחרי שבג"ץ הוציא צו על תנאי שמקפיא את החקיקה. הרמטכ"ל אמר את הדברים הבאים כך הובא לידיעתנו: הצגנו את עמדתנו בנושא פעמים רבות בוועדות השונות, אבל אף אחד לא הקשיב. החוק הזה, אומר זמיר, מעוות מיסודו. בג"ץ כבר הקפיד כניסתו לתוקף, אני לא בטוח שזה יעבור אותו. אני מנחה לעקוב אחר ההתפתחויות השונות בנושא הזה, כך זמיר בפני אלופי צה"ל בפורום מטכ"ל.
0: ארצות הברית, איראן ואומן קובעות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. בימים האחרונים התקיימו כמה שיחות בין שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, לבין שר החוץ האיראני ושר החוץ של אומן. לפי דיווחים, ההסכם המתגבש יהיה תקף ל-60 ימים, עם אפשרות להערכה נוספת בהם לא יגבו אגרות מעבר. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תחודש, ותנועת כלי השיט הנכנסת דרך המיצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן. פעוט בן 3 נדרס למוות אמש בערערה. שרון קנובליך, כתבתנו, מוסיף הפרטים.
3: אמש, סמוך לשעה 9, התקבל דיווח על פעוט כבן 3 שנפצע באורח אנוש בערערה, כשעל פי הדיווח הראשוני מדובר היה בנפילה מגובה. אולם עם הגעת כוחות ההצלה והמשטרה למקום, התעורר חשד כי מדובר דווקא בדריסה, לאחר שבזירה עלו סימנים שעוררו חשד לשיבוש. הפעוט פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי תחנת עירון הגיעו לזירה, קיימו ערכת מצב ובסיומה עצרו בן משפחה בחשד למעורבות באירוע, והיום צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו בבית המשפט.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום ברווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה חמישית לשבוע הזה, בוקר יום חמישי, כ"ג אב תשפ"ו, שישה באוגוסט 2026, לצערנו פותחים עם הידיעה המרה על נפילתם של שני חיילי צהל, חיילי מילואים, דובר צהל התיר לפרסום את דבר נפילתם של השניים, רב סרן הראל בירנשטוק ורסם תמיר וקנין, שניהם לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. הם נהרגו מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. בירנשטוק בן 34 מנוקדים, היה מפקד פלוגה א' בגדוד. וקנין בן 33 מאלת, היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ. בעקבות האירוע הקשה המהווה הפרה של הסכם הפסקת האש, צהל פתח בגל תקיפות באזור. הותר לפרסום, שני חיילי מילואים נפלו, אם כן בלבנון, אראל בירנשטוק ורסם תמיר וקנין, רב סרן אראל בירנשטוק ורסם תמיר וקנין, שניהם נהרגו אם כן מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. תקרית שקרתה אתמול ומותרת הבוקר לפרסום. משפחות ארבעת הפצועים הותקנו גם הן. מזג האוויר להיום, ירידה נוספת קלה, קלה כמעט לא מורגשת בטמפרטורות. בחוץ עכשיו מרגישים את השינוי, 21 מעלות, בהמשך פחות נרגיש. השמיים טרם התבהרו ודי ערפילי בחוץ בשעה הזו, עננים עדיין בשמיים. במקסימום נדע כאן בירושלים היום 32 מעלות, וזה נחשב יחסית רגיל לעונה, טיפה מעל. גם מחר טמפרטורות יחסית רגילות לעונה, בשבוע הבא נרגיש שוב עלייה בטמפרטורות. נביא את הכותרות עוד מעט על טראמפ וההתבטאויות שלו מול האיומים האיראנים שנמשכים, על פיצוצים נוספים שנשמעו במיצר אורמוז, גם על התקיפה של צהל באזור צור ורכס עלי טהר בדרום לבנון. נביא כותרות גם על האקדח שמחפשים אחריו במשטרה, אותו אקדח ששימש לרצח עורך הדין. וגם על תאונות הדרכים שלצערנו נמשכות, הלילה גבר נפצע קשה במהלך רכיבה על אופנוע בכביש סמוך לאור יהודה. נביא פרטים גם בעניין הזה. נצא לדרך עם דיוויד ברוזה. השיר הנצחי שלו, סיגליות. שיהיה בוקר טוב, סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב. נתפלל, נתפלל, נתפלל להצלחת הלוחמים ושובם הביתה לשלום.

כן, פותחים את הבוקר עם הידיעה האיומה הזו, אחרי תקופה שידענו שקט בגזרה תותר לפרסום, שני לוחמים של צהל נהרגו בלבנון בפיצוץ מטען, כך הותיר דובר צהל לפרסום, רב סרן במילואים אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, הם לוחמי מילואים של חטיבה 55 בצנחנים ונהרגו מפיצוץ מטען בכפר מג'דלזון בדרום לבנון. בירנשטוק בן 34 מנוקדים, היה מפקד פלוגה א' בגדוד, והקנין בן 33 מאילת היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ, הודעה נמסרה למשפחותיהם. זו הידיעה פותחת את הבוקר הזה. בכותרת המרכזית, וויינט עוסק בעניין היחסים בין איראן לארצות הברית שעדיין לא יודעים רגיעה. גורמים במפרץ אומרים כי ארצות הברית עשתה ויתור משמעותי בנוגע לדרישות מאיראן לשליטה על מיצר הורמוז, וכי טיוטת ההסכם כבר מוכנה אבל ממתינה לאישור המנהיג העליון. זה פתרון זמני לסכסוך והוא יסול את הדרך לחידוש המסע ומתן, כך אומרים כאן על הדרישות שמותנו קצת מצד ארצות הברית כלפי איראן. עוד מספרים כאן על התקיפה בדרום לבנון, אחרי התקרית הזו, צהל תקף באזור צור ורכס עלי טהר בדרום לבנון. רשת אל מיידין הלבנונית שמזוהה עם החיזבאללה, היא שדיווחה את הדיווח הזה על מטוסי קרב של חיל האוויר שתקפו בעיירות שונות שם, אל מנסורי, בוראג', הסמלי, באזור צור בדרום לבנון, באזורים נוספים. כאן מפרטים על התקיפה הזו של צהל בדרום לבנון. מספרים גם על ארגון הסחר הימי של בריטניה שהודיע שמחלית דיווחה על שני פיצוצים במיצר הורמוז סמוך לחופי אומן. זה נמסר על ידי ארגון הסחר הימי של בריטניה, ה-UKMTO. לפי ההודעה, האירוע התרחש כ-17 קילומטרים מדרום מזרח לקוזמר באומן. כלי השייט ואנשי הצוות לא נפגעו ולא דווח על נזק סביבתי, כך מעדכן וויינט הבוקר. מביאים גם את דבריו של טראמפ שהוא מעדיף לחתום על הסכם כדי שאנשים לא יארגו, זה עוד עניין שמובא כאן הבוקר. עוד עוסקים כאן במודל AI חדש של מטה שפרץ לחברה אחרת במהלך בדיקות. כן, זה מודל בינה מלאכותית של ענקית הטכנולוגיה מטה, הוא עקב אחר חברה אחרת במהלך בדיקות בתחום הסייבר, כך דיווחו באתר האמריקאי The Information. גורמים שמעורים בפרטים אסרו לאתר כי המודל ביצע אף שינויים במערכות הפנימיות של החברה בעקבות הגדרה שגויה. וואו. רק תחשבו בפני איזה עולם אנחנו עומדים. וזוכרים את אלי ישי? אהבתם, לא אהבתם, מחזקים, לא מחזקים, הוא רוצה לחזור. אלי ישי, שר הפנים ויושב ראש ש"ס לשעבר, שוקל לשוב לפוליטיקה, הפעם במפלגת הציבור החרדי, שטוענת לייצג את החרדים העובדים, ותומכת בגיוס אמיתי של צעירים שלא לומדים. אחרי הדיווח על המגעים, וויינט חושף תיעוד מהפגישה של אלי ישי שרוצה לחזור, הוא שלח מכתב ששלח יושב ראש הסיעה מוטי לייטנר לאריה דרי, משה גפני ויצחק גולדקנופ, ובו הוא מותח ביקורת על המשך ההתנגשות עם חלקים גדולים של הציבור הישראלי, שמעמיד לדבריו בסכנה את עתיד הציבור החרדי. במכתב הוא כתב, האיום על עתידו של הציבור החרדי בארץ מחייב התעשתות. כן. זו פגישה שהייתה ותיעוד מהפגישה. כאן בוויינט חושפים שאלי ישי שוקל לחזור לפוליטיקה. גם וואלה כותב על שני הלוחמים שאיבדנו, ויש גם צילומים שלהם של שני המילואימניקים, רב סרן במילואים אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. מדברים כאן גם על המסע ומתן השקט שמדאיג את ישראל בין רומא לאומן. כן, עידן קבלר כותב שבזמן שהעולם עוקב אחר המגעים בין ארצות הברית לאיראן סביב הורמוז, השיחות בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקאי נמשכות. סיפרנו לכם, נפתחו אתמול ברומא. למרות האופטימיות בוושינגטון, כותב קבלר, בירושלים מטילים ספק בהתקדמות, מזהירים מפערים ביישום ההבנות ומעריכים
שכל התפתחות מול טהרן עלולה להשפיע גם על הזירה הצפונית, המשא ומתן השקט שמדאיג את ישראל. אם כן, טראמפ אומר שאיראן התקשרה רגע לפני מתקפה חסרת תקדים. ההקלטות, אל תוציא אותי פסיכופת, ההקלטות שקדמו לרצח עורך הדין פלדמן, ואם כאן את הפרטים, כולל צילומו של החשוד ברצח, חודשים לפני שנכנס למשרד וירה בו למוות, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן, כבר השמיע בשיחות איתו איומים והזהרות מטרידות. כאן חושפים את ההקלטות שחושפות איך מחלוקת על כספי פיצועים מדרדרה לאימות חסר מעצורים שיסתיים ברצח הזה. יש צילום של הנרצח, גם צילום של החשוד ברצח כאן בוואלה. הם מספרים גם על קטטה המונית בנועדים למאבטחים בפתח תקווה, אוהד עוקה במות. ואחרי שורת שדרוגים, ניסוי מוצלח במערכת ההגנה האווירית, אנחנו מוכנים לאיראן, כותב וואלה על רקע הניסוי הזה. גם בישראל היום על שני הלוחמים שאיבדנו, צילומיהם של השניים, אראל ותמיר, כאן הבוקר הם נהרגו בפיצוץ מטען במבנה, ארבעה לוחמים נוספים נפצעו, הודעה נמסרה אם כן למשפחתם. ארדן ואדלשטיין ניסו לצרף את כחלון, איך הוא הגיב? בני אשכנזי מגלה לנו על התגובה. ההשקה הרשמית של המפלגה תתקיים היום, ובינתיים השניים, ארדן ואדלשטיין, פנו לשר האוצר לשעבר, הוא סירב להצטרף. אליזה בלוך וחזי נחמה הוזכרו בעבר כמועמדים לחבור אל השניים, גורם שמעורה במגעים אומר, האגו מונע ייחודים. האם בלוך וחזי נחמה יחברו?

0: על מה שהותר לפרסום, שני הלוחמים שנהרגו בפיצוץ הזה והארבעה שנפצעו. זה לא הטילים, איראן על סף פיצוץ, הקריסה מבפנים כבר החלה. סגן אלוף במילואים עמית יגור מנתח את מה שקורה שם באיראן, מחסור בחשמל, מים, זינוק במחירים, דיכוי גובר, שחיקה בכוחות הביטחון, כל אלה לצד התארגנות האופוזיציה עשויים להפוך את הזירה הפנימית באיראן לגורם שיכריע את ההייתולות באיראן, כך דברים של סגן האלוף במילואים כאן. סקר מנדטים, אייזנקוט שומר על כוחו, גוש נתניהו נשאר מאחור. סקר חדשות 13 מציב את מפלגת אייזנקוט במקום הראשון ואת גוש האופוזיציה על 58 מנדטים לעומת 51 לקואליציה, 58 לאופוזיציה, 51 לקואליציה. חיבור בין מנסור עבאס ליואב סגלוביץ' אגב מקבל 7 מנדטים, למרות שרוב הציבור עדיין מתנגד לצירוף רע"מ לממשלה, כך במעריב. יש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית הבוקר על השניים שאיבדנו. גם כאן הותר לפרסום רב סרן במילואים אראל ברנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין נהרגו בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. יש כאן מאמר מערכת בארץ שכותרתו רבין מת אבל כהנא חי והדרישה לשחרר את רוצחו כבר אינה בשוליים. כן, העניין המטריד הזה עם שלטים שנתלים או שלט שנתלה בעניין שחרורו של רוצח. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות, נעדכן שלאט לאט ככה מול העיניים השמיים מתחילים לשנות את צבעם. הם כאלה אפרפרים משהו, תרם רואים את התחלת, אבל כן רואים את השינוי. פרסומת ונשוב.
1: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
4: קיץ של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין, מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: כן, הכבישים פנויים ופתוחים לתנועה, כן, יש עומס קל בלבד במחסום חיזמל הבאים מיישובי בנימין ומאדם. עומס קל במחסום חיזמל, הדרך אליו יחסית פנויה הבוקר. שאר הצירים פנויים ופתוחים לתנועה, סו בזהירות, ואם מוצאים משהו נוסף בדרך, עדכנו 0502-555-101.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: ועכשיו
7: שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים.
2: אמיר דדון, ביום הכי יפה.
9: נמאס

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, אנחנו עם העיתונים שהגיעו אלינו לאולפן ממש בדקות האלה. בידיעות אחרונות מדברים על ההסלמה בלבנון ודרישת צהל לתקוף באופן עוצמתי בלבנון. הדרג המדיני בלם את הדרישה הזו של צהל, מעדכן ידיעות. בתגובה להפרה החמורה בהפסקת האש מצד החיזבאללה, הצבא פתח בסדרת תקיפות באזור צור והנחת תושבים להתפנות באופן מיידי. בשל האירועים קוצרו השיחות בין ישראל ללבנון ברומא, אלה שנפתחו אתמול. יש גם דיווחים שהסכם על מיצר הורמוז יחתם עד מחר, כך בידיעות בכותרת העליונה המרכזית הבוקר. מדברים גם על יוזמה שמקפיצה הייטק חרדי, הזנק משמיים. הנה, התוצאות מדברות, יותר מ-50 סטארט-אפים שהוקמו במסגרת תוכנית להאצת יזמים חרדים, גייסו למעלה מ-62 מיליון דולר. הזנק משמיים. מדברים גם על קרב רב מי יזכה בקולות מאוכזבי הימין, ארדן, אדלשטיין, הנדל, טרופר, וינטר. מספר אישים ומפלגות מתחממים מהצד הימני של הקווים. כאן מנסים לענות על השאלה למי יש סיכוי לעבור את אחוז החסימה. והחיפושיות ממקסיקו, המומחים מישראל וזעקת העזרה הקפריסאית, שיתוף פעולה שמציל את גידולי הסברס של השכנים. כאן מספרים על החיפושית שמנסים למצוא פתרונות לה ולענייניה. מעריב כותב על מפת המנדטים המלאה לאחר כניסת המפלגות החדשות. מדבר על התקרית הקשה בלבנון, נפגעים בפעילות צהל בדרום לבנון, כך הוא כתב לפני שהותר לפרסום דבר נפילת שני הלוחמים ופציעתם של הארבעה, ובכך הוא מספר על הבאות או רומז על הבאות בכותרת כאן הבוקר שפורסמה לפני שדובר צהל יתיר לפרסם את דבר התקרית הקשה שם. האם אנחנו לקראת הסלמה מחודשת בדרום לבנון, תוהים כאן הבוקר. גם כאן על ההודעה של איראן שהגיעה להסכמות עם אומן על מתווה הורמוז. הוא ערך מעצרו של אחמד אלרגוב, זה החשוד כי רצח את עורך הדין ארבל פלדמן, זכרו לברכה, במשרדו. במחאה על האלימות, עורכי הדין קיימו אתמול שתי דקות דומיה ברחבת בית המשפט. ובית המשפט בלם את העברת מאות המיליונים לחרדים ולמשרדה של אורית סטרוק. נתניהו מגיב על העתירה לפטר את השר בנגביר ואומר, אני לא אעשה זאת, זה לא שפיט. יש את המבשר שכותב על המשך רדיפת עולם התורה באדום בחותרתו המרכזית, ומעדכן על ההקפאה של בגץ את אותם מאות מיליונים שיועדו לחינוך החרדי. מביאים את דבריו של טראמפ שהמסע ומתן עם איראן יוכרע בתוך 48 שעות, וקריאת איראן לחמאס, אנחנו נתמוך בכל החלטה שתקבלו במסע ומתן עם ישראל. הנשיא פסצ'יאן שם שוחח עם מנהיג החמאס החדש חליל חיה והבטיח להמשיך בגיבוי הארגון. הדברים נאמרו על רקע התוכנית האמריקאית לפירוק החמאס מנשקו. מתארים כאן את הטרגדיה האיומה בארצות הברית, טרגדיית בין הזמן עם אח ואחות טבעו באגם מישיגן. חנה מלכה צויג ויוסף יהודה צויג עליהם השלום, הם שעו עם בני משפחתם באזור אגם מישיגן לרגל ימי בין הזמנים, כאשר נקלעו למצוקה במים וטבעו. כן, טרגדיית בין הזמנים בארצות הברית. יתד נאמן כותב גם על ההסלמה בגבול הצפון, רוחות מלחמה בלבנון זו הכותרת, ועל סף חתימה איראן תשלוט בהורמוז, כך יתד נאמן על העניינים המרכזיים שקשורים גם בלבנון גם באיראן. יש כאן כותרת גם שעוסקת בחמאס, תיעוד שהובא ממצלמה שהייתה על כלב של יחידת אוקץ, הוא שמדה מנהרת טרור של חמאס עם מצבור עשרות רקטות. מתברר שהרצועה מלאה בנשק, כותבת עד נאמן. הוא מביא את דבריו של הרמטכ"ל שאמר לקראת ההסכם המתגבש לא נאפשר איום נוסף כמו בטבח בדרום. אלה הכותרות. עיתון מעריב פותח, אם אנחנו כבר רגילים בשעה הזו לפתוח אותו, עם עניין החיזבאללה שהפר את הפסקת האש וצהל שתקף בדרום לבנון. כאן טרם התקנו על נפילת השניים ששמם אותר הבוקר לפרסום, אבל כן מזהירים ומזכירים בעניין תקרית אחרת, ומביאים את דבריו של הרמטכ"ל שאסור לחיילים בסדיר ובמילואים לטייל ביהודה ושומרון. צה"ל השלים את התחקיר של הקרב בכפר תל בחטיבת שומרון, בו נפלו מפקד צוללה בגדוד 411, רב סרן יובל עזרא, זכו לברכה, ולוחם ההגנה המרחבית סרן במילואים בנייה ומלט, זכו לברכה, הם נפצעו מזריקות אבנים. רכז הביטחון של היישוב חוות גלעד ואזרחים נוספים זוכרים את התקרית האיומה הזו. אז התחקיר הוצג לרמטכ"ל, והוא מחליט שאסור לחיילים בסדיר ובמילואים לטייל ביהודה ושומרון, כך אחרי הפיגוע הנורא בתל והתחקיר שמפורסם כאן הבוקר. ממשיכים עם הפרויקט של עידן רייכל.
0: זה לילה לא רגוע,

0: לפני הפרסומות נביא את קריאת עיריית ירושלים שמובאת הבוקר ביתד נאמן בעקבות אסון קריסת המרפסת ברחבי. העירייה קוראת לבעלי נכסים לבדוק בדחיפות מרפסות ישנות. קריאה שמיועדת למחזיקי מרפסות זיזיות במבנים שנבנו עד 1980 מבדיקה ראשונית עולה כבלאי ולא בהכרח רשלנות גרם לקריסה שבה נספה ברי לוית באותה תקרית קריסת מרפסת ברחביה. בעירייה אומרים שהאחריות לתחזוקת המרפסות מוטלת בחוק על בעלי הנכסים, וקוראים לבעלי נכסים לבדוק בדחיפות מרפסות ישנות שלבנו עד 1980. זה ביתד נאמן. בעיתון המבשר על המועמד שקרא להפסיק את הסיוע לישראל וניצח בפריימריז במישיגן. כן, הוא ניצח, בסוף דיברנו עליו אתמול, הוא ניצח ברוב זעום. באיטליה, תקשיבו לסיפור הזה, כרטיס הגרלה שזכה במיליון יורו חולץ ממסעית אשפה. הזוכה פשוט השליחה את הכרטיס לאחר שסברה כי לא זכתה. עובדי התברואה יתרו את המסעית, נברו בפסולת יותר מממד שמצאו אותו, שלם. כרטיס הגרלה של מיליון יורו. והם מספרים על שפל היסטורי בדנובה שחשף, השפל הזה, ספינות נאציות מתקופת מלחמת העולם. כן, ממש שרידי עשרות ספינות מלחמה גרמניות שנחשפו סמוך לסרביה. תחנות כוח בהונגריה, ברומניה ובסרביה צמצמו את פעילותן, אגב, בשל מחסור במי קירור. אז תבינו מה זה אומר שהשפל גרם לחשיפת ספינות. כן. זה בעיתון המבשר הבוקר, הפסקה קצרצרה לפרסומת, ושווים גם עם אילי בוטנר וגם עם קובי אפללו.
1: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול. לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ירושלים עולה לקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
13: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

כן, אנחנו לקראת סיום, מיד נביא את הכותרות הכלכליות. יש כאן מידע במעריב על מלגה להנצחת הלוחמת, סמל עדי גורמן, זכר לברכה, ארגון בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל אביב, ערך השבוע ערב מיוחד שנפתח עם טקס הענקת מלגה להנצחת הלוחמת, סמל עדי גורמן, זכרה לברכה, ביתם של ענת ואסף גורמן שנפלה בקרב ב-7 באוקטובר. המלגה ניתנה לסטודנטית האוניברסיטה לוחמת במילואים לזכר גיבורה, מלגה להנצחת הסמלת כאן במעריב מפרטים. כותרות כלכליות, למרות המלחמה, מלחמת המונופולים, למרות המלחמה המונופולים מרוויחים. כן, למרות המלחמה, המונופולים מרוויחים, זו הכותרת, שעוסקת בעצם בזינוק חד ברווחים של אלעל ובזק. רווחי אלעל ובזק הוכפלו ברבעון האחרון ל-132 מיליון דולר. בבזק ממשיכים בניסיונות לאתר מנועי צמיחה חדשים, וכאן במעריב מביאים את הפרטים, וגם מספרים שישראל, בשורה טובה לטסים, ישראל קיבלה היתר רגולטורי להפעלת טיסות לצפון אמריקה. ממון כותב על צעד אמיץ וצודק, החלטת בגץ להקפיא את העברות הכספים השערועייתיות בוועדת הכספים, היא למעשה הצבת מראה מול הממשלה, שהבקירה את הציבור הרחב לטובת אינטרסים פוליטיים וסקטוריאליים. גד ליאור, פרשנות בעניין הקפאת הכספים, בשלב הזה הכספים פונו. מדברים כאן גם על חולצות בית ספר, בחזרה לבית הספר עם תלבושת אחידה, כמה עולות החולצות ברשתות האופנה, ועוד פחות מחודש חוזרים אל הכיתות וההורים מתחילים להצטייד בחולצות בתי ספר. צבעים, דגמים, עם או בלי סמל, מבצעים, משלוח חינם, כאן מביאים את מה שמציעות הרשתות ואיזו רשת הכי משתלמת, זה בממון של ידיעות. יתד נאמן כותב על עלייה בשכר הממוצע בישראל, הוא עלה ב6.6%, ומזכירים כאן גם את המומחים בכל היבשות שמעריכים שהריביות בטבל בדרך לזינוק מחודש. וואו. האם האינפלציה תקה שנית בעולם בהתערבות הבינה המלאכותית, תוהים כאן למוסף הכלכלה, ובגלובס כותבים על האוצר שמקדם, האוצר מקדם שינוי דרמטי במיסוי האופציות בהייטק, במטרה לייצר בליץ מימושים. זה בגלובס הבוקר ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר. אז זה אנחנו מסיימים שעה ראשונה, כמובן שנשתמע שוב מיד לאחר חדשות השעה 7, נקרא לכם גם בסוף השעה לנסוע בזהירות רבה, בבקשה לא להשאיר אף אחד ברכב, לא לשכוח אף אחד ברכב ולא להשאיר מקורות מים גלויים בבית, בחצרות ובבתים, להתפלל גם בסוף השעה למען הלוחמים והלוחמות שלנו שעדיין מוצבים בכל הזירות, בכל הגזרות. והבוקר שמענו את הבשורה המרה על נפילת שני לוחמי המילואים, רב סרן במילואים אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, הם נהרגו בדרום לבנון, שמותיהם הותרו הבוקר לפרסום, יהי זכרם ברוך. אנחנו מסיימים מוסיקה ואז נחזור לשעה נוספת, סו בזהירות אם כן, בוקר

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: כרטיסים בטיקטמאסטר. חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווית קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה"ל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורסם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה 4 לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
6: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צה"ל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצה"ל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צהל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צהל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
5: בד בבד, סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא התחדש הבוקר, אחרי שאתמול הסתיים מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות, והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף, נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל, לבנון וארצות הברית. ארצות הברית, איראן ואומן קרובות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז. בימים האחרונים התקיימו כמה שיחות בין שליחו של טראמפ סטיב ויטקוף לבין שר החוץ האיראני ושר החוץ של אומן. לפי דיווחים, ההסכם המתגבש יהיה תקף ל-60 ימים עם אפשרות להערכה נוספת, בהם לא יגבו אגרות מעבר מאגרות מעבר. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תחודש, ותנועת כלי השייט הנכנסת דרך המצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן. פעוט בן 3 נדרס למוות אמש בערערה. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
7: אמש, סמוך לשעה 9, התקבל דיווח על פעוט כבן 3 שנפצע באורח אנוש בערערה, כשעל פי הדיווח הראשוני מדובר היה בנפילה מגובה. אולם עם הגעת כוחות ההצלה והמשטרה למקום, התעורר חשד כי מדובר דווקא בדריסה, לאחר שבזירה עלו סימנים שעוררו חשד לשיבוש. הפעוט פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי תחנת עירון הגיעו לזירה, קיימו ערכת מצב ובסיומה עצרו בן משפחה בחשד למעורבות באירוע, והיום צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו בבית המשפט.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
9: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
12: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורה חמישית ואחרונה לשבוע הזה, בוקר יום חמישי, כ"ג באב, תשפ"ב, 6 באוגוסט 2026, ירידה קלה בטמפרטורות, ששוות להיות דומות לרגיל העונה, עדיין לא רגילות לעונה, 32 מעלות כאן בירושלים, זה מצפוי היום. בחוץ כעת 21 מעלות והשמיים כבר התבהרו, הם מעוננים חלקית כעת, יש עננים עדיין בשמיים גם בשעה המוקדמת הזו. אנחנו כאן עד 8 יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים הם 101 FM ו-89.5, ואפשר להזין גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה ואפליקציות בסמארטפונים, ולבקר באתר שלנו, Jerusalem.net, גם לשלוח לי וואטסאפים, 0502-555-101, זה המספר כאן באולפן. לצערנו הבוקר נפתח עם הידיעה המרה על שני הלוחמים, לוחמי המילואים, שנפלו אתמול בקרבות בדרום לבנון, רב סרן במילואים אריאל בירנשטוק, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, הם נהרגו אם כן בדרום לבנון, מ"פ בחטיבה 55 וחובש קרבי. ארבעה לוחמי מילואים נוספים נפצעו קשה, הודעה נמסרה למשפחותיהם. אנחנו נדבר גם על העניין הזה בהמשך, ההסלמה בדרום לבנון והלוחמים שאיבדנו, גם על ההתקדמות במגעים לפתיחת מיצר הורמוז, על המפלגה החדשה של ארדן ואדלשטיין למען מאוכזבי הימין, על תוכנית חדשה ללימודי פיזיותרפיה כאן בירושלים, וגם על מלונה מיוחדת לכלבים עם פוסט טראומה. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. נזכיר את תאונות הדרכים שלצערנו נמשכו גם הלילה. פעוט נדרס למוות בערערה, ויש תאונה נוספת שדווחה. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה. כמובן, נזכיר לא לשכוח אף אחד ברכב, וגם הבוקר נתפלל למען הלוחמים שלנו שהם מוצבים שם עדיין. בזירות השונות בסוריה, לבנון, עזה ומקומות נוספים באוויר, בים וביבשה, נאחל שכולם ישובו לשלום הביתה. יוצאים לדרך עם מוסיקה, שיהיה בוקר שקט, שתהיה הלוואי בשורות טובות. אנחנו מתחילים.

לשבת פותחת את הבוקר, אנחנו עם הידיעה המרה בה פתחנו. שני לוחמי מילואים נפלו בדרום לבנון, רב סרן בירנשטוק הראל, מ"פ בחטיבה 55 של צנחנים, וחובש קרבי רב סמל מתקדם תמיר וקנין, הם נהרגו מפיצוץ מטען במהלך סריקת מבנה ממולכד במג'לזון, אזור שנמצא בשליטת צהל. ארבעה לוחמי מילואים נוספים נפצעו קשה, לא ברור עדיין אם המטען הונח לפני הפסקת האש או אחרי. צהל האשים את חיזבאללה בהפרה בוטה של הפסקת האש ותקף בתגובה. הלילה שני לוחמים של צהל נפלו, עם כן רב סרן במילואים הראל ברנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מאלת, יהי זכרם ברוך. יש מידע גם על דיווחים בשכונת פארק צמרק בתל אביב, זה ממש בדקות האחרונות, המשטרה פתחה בחקירה בעקבות חשד להשלכת פריט אמל"ח שם. זאת אחר שתושבים דיווחו כי שמעו פיצוצים סמוך לשכונת פארק הצמרת, נגרם נזק לאחד החלונות, אין נפגעים בתקרית. והאלימות נמשכת, צעיר נפצע באורח אנוש במועצה האזורית גלבוע, כבן 20, ביישוב מוקאבלה במועצה האזורית גלבוע. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי והנסיבות בבדיקה. יש גם את הדיווח בלבנון שצהל תקף באזור צור ורכס עלי טהר בדרום לבנון. רשת אל מיידין הלבנונית יש דווחה על העניין הזה, כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בעיירות אל מנסורי ובורג'ה סמאלי באזור צור. בדרום לבנון, לפי הדיווח, באזור בורג' סמאלי בוצעו גם שלוש תקיפות באמצעות כתבאמים, וכוחות הצלה פינו מהמקום כמה פצועים. במקביל דווח כי צהל ירה פגזי ארטילריה לעבר אזור רכס עלי הטהר בדרום המדינה, כך מעדכן ויינט. ויינט גם מביא את המידע שפורסם את ארגון הסחר הימי של בריטניה, לפיו מחלית דיווחה על שני פיצוצים במיצר הורמוז. יש דיווח שטראמפ הטיח בהקסט, הוצג לי מצג שווא על מצב מלאי הטילים. הנשיא האמריקאי התעמת עם שר ההגנה שלו פיט הקסט ודרש לדעת מדוע לדבריו הוצג בפניו מצג שווא באשר למלאי הטילים של ארצות הברית שעלול להגביל את היכולות הצבאיות מול איראן, כך מסרו שני מקורות לעיתון וושינגטון פוסט. לפי הדיווח, האימות התרחש בישיבת הקבינט בקמפ דיוויד ביום שישי האחרון, ואחד הגורמים שצוטטו בכתבה טען כי המחסור בטילים ובמיירטים הוא אחת הסיבות שבגללן טראמפ נמנע מהתקיפות המסיביות באיראן. כן, עוד כותרת אחת מכאן, יש כאן סיפור נורא על מי שנורא, נורא למוות, שנה אחרי שאשתו נרצחה, סיפור כואב. זיאד בשארה, בן 57, נרצח בטייבה, אשתו סוזן נרצחה בדיוק לפני שנה. מה גרם לרצף נדיר שנמשך 20 יום בלי מקרי רצח במגזר, כאן תוהים גם בסוגיה הזו, חסן שאלן עם הפרטים. וואלה כותב בחותרתו המרכזית גם על הלוחמים שאיבדנו, יש צילום של השניים, רב סרן במילואים הראל בירנשטוק אם כן, ורב סמל מתקדם תמיר וקנין מאלת. בין רומא לאומן, עוסקים כאן במסע ומתן השקט בינינו לבין לבנון, כן, שנפתח אתמול ברומא, מסע ומתן שקט שמדאיג את ישראל. ואם דבריו של טראמפ שאומר שאיראן התקשרה רגע לפני מתקפת ארצות הברית שם, מתקפה חסרת תקדים לדבריו. נוברים גם על ניסוי מוצלח במערכת ההגנה האווירית, ועל קטטה המונית בין אוהדים למאבטחים בפתח תקווה, האוהד הוקה במות על ידי אחד הסדרנים, ככה למקרה החמור שם בפתח תקווה. ישראל היום גם כותב על הלוחמים שאיבדנו, הראל ותמיר שנהרגו בפיצוץ מטען במבנה, ארבעה נפצעו, הודעות נמסרו למשפחות הפצועים. מדברים גם על המפלגה החדשה של גלעד ארדן ואדלשטיין, שינסו לצרף גם את כך, לא ניסו לפחות, אבל לא הצליחו עד כה. וגם מדברים על ההתמכרות של תלמידים לסמארטפון. נתונים די מבהילים, התלמידים אובססיביים לסמארטפונים שלהם. 18% מהם מעידים כי הם שוכחים לעתים קרובות לבצע משימות, כי היו עסוקים רק בסמארטפון, 18%, כן? 22% מבני הנוער מספרים כי הם שקועים בפלאפון גם בזמן שהם מבלים עם חברים,
ברשת אורט, מזהים פגיעה בקשב ובבריאות הנפשית, ואפילו תוכנית בשילוב עם התלמידים והמורים שתפחית את השימוש בטלפונים הסלולריים. כן, לפעמים הם לא עונים להודעות, ואז אני פשוט יודעת שהם מתעלמים מאיתנו, כי אין מצב שהם לא רואים ששלחנו להם הודעה. אין מצב שהם לא צמודים לסמארטפונים שלהם כמעט 24/7, למעט הזמן שהם ישנים. מדברים כאן על אותה אחת שזרקה מיליון יורו לפח, זרקה את כרטיס הגרלה שלה, ועובדי התברואה יצאו למבצע חילוץ שצלח את החיפוש. מעריב עכשיו, כאן מפרטים גם על השניים שאיבדנו, צילומים גדולים של השניים, שני הלוחמים, הקצין והחובש, שנפלו פיצוץ מטען קטלני בדרום לבנון, שני לוחמים נהרגו, ארבעה נפצעו, מסכם את האירוע כאן מעריב, שכותב גם על הדרמה בטהרן, הנשיא האיראני הוכנס לרכב חשוך כדי לשמוע את חמינאי, ויצא מושפל, מדברים על הקרע בצמרת איראן. לפי דיווח של איראן אינטרנשיונל, הנשיא האמריקאי הובא למקום חשאי, נפגש עם מוצ'טבה בתוך רכב בעל חלונות קהים, בלי לראות אותו, בלי לחוץ לו את היד. לאחר מכן תהה אם זה באמת בכלל היה מוצ'טבה חמינאי. הוא יצא די מושפל, כותב מעריב הבוקר בעניין השיחה הזו. רשימת החיסול של גלעד ארדן, מהלך שעשוי לשלוח את הנדל, טרופר ווינטר הביתה. מתי טוחפלד כותב שמפלגתו המסתמנת של גלעד ארדן תתמקד בגיוס חרדים ובהקמת ממשלת אחדות עם נתניהו ואזנקוט. היא תשלול שותפות עם החרדים ויאיר גולן ותאמץ קו ימני במדיניות ובביטחון, כך על המפלגה החדשה של ארדן שנכנכת היום יחד עם אדלשטיין. בהארץ כותבים בכותרת המרכזית גם על הלוחמים שאיבדנו, כולל צילומים של השניים בירנשטוק וקנין זכרם לברכה. ויש כאן מאמר מערכת שכותרתו רבין מת אבל כהנא חי, והדרישה לשחרר את רוצחו כבר אינה בשוליים. מדברים גם על שירתו של חנוך מלביצקי, בושה, בושה, איך, גועל נפש, בושה, הדברים שהוא אמר בוועדת הכספים באחד הדיונים שמנעו העברת כספים בהפקרות לחרדים וגופים נוספים. אלה הכותרות מאתרי החדשות. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של מירב בטיטו, היא כותבת על הפוליטיזציה שיצאה מהצל. כן, משחק מילים כזה בעניין אליאסי. כשבן גביר העניק ליואב אליאסי את הדרגות, הוא הכריז שהוא מתקן את המשטרה, מזכירה בטיטו. אבל זה היה קלקול שהדגים לנו איך נראה ארגון שעובד בשביל שר ולא בשביל האזרחים. לא היו פה כוונות אמת של שינוי ערכי עמוק. רק דחפים ילדותיים של מי שאף פעם לא קיבל חיבוק מהממסד, וכעת נהיה חלק ממנו, כך בטיטו על בן גביר. הבוקר בידיעות אחרונות נשמע מוזיקה ונמשיך, יש כמה שירים, בואו נשמע את מרגלית צנעני, לדעתי זה שיר חדש, אני בודקת.

0: כן, שיר חדש, כחודשיים, קצת פחות, של מרגלית צנני. יש עוד מאמרים שפותחים את דעות, אחד מהם נוסף הוא של הפרופסור יובל אלבשן, שכותב על איסור הדיווחים מהקלפי, הרי זה חידוש בבחירות האלה, והוא תוהה מי צריך אפליקציה. שמחת האופוזיציה על איסור שימוש באפליקציות של דיווחים חיים מהקלפי, תמוהה למדי. בהתחשב בצורה של ההתארגנות שלהן, זה היה דווקא מספק להן יתרון משמעותי. קהילה מקומית מגובשת לא מאבדת יכולת פעולה כשהאפליקציה נאסרת, לעומת מפלגה עם מאגר תומכים גדול, אבל מבוזר ומפוזר. ככה פרופסור הבוקר בידיעות. נצא להפסקה קצרה של פרסומת כעת, נשוב מיד.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: ישראל.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
3: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
1: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
2: כן, אנחנו פותחים את העיתונים, עיתוני הבוקר, כאן בעיתון ידיעות אחרונות, מספרים לנו על האש שחזרה ללבנון, מדברים על ההסלמה בעצם בדרום לבנון והמאמץ האמריקאי לחדש את השיחות בין לבנון לישראל, המאמץ הזה שהופסק או השיחות עצמן הופסקו בעקבות האימות שהתלקח והלוחמים שאיבדנו, האש חזרה ללבנון, כותב ידיעות, בזמן שמשלחת ישראל ולבנון, משלחות ישראל ולבנון ניהלו את סבב שיחות המשא ומתן ביניהן ברומא, הנחה צהל לתושבי הכפר אל מנסורי להתפנות מיידית ופתח בתקיפות באזור. אזור. הסיבה על פיצה, על הפרה בוטה של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, אותה תקרית בה איבדנו 2 לוחמים ו4 נוספים נפצעו. אמש גם נחשף בוויינט שבצבא דרשו להפעיל עוצמה רבה יותר, אבל הדרג המדיני בלם זאת. במקביל, במהלך הירי, קבוצת נערות חצתה את הגבול לתוך לבנון במטרה להתיישב בשטח כדי לנצח את המלחמה. זה מה שאמרו שם ללוחמים שיפתחו אותן בהמשך. כוחות צהל ומשטרה הוציאו אותן אחרי 4 שעות מרדף. תחשבו מה זה גורם ללוחמים, איזו סכנה לחייהם. גם עיתון מעריף פותח עם העניין הזה, חיזבאללה הפר את הפסקת האש וצהל תקף בדרום לבנון. יש כאן גם בדיקה בצהל, בדיקה לא נעימה בכלל, לוחמים לפי החשש גנבו סבונים ושמפו ממלון בדרום לבנון. כן. בצהל גילו בימים האחרונים כי לוחמים בחטיבת הקומנדו שפעלו בחודשים האחרונים בגזרה המערבית במסגרת המהלך לחיבוש העיירה מג'לזון, אותה עיירה שבה קרתה תקרית האיומה, התארחו במלון פאר בחוף הלבנוני שפונה מאורחים ומצוות כבר בתחילת המלחמה. ועל פי עדויות לוחמים, בשלב מסוים גילו לוחמי החטיבה את מחסן החדרניות, שם היו מאוחסנים חלוקי רחצה, קפקפים, אריזות של סבונים ובקבוקי שמפו, ועל פי העדויות, לוחמים רבים נטלו חלק מהשלל הזה, שם חלוקי ספה, קפקפים כמזכרת. לוחמי החטיבה זכו להערכה רבה על חלקם בלחימה בגזרה המערבית ועל חשיפת נמל התעופה של הכתבאמים, זה שנבנה מתחת למג'לזון. מדובר במתחם ענק שהלוחמים פעלו להשמדה שלו, אבל בצהל לא אהבו לשמוע כי חלק מהלוחמים לקחו איתם גם פריטים מהמלון, וכעת בודקים את העניין הזה. עוד מדברים על העסקה שמתבשלת במצר הורמוז, בלי דמי מעבר. עסקת ענק מתבשלת במצר, על פי ההצעה, ספינות מסחר לא יידרשו לשלם אגרה. לפי הערכה, הסיכויים להשגת הסכם עד מחר עומדים על 50% בלבד, בשל העובדה כי אישור משמרות המהפכה הכרחי לאישור פרטי ההסכם. כאן אצלנו בישראל אומרים שאין מחסור במיירטים, אגב, לדואגים, אם ההסכם הזה לא יצלח. כן מסתמנת בשלב הזה פריצת דרך אסטרטגית, כן מדברים על התקדמות במגעים לפתיחת מיצר הורמוז. גם הנשיא טראמפ אמר, המיצר ייפתח בקרוב או שאיראן תותקף קשה. עדיין לא נחתם הסכם, אבל טראמפ דווקא מסיר סנקציות שהוטלו על מטוסים וחברות תעופה שקשורים למשמורות המהפכה, אז אולי אנחנו שלב קדימה לפני הסכם ביניים בעניין מיצר הורמוז. יש דיווח ברשת האמריקאית CNN שצבא ארצות הברית השתמש בכ 80% ממיירטי מערכי ההגנה האווירית THAAD, ובערך ממחצית ממיירטי הפטריוט. זה גם עולה כאן בידיעות אחרונות הבוקר. נשמע מוזיקה ונמשיך לעין בעיתונים. מזמן לא שמענו את אורי פיינמן. הנה אהבת איתמר בן אבי.

0: כן, זה אולפן, מזמן מזמן לא שמענו אותו. במעריב, גם בידיעות, עוסקים בכשלים מאותו תחקיר צהל, דיברנו עליו בשעה הקודמת, התחקיר של פיגוע, הפיגוע שהיה בכפר תל, בו נפלו רב סרן יובל עזרא ובנייה ומלאט, זכרם לברכה. והתחקיר עצמו חושף שורה של ליקויים, כוח קטן מדי שהוקפץ למקום וטיפול רפואי בחיילים לפני האזרחים ואי גיבוש תמונת מצב מלאה. התחקיר ציין לשבח את הסתערותם של עזרא ומלאט זכרם לברכה על המחבל היורה, הם פעלו באומץ לב להצלת חיי אזרחים, נאמר. כתוצאה מהעניין הזה הרמטכ"ל הורה שאסור לחיילים בסדיר ובמילואים לטייל ביהודה ושומרון, וגם על כך מדברים ומפרטים כאן הבוקר בוויינט, בסליחה, הידיעות. מדברים גם על זה במעריב, על התקרית אתמול, דווחנו אתמול על חייל שנפצע מירי, כנראה שמדובר בפליטת כדור בעת מטווח, חייל צהל שנמצא בהליך הכשרה בסיסי, נפצע שלשום בערב באורח קשה מפגיעה ירי במהלך מטווח בבסיס הכשרה בבקעת הירדן, כמובן שהמשטרה הצבאית חוקרת. בעזה, כן, לא שחסר לנו צרות במקומות אחרים, בעזה הותרו עשרות רקטות בעומק האדמה, כלב מיחידת עוקץ נכנס לתוואי תת קרקעי מצלמה ומצא אמצעי לחימה רבים, כוחות הצנחנים, ההנדסה והיהלום השמידו את המנהרה הזו שמצא הכלב בדרום לבנון. ובמעריב גם מגלים לנו שצהל מודה שנמנע מלפנות 13 מאחזים חדשים באיוש, גורמים צבאיים טוענים, אנחנו מפנים ואחרי יום הם עולים מחדש. לדברי הצבא זה מותח את היכול של החיילים ומונע מהם לטפל בטרור פלסטיני. נמנמנו מלפנות 13 מאחזים חדשים באיוש, מספרים בצהל, אין שם משילות, וכאן מפרטים על הקשיים של הלוחמים. עוד מגלים לנו על בג"ץ שעצר את העברת מאות מיליוני השקלים לחרדים ולמתנחלים. ועדת הכספים אישרה שלשום את המהלך הזה בזמן פגרה לפני הבחירות, דיברנו על כך. בתגובה הוגשה עתירה לבג"ץ בטענה שמדובר בחריגה מהנוהג. השופט אכן קבע שעד הדיון בעתירה מרבית הכספים לא יועברו, בג"ץ עוצר את העברת הכספים. יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת מליביצקי אומר שאת בג"ץ צריך לסגור, כך חבר כנסת בישראל. ויש את אמסלם שהוא אומר שהוא היה שמח אם גדי איזנקוט היה מצטרף לליכוד. כן, בינתיים מזכרים לטובת איזנקוט שרק עולה ועולה. אגב, נתניהו אומר לבג"ץ שהוא לא יפטר את השר בנגביר, אין עילה להדחתו, כך התשובה של נתניהו לבג"ץ בדבר העתירה שהוגשה לגבי פיתוריו של השר בנגביר. ויש עוד מפלגה שעולה צפוף באמצע. ארדן ועדלשן משיקים מפלגה חדשה, שגריר ישראל באום והשר לביטחון הפנים לשעבר גלעד ארדן וחבר הכנסת יולי אדלשטיין צפויים להכריז היום על הקמת המפלגה החדשה שלהם ועל הריצה המשותפת. ארדן ראשון, אדלשטיין שני, הם צפויים לחשוף מצטרפים נוספים, ולעת עתה החיבור ביניהם לבין מפלגת יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ נתקל בקשיים. גנץ טרם הצטרף לשניים, כותב הבוקר מעריב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת, שווים עם עוד מידע מהעיתונים, כולל תוכנית חדשה ללימודי פיזיותרפיה. אתם יודעים מה? בואו נדבר על התוכנית לפני הפרסומת, ואז פרסומת, ונשוב עם עניין המלונה המיוחדת לכלבים עם פוסט טראומה. אז הנה זה, מצאתי את העניין הזה בעניין... איפה מצאתי את זה? עניין הפיזיותרפיה, הנה בעמוד 16, כמובן כאן במעריב. אז כותבים כאן שכאן בירושלים, תוכנית חדשה, המרכז האקדמי הרב תחומי ירושלים, הוא יקיים חוג בשיתוף עם בית החולים הדסה הר הצופים, ויהיה היחיד ללימודי פיזיותרפיה באזור ירושלים. אז על רקע המחסור החריף במטפלים ומאבחנים פיזיותרפיסטים, כאן נחלו. בירושלים, תוכנית חדשה, הם אומרים במכללה הזו, המרכז הזה, האקדמיה הרב תחומי, שיש עלייה ניכרת בהתעניינות של הצעירים במקצועות הבריאות ובפיזיותרפיה גם כן. אז תוכנית חדשה ללימודי פיזיותרפיה כאן בירושלים, המרכז האקדמיה הרב תחומי ירושלים, בשיתוף עם בית החולים הדסה הר הצופים. פרסומת ושווים.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: פר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: כן, אז הכבישים די פנויים ופתוחים לתנועה. כן, יש תנועה ערה על הבאים מהפסגה, על ציר אוזין הרכיס. על דרך חברון יש תנועה ערה בשני הכיוונים, וליוצאים את החומה תנועה ערה דרך שתי היציאות. בוקר תנועה ערה, לא משהו דרמטי. תודה למאיה ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: כן, אנחנו לקראת סיום. החשודים מיכאל קליינר, דודי אפל ויצחק יפה דיין, בחירי הליכוד בעבר ובהווה, שעוקבו לחקירה ביום שני בלהב 433 בחשד לעבירות כלכליות בשווי מיליונים. הם הקבלן דודי אפל, שוב, שוב, שוב שומעים עליו. הוא מצוי מאז 2012 אגב בהליכי חדלות פירעון. גם נשיא בית הדין לערעורים בליכוד חבר הכנסת שעבר עורך הדין מיכאל קליינר, ואנשי העסקים האחים יפה דיין ויצחק דיין, כך הבוקר בעיתון ידיעות. ידיעות גם מספר על החוב, הרצח וההלם. אחמד אל-רג'וב, תושב רמלה, בן 23, הוא החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. בחקירה הוא שמר על שתיקה, טען שהוא בכלל פסיכיאטרי, כך בחקירתו. במשפחת הנרצח המומים מהאפשרות שוויכוח על חוב של 15,000 שקלים הוביל לירי הקטלני. כאן מדברים בעניין הזה, וגם עוסקים באותו עמוד בענייני הרצח במגזר, בלוני תצפית, לחץ על עבריינים, אסירים, וגם לחץ על אסירים משוחררים, גם סולחות והודנות במשפחות פשע, כל אלה גרמו לירידה של עשרות אחוזים במספר אירועי הירי וניסיונות החיסול ביישובים ערביים ב-25 הימים האחרונים. כאן מספרים על העניין הזה, וגם על הרצח שקטע את הרצף הזה של אי רציחות במגזר. לצערנו, אתמול בערב נרצח זיאד בשארה בטייבה. הוא נרצח אחרי שרעייתו נרצחה לפני שנה שם. התושבים חוששים מפני התחדשות האש אחרי ימים רבים בלי מקרי רצח במגזר. כאן בידיעות מספרים על העניין. בעמודו האחורי של ידיעות מספרים על זה לביאות? אריות, אוקיי, אז שני אריות, אורי ובן צור. הם אריות שהוברחו באופן לא חוקי לכאן לישראל, חיו בשנים האחרונות בחי פארק בקריית מוצקין, ועכשיו עשו רילוקיישן לדרום אפריקה. אחד מהאריות נקרא על שם אורי ג'רבי, זכרו לברכה, שנפל במלחמת חרבות ברזל, והמשפחה שלו, של אורי, נפרדה מהם בהתרגשות מהאריות הללו שבדרך לעתיד טוב יותר. יש צילום של שני ההורים, אורי ובן צור, שמישראל עשו דרכם עד דרום אפריקה לרילוקיישן מחודש. עיתון ידיעות גם מספר על מלונה שתרגיע כלבים עם פוסט טראומה, וזה חידוש. יותם שואב בן 27 ביקש לעזור לכלבה שלו קורה, שבכל הזקה התייצבה לצד הממד כשהיא מפוחדת. אגב, גם זו שלי רעדה כל ההזקות ודקות אחרי. אז הוא התייעץ עם וטרינרים התנהגותיים ויצב עבור הכלבה שלו מקום שבו היא תרגיש בטוחה. מלונה חדשה בדיוק כמונו, גם הכלבים צריכים מקום לברוח אליו, הוא מסביר. אז כאן מפרטים על המלונה החביבה הזו, יש כאן צילום שלה, ומפרטים בעניינה, מעין נוק שייתן לה מענה לחרדות, כמו מאורה שיוצרת סביבה חשוכה ועוטפת, דמויית איגלו שמאפשרת לכלב להתקרבל ולהרגיש מוגן. הבעלים יכול להכניס יד, ללטף במידת הצורך, מלונה שמרגיעה כלבים עם פוסט טראומה, כאן בכתבה בידיעות אחרונות. אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורה חמישית לשבוע הזה. נעדכן שוב על הבשורה המרה, שני לוחמי מילואים נפלו בקרבות בדרום לבנון, זה הותר לפרסום הבוקר, מ"פ וחובש שנהרגו בפיצוץ הזה של מטען בסריקת מבנה ממולכד במג'דל זון. רב סרן במילואים אריאל ברנשטוק, זכרו לברכה, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, יהי זכרם ברוך. אנחנו מסיימים, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, ונתפלל, כמובן שנתפלל גם בסוף השעה הזו להצלחת הלוחמים ורפואת הפצועים. נשתמע בשבוע הבא, סוף שבוע שקט שיהיה, בשורות טובות.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עכשיו ברהיטק קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר.
11: רהיטק קיבוץ השלושה,
10: האומן 14 תלפיות.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
14: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
16: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
17: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
18: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
20: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
25: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צה"ל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה 4 לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
26: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צה"ל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצה"ל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צהל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צהל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
25: במקביל, סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא התחדש הבוקר, אחרי שאתמול הסתיים מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות, והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף, נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון וארצות הברית. בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז שי, הצהרת תובע הוגשה נגד 4 חשודים פלסטינים באירוע התקיפה וחטיפת הנשק של חייל צהל בחופשה באזור סוסיה לפני כשבועיים. מעצר החשודים הוארך מעת לעת, ועם סיום החקירה צפוי שיוגש כתב אישום. לפני זמן קצר, ביישוב מוקבלה, צעיר נורא ומותו נקבע בבית החולים. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי, נפתחה חקירה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
27: חשד לרצח בצפון הבוקר. צעיר כבן 20 נורה למוות מחוץ לביתו במוקבלה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים העמק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. הרבה המשך נקבע מותו. מתחילת השנה 160 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. הרצח הבוקר מגיע פחות מיממה לאחר רצח נוסף בטייבה, שם נורה למוות זיאד באשרה בן 57. לפי החשד, הוא הוזמן למקום במרמה ונרצח כחלק מסכסוך בין משפחות. במשטרה פתחו בחקירת האירועים, מבצעים סריקות אחר החשודים, והערכה היא כי גם במקרה במוקייבלה, הרקע הוא סכסוך בין משפחות.
25: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
28: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
29: 800-692-692
28: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
30: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
31: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
30: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
25: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום לכם, בוקר טוב. עכשיו 5 דקות אחרי 8. גם את הבוקר הזה אנחנו פותחים עם צמד המילים שאי אפשר ואסור שנתרגל אליו. הותר בפרסום. מבסרן אראל בירנשטוק ורסם תמיר וקנין נפלו בדרום לבנון. הכוח שבהם לחמו נכנס למבנה ממולכד. 4 לוחמים נוספים נפצעים קשה בתקרית הזו. עוד מעט על כל הפרטים ועל מה שמוגדר, כן, הפסקת אש בלבנון שכבר איננה. אתמול השיחות מסתיימות ברומא מוקדם מהצפוי. כל זה מצטרף לשאלות סביב עזה, לאן אנחנו הולכים שם, ובגדול יותר לשאלות סביב איראן, לאן האמריקאים הולכים שם. אבל המחירים ממשיכים להיות כבדים מנסו. נדבר גם בעניינים הפוליטיים על עוד מפלגה בימין, ריבוי מפלגות בימין לקראת הבחירות האלה. גלעד ארדן, מי שהיה אחד מהשרים הבכירים בליכוד, יכריז הערב על מפלגה חדשה. נדבר על זה, נדבר גם, כמו בכל יום חמישי, נהיה עם פינת רסיסים, פינת הלומי הקרב. וגם הספורט, ביתר ירושלים, הערב שוב כובשת את בוקרשט, הפעם וינה מחכה לה שם, זאת כבר יריבה משמעותית יותר. נדבר על הכל בשעתיים האלו. שלומי אהרוני עורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, מתחילים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי. אבי איתנו על הקו? אולי על הקו. כן אבי, בוקר טוב. מה אנחנו יודעים לומר על התקרית הקשה הזו כל כך בלבנון?
1: כן, אז כמו שסיפרת בפתיח, כוח של גדוד 28 מחטיבת הצנחנים 55 שנמצא במג'ד אל-זון, היה אתמול בפעילות של סריקה במרחב כדי לאתר תשתיות חיזבאללה וגם כמובן להשמיד אותם, בין היתר מבנים. תוך שהוא מאבטח כוח הנדסה, הוא נכנס, כוח של גדוד 28 נכנס למבנה. לצערנו המבנה היה ממולכד כנראה בימים האחרונים, וכשהכוח נמצא בתוך המבנה מופעל המטען, שני לוחמים, מפקד הפלוגה ולוחם בחור נהרגים, עוד 4 נפצעים באורח קשה. הם מקבלים טיפול רפואי בשטח ראשוני, קרובים את מותם של 2. מסוקים של חיל האוויר מגיעים למקום ומפנים את הפצועים לבית החולים רמב"ם בחיפה. התגובה של צה"ל אחרי האירוע הזה הייתה מאוד חלשה, איטית, כבדה, מסורבלת, לא במקום. בגלל אילוצים של הדרג המדיני, צה"ל נמנע מלבצע פעולות לא פרופורציונליות למה שקרה שם. וזה בעיה, כי בסוף אנחנו...
0: מה, רגע, רגע, בוא נתעכב על זה, אבי. אני מנסה להבין. האירוע קורה, 2 חיילים נהרגים, 4 נפצעים קשה, ומה, ואתה, אני מרגישה שאתה אומר לי בין השורות שאין באמת תגובה.
2: לא, לא הייתה תגובה אמיתית. היה דרדלש.
1: כמה מקומות שהם חסרי משמעות באמת, תראי בסוף.
0: אבל מה זה הנחיית הדרג המדיני? לא להגיב במטוסים בביירות? זה למשל?
2: את ראית מטוסים בביירות?
0: לא.
1: יפה. ביקשו מצה"ל לפנות, צה"ל ביקש לפנות כפר, תל מנצורי, שזה כפר חיזבאללה מלא מפרד ליהוד, באמת, בצורה המונית של אנשי חיזבאללה, כדי שיוכל לתקוף שם ולפגוע בצורה משמעותית. הדרג המדיני עצר אותו. עכשיו בסוף תראי מה קורה, חיזבאללה שמופעל על ידי איראן מנסה לבצע פעולות, מה שהוא עושה כרגע, מה שנשאר לו לעשות עכשיו זה מלחמת גרילה. עכשיו במלחמת גרילה הזאת הוא מנסה לבחון כל הזמן את הגבולות של צה"ל, לאיפה הוא יכול ללכת, לאן הוא יכול, מה העוצמה שהוא יכול להפעיל. הוא מנסה ליצור סוג של משוואות בין חיזבאללה לבין ישראל. עכשיו ברגע שאתה נכנס לסיטואציה שבה הורגים לך שני לוחמים, מוצאים לך ארבעה, באזור שאתה פועל ואתה שולט בו מה שנקרא, זה אומר, ואתה מגיב בצורה חלשה או בצורה מסורבלת ולא פרופורציונלית, אתה לא מגיע למצב הזה, אתה מזמין את האירוע הבא, והאירוע הבא יקרה או היום או מחר או עוד שבוע הבא, עוד פרק זמן כזה או אחר. זה בדיוק הבעיה הכי קשה וחמורה. ישראל הייתה צריכה כבר אתמול, אם האירוע הזה היה ב-12 בשעה 1 בצהריים, בדרך היו צריכים לשאול במקלטים.
0: כן, חד משמעית. וזה לא, זה לא קורה. בוא רגע נחזור למה שאמרת, אבי, הבית הזה מולכד ככל הנראה בימים האחרונים. מה זה מלמד אותנו על השטח, שחיזבאללה כן נמצא במקומות שבהם צהל נמצא? הייתה לנו מין תחושה לפחות שככל שצהל שוכן במקומות מסוימים, אוחז בקרקע, חיזבאללה איננו שם, אלא נסוג לאחור.
1: אז קודם כל, נכון, אז יש מקומות שבהם עדיין חיזבאללה נשאר, שלא הגיעו להם. למשל כל מיני מבנים שעדיין צהל לא דקר אותם, לא נכנס פנימה כדי לוודא שאין שם מחבלים, לא הרס ולא פוצץ. וכל שהם נמצאים שם בתת קרקע במקומות המסעים, לא, צהל לא תיהר את כל מרחב השטח, זה שטחים עצומים. ויש יכול להיות שחבר'ה שיושבים שם שבועות, חודשים, על תמרים ובקבוקי מים, ומחכים שצהל יבוא ואז יהיה החיכוך. יש סיטואציות שבהם יכול להיות שהצליחו להבריח מחבל בודד או חוליה מנקודה א' לנקודה ב', מאל מנסור למשל, שזה כפר ממש ליד אל הכפר מג'ד אל-זון שהוא מעבר, והניחו את המטענים בתוך הבית וחזרו לעומת שבאו, תצפתו, וברגע שראו שהכוח נכנס הפעילו את המטענים האלה. כל הדברים האלה יכולים לקרות, אנחנו, זה הנחת העבודה, בודקים בדיוק את הסיטואציה, אבל כן, זה חלק מהמשחק לצערנו הרב, כל כך קשה וכואב בתוך לבנון כרגע.
0: כן, מה קורה בשטח עכשיו? אמרת, אבי, לאן זה הולך? מבחינת צהל, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על המלצות הדרג הצבאי אל מול הדרג המדיני. מה צהל או מה מערכת הביטחון חושבת שצריכים לעשות בנקודת הזמן הזו?
2: זה לא רלוונטי מה מערכת הביטחון חושבת אם הדרג המדיני לא מאמץ את ההמלצות שלו. בסופו של דבר, היה צריך ליצור פה סוג של משוואה הפוכה. כלומר, לבוא ולהעביר לחיזבאללה, חבר'ה, תקשיבו, אתם פגעתם והרגתם לנו לוחמים, אתם תשמעו זה מחיר כל כך כבד, שבפעם הבאה כשתחשבו או שתופעלו על ידי איראן, ספק אם תעשו את המשימה הזאת, אם יהיה לכם את המוטיבציה לעשות אותה. אז צריך לשלול לצד השני את המוטיבציה, לנסות ולפגע בך ולנסות ולבצע פעולות של גרילה. זה בבסיס. אגב, זה גם תשתית אחרי זה להסדרים הבאים. כלומר, אם אתה רוצה אחרי זה לפנות את השטח ולהכניס את החבר'ה של צבא לבנון לתוך השטח, אתה לא יכול לאפשר שצבא לבנון יפחד מחיזבאללה. צד היום, למשל, חלק ממש ליד מג'ד אל-זון, צבא לבנון יושב בבסיסים של האום מפחד חיזבאללה. אז אתה לא יכול ליצור את הסיטואציה הזאת שצבא לבנון, אתה לא משאיר גם את התשתית לעתיד, ואתה לא יכול, אתה צריך ליצור פה אסטרטגיה, אתה צריך ליצור פה אסטרטגיה על בסיס הטקטיקה שאתה מייצר, שבה חיזבאללה יבין שהוא דחוק לאחור, שהוא לא יכול לבצע את המהלכים המלחמתיים האלה כנגד לא צהל ולא צבא לבנון בעתיד, ולגרום לו להתפרק ונשקור. ועד שאנחנו לא עושים זה, אנחנו נמצא משהו בקרב הגנה לאחוז בשטח, אנחנו בבעיה מאוד רצינית בעניין הזה.
0: בעיה מאוד מאוד רצינית. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. תודה רבה.
1: תודה לך,
0: בבקשה. כאמור, שני חיילים, חיילי מילואים, צריך אולי להדגיש ולומר גם את זה. שני חיילי מילואים נופלים בתקרית הקשה הזו. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורסם במילואים תמיר וקנין. אנחנו אומרים עכשיו שלום ל... שי מוסקוביץ', חברו הקרוב של רב סרן הראל בירנשטוק. שלום, שי. שלום, שי.
3: שלום, שלום.
0: אנחנו משתתפים קודם כל בצערכם, צערה של המשפחה, והם מודים לך מאוד שאתה מוצא את הכוחות לדבר איתנו בבוקר הזה.
3: כן, תודה לכם.
0: מנותים
3: את הבמה,
0: זה
3: מגיע לו, כל כך מגיע לו
0: להראל. ספר לנו על הראל.
3: וואו, הראל הוא פשוט הבן אדם הכי חי שיש, בגלל זה כל כך שובר. בן אדם שהבין מה חשוב בחיים, במה להשקיע, במה לא. הוא ידע להגשים את החלומות שלו, בין אם זה היה לרוץ מרתון, או רכיבות אופניים, או טרקים בחול שעשינו ביחד כי הוא רצה. בן אדם של אנשים, בן אדם שכולם אהבו, באמת בן אדם שכולם אהבו, שטוטניק כזה, שטוטניק מהסוג הרציני, אבל צריך להסביר את זה.
0: אלה שנכנסים לחדר וכולם יודעים שהוא הגיע?
3: כן, כן, כאילו אין מישהו שלא, כן, שלא מתאהב בו, באמת, חיוך שלו בקריזמה. היה מפקד מדהים, מה שאני מכיר מהחברים שלו מהמילואים, כל כך אהב את התפקיד הזה.
0: אתה יודע, בוא נחזור אחורה, איפה אתם נפגשים, איפה מצטלבות דרככם?
3: אנחנו מצטלבות בכיתה א'2 לפני 30 שנה, ומאז ביחד בית ספר יסודי, תיכון, שיבת הסדר, שכנים בירושלים, שכנים, היום שנינו גרים ביישוב נוקדים, ילדים בגילאים דומים, אשתי חברה טובה שלו עוד מלפנות, כאילו, כל כך הרבה מעגלים אנחנו מכירים.
0: זאת אומרת, מגיל 6 אתם צועדים זה עם זה כזה, בכל מיני נתיבים.
3: לגמרי, לגמרי.
0: זאת חברות כזאת שאת יודע, בדיעבד שי, כבר מילדות יודעים ומבינים שזאת חברות כזאת לכל החיים? יש שם משהו כזה שמחזיק את זה מהילדות?
3: כן, היה בנו איזשהו סוג של, אני חושב, הפכים משלימים כאלה, שעם השנים פשוט נינו, תרמנו חברות שלנו ועשינו כל כך הרבה דברים ביחד, באמת, כאילו... אין ספור שעות של ריצות משותפות, שיחות משותפות, תחביבים משותפים.
0: מה הכי אהבתם לעשות יחד?
3: לרוץ, לרוץ. אנחנו מגיל 17 רצים יותר מפעם בשבוע, הייתי אומר. וכל ריצה כזאת זה גם זמן לשיחה. זה זמן הכי טוב לשיחה, כי אתה בלי טלפון ובלי השחות, אז...
0: בלי אוויר גם, בדרך כלל, לא?
3: נכון, אבל כנראה שהשיחות היו יותר חשובות לנו מהריצות.
0: כן, כן, זה היה הזמן האיכות ביחד.
3: ממש, זה הזמן האיכות שלנו ביחד, כן. איפה עוד יש לך זמן ככה לדבר עם חבר פתאום, באמצע השבוע, בלי השחות, בלי הפרעות, ודיברנו על הכל, באמת, על הכל, הכל, הכל.
0: תגיד, בשלוש השנים האלה הוא קצין במילואים,
3: כן,
0: הוא לוחם?
3: כן, הוא בעצם כבר מלפני המלחמה, הוא נכנס לתפקיד מנפי שמה, לחטיבה 55.
0: כן.
3: מאוד מאוד אהב את התפקיד, מאוד אהב את הפלוגה, היה מאוד גאה בה, כל הזמן דיבר עליה. שם את החיים בהולד בשביל המילואים האלה, הוא היה גם מהנדס באלביט. וזה פגע לו בקריירה, חד משמעית, המילואים פגעו לו בקריירה, כמובן שפגעו לו במשפחה. אבל הוא הבין את החשיבות.
0: מה, הוא היה יותר בצבא מאשר באזרחות בשנים האלה?
3: את יודעת, כי גם שהוא לא במילואים, הוא היה במילואים, וכל הזמן טלפונים, וכל הזמן כאילו מטרידים אותו, והוא בתוך זה, וזה חלק מהחיים שלו, זה לא איזה מופעם שזה היה, זה פינה בחיים, זה היה החיים שלו המילואים, התפקיד הזה.
0: היה לו קשה או שזה מילא אותו? או גם וגם?
3: היה לו קשה, כי זה קשה להיות מנפאי ולהיות לוחם ולעשות מילואים, אבל זה מילא אותו, זה היה תפור עליו, זה פשוט, אני יודע שהוא היה מנפאי מושלם, זה פשוט היה תפור עליו התפקיד הזה, אי אפשר להסביר עד כמה, וזה גם היה הקו האחרון שלו, זה הוא כבר היה אמור לסיים את התפקיד, להתקדם.
0: תגיד, בשיחות האלה בריצות, מדברים על פחד, על הסכנות?
3: מדברים, אבל גם הראל היה מאוד ציני. הוא היה בן אדם כזה, לא... כאילו, ברור לי שהוא פחד, אבל את יודעת, הוא אף פעם לא באמת חצין את זה בצורה, כאילו, ציני, הוא אומר, ואם אני אמות, אז תשים לי סוכריות גומי על הקבר, ככה הוא היה אומר לי, כאילו, ולא אבנים, באמת. לא, אני חושב שהוא, כאילו, אני יודע שהוא פחד, אבל זה לא השפיע עליו, הוא הגיבור, באמת.
0: דיברת על המחירים, על הקריירה ועל ועל המשפחה. יש לו ילדים ואישה.
3: נכון, יש לו ארבעה ילדים קטנים. קטן בן שנה וחצי, יש לו עוד בן שעולה לכיתה א' עכשיו. עוד שתי בנות בחורות תאומות שעולות לג'.
0: וואו.
3: כן, נורא, באמת.
0: איך אתה שומע שי על הטרגדיה הזאת? איך מגיעה אליך הבשורה?
3: חבר שאנחנו בין שלישייה כזאת, חבר נוסף, רק לפני חודש היינו בטיול בחול ביחד שלושתנו, והוא איתו ביחד בפלוגה. אז הוא אתמול בצהריים כבר מתקשר אליי, ובהתחלה אומר לי שקרה משהו רע, הוא לא יודע בדיוק מה, כי הוא היה בבית, בחופשה. ישר הבנתי שאני נוסע הביתה מהעבודה, ובדרך הוא כבר התקשר ואמר לי שהראל נהרג, ופשוט שנינו פרקנו בטלפון אחד לשני. לא מקלים את זה עדיין, זה רעידת אדמה. פשוט רעידת אדמה בשבילנו.
0: כן.
3: שבר ענק. מוכבים לו כל כך הרבה.
0: כולנו. אני רוצה, שי, אתה יודע, לצערי, אנחנו בשלוש השנים האלה מוצאים את עצמנו, גם אנשי התקשורת מדברים כל כך הרבה על, על, ה, על הגיבורים האלה שאינם, ואני נוהגת לסיים את השיחות בבקשה, שתיתן לנו משהו מהראל שניקח איתנו. לא הכרנו אותו, ואנחנו רוצים לקחת משהו ממנו. אגב, לקחתי כבר את הסוכריות גומי. לקחתי.
3: אני חייב לקנות לפני הלוויה היום. הראל, בשנים האחרונות יצא לו כמה מקרי מוות במעגלים קרובים אליו, פחות או יותר, והוא מאוד מאוד הבין את העניין הזה של חיים פעם אחת, וצריך לנצל את החיים ולהשקיע מה שחשוב, כמו שאמרתי לך, בסדרי עדיפויות נכונים, שזה המשפחה. המון דיבר על להיות עם המשפחה, לטייל איתם. הוא ידע, כאילו, לבחור את הדברים החשובים בחיים, לא... אני חושב שאם היית שואלת אותו אתמול, שנייה לפני שה...

0: זה עידן עמדי. אנחנו נצא להפסקה. עוד מעט חוזרים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577.

0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים. מחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטה המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
4: פרטנר

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: תנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, אנחנו חזרנו עם דיווחי התנועה ביציאה מהרחומה. עמוס, עומסי תנועה כבדים שם באזור. בבגין צפון ודרום התנועה זורמת, וגם ביציאה מהעיר, בסך הכל התנועה ערה אבל זורמת. בדרך חברון בצומת פת, עבודות רבות שם באזור בצומת פת בכביש ושינויים בהסדרי התנועה. נכון לעכשיו התנועה ערה אך זורמת. אוגוסט בסך הכל.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לאלמוג, בוקר חדשות 12, בוקר טוב אלמוג.
4: שלום, שלום, בוקר טוב.
3: טוב, דיברנו על התקרית הכל כך קשה הזאת בלבנון, ואנחנו מסתכלים דרומה אל עזה, אלמוג, ואתמול... אתה מדווח על התמונות האלה שאתה יודע, אי אפשר להתרגל אליהן, של הכוונות האמיתיות של חמאס, להמשיך ולהתחמש בכל דרך.
4: כן, מצד אחד מדברים כל הזמן על פירוק חמאס מנשקו, יחסון הנשק, כל אחד מגדיר את זה בצורה אחרת בפועל, ההבנה בישראל, חמאס לא עוצר, לא הייתה התחמשות ולא הייתה התעצמות שלו ברצועת עזה. אתמול אנחנו מפרסמים שלשום בלילה, צהל מצליח לסכל העברה של כלי נשק משטח מצרים לשטח ישראל, כשההבנה של גורמי הביטחון שהנשק הזה מיועד בסופו של דבר להגיע לחמאס. אולי הדבר המדהים הוא שאנחנו מדברים על רחפן אחד שעובר מהצד המצרי ומסוכל באוויר, ועליו 21 כלי נשק מסוג M16. זה כמות מטורפת לרחפן אחד, זה סיכול אחד, ותחשבו מה קורה
3: בדיוק
4: כשלא מצליחים לסכל. יש ניסיונות העברה כאלה מדי לילה לא פעם אחת, ובשורה התחתונה כל העברה כזאת המשמעות שלה היא ההתעצמות או היכולת של חמאס להמשיך להתעצם ברצועת עזה, כשמהצד השני ישראל, אני מזכיר, מאז יום ראשון בשש בערב נוצרת את האש. למעט אירוע אחד, ישראל עברה למדיניות של סיכול איום מיידי בלבד, וזה אומר שכמעט לא פועלים ברצועת עזה כחלק מאותה תוכנית של מועצת השלום. אז בצד אחד ישראל נוצרת את האש, בצד השני חמאס ממשיך לנסות לעשות כל מאמץ כדי להתעצם.
3: אני שאל אותך שתי שאלות סביב מה שאתה מספר ואומר עכשיו אלמוג. פעם אחת, מה זה עושה בשטח לחיילים, ללקוחות שנמצאים שם, שידיהם כבולות ואין דרך אחרת להגדיר את זה, ושהרחפנים מעליהם מכניסים עוד נשק לחמאס, פעם אחת, ופעם שנייה נצא החוצה מהגבול אל היישובים בעוטף, ותכף נדבר על זה, אבל בוא נתחיל מהכוחות בשטח.
4: קודם כל, הכוחות צריך להבין נמצאים ופועלים בקו הצהוב, וזה לא השתנה, לפחות מבחינתם. הפעילות של צהל בתוך רצועת עזה, שהייתה של חיסולים מדי יום, ובעיקר פעילות אווירית, מודיעינית ואווירית, כוחות לא נכנסים לתוך שטח הרצועה, כוחות ממשיכים לפעול בקו הצהוב, וגם במהלך הלילה האחרון ממשיכים לפעול להשמדת תשתיות טרור של חמאס, כי זה דבר שמותר במסגרת ההסכם לפעול. אז אני לא בטוח עד כמה זה משפיע על הכוחות בשטח. הדבר היחיד שזה כן בא לידי ביטוי, זה סיפור של ניסיון של מחברים לחצות את הקו הצהוב. אגב, גם בימים האחרונים ניסיונות להגיע לקו הצהוב, וכאן יש שינוי גם בהוראות הפתיחה באש. אם בעבר כל אחד שהיה מגיע היו יורים על מנת לפגוע ולהרוג אותו, עכשיו זה ירי הרחקה, וזה מתסכל מאוד את הכוחות בשטח, כי הם מבינים שמי שמגיע לקו הצהוב לא מגיע סתם, הוא מגיע כדי לבחון את השטח, ללמוד את הכוחות, ולכן זה כל כך מתסכל אותם. ברמת התושבים אני חושב שיש חשש מאוד מאוד גדול, כי מי שחי כאן בעוטף, מי שחווה את השבעה באוקטובר, יודע את בצד השני של הגדר, אין מישהו, אין איזשהו ארגון שאפשר לנהל איתו שיח, אין באמת אמונה שמשהו יכול להשתנות ברמת התפיסות של חמאס. ויש דבר אחד שלתושבים הבטיחו מעבר, היו כל מיני סיסמאות של השמדת חמאס והסרת האיום וכו'. את זה התושבים לא בטוח שקנו, אבל דבר אחד כן הובטח להם, ומזה הם חוששים יותר מכל, יש שתי פעולות שישראל חייבת לעשות ולהמשיך לעשות כל הזמן. זה גם חופש פעולה מוחלט ברצועת עזה, וגם הקו הצהוב. אם זה נלקח, אני בטוח שיש הרבה מאוד תושבים שיחשבו פעמיים אם להישאר כאן, ולכן הם כל כך מוטרדים.
3: איך זה נראה בשיחות, בשבילים, בגני המשחקים? איך השיחות האלה נראות? מה, זה חשש של לתפוס את הראש ולהגיד, לא יכול להיות שנחזור למדיניות שאפילו מזכירה במשהו את 6 באוקטובר?
4: תראי, הקו הצהוב, צריך להבין, סתם ניקח לדוגמה את נתיב העשרה. כשאת מגיעה לאזור של החממות בנתיב העשרה, מסתכלת מעבר לגדר, היית רואה את המחבלים, הם היו מסתובבים שם באופן חופשי. היום כשיש את הקו הצהוב ברקע, המחבלים לא, את לא רואה אותם.
3: אתה רואה את החיילים. בעצם.
4: כן, אתה רואה חיילים, ואתה רואה שטח פתוח, וזה 2-3 קילומטר בחיר. אז זה מייצר תחושת ביטחון אמיתית, גם העובדה שהם רחוקים מאוד, גם העובדה שבין לבין כוחות צהל נמצאים. והחשש הגדול של התושבים, אגב, זאת הייתה השיחה, נדמה לי בכל ארוחה משפחתית כאן בעוטף ביום שישי האחרון, כשזה עלה לפרק, מה יקראים? ואת שומעת קולות של אנשים שאומרים, לא נהיה. כלומר, לא מוכנים לקחת את הסיכון, שהם עוד פעם יהיו מעבר לגדר. אנחנו לא שם עדיין, צריך לומר, ישראל לא נסוגה מהקו הצהוב, כן. אבל זה אחת הדרישות להמשך. אם אכן חמאס יתפרק מנשקו, אני מניח שעוד הרבה קודם לכן, חמאס יהיה זה שיפר את ההסכם, כי אנחנו רואים שהוא עושה את זה בכל יום.
3: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אלמוג. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה בחודשים האחרונים כבר, סביב איראן וההחלטות שהן מעל הראש של ישראל, שמתקבלות בוושינגטון בעצם, בכל מיני מקומות אחרים בעולם. אותו קנה ללבנון והשיחות שם, שאתמול הופסקו ברומא. כמה בסוף מה שקורה בעזה, ישראל לא מנהלת אותו מהבחינה המדינית, אלא מנוהלת.
4: אם זה, בוא נגיד ככה, אם זה היה תלוי בישראל, זה לא היה נעצר. חמאס נמצא היום בנקודה הכי חלשה שלו, אני חושב, מאז 2006. לא סתם חמאס, כן, זה ארגון דתי, קיצוני, מוסלמי, שרוצה בהשמדתנו, כאילו מדבר על פירוק חמאס מנשקו. זה דבר שלא היה עולה בשום אופציה אחרת. למה? כי חמאס מבין היום שאם זה נמשך ככה, הוא באמת נמצא בנקודה שהוא יכול להיעלם, ולכן הוא עושה כל מאמץ להרוויח זמן, והוא מוכן להגיד הכל. והעובדה שישראל הולכת למהלך הזה, זה בגלל לחץ אמריקני ולחץ של מועצת השלום, אז גם במקרה הספציפי הזה, כמו אגב בלבנון, כמו אגב באיראן, לישראל אין ממש סיי, לפחות נכון לרגע זה, וכשקופים עליה, אז היא עושה מה שטראמפ רוצה. אנחנו רואים את זה בלבנון, אנחנו רואים את זה עכשיו גם ברצועת עזה.
3: אלמוג בוקר, חדשות 12, תודה רבה.
4: תודה.
3: יעקי דיין, לשעבר קונסול ישראל ב-LA, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, מאיה.
3: תשמע, אנחנו כבר מדברים כל כך הרבה על איראן, אז בואו דווקא נתחיל בגזרות האחרות, ולצערנו בסיפור בלבנון. כמה אמריקאים, או אתה יודע, אני שאל על לבנון ועזה ביחד, כמה אמריקאים מושקעים בשתי הגזרות האלו, כשהראש שלהם במזרח התיכון הוא בעיקר סביב איראן?
1: אז אני חושב שמאיה, את ואני דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. אנחנו נמצאים בצומת שאנחנו לא מסונכרנים עם האמריקאים, כי האמריקאים רוצים לראות תנועה מצד ישראל בגזרות של עזה ובגזרה של לבנון ואפילו בגזרה של סוריה. וכשזה אומר תנועה, זה גם פינוי עוד שטח וגם לא לצאת לתקיפות נרחבות. ומצד שני, ישראל רוצה לראות את ארצות הברית נע בנושא של הגרעין, לא בנושא של הורמוז, בנושא האיראני. כך שאין סינכרון בינינו לבין האמריקאים, ובמקביל, מה שאנחנו נדרשים לעשות כרגע זה לעשות את התנועה המינימלית עד כמה שאפשר בגזרות האלה שהאמריקאים רוצים לראות אותנו נעים, מתוך תקווה שבסופו של דבר האמריקאים יהיו מפוקסים על הכדור האיראני, על הגרעין, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו כרגע. זה כל התמונה הגדולה של השטח, זה הקונטקסט. מפה את יכולה לגזור את מה שקורה בעזה ומה שקורה בלבנון ומה שקורה בכל גזרה אחרת.
3: אבל אתה יודע, מה שאני בעיקר שואלת את עצמי, אני מניחה שלא מעט ישראלים שואלים, אולי אפילו בצמרת המדינית, מה, הם פטי האמריקאים? מה, הם מאמינים לחמאס שהוא באמת יתפרק מנשקו, ולחיזבאללה שבאמת ייתן לצבא לבנון עכשיו להיכנס ולתפוס את מקומו? הרי אנחנו מה שנקרא על בשרנו, מבינים ש... אני לא יודעת אם לקרוא לזה פטי או נאיביות במילה קצת יותר מעודנת, כן?
1: אז א', יכול להיות שקצת ראית את ההסכם הקטסטרופלי שהאמריקאים הגיעו עם, עם האיראנים, אז אני מניח שכן קצת.
3: אבל הם מכירים את המזרח התיכון, נכון?
1: זה המחיר. תראי, אני חושב שטראמפ, שהוא נשיא מאוד חיובי לישראל, בסופו של דבר, עם כל הסייגים שיש לנו וההסכמים הרעים שהגיעו עם האיראנים.
3: בוא נגיד ככה, טוב ממנו לא נמצא, כנראה.
1: בדיוק. לא נמצא, וקף פעמיים באיראן. ולכן, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת, אז זה אולי קצת אמונה, וזה גם קצת קשיים פוליטיים שהוא צריך להתחשב בהם טראמפ, והוא לא יכול לנהל תקיפה רחבה עכשיו לפני בחירות האמצע, ומה שיגרום להעלאת מחירי הנפט, ואולי יש עוד סיבה או שתיים, אבל זה לא זמן שהוא נוח לו. ולכן אני חושב שמה שאנחנו רואים בישראל מבחינתנו זה, אוקיי, בוא, כל עוד אנחנו לא משלמים מחיר מאוד כבד, ואנחנו רואים שאנחנו משלמים, המחיר היום בעיניי הוא מנסו, שני הבנים שלנו בלבנון. אבל כל עוד אתה לא צריך לסגת לגמרי מלבנון, או לא צריך לסגת לגמרי מעזה, וזה לא נדרש ממך, אז אתה משחק האמריקאי מתוך תקווה שאולי אחרי השלושה בנובמבר שבינו שאין שום סיכוי להגיע להסכם גרעין עם האיראנים, אז אנחנו נראה פעולה הרבה יותר עצימה, והסיכוי היחידי שתראי פעולה הרבה יותר עצימה זה עם הנשיא הזה. אני לא רואה איזשהו נשיא בעתיד, שוב, יכול להיות ויהיה לנו נס ומרקו רובי יהיה נשיא, בהנחה וזה לא יקרה, ואנחנו לא יכולים לסמוך על הדבר הזה, ואנחנו צריכים באמת, אז זה מה שנקרא הימור על כל הקופה, ולכן אנחנו משלמים מחירים בלבנון, ואנחנו משלמים מחירים
3: בעזה,
1: כן, אנחנו משלמים מתוך תיעדוף לזירה האיראנית. האם זה בסופו של דבר מה שנקרא ישתלם? לא בטוח, אבל אין לך ברירה כרגע, כשאת מסתכלת על הקונטקסט הרחב, על ההקשר הרחב של התמונה, זה המצב.
3: במילה או קצת יותר לסיום, יאקי, על איראן והורמוז, מה קורה שם? יש מתווה, הגיעו להסכמות, דווקא האיראנים אומרים, ודי מדהים, הם אומרים שהם הגיעו להסכמות עם אומן, הם בכלל לא מדברים על ארצות הברית בהקשר הזה.
1: נכון, אז אנחנו יודעים שהמסע ומתן בעיקר מתנהל בין אומן לבין איראן, שאומן היא במקרה הזה הפרוקסי האמריקאי, וכל שאר המתפחות, אם זה פקיסטן או טורקיה או קטר, מרחפות שם מעל. אז אנחנו רואים שהולך ומתהווה איזשהו הסכם שהוא גם הוא, ממה שאני רואה, הוא הסכם זמני על ההסכם הזמני שכבר נחתם, וגם הוא, אנחנו מטילים ספק רב בכמה זמן הוא יחזיק. הוא יחזיק זמן מסוים עד שהוא לא יחזיק, ואז שוב נראה את האימות הזה. אני חושב שבסופו של דבר, אם האמריקאים, וכרגע זה מה שמשדרים לנו, נחושים להגיע לגרעין, אז הפיצוץ זה לא אם, זה מתי, ומבחינת מתי, אז כרגע זה לא נוח לאמריקאים, אז המתי הזה יהיה עוד כמה חודשים. אבל כרגע זה נראה שהולכים לעוד הסכם זמני על ההסכם הזמני שכבר היה.
3: יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה.
1: בבקשה, מאיה.
3: הפסקה, אחרונה, כבר חוזרים.
0: ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שווה. כפוף לתקנון.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
10: פרט

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, חזרנו, אנחנו עם אלי סניור, ראש דסק הפלילים, חדשות 13, בוקר טוב אלי.
2: בוקר טוב מאיה.
1: אנחנו מתחילים עם סיפור הרצח של עורך הדין, חשיפת הרוצח והמשך החקירה. מה הפרטים שאנחנו יודעים לומר?
2: כן, בוא נאמר, מבחינת החדשות, אז אתמול העריך בית משפט השלום בראשון לציון את מעצרו של אחמד אל-רג'וב, בין 23 מרמה ב-12 ימים, אבל ככל שחולפים הימים מאז הרצח, אנחנו אמנם עוד 3 ימים, אבל מדובר פה באירוע שבן אדם לוקח חיים לבן אדם אחר, בגלל סכסוך כספי, כך לדבריו, של 15,000 שקלים. נציין שעורך דין פלדמן ייצג אותו בתביעת העבורה, לדברי החשוד היה מגיע לו כסף שהוא קיבל מהביטוח, זה נפל בדין ודברים, וכמו גם חשפנו הקלטה של אותה שיחה האחרונה עם העורך דין, שבו אומר לו, אני מביא את הכסף, אבל לראות אחר כך את התמונות במצלמות ההבטחה, איך בן אדם מגיע באדישות למשרד של העורך דין, מחזיק בתוך בגדיו כלי נשק, ואז יורה בו 4 יריות ובורח, זה בלתי נתפס.
1: כן.
2: כבר באמת לא צריך סיבה היום כדי לרצוח בן אדם, מתברר.
1: פשוט מטורף, ומתחיל השיח של עורכי הדין, של הסתכלות פסיכיאטרית, וכל הסנריו שאנחנו מכירים.
2: כי אנחנו מכירים את כל טענות ההגנה, בהתחלה הוא הסגיר את עצמו למשטרה, הוא אמר אני יריתי, לאחר מכן הוא החליט לשתוק בחקירה, וכמו שאמרת, אתמול שמענו את סנגורו, עורך דין אורן ססון, כבר טוען לאי שפיות, שמדובר באדם עם עם בעיות פסיכיאטריות.
1: כן.
2: אז יודעת, זה ייבדק העניין הזה, אבל בכל זאת, לבצע מעשה שכזה, אני לא יודע איך אפשר להפגין שדווקא בדקות האלה הוא היה תחת חוסר שפיות.
1: כן.
2: אני לא מצליח להבין.
1: עוד שתי פרשות פליליות שמעסיקות בשבועות האחרונים את המשטרה ואת הפרקליטות, רצח בניה אורזי, השלב הבא ביום ראשון, נכון?
2: כן, זה יכול להיות גם מחר. או מחר או ביום ראשון, אבל לכל המאוחר כתב אישום יוגש לפחות נגד 7 מהמעורבים ברצח של בני האורזי. שלשום שהצהרה תובע על ידי היחידה הבוקרת מבחינת המשטרה היא סיימה את החקירה ונתנה כמה השלמות טכניות לצורך הכנת כתב האישום. ברור שיהיו פה יותר מבן אדם אחד בעבירת רצח, אני לא יודע באיזה דרגות הרצח, אבל במשטרה אומרים שלפחות 4 יהיו קשורים למעורבות ברצח. בהחלט סיפור עצוב, שאני מניח עכשיו שיחל המשפט, שנחשף לראיות, נבין גם פה באמת כמה מצד סיפורים שלא קשורים אחד לשני אבל מאוד קשורים. נבין, פה במקרה הזה מדובר בקטינים, 4 מתוך החשודים הם קטינים, ויש עוד 3 גירות.
1: כן.
2: שמגיעים במרכאות לסגור חשבון עם בן אדם אחר, ועושים את זה בדרך הקשה ביותר, אחד מהם לפחות דוקר אותו.
1: נורא.
2: מת במקום.
1: לסיום אלי, אלדר דיין, הבחור הצעיר מדימונה, זה גם, זה סיפור שהולך ומתפתח, מה קורה בנקודת הזמן הזו?
2: אז כן, מחר אנחנו בדיוק 3 שבועות מאז שאלדר דיין נעלם, בפעם האחרונה שהוא היה עם חבריו בפארק הירקון, וממש
1: סליחה, כן,
2: במהלך חיפושים נמצא שלד במשטרה, העבירו אותו למכון לרפואה משפטית באבו כביר, זה באזור החיפושים, זה עדיין לא אומר שזה קשור אליו, אבל זאת הודעה שמודיעה היום המשטרה, שבאזור החיפושים מצאו שלד אדם. שעות לא פשוטות, אני בתור גם המשפחה, אני מנסה לכולם להיות זהירים, אבל נמשכים החיפושים גם עכשיו, את יודעת, עד שהם ודאות, אז החיפושים יימשכו, נקווה לתשובות טובות עבור המשפחה.
1: בכל מקרה נמצא שם שלד אדם, זה כבר סיפור להבין במי מדובר. אלי סניור, חדשות 13, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: אנחנו מסיים את השעה הראשונה. בשעה הבאה עוד עניינים רבים ונוספים לפנינו, גם פינת רסיסים, כמו בכל יום חמישי. נצא להפסקה, פרסומות, חדשות השעה 9, כבר חוזרים.

0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים?
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
17: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
18: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12 שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. רב סרט במילואים אריאל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נפלו בקרב בדרום לבנון, יהי זכרם ברוך. אריאל בירנשטוק הותיר אחריו הורים, אישה וילדים. הלווייתו תתקיים היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. הלווייתו של תמיר וקנין תתקיים הערב ב-7 בבית העלמין הצבאי באלת. החיילים פעלו לטיהור תשתיות טרור במרחב מג'דלזון, נכנסו למבנה ממולכד ומטען שהיה במקום התפוצץ עליהם. כתוצאה מכך נפצעו קשה גם 4 לוחמים. בתגובה, צהל תקף מטרות בדרום לבנון. החיפושים אחר הנהדר אלדר דיין, המשטרה התראה בוקר גופה בפתח תקווה במצב של ריקבון מתקדם. כתבתנו יולן כהן מעדכנת שהגופה נשלחה למכון לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי ובדיקת נסיבות המוות. בין היתר נבדק האם מדובר בנהדר אלדר דיין. בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז שי, הצהרת תובע הוגשה נגד 4 חשודים פלסטינים באירוע תקיפה וחטיפת הנשק של חייל צהל בחופשה באזור סוסיה לפני כשבועיים. מעצרם הוא ערך מעת לעת, ועם סיום החקירה צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום בימים הקרובים. צעיר נורא ביישוב מוקבלה ומותו נקבע בבית החולים. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי, נפתחה חקירה. שרון קנובליך מעדכנת.
4: חשד לרצח בצפון הבוקר. צעיר כבן 20 נורה למוות מחוץ לביתו במוקבלה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים העמק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. הרבה המשך נקבע מותו. מתחילת השנה 160 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. הרצח הבוקר מגיע פחות מיממה לאחר רצח נוסף בטייבה, שם נורה למוות זיאד באשרה בן 57. לפי החשד, הוא הוזמן למקום במרמה ונרצח כחלק מסכסוך בין משפחות. במשטרה פתחו בחקירת האירועים, מבצעים סריקות אחר החשודים, והערכה היא כי גם במקרה במוקייבלה, הרקע הוא סכסוך בין משפחות.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
3: שלום לכם, שוב שלום, בוקר טוב. 4 דקות עכשיו אחרי 9, זו השעה השנייה של יומן הבוקר. אנחנו תכף הולכים למגרש הפוליטי. ריבוי מפלגות בימין, זה מה שמסתמן לפחות בנקודת הזמן הזאת. הערב גלעד ארדן צפוי להכריז על הקמת המפלגה שלו. חבר הכנסת דן אילוז שעזב את הליכוד מצטרף לאביגדור ליברמן. בכלל ליברמן באיזה מסע רכש משמעותי למפלגתו. נדבר על זה עוד רגע. נהיה ב-9:20 כמו בכל שבוע בימי חמישי עם רסיסים, פינת אלומי הקרב שלנו. הפעם על מקום טיפולי יוצא דופן, נדבר על זה עוד מעט. גם על תחקיר הרמטכ"ל, על מה שקרה בתקרית שבה נפל רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה. ובמעברים חדים, כמו שהחיים מלמדים אותנו בכל פעם מחדש, נדבר גם על המפגש של בית"ר ירושלים הערב בבוקרשט מול אוסטריה וינה במסגרת הקונפרנס ליג. הכל בשעה הקרובה. שלומי אהרוני עורך, נעמי ישראל על ההפקה ואליה עליהו על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס. מתחילים עם הפאנל הפוליטי לבוקר הזה. אביב בושינסקי, בוקר טוב.
4: היי מאיה, בוקר טוב.
3: ובוקר טוב לעורך דין נדב העצני, פובליציסט ישראל היום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: אתם מסכימים עם התחושה הזאת, או היא באמת יוצאת דופן של ריבוי מפלגות בימין, בניגוד למה שאולי התרגלנו אליו דווקא מהצד השני? נדב?
4: אני חושב שאנחנו עוד לא ראינו את כל הסקאלה הפוטנציאלית, כי אני יודע ש... וכולם יודעים שיש כוונה לאופר וינטר גם להכריז על הקמת מפלגה.
3: להכריז על הקמת מפלגה או לחבור לאנשהו? זאת גם שאלה, לא?
4: האמת היא שאני לא יודע ממנו באופן ישיר שום דבר, אבל לכאורה הוא אמור להכריז על מפלגה, ואני יודע על מגעים נוספים שהיו, של גורמים נוספים שעדיין לא אמרו את האמירה האחרונה, וצריך להבין את מאיפה זה בא, כיוון שאנחנו בתוך סיטואציה שבה המערכת הפוליטית לא בעצם נותנת, לא משקפת את קשת ההשקפות האמיתית בציבור. וקשת ההשקפות הרחבה בציבור, יש בה נטייה לתפיסת העולם שהייתה מכונה במשך עשרות השנים האחרונות ימין מצד אחד, כלומר ביטחון וחוץ, אבל מצד שני, רבים מאוד לא מקבלים, לא את הדרך, דרך ההתנהלות של הקואליציה של נתניהו, ובטח לא את הנוסחה ההיסטורית ששני הצדדים פעלו על פיה של שיחוד החרדים, ומבינים את ההרסנות שבה.
3: כן.
4: ודווקא מהמקום הזה, אני הייתי מצפה שהיו כבר מזמן קמות מפלגות מבוססות, וזה קורה במאוחר, וזה קורה באופן שאני לא בטוח שכל אחת מהמפלגות האלה משקפת באמת הסנטימנט המרכזי של הציבור שמחפש בית ואין לו, ואנחנו רק בהתחלה.
3: כן.
4: אני יכול אגב להרחיב בזה, אבל בואו...
3: תכף ננסה להרחיב. אביב, איך אתה רואה את התמונה הזאת של מה שקורה בגוש הימין?
5: נדב הוא איש מאוד אידיאולוג, אני קצת יותר, ואני מכיר אותו הרבה שנים, אני קצת יותר ציני. תראי, כשקמתי הבוקר, חשבתי שאין הבדל בין העיר מנילה בפיליפינים לכנסת, שניהם המקומות הכי צפופים בעולם. ובדקתי, במנילה זה 40 אלף איש לקילומטר, לכנסת צריך בערך 40 אלף איש למנדט. בדיוק, בינגו. עכשיו יש לך עכשיו גם את אלי ישי, את ארדן, את אדלשטיין, את שרן אסקל ובוסקילה ששכחנו, את טרופר, הנדל, גן, סינחי ויסלחו לי אלה, כמו שנדב אמר, אבל לא הזכרתי, וינטר ואחרים. אני חושב, צריך לזכור, למאזינים שלא יודעים, יש מקום רק ל-120, ומדובר כאן ברשימה עם אוריינטציה ימנית, שבעיקר, וזה ההבדל לדעתי בין מה שנדב אומר למה שאני אומר, שהרשימות האלה אומרות בעיקר מה לא. זאת אומרת, יש להם הרבה התניות, כשהמתנה האחרון, ארדן יגיד היום בערב כנראה שהוא לא יישב עם החרדים, אלא עם יחו גיוס, והוא לא יישב עם הדמוקרטים, כי הם מוקצים מבחינתו ברמה האידיאולוגית, ולא ולא ולא, אני לא בטוח שיש מקום, בטח לא יהיה מקום לכולם, אני אפילו לא בטוח שיהיה מקום לאחת מהן. זה יתחיל בכל תרועה רמה, ויכול להיגמר רע מאוד. אחד, בגלל שצריך כסף לקמפיין, צריך להכיר, וקמפיין שהוא מורכב בכל מיני התניות, בדרך כלל קורס. אנשים לא יודעים בסוף מה יהיה. עכשיו, דבר אחד מעניין, אני יכול להגיד את זה, כי לא נאמר לי לא להגיד את זה, אתמול נתן אשל שלח הודעות לכל מיני אנשים שמופיעים בתקשורת, ביניהם אליי, הוא כותב לי, איזה יופי שגלעד ארדן רץ לבחירות, כי מה שיקרה, ארדן לא יעבור את אחוז החסימה, אבל הוא יגרע קולות מליברמן, וקצת מאייזנקוט, והקולות האלה ילכו לפח, ולפי חוק בדר אופר, כמו שקרה אז עם ארץ, אם אתם זוכרים, לא עברו, אז הצד השני מרוויח, אז הליכוד ירוויח. תרשי לי לחלוק על התחושה הזאת.
3: כן, מעניין שהוא גם לא מעריך שילקחו קולות מהליכוד.
5: אכן, בגלל זה אני חולק.
3: כן, כן. עורך דין עצני, כן.
0: כן, אז מה שאני רוצה לומר הוא שהדימוי הזה עם הנילה הוא דימוי מעניין, יצירתי, כל הכבוד, אביב, אבל אם תיקח את הכנסת הנוכחית, ואם תצליח, אתה אולי, אני לא יודע, אני מטיל ספק, אבל אני חושב שרוב הציבור הישראלי לא מכיר חלק לא מבוטל מחברי הכנסת, שהם פיונים אצל מי שנתן להם את המשכורת והכבוד, ומתייחס אליהם כמכונות הצבעה. ולכן מי שנמצא שם, חלק מהאנשים הם חסרי משמעות, הם רואים מה שקורה בליכוד, אבל לא רק בליכוד. ולכן הצפיפות הזו היא בכלל לא הסיפור. ואני כן רוצה לדבר על המהות ולהסביר למה. יש הרבה מקום. הרבה מקום בכנסת כמקום שמשקף את התפיסות של הציבור הישראלי. והרבה מקום הזה נובע משלוש נקודות כן אידיאולוגיות. האחד, ואני לא רוצה לחזור על עצמי, העובדה שבאמת יש סנטימנט לכיוון הזה הלאומי, המכונה ימין, סנטימנט משמעותי, והוא חוצה מחנות מאז השבעה באוקטובר. שניים, חלק גדול מהציבור לא מקבל את דרך ההתנהלות הקלוקלת, האנטי-ממלכתית של הקואליציה הנוכחית. שלוש, חלק מכריע בציבור לא מקבל את הנוסחה שבה יש כאן ציבור שיש להם רק חובות, רק זכויות ואין להם חובות, ויש להם זכויות יתר. כלומר, הנוסחה עם הציבור החרדי, שאגב שני הצדדים אחראים לה, זה לא רק הליכוד שקנה אותם, להפך, התחילו בזה דווקא שלומית אלוני ויוסי שריד ויצחק רבין ופרס וכך הלאה. ולסט הרעיונות האלה יש הרבה מאוד קונים, ואף אחד מהגושים לא מגשים את סט הרעיונות הזה. ועכשיו בואו נדבר שנייה קונקרטית לגבי גלעד ארדן. רגע, שנייה, אני רוצה לגעת עוד בדבר, וההערה של נתן אשל אליך. אגב, נתן אשל לא שולח אליי,
3: רציתי לשאול אם גם אתה קיבלת את ההודעה.
0: לא, כי אני מסומן בבית משפחת נתניהו והמחנה שלו כאויב. אני השמאלן הגדול מזה הרבה מאוד שנים, כיוון שאני טוען שנתניהו בכלל לא ימין כבר הרבה שנים. הוא פורטוניסט, והוא פוגע והורס את מחנה הימין, ואז לכן אני לא מקבל מהם הצעות. אני איתי בכלל אין מה לדבר איתי, אין מה לשכנע אותי, ואני אסביר את זה לגבי ארדן. ארדן, הבעיה בגישה של ארדן היא שהוא אומר, אני פוסל את כולם, והוא לא בא ואומר, אני עם יאיר גולן יבוא ויגיד, אני נגד מדינה פלסטינית, מסכים להיכנס לקואליציה עם קווי יסוד של נגד מדינה פלסטינית וההתיישבות ביהודה ושומרון, הוא יכול להיכנס לקואליציה. ברגע שגלעד ארדן עושה את הדבר הזה, הוא הולך לקחת קולות רק מהליכוד. הוא לא ייקח קולות מהצד השני. וזאת היא לדעתי טעות, ואני מניח ומקווה שתהיה מפלגה אידיאולוגית ימנית שתלך בקו אחר, או שהוא יבסט ויחבור לקו שיצליח באמת להשתלט על המרכז הזה של ימין ומרכז הבמה הפוליטית, ואז זה מפץ פוליטי גם.
3: בואו נדבר רגע על ליברמן ועל הרשימה שהוא בונה, שיש שמות מפתיעים, אולי אחרים, אולי הוא נוהג קצת אחרת מבחירות קודמות. אנחנו מדברים גם על שרון, ברח לי פתאום השם משפחה.
5: שרון ניר.
3: לא, לא. שרון שרבי, אחיו של אלי. זה כבר הספקנו קצת לשכוח, ויש את לילי בן עמי שהצטרפה, וחבר הכנסת דן אילוז, שעובר מהליכוד לליברמן. זה מעניין, או שזה יותר אצלנו ככה בביצה, או שזה ברמת הציבור יכול להיות משהו שיצביע אולי על איזושהי תנועה אל ליברמן?
5: אז אני אנסה לענות לך גם בדרך, ועל הדרך נסת לענות לנדב. דבר שאני מקבל אסמסים מנתני, שזה לא אומר שאני יכיר המשפחה או יכיר...
0: לא, לא, חלילה, לא טעתי את זה, אביב, לא, חלילה. אבל הוא חושב שאולי הוא עוד, יש לו איזה זווית שהוא ישפיע עליך. ממני הוא יומייש לחלוטין.
5: אוקיי, אני מנסה להיות ענייני, אני גם לא בטוח שזה ישפיע, אבל... אתה אומר שיש מקום להמון אידיאולוגיה וכולי, אני קצת אחלוק עליך, כי... יש גם את העניין של המילה שהיא מילה העברית החדשה, פרוקסי. וכשציבור מסתכל למשל על הנדל את טרופר, הוא אומר טוב, הם פרוקסי של, של אייזנקוט. להערכתי, חלק מהציבור שיסתכל על ארדן ואדלשטיין, הם יגידו או שהם פרוקסי של נתניהו, או שהם סתם גורעים מהמחנה הלאומי, כי הוא נעוד. זה לא בטוח שיש שכה, והיו גם אנשים איפותיים אחרים שפעם רצו, אם זה הנדל שלו, עבר את אחוז החסימה בעבר, ועבר אולי כבר איזה 7 מפלגות, ועדיין איש מוערך, ומילואימניק דגול, והילד שקד אותו כנעל. אז אני לא יודע אם גם אם האנשים האלה יכולים להוסיף פה גרוש ללירה, חשובים ככל שיהיו. לגבי ליברמן, ליברמן עושה בערך את אותו דבר. הוא בעצם, מה הוא אומר לציבור? פעם הוא אמר, אני הרוסי-רוסי, היום הוא אומר, אני ליכוד ב'. והוא לוקח את כל מי שיש לו אוריינטציה ליכודית. דן אילוז היה איש ליכוד עם ערכים ליכודיים, ועכשיו היה מהבודדים שהתנגדו בתוך הליכוד לחוק הגיוס, ועמד במילה שלו, כולם זלזלו בו, כי הוא ספסל אחורי בליכוד, ואף אחד, כמו שנדב אומר, לא יודע איך קוראים לו ומי הוא, והוא אכן עמד במילה, ובסופו של דבר שוריין או עבר לליברמן בדבר היפה. אני חושב שיש לא מעט חברי כנסת בליכוד שהצביעו בניגוד לצו מצפונם על חוק ההשתמטות או חוק המעצרים, יהיו נעמד, ואומרים, וואו, איזה פריירים היינו. הנה, יש לנו את דן אילוז הכלומני כזה במרכאות, שם מהספסלים האחוריים שהבטיח את מקומו בכנסת הבאה, ואנחנו הולכים לקבל כזאת סתירה ב-17 באוגוסט, כי נתניהו שעבדנו בשבילו, סידר את זה ככה שהשריונים קודמים לכל, אז אנחנו אפילו לא ניכנס לכנסת. אז דן אילוז עשה אקזיט נהדר, וליברמן לדעתי פועל חכם בהיבט הזה.
3: עורך דין העצני, יכול להיות שבסוף, בסוף, כמו שבדרך כלל קורה, נראה חיבורים, ולמשל חיבור כזה בין ליברמן לארדן, זה משהו שיכול לקרות ולהועיל לשני הצדדים? כי אם שואלים את בנט ולפיד נגיד על חיבורים, אז כנראה שהם פחות ימליצו.
0: תראי, מה שאת שואלת, השאלה שאת שואלת היא שאלה מאוד הגיונית, אבל היא ממחישה, התשובה לה, שתכף אני אנסה, להשיב לה, ממחישה את האבסורד במפה הפוליטית הנוכחית שלנו. כיוון שלכאורה, אם את בוחנת את ההשקפות שמציגים ליברמן וארדן, הם היו צריכים ללכת ליחד.
3: נכון.
0: זאת אומרת, מה בדיוק ההבדל, שמישהו יגיד לי מה בדיוק ההבדל בהשקפות שלהם.
3: אגב, אני יכולה להכניס גם את יועז הנדל באותה משוואה.
0: ועוד, בוודאי, וגורמים רבים שנמצאים כאן, אלא מאי, איווט ליברמן אומר, אני לא אלך עם נתניהו, ואני לא שמעתי עד עכשיו את איווט ליברמן אומר שהוא לא ילך עם, בקונספציה של גדי אייזנקוט, עם הישענות על כל מיני מפלגות ערביות, ובוודאי שהוא לא אומר שהוא לא ילך עם יאיר גולן. כן, שזה הכי חשוב. וארדן אומר, אני לא הולך עם יאיר גולן. ולכן, הם לכאורה, הם בשני גושים פוליטיים מנוגדים. כלומר, זה בגוש אחד שקורא לעצמו גוש ימין, זה בגוש אחד שמשתדל לא לקרוא לעצמו בשום שם, כי הוא מנסה לברוח מהתדמית של שמאל. והתוצאה היא אבסורד. למרות שההשקפות שלהם, פחות או יותר סט ההשקפות שלהם זהה. אני רוצה להגיד, רק לגבי הדברים שאמר אביב, ואני אומר, הבעיה שלנו היא בדיוק שיש כאן חיבור למחנות ומחנות מדומיינים, מחנות שלא בהכרח מצביעים על השקפת עולם. ואכן, אנשים כמו אילת שקד, שאני יודע שהיא יחד עם יולי אדלשטיין ואחרים ורבים וטובים שבחודשים האחרונים עוסקים בשאלה איך באמת מפצחים את הדרך הזו, הדרך היא הדרך של האידיאולוגיה, ולדעתי שם יש הרבה מאוד מקום, והמקום הזה הוא לא דבר זניח, והוא לא דבר שאחד מהמחנות יכול לנפנף אותו, כיוון שאם יגידו מי שילך בדרך שלנו, אנחנו לא פוסלים אותו, מי שילך בשלושת המרכיבים שאמרתי מקודם, לדגל הזה יכולים להיות הרבה מאוד מצטרפים. האם יספיקו בלוח הזמנים הזה? ספק.
3: לסיום, הערכה, אביב, אני אתן הערכה לשניכם, איך בתוך כל הדבר הזה יפעל נתניהו, כי אנחנו יודעים שבסוף הוא איכשהו יודע להרבב את הקלפים. יש לו עדיין את היכולת?
5: אני חושב
3: עם השחקנים הנוכחיים, כן?
5: כן, בהיבט של כל אותן רשימות שצצו, קשה לי להאמין שהוא יוכל לעשות משהו, אלא לאחל שחלקן יישארו ומרביתן טיפולנה, כי זה בכל זאת גורע קצת מהמחנה, למרות שעוד פעם, וזה צריך לזכור, ככל שיש יותר רשימות כאלה, אז גם יתבזבזו קולות, וגם מי שמוביל כרגע, גוש השינוי, או גוש אנטי ביבי, או גוש אייזיקוט, לא יודע איך קוראים לזה, הוא מתרחק יותר ויותר מה-60 או 61, אז זה יכפה או עוד סבב או משהו אחר, והייתה פעם מפלגה, אגב, כזאת לא ביחד, אלא יחד, שקפתה ממשלת אחדות, אולי זה מה שגם ארדן רוצה. לנתניהו אין הרבה מה לעשות, אז הדבר היחיד זה לקוות שהוא יצליח, מבחינתו כמובן, ללהק שחקנים מעניינים בשילונים שיש לו. כרגע רוב השחקנים הם כאלה שהם מבטיחים את הגוש, ולא בהכרח איזה שהם שחקני ליגת על, מכל מיני מפלגות וכולי. אז זה הדבר היחיד שנשאר לנתניה, וכמו שאמרתי, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך מתוך ידיעה שהצד השני לא מביא את ה-61, וכנראה אפילו מתרחק מה-61, קל וחומר, אם סגלוביץ' יחבור למנסור עבאס, אז הערבים יתחזקו עוד יותר, אז
3: יחקו
5: הנערים לפניו. והערה אחת לנדב, נדב הוא באמת, כמו שאמרתי, הוא אידיאולוג ומרים ירושלים, אבל במקום שבו יש פוליטיקה, נדב נגמרה אידיאולוגיה, אתה אומר שכל האנשים הם מאמינים בזה ובזה, אני חושב שאנשים רואים את הרשימות האלה ואומרים, הם יקום להבטיח 1,000 דברים, אבל יעשו אחרת, ואני לא צריך לחזור על כל מיני תקדימים.
3: משפט סיכום שלך.
0: אני אומר רק שאת לגבי נתניהו, ואני נחבר את זה גם למה שמתרחש, קוראים לזה אידיאולוגיה, אבל זה החיים עצמם. נתניהו במלכודת, אבל לא רק שנתניהו במלכודת פוליטית, ושכמובן רובץ עליו הנושא החרדי, אלא אם ניקח את האירועים של השבוע האחרון, אז אתמול, לבנון, הימין החזק, המנהיג האדיר הזה, מורה לצהל לא להגיב,
3: כן.
0: למעשה כתוצאה מהעובדה שהוא שבוי באופן מוחלט בידיים של הממשל האמריקאי של הנשיא טראמפ. הוא ממש היום נתון לפקודותיו של טראמפ. את האנשים לא מבינים את גודל הקטסטרופה שמנסים לכונן לנו בעזה, עם מועצת תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. נתניהו שותק ומנסה למסמס את זה, והוא לא יצליח למסמס, הוא יצטרך להתאמת, ולכן בוודאי צריכה לקום מפלגה שאומרת, אנחנו לא מסכימים לשתיקה, אנחנו לא מסכימים להיות וסלים של דונלד טראמפ, למרות שמבטיחים לנו לעזור עם החנינה.
3: כן.
0: וזאת המלכודת של נתניהו בין היתר.
3: עורך דין נדב עצני.

0: חסון קראוס.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: קסם ביער,

0: הופעות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: כן, 27 אחרי 9, אנחנו חוזרים אל האסון בלבנון שבו נפלו אתמול שני חיילי צהל, שני לוחמי מילואים. רב סרן הראל בירנשטוק, שדיברנו בשעה הקודמת עם חברו הקרוב, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין. אנחנו אומרים שלום ליואב, אחיו של תמיר. שלום יואב.
3: שלום.
2: אנחנו משתתפים בצערכם העמוק ומודים לך שאתה מדבר איתנו היום.
3: תודה רבה, הלב כואב.
2: אני אפילו לא יכולה לדמיין איזה שבר זה.
3: תודה, כן, קשה מאוד לדבר, אבל בכל זאת חשוב שיזכרו ושיכירו אותם, גיבורי ישראל. לפני כל זה, הם היו גם, תמיר היה בן אדם טוב, היה אור של כל חבורה, של כל מי שהכיר אותו. אמרו לנו הנציגים מהצבא, הוא היה הלב של הפלוגה שלו. תמיד לקח הכל בחיוך.
2: הוא אחיך הגדול יותר, הקטן יותר?

0: אני אח הקטן, תמיר האמצעי, ויש עוד אחרי בחור.
1: אז איך גדלים יחד עם אח כזה שהוא טיפוס דומיננטי, אתה אומר?
0: הוא דומיננטי בצורה הכי טובה שיכול להיות, כי הוא דואג לכולם חוץ מלעצמו. היה לו הכי חשוב שיהיה לנו טוב. הוא הדואג לי המון בתור אח הקטן שלו, הדואג להורים שלו. זה היה ברכה להיות לצידו כל שנייה.
1: כמה מילואים הוא עשה בשנים האלה?
0: כמה מילואים. מהשביעי לאוקטובר הוא עשה ללא הפסקה מילואים. העבודה והחיים הפרטיים שלו נפגעו מאוד, ובכל זאת הוא לא היסס להמשיך לחזור למילואים. זאת אומרת, הוא אומר שאין אנשים, אין אנשים למילואים, אין מי שיעשה את זה. מישהו צריך לעשות את זה. הוא לא היסס, הוא עשה את מה שהוא מאמין בו.
1: זאת אומרת, הקושי היה שם, אתה אומר, זה פגע בעבודה שלו, בחיים עצמם, אבל הוא חזר פעם אחרי פעם.
0: חד משמעית. הוא לא יכול לעזוב את החברים שלו.
1: כן, אז זה יושב שם. הם מספרים כל הזמן שזה אחד בשביל השני.
0: נכון.
1: אתם גדלתם באילת, נכון, יואב?
0: כן, גדלנו באילת. בשנים האחרונות אני והוא גרנו בתל אביב. עברנו את אילת ותמיד שמרנו על קשר. תמיד היינו מדברים.
1: אומרים שלגדול באילת זה קצת אחרת מלגדול בערים אחרות. יש בזה משהו? לא שאתה מכיר משהו אחר, אבל מה זה לגדול עם עוד שני אחים, עם אח כזה, לא יודעת כמה שנים ביניכם, אבל מה זה לגדול באילת? איזה חוויות זה יוצר?
0: לא יודע, אילת, לא אילת, לגדול עם בן אדם מיוחד. זה לא משנה מאיפה גדלנו, מאיפה אנחנו. מאיפה כל אחד מהחיילים הגיבורים האלה.
1: כן. ספר לנו קצת עליו, על האופי המיוחד, על התכונות האלה שאתה מתאר עכשיו. אולי זה...
0: הבן המצחיק, כולם אהבו אותו. אנחנו מסתכלים עכשיו בתמונות שלו. אין תמונה שמי שלידו לא צוחק, שהוא לא מחייך. אין דבר ראשון שמישהו יגיד לך על תמיר, זה כמו היה מצחיק, כמו היה אהוב. תמיד רצה לתת, רק לתת.
1: מצחיק כזה שמצחיקן, או שפשוט ההוויה שלו ואיך שהוא מעביר את הדברים, זה מלכד כזה?
0: הוא היה אדיש בצורה מצחיקה, הוא היה אומר את המילים הנכונות, הוא היה תמיד זה שרוצים להיות סביבו.
1: כן. תגיד, יואב, כמה אתם מדברים בשנים האלה על החשש, על הפחד, על הסכנה שבשירות שלו?
0: תמיד יש את הפחד הזה. הוא היה דואג, הוא תמיד דאג לנו, דאג לכולם חוץ מלעצמו, הוא דאג להרגיע אותנו. לא, אני לא עושה שום דבר, אנחנו קרובים לגבול, אנחנו לא עושים פעילות מבצעית, אנחנו בטוחים. דאג שנרגיש בטוחים.
1: כן. מתי הוא יוצא בעצם בפעם האחרונה?
0: הוא היה עכשיו בעוד מילואים של 3 חודשים, שבהם הוא עשה שבוע שבוע. יום ראשון הוא עלה לבסיס. יום שלישי דיברתי איתו בלילה, יום רביעי איננו.
1: נורא, נורא ובלתי נתפס. אני רוצה, יואב, לבקש ממך לסיום, שתשתף אותנו, תיתן לנו משהו מתמיר. אנחנו לא הכרנו אותו, וננסה לקחת משהו ממנו איתנו.
0: הוא אהב תמיד לתת, תמיד לתת. אין מילים. הבן אדם רק של נתינה. היה אמור להיות ליום הולדת, עוד שבועיים. וזה היה יום הוא רצה להיות במילואים. הוא אמר, אני במילואים, אני לא אבקש לצאת. הוא לא רצה בכלל להיות בבית, כי יום הולדת זה יום שסובב סביבו. הוא לא אוהב את זה. הוא אוהב את הימים שסובבים אחרים ורק לתת.
1: לתת. יואב וקנין, אחיו של רסם תמיר וקנין, זכרו לברכה, אנחנו משתתפים בצערכם הכבד. תודה שדיברת איתנו. תודה. עכשיו לרסיסים. רסיסים,
2: למה זיכרונות נמסים? זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה. זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזו.
3: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
4: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שוב קצת מתקתקת כי לא מבינים אותו. רסיסי,
1: למה זיכרונות נמסים? כן, אחרי השיחה הזאת עם יואב, אנחנו אולי מתקשרים באופן כמעט טבעי לסיפורי, למחיר שהמלחמה, המלחמות גובות. אסי נווה הוא מייסד ומנכ״ל חוזרים לחיות חוות, חוזרים לחיות על שם אמיר דני ירדנאי בשדות ים. שלום, שלום אסי.
5: בוקר טוב.
1: מאי, בוקר טוב. זה בוקר קשה. שאל אותך אולי באופן כללי, עוד לפני שתספר לנו על החווה, ביום כזה שהוא נפתח עם מותר בפרסום, זה יום בגדול מורכב יותר, טעון יותר להלומי הקרב?
5: אני אגיד שבטבעיות אמרתי בוקר טוב, אבל אכן זה קשה להגיד בוקר טוב על בשורות כאלה. אני משתתף בצערן של המשפחות. כחבר במשפחת השכול אני יכול רק לשער מה עומד בפתחן. לשאלתך, האירועים האלה תמיד תופסים אותנו בדריכות שונה. לפעמים גם יש היכרות, לפעמים זה פשוט מזכיר מה החבר'ה שלנו עברו. לא, כמובן שזה לא עוד בוקר עבורם. אנחנו מתייחסים לזה גם בטיפול ובפעילות שלנו.
1: כן. אז ספר לנו על המקום.
5: החווה הקמנו חן, שותפי ואני. לאחר מותו הטרגי של אמיר, מהצוות שלי, אמיר ירדנאי ממושב נעלל. גייסנו ביחד ב-2006 לאותו צוות ביחידת אגוז. אמיר ב-2014 בצוק איתן נכנס לשני מבטי חילוץ תחת אש, שהיו בהם הרבה מאוד פצועים והרוגים, כולל אסון הנגמש של גדוד 13, מי שזוכר, של גולני, רון שאול זיכרונו לברכה שחזר. והמראות שאמיר ראה שם וחווה שם ליוו אותו עד יומו האחרון, בפברואר 2024, הוא בחר לנטול את חייו, ולאחר מכן בעצם החלטנו לנסות ולמנוע את האמיר הבא. קמנו חווה שתהיה בעצם בית לבעלי חיים שאנחנו מצילים ומשקמים. אני עוסק שנים בחילוצים של בעלי חיים, כלבים, חמורים, סוסים, מהרשות הפלסטינית, מהפזורה הבדואית, מעזה, מהכפרים בגליל, כל מקום שבו יש לצערנו ולא חסר.
1: כן.
5: התעללות. והרעיון היה שנוכל להביא את אותם בעלי חיים למקום שבו לוחמים ולוחמות, חיילים וחיילות, פוסט-טראומטיים, יוכלו למצוא מזור ולתת אחד לשני. האוכלוסיות האלה שכל כך צריכות.
1: זה אולי בדיוק הנקודה, כי אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים פה הרבה בפינות שלנו עם פוסט טראומטיים, עם הלומי קרב, ואולי אחד הדברים הכי משמעותיים זה הצורך בלהרגיש נחוץ איפשהו. להרגיש שיש לך בשביל מה לקום בבוקר, שיש יעדים, שיש מה לעשות. והנתינה הזאת היא משהו והמשימתיות הזאת זה משהו שהוא, אני מניחה, אחת מהתרופות הכי טובות. איך אתם רואים את זה בא לידי ביטוי עם האנשים שמגיעים אליכם?
5: את נגעת בדיוק בנקודה. זה באמת בלב הרעיון שלנו והעשייה שלנו. אני לא יודע מי יוכל להזדהות, אולי אנשים שהתמודדו עם אפיזודות דיכוניות בחייהם. אבל בעצם החלק הכי קשה בכל הסיפור הזה הוא הלקום בבוקר, הוא לצאת מהמיטה. הוא לאסוף את עצמך ולהגיד, אני עכשיו רוצה ועושה משהו כדי לעזור לעצמי, כדי לטפל בעצמי.
1: כן.
5: ואנחנו רצינו לשבור את הסייקל הזה. לנסות לתת להם סיבה לקום בבוקר, והסיבה הזו זה כלב, זה חמור, זה סוס שמחכה להם פה, ואם הם לא יוצאים מהבית ומגיעים, אז מבחינתם הכלב הזה עכשיו לא יישאר בתא, או הסוס לא יוכל וכן הלאה. כלומר, מישהו בעולם צריך אותם. יש להם משמעות, וגם תחושת מסוגלות, וערך עצמי. והם לא לבד.
1: כמה אנשים יש אצלכם? כמה אנשים מטופלים? מטופלים, עובדים? איך אתם מגדירים את זה?
5: אנחנו ארגון מאוד צעיר. אנחנו קמנו בסך הכל לפני שנה וחודשיים, שנה ושלושה חודשים. אני גאה להגיד שאנחנו כבר עם אזור ה-140 מטופלים ומטופלות בחווה. גם אנחנו עדיין לא מצאנו את המילה המתאימה. כי הם מקבלים פה טיפול. והם באמת גם יש איזשהו הליך שהוא טיפולי ולכן הם מטופלים. ומצד שני, מי שיבוא לחווה לא יודע מי פה מטופל, מי מתנדב. יש לנו מעל 250 מתנדבים בעמותה.
1: מדהים.
5: שהם מסייעים לנו. ואנחנו שומרים על זה ככה. כלומר, מי שצריך לדעת יודע, אבל הם מגיעים לפה והם הם ביחד. המתנדבים והמטופלים. וגם זה שובר את המקום הזה של הבדידות. הם פוגשים אנשים שחווים דברים דומים.
1: כן.
5: בתוך המתנדבים שלנו, אני אגיד, יש לנו, גם זה הפך להיות מין מזור, כי יש אצלנו אמהות שקולות ואלמנות, ונוער שהוא דחוי על הרצף, ונוער שהוא דחוי חברתית ונוער שהוא על הרצף. אבא שהבת שלו נרצחה בנובה, חטופה שחזרה מהשבי.
1: מדהים.
5: כלומר, הרבה אנשים מצאו במקום הזה גם את הריפוי שלהם בעולם שהוא כרגע מאוד מאוד קשוח להרבה מאוד אנשים.
1: כן. תגיד, אסימים, איך מחזיקים דבר כזה? איך מתחזקים, מחזיקים כלכלית דבר כזה?
5: אז אני אגיד שאנחנו לא מקבלים סיוע מאף גורם ציבורי, כלומר אף לא גוף ממשלתי, לא אגף השיקום, לא אין איזה חברה שלקחה עלינו חסות, אנחנו מאוד מייחלים ליום הזה. אנחנו בעיקר מאוד מאוד רזים, דיברתי על המתנדבים, אז זה אומר שהווטרינרים שלנו הם מתנדבים, וחלק מאנשי הטיפול ומעבירי הסדנאות, וגננים ובנאים, ואת כל האוכל אני משיג דרך חברות נפלאות שתורמות לנו, בין אם זה החציר והתערובת הסוד, כלומר אנחנו מנסים להשיג כמעט הכל, ועדיין יש המון המון עלויות כמובן. אז 55% מהתקציב שלנו בעצם מגיע מתרומות פרטיות, אנשים שמסייעים ותומכים לנו, ויש הרבה, זה באמת, זה לא יאומן כמה אנשים בישראל, למרות כל מה שהם עברו, למרות המצב הכלכלי הלא פשוט, אנשים פותחים את הלב ועוזרים לנו ומאמינים בנו. הייתה לנו כתבה מאוד גדולה לא מזמן בחדשות 12, וזה ככה אנשים נחשפו.
1: נכון.
5: וגם אנחנו מזמינים כל מיני חברות הייטק לבוא ולעשות פה ימי עובדים מחוץ למשרד, אם זה הרמות כוסית לפני החג, אם זה סדנאות פיתוח למנהלות ומנהלים, ימים מחוץ למשרד, זה גם משהו שאנחנו עושים.
1: יפה. יש שיח, נגיד, מול אגף השיקום? כי אתה יודע, אתה אומר, המקומות האלה קיימים, המדינה רק צריכה להושיט את היד, כאילו פשוט לעזור ולהחזיק את הדבר הזה. יש שיח כזה? אני יודע שאנחנו נכנסים כאן לתחום אחר לגמרי, אולי ממש תכננו, אבל במשפט בעניין הזה, כי זה גם חשוב, בסוף צריך להחזיק את המקומות האלה.
5: ניסיתי
1: בהתחלה,
5: כשיצאתי לדרך, לפני שנה וחצי בערך, ונתקלתי לצערי באיזושהי דלת מאוד אטומה, ומאז פשוט אמרתי, אני לא נלחם עכשיו במה שאין לי
1: תחפות. אני עושה, כן.
5: אני פשוט עושה, ואנחנו מצליחים. אנחנו לא, כלומר, אני מאוד רוצה ואשמח, וגם אני צריך באיזשהו שלב כנראה את התמיכה שלי, אבל כל עוד אני מצליח בלי, אז אני לא נעזר או לא פונה. הם כן שולחים אלינו, אגב, כלומר, מגיעים אלינו וגם מוכרים. אולי זה הזמן רגע לדבר על זה. ההחלטה הראשונה שחתן ואני קיבלנו הייתה, שאני לא יודע אם את יודעת, אבל או הצופים, או המאזינים שלנו יודעים, מי שמוכר על ידי המדינה, כמובחן, כפוסט-טראומטי, יש לו איזשהו סל שיקום. יש טיפולים, יש קצבה, יש כל מיני כמה דברים. עכשיו, אפשר להתווכח עם כמה זה עוזר ואם זה מספיק, אבל זה, יש משהו.
1: כן.
5: לעומת זאת, כל מי שאין לו את הכוחות הנפשיים עכשיו, לעבור ועדה אחרי ועדה,
1: כן.
5: ולהסביר לזרים גמורים מה עבר עליך באותם רגעים, או מה עובר עליך היום, או לזכור עורכי דין יקרים של עבוד התהליך, או שפשוט לא רוצים את התווית הזו של מתמודד נפש, כי זה לכל החיים, לחבר'ה אלה אין שום מענה, הם לא זכאים לכלום.
1: כן.
5: וההחלטה הראשונה שאנחנו קיבלנו הייתה שאנחנו פותחים את השער של החווה לכולם. כל מי שיפנה אליי ויגיד, אסי, אני מתמודדת עם קשיים לקרוא את השירות הצבאי שלי,
1: הוא יכול להיכנס.
5: יכול להגיע, וזה תמיד ללא תשלום. הם לא משלמים פה.
1: מדהים.
5: והמטרה שלנו היא למנוע את האמיר הבא. ואנחנו רוצים, אם היית יודעת כמה חבר'ה התקשרו אליי ואלכן, וכבר עזרו את הכוח ואת האומץ, ואמרו, יש לי בעיה, ואני רוצה לטפל בעצמי. ואמרו להם, מעולה, בוא תפגוש אותנו לקפה בחווה. ובסוף לא הגיעו, עשו תאמיני.
1: מדהים.
5: הקושי הוא כל כך גדול, אז לא רצינו להוסיף עוד קושי, שיגידו, זה גם עולה כסף, אין לי כרגע, אני לא עובד, אני אין לי איך לשלם עכשיו על טיפול, או אני לא מוכר ואתם מקבלים רק את מי שמוכר. אז זה אחד הדברים שחשוב להגיד.
1: מה אני אגיד לך, זה באמת כל כך חשוב, ובאמת לא מובן איך המדינה לא פשוט מושיטה את היד וכבר את מה שקיים מתחזקת, אבל אולי נעשה עוד שיחה בעניין הזה ונפנה גם למי שצריך. אסי נווה, מייסד ומנכ"ל חוזרים לחיות, חוות חוזרים לחיות על שם אמיר, דני, שזה כנראה, דני, כנראה משם המשפחה. בשדות ים, תודה רבה, תודה שדיברת איתנו, תודה על מה שאתם עושים, תודה.
5: תודה רבה.
1: הפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
3: רדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
8: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: חזרנו עכשיו לדבר קצת על ספורט, ואנחנו אומרים שלום למי שנמצא ברומניה לקראת המשחק הערב. משה ארזי, אוהד ביתר ירושלים, אהלן משה.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, בוקר טוב, איך אומרים בוקר טוב ברומנית, צריך לבדוק. מישל דיין, מה נשמע מישל?
3: צ'יפאצ'ה.
1: צ'יפאצ'ה. אין שפה שאני לא אתקיל אותו, אין, לא קיים. משה, תן לנו איזה משפט שניים שלך על החוויה הזאת, עושה רושם שעודי ביתר, גם הפעם, מפגינים נוכחות משמעותית שם.
2: בהחלט כן, בעיקר גם לאור מה שראינו מקבוצות אחרות, באר שבע למשל, שהאמת התאכזבתי לראות את הכמות אוהדים שלהם שנסע לשם. יש נוכחות יפה כאן, ומעבר לזה גם התנהגות יפה של אוהדי ביתר, אני חייב להגיד, הרבה צבע לעיר, אנחנו רואים פה אפילו הנהגי מוניות כבר התרגלו לנוכחות שהצהובה שחורה כאן.
1: כן, יפה. מישל, זאת אופרה אחרת הערב?
3: כן, זה אופרה אחרת, זה לא היה כלענקה, דיברנו על זה בתחילת השבוע, ביתר מקבלת את אוסטריה וינה במשחק ראשון בבוקרשט, אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, שהיום מעל המרקע אנחנו נראה לפחות קר דשא משופר ושמתאים לעידן של היום, כי בפעם שעברה ראינו שזה מאוד פגע.
1: היה לא משהו, לא משהו, כן.
3: ביתר שדה עם ידועה בריבוי של שחקנים טכניים, אז קודם כל נקווה שזה יקרה. שניתם מקבלת את אוסטריה וינה, דיברנו על אוסטריה וינה, אוסטריה וינה באמת בתחילת שנות ה-2000, אליפויות, הייתה קבוצה מובילה ביחד עם זלצבורג, אבל אוסטריה וינה בשנים האחרונות זה באמת לא כתמול שלשום, וקבוצה הרבה פחות טובה.
1: כן, מגיעים בתקופה לא טובה, גם הפסידו בליגה.
3: בדיוק, אבל לא לזלזל. בביתר ירושלים היום, באיך שהיא נמצאת מבחינת האיזון שלה, האיזון המקצועי ודרך המשחק שלה, אני חושב שהיא יכולה לעבור את המשוכה הזו. כן. היא לא משוכה קלה. המשחק של היום זה משחק מפתח. כן. היא אחרה הולכת לשבוע הבא בבינה, לכן היום חשוב מאוד שביתר ירושלים, והיום לרשות אלמוג כהן, מה שנקרא כאב ראש פרי.
1: כן, יש לו סגל מלא.
3: גם שואה חוזר, גם גדרני, גם יוספי, זה כאב ראש בריא למאמן. ואני מאמין שאנחנו נראית ביתר ירושלים מהדקה הראשונה לוחצת גבוה כמו שיודעת לעשות. חשוב מאוד שהיא תהיה מאוד מאוד מאוד מרוכזת בחלק האחורי, ובטח ובטח הרבה
1: בין הקורות
3: ששם
1: הרמת לי להנחתה מישל, כי רציתי לשאול את משה עם הקהל, איך הקהל יקבל להערכתך משה את מיגל סילבה הערב?
2: דעתי, אנחנו מבינים את גודל השעה, גם אם יש הרבה אנשים, והאמת, אני גילוי נאות, אני ביניהם שחושבים שמיגל סילבה לא פחות מתאים לביתר. אני מניח שהקהל ישים את הדברים האלה בצד. אנחנו מבינים כרגע שכל עוד מיגל סילבה הוא שחקן הקבוצה, הקהל צריך לעמוד מאחוריו, לעודד אותו, להרים לו, ולקוות
1: שיתפוס יום טוב.
2: שבגלל סיבה של הפנדלים ולא של הדקות לפני.
1: טוב, עוד נרחיב ונדבר על זה. מישל דיין, משה ארזי שם בבוקרשט, תודה רבה לשניכם.
3: תודה לכם, ביי
1: ביי. ביי, בוקר טוב. הנה שיר השבוע. כבר נכנס ברקע, איתו אנחנו מסיימים. תודה לשלומי ירוני, נעמי ישראל ואליה אליהו. עוד מעט ירוני לה, אני אכנס לאולפן יום חמישי מנטה. אני מאיה חסון קראוס, שיהיה סוף שבוע טוב, שיבואו לנו בשורות טובות. להתראות.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירביט.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירביט.
18: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
20: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
19: כוכבית 2003, שירביט.
18: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, רסם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נפלו בקרב בדרום לבנון, יהי זכרם ברוך. הראל זכרו לברכה הותיר אחריו הורים, אישה וילדים. הלווייתו תתקיים היום בשעה 12 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. תמיר זכרו לברכה הותיר אחריו הורים, הלווייתו תתקיים היום בשעה 7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. החיילים פעלו לתיאור תשתיות טרור, נכנסו למבנה ממולכד ומטען שהיה במקום התפוצץ עליהם. כתוצאה מכך נפצעו קשה גם 4 לוחמים. בתגובה צה"ל תקף מטרות בדרום לבנון. במהלך החיפושים אחר הנעדר אלדר דיין, המשטרה התראה הבוקר גופה בפתח תקווה, במצב של ריקבון מתקדם. כתבתנו יולן כהן מעדכנת שהגופה נשלחה למכון לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי ובדיקת נסיבות המוות. 11 שנים אחרי שנמלט מהארץ, מטפל בן 50 שהורשע בעבירות מין, לאחר שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין, נעצר אמש בנתב"ג עם שובו לישראל. הוא נעצר בחשד לשורת עבירות מין נוספות שביצעה לכאורה בקטינים באזור חיפה והקריות. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. בצהל מעדכנים בהמשך להתראות ביישובים כוכב יעקב ותל ציון שבבנימין, עולה כי מדובר בשני רכבים ישראלים חשודים שנכנסו ליישובים. החשודים מעוכבים כעת בנקודה ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
22: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
21: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום, בוקר טוב לכם, עכשיו 10 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, אפשר כמובן להאזין לנו. אנחנו כאן למנטה, מהדורת הנוסטלגיה של חמישי, מזמינים אתכם כמו בכל סוף שבוע להיות איתנו רגע לפני שבת עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, עם פרסים ודברים טובים וכל מה שקשור בלקחת פסק זמן, לצערנו במדינתנו שאינה יודעת שקט ומרגוע. התבשרנו הבוקר על נפילתם של שני לוחמי צהל גיבורים, השם יקום דמם, שנפלו בלילה בלבנון, ועוד ארבעה פצועים קשה שנשלח להם מפה רפואה שלמה. נגיד שלום למתן ממן, הרי סופר וליאור פרץ. אנחנו איתכם פה עד השעה 2, וכן, תמיד ברגעים כאלו אנחנו חפשים איזה שיר שנוגע במשהו. זה שיר היציאה מלבנון של אתניקס, בעזרת השם שיבוא בקרוב.
1: כל

ביטניקס, ומחר אני בבית, כמו שאומר המשפט, נמאס לי לתקן עולם בארץ יריבה, וכולנו תפילה לשלומם שכל חיילי צהל באשר הם. טוב, אנחנו פה עד השעה 2, תכף נספר לכם גם מה הפרסים שיחקו לכם היום, אבל עוד לפני, הנה שיר שכתבו אתניקס לאייל גולן, ותודה לאל.

גולן ותודה לאל. טוב, וכמו בכל חמישי, אנחנו מחלקים לכם גם חבילת פרסים שנחלק בסוף השעה הזאת, ובכל סוף שעה אחריה, החבילה כוללת בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזן, נעלי ספורט אדידס, של ספורט אגריפס, ארוחת בוקר בבית הקפה אנג'ל, וגם זר פרחים של פרחי בוקט, וגם ארגז משקאות של חמר משקאות. אם אתם רוצים לקבל את החבילה הזאת, שלחו הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101 בהודעת וואטסאפ בלבד, וכתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם, והצטרפו אלינו להגרלה. הנה שלומי שבת שר על האדמירל.

שלומי שבת ושיר האדמירל. בואו נעשה צדק עם שיר שהגרסה היותר מוכרת שלו הייתה גרסתו של ישי לוי, אבל צריך להגיד שגם זו הגרסה המקורית האהובה מאוד של איתן מסורי. אלוקים נתן לך במתנה.

0: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
7: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
8: די! נמאס לי לבשל!
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, ואין לי לבוא, אלי, אלי.
11: קיץ של כיף בקניוני הזמן.

0: מין תמורת מינוי בריאיון אישי נועז.
1: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
0: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
2: אסנהיים פוגשת אתי קרייב הערב בערוץ 13. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
3: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
2: עם ירון אילן.
4: כן, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל כאן ברדיו ירושלים. אם אתם רוצים להצטרף להגרלה שתהיה עוד מעט בסוף השעה הזאת על חבילת פרסים, שלחו דעת וואטסאפ ל-0-52-5-5-5-101. כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיינתם, כך תצטרפו אלינו. זה זוהר גו ומספרים הזקנים.

המילים של שלום בן ישי והלחן של צורי לוי והעיבוד המופלא של ננסי ברנדס וזוהר ארגוב עם מספרים הזקנים. וזה עכשיו ישי לוי זכרו לברכה. כאן מתחיל מבראשית.

0: ישי לוי זכרו לברכה, ולהתחיל מבראשית. באלבום הזה שיתפה פעולה אהובה עוזרי שנגנה לאגלי ההודי האהובה לאבולבול טארנג עם סגיב כהן ודקלון. שם ביצעו גם כמה משיריה וגם משירי כרם התימנים. הנה ילדה קטנה במזח.
1: צעירה

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: קסם ביום.

0: טסטמאסטר, רהיטי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
2: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
1: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
0: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
7: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
2: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
1: עם ירון אילן.
3: כן, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, כאן ברדיו ירושלים. תבין למה אריה בא לבקר אותנו מדי פעם? כי כל פעם, כל שיר מזכיר לו איזה נוסטלגיה על הימים שבהם הוא היה נער סיפון. איך קראו לה? באילת, באילת, איך קראו לה האונייה? הנירוון.
4: הוא היה בערים רוגן.
3: כן, הוא היה בערים רוגן, הוא היה נער סיפון. לשיר הזה קוראים נערת המלאך, אם הכרת. המלאך בים, כן? ורובי חן.

רובי חן ונערת המלאכים. אתם רוצים להצטרף אלינו, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעל אתם והצטרפו אלינו. הנה חיים משה לוקח אותנו למסע לפיראוס.

חיים משה שר על הקולות של פרס מתם אמה ליאור פרץ הרי סופר אני אירון אילן נחזור לכם עוד מעט לעוד שלוש שעות של נוסטלגיה אנטיכונית והנה עוד קצת נוסטלגיה אנטיכונית יוונית עם יהודה פוליקר והשיר על זינגואלה

0: מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים לכאן שבת.
9: כפוף לתקנון.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
13: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
12: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
14: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
15: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
16: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
17: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
18: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003,
9: שירבית. שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות.
20: לאחר התקרית הקטלנית בדרום לבנון שבה נהרגו שני לוחמי המילואים אראל בירנשטוק ותמיר וקנין זכם לברכה מפיצוץ מבנה ממולכד, המשלחות של ישראל ולבנון מתייצבות היום ליום השלישי של שיחות המסע ומתן ברומא. לפי דיווחים זרים, וושינגטון פעלה ביממה האחרונה לבלימת ההסלמה, מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. עוד נטען כי ההתערבות האמריקנית המכרעת הצילה את היום השלישי לשיחות. בנוסף נטען כי צה"ל ממליץ לדרג המדיני להסלים את התקיפות. אחרי האירוע הביטחוני שהתרחש אתמול בגבול לבנון, בו אזרחים חצו לשטחה, בצה"ל גינו את המעשה וביקשו למצות את הדינים המעורבים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
21: אחרי שאתמול 15 אזרחים ישראלים גרמו נזק לגדר במרחב האג'ר, חצו את הגבול לשטח לבנון והוחזרו בידי כוח צה"ל ומגב לשטח הארץ. בצבא מגנים את האירוע ומבהירים שהוא מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של חיילי צה"ל שפועלים במרחב. כמו כן קראו לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מאזרחים נוספים לחזור על אותה פעולה. כזכור, מרחב האג'ר נמצא על קו הגבול עם לבנון ומהווה אזור רגיש ביותר מבחינה ביטחונית.
20: 11 שנים אחרי שנמלט מהארץ, מטפל בן 50 שהורשע בעבירות מין לאחר שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין, נעצר אמש בנתב"ג עם שובו לישראל. הוא נעצר בחשד לשורת עבירות מין נוספות שביצע לכאורה בקטינים באזור חיפה והקריות. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. בהמשך לאירוע אלימות שהתרחש אתמול בין סדרן לאוהד באצטדיון בפתח תקווה, יושב ראש מנהלת הליגות ארז חלפון הגיב בחריפות על הנושא ואמר כי יש לשלול את הרישיונות של האבטחה של המעורבים ולהרחיק אותם לצמיתות מהמגרשים. כמו כן, החקירה בעניין עדיין נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 800-692-692
22: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ. בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
24: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
1: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
0: עם ירון אילן.

הרב יצחק פותח לנו את השעה השנייה של מהדורת הנוסטלגיה, וזה הזמן לסלוח. מתן אומן, ליאור פרץ, הרי סופר, אני אירון אילך, הוא פה עד השעה 2.

אלי לוזון והנשמה. טוב, עוד מעט אנחנו רוצים לחלק לכם כבר את חבילת הפרסים הראשונה עם בושם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מי זה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, ארגז משקאות מפנק, מתנת נחמה משקאות, וגם ארוחת בוקר בבית הקפה אנג'ל. אם אתם רוצים את החבילה הזאת, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. לא רבים זוכרים שחוץ מהדואט עד כלות הנפש של אתי לוי ואיציק קלה, היה להם עוד דואט אחד שנקרא לאהוב. אז הנה אתי ואיציק.

0: מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, נמני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: שם בבקשה?
4: אני אושרית חביה.
3: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
4: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
5: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
4: אהרון!
6: מה קורה, אושרי?
4: אלה, הם עושים לי

0: ליין.
1: כן בבקשה, שם?
2: רואה חשבון.
1: איפה אתה?
2: מבני עייש.
1: הבא בתור.
2: מי זה?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
4: כן, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, כאן ברדיו ירושלים, השעה 12, גם נתחבר לרדיו התחנה בצפון, ואם כבר השם שלנו מנטה שהולך איתנו כל כך הרבה שנים, אז הנה השיר שבגללו בחרנו את השם הזה, מרגלית צנעני.

בגלל השיר הזה. מרגו לא ממש אהבה את הרעיון בהתחלה, אבל אחרי זה התרגלה אליו, ומה נגיד, אחד השירים הכי מופלאים של מרגו. לו היה חי חברנו היקר נתנאל נגר, היה חוגג מחר 62, אבל לצערנו לא איתנו, ותמיד אנחנו אוהבים להיזכר בו, וגם לשלוח באהבה גדולה לשולה זקן היקרה שכל כך אוהבת את נתנאל. הנה השיר שכתבו לו דידי הררי ושימון בוסקילה.

מרגלית צנני וריח מנטה. אתה יודע מתן ש... כשהתחלתי בתוכנית הטלוויזיה ריח מנטה, אז ככה

כן, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש באהבה גדולה לרבית גואטה ולצדיו ובמיוחד ליוקי היקר מאושר בענונו שמוסר לכולכם הרבה הרבה אהבה וכמובן לאמא יעל היקרה את כל הטוב שבעולם. הנה דקלון שר את באו הצלילים.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.

נתי לוי ופתאום מצאתי בך. אנחנו מסיימים את השעה הזאת של מהדורת הנוסטלגיה, מיד אחרי חדשות השעה 12, שבים אליכם לעוד שעתיים, כמובן ביחד עם מאזיננו באזור הצפון. אז אל תלכו לשום מקום, עוד מעט נחזור.

0: סמנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
9: אני רוצה קיץ של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לאחר התקרית הקטלנית בדרום לבנון, שבה נהרגו שני לוחמי מילואים מפיצוץ מבנה ממולכד, המשלחות של ישראל ולבנון מתייצבות היום, ליום השלישי של שיחות המסע ומתן ברומא. לפי דיווחים זרים, וושינגטון פעלה ביממה האחרונה לבלימת ההסלמה, מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. עוד דווח כי מוקד המחלוקות הוא על הגוף שיפקח על יישום ההבנות בשטח. ישראל דורשת לבצע זאת בעצמה. מנגד לבנון דורשת את ארצות הברית, שבינתיים דוחת כניסתה של צרפת. אחרי האירוע הביטחוני שהתרחש אתמול בגבול לבנון, בו אזרחים חצו לשטחה, בצהל גינו את המעשה וביקשו למצות את הדין עם המעורבים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
7: אחרי שאתמול 15 אזרחים ישראלים גרמו נזק לגדר במרחב האג'ר, חצו את הגבול לשטח לבנון והוחזרו בידי כוח צהל ומגב לשטח הארץ. בצבא מגנים את האירוע ומבהירים שהוא מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של חיילי צהל שפועלים במרחב. כמו כן, קראו לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מאזרחים נוספים לחזור על אותה פעולה. כזכור, מרחב האג'ר נמצא על קו הגבול עם לבנון ומהווה אזור רגיש ביותר מבחינה ביטחונית.
6: על רקע ההתפתחויות הביטחוניות, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו שחנו בנמל התעופה בן גוריון בתקופה האחרונה. כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון לפנות את המתדלקים כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נתב"ג. הצפי הוא שבכל יום יעברו בממוצע כ-100,000 נוסעים, כשימי חמישי יהיו עמוסים ביותר. בהמשך לאירוע אלימות שהתרחש אתמול בין סדרן לועד באצטדיון בפתח תקווה, יושב ראש מנהלת הליגות ארז חלפון הגיב בחריפות על הנושא ואמר כי יש לשלול את רישיונות ההבטחה של המעורבים ולהרחיק אותם לצמיתות מהמגרשים. כמו כן, החקירה בעניין עדיין נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692.
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו תחנה באזור הצפון 101.5 FM. אנחנו כאן למעדורת הנוסטלגיה של חמישי, סוגרים עוד שבוע אחד, ואנחנו כאן איתכם לשעתיים שבהם ניקח פסק זמן עם הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה הים תיכונית. לצערנו הבוקר הזה ש... נפתח עם בשורות קשות, ושני חיילי צהל שנפלו בדרום לבנון, השם יקום דמם, וארבעה פצועים קשה שנאחל להם פה רפואה שלמה. ותמיד זה מעבר כזה שקצת קשה לנו איתו, ובכל זאת נשתדל להיות איתכם פה עם הקלאסיקות הגדולות. מתן ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, הרי סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. אני אורן אילן, ואת השיר הזה נשלח באהבה לכל חיילי צהל בצפון, בדרום, בכל מקום בו הם נמצאים. הנה שימי רון.

שהיא מירון על גבול הצפון. טוב, גם היום יחכו לכם פה חבילות פרסים שלנו, שבהם יש לכם בוסם וקרים של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, ארגז משקעות מפנק מתנת נחם עם המשקעות. יש לך עוד משהו לתת? תודה לך באמת. אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שלחו דעת וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו. זה עופר בדיחי עם שיר למזכרת.

איש הלוי עם להיט הענקים שכתב לו ציון שרבי באלבום הראשון ילדונת, אני רוצה לשלוח הרבה הרבה מזל טוב לאסתר שלמה היקרה ליום ההולדת, הרבה אושר ובריאות ונחת ושמחה וחיים טובים ומאושרים מארז הבן שאוהב אותך עד מאוד. הנה אלי עידן ואהבתי הראשונה.

0: אלי עידן ואהבתי הראשונה. אנחנו רוצים להפסקה פרסמות, מיד אחרי השבים אליכם. רגע לפני נזכיר לכם שאם אתם רוצים להצטרף להגרלה שתעניק לאחד מכם או לאחת מכם חבילת פרסים, שלחו דעת וואטסאפ ל-0-52-5-5-5-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיינתם והצטרפו. פרסומות, כבר חוזרים.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
2: פונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק

0: ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: נדע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

לי קריה ושלומי שבת מתוך חברים השני של שלומי וצלת סתמר ואורי ריח וזה עכשיו אייל גולן מתוך אלבום צליל מיתר ולו הייתי.

אייל גולן עם המילים של אביו מדינה, לחן של שלומי שבת, ומתוך האלבום צליל מיתר. לו הייתי

0: פלנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: מטא, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
6: חי בסרט, שירים מהסרטים.
7: כן, אנחנו חי בסרט ושירים מהסרטים, ווואו, אחד הסרטים האהובים, טיפת מזל. כמה כיף להיזכר בזאב רווח, זכרו לברכה, ובגרסה הזאת, יא מוסטפא.

0: המנוח, והשיר על מוסטפה מתוך טיפת מזל, זה המוקדש בהרבה אהבה ליהודה בן חמו, אח שלי היקר, גם זה מוקדש לך באהבה גדולה. הנה חיים משה, זה קצת, זה לא כל המחוז, נכון? של לינדה?
1: נכון,
0: זה לא ה-68 דקות. אבל איזה כיף זה להיזכר בסאונד הזה של חיים והגיטרה של בן מוש.

היי משה ולינדה, אנחנו סוגרים את השעה הזאת של מהדורת הנוסטלגיה, ועוד מעט נחזור אליכם. מתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר. כולנו נחזור, סוגרים את החלק הזה עם סטלוס ואורן חן.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: הכלים הטובים ביותר בסטולס,
13: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר.
15: רהיטי קיבוץ השלושה.
13: האומן 14 תלפיות.
16: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, רב סרן במילואים, אראל בירנשטוק, שנפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אליה רעייתו ספדה לו.
6: תזכרו את אראל, עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה, כולם מתאהבים בו. איש של חיות. ואיש של צחוק, ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמח, ולא לחייך. יהי זכרו ברוך.
5: השיחות בין ישראל ללבנון התחדשו ברומא על רקע התקרית בה נהרגו שני לוחמי צה"ל. על פי הדיווחים בוושינגטון פעלו מאחורי הקלעים לבלימת ההסלמה מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. דובר צה"ל התקן מוקדם יותר שאלפי תשתיות טרור הותרו במהלך פעילות הכוחות בדרום לבנון, ביניהם מפקדות, עמדות שיגור, עמדות תצפית ואמצעי לחימה רבים. ועל רקע ההתפתחויות הביטחוניות, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו, שחנו בנמל התעופה בן גוריון בתקופה האחרונה. כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון, לפנות את המתדלקים כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נדבג. הצפי הוא שבכל יום יעברו בממוצע כ-100,000 נוסעים, כשימי חמישי יהיו עמוסים ביותר. שני תושבי תל שבע בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות בירי, מטרה לגרום נזק לתשתיות ביומים על עובדי חברת החשמל בתל שבע. החשודים הועברו להמשך החקירה, ידיעה שמסר כתבתנו איתי גלון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

פלנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

שמענו את השעה האחרונה שמהדורת הנוסטלגיה עם מחוזת נוסטלגית. שוב שלום למתן ממן שעורך ומפיק, ליאור פרץ, הרי סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. הנה שרית חדד והנסיך שלי.

0: שרית חדר והנסיך שלי. אנחנו רוצים להפסקה פרסומות ומיד אחרי השבים אליכם. אל תלכו לשום מקום.
1: מטא, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 50-30.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט,
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
7: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, המהדורה הנוסטלגית, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.

הריסן, האיש והגיטרה והגרסה כל כך יפה שלו לפפלומה. וזה עכשיו ג'קי מייקה שר את ימים טובים של אורי רווח.

אייל גולן ומנגינת הלב, וזה עכשיו ליאור נרקיס מתוך האלבום שנושא את שם השיר הזה, עד סוף ימיי.

0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
6: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אני רוצה
9: להגיד קיץ של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
12: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: נטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
6: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. קלאסיקה אמיתית שכתב עוזי חיטמן המנוח ללחן של אנריקו מסיאס. הנה זוהר ארגוב שר על מרלן.

0: יאללה, אהרון מגבעת זאב, עדיה, נחמיאס. מי?
1: רעננה.
0: כל אחד מכם מקבלים איתנו את חבילת הפרסים. בוא נגיד תודה רבה למתן ממן, והרי סופר לי, אופרת ציונית ביטון, ואז הלווי הג'וקר מחר. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מהשעה 11, נהיה בשידור חי, מנשר שבצפון, רק בערוץ 14, לא להתבלבל, אנחנו שם בשידור חי מהשעה 11, ונהיה פה בעזרת השם ביום ראשון. שבת שלום.

0: חבורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. אליה רעייתו ספדה לו.
7: תזכרו את הראל עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה. כשנכנס לחדר ואחרי דקה כולם מתאהבים בו. איש של חיות ואיש של צחוק ואיש של שמחה. כי אי אפשר להיזכר בו ולא
6: לשמח
7: ולא
6: לחייך. זכרו. פרשת ריגול נוספת נחשפת. כתב אישום הוגש נגד בני זוג כבני 25 מאשקלון שביצעו משימות ריגול עבור גורמי מודיעין איראנים. במסגרת החקירה עלה כי במהלך החודשים האחרונים הגבר היה בקשר עם סוכן חוץ איראני וביצע עבורו משימות ביטחוניות שונות ובתמורה קיבל תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים. בין המשימות שהוטלו עליו הוא נדרש לצלם באזורים רגישים כגון נמל אילת. במשטרה מדגישים כי עשה זאת תוך שהבין כי פעל עבור סוכן איראני. כתב אישום הוגש לצד בקשת מעצר עד לתום הערכים נגד 3 נערים כבני 15, תושבי חולון ותל אביב, המשתייכים על פי החשד לכנופיית SSQ. על פי כתב אישום, ביצעו הנערים שוד בעסק בחולון וגרמו נזק רב במקום. בחירות 2026, בליכוד מעריכים כי הדר מוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה שכדי להתמודד בפריימריז, המועמדים נדרשים להתפקד למפלגה לתקופת זמן מסוימת. הדר מוכתר לא עומדת בדרישה הזו, אולם נתניהו תכנן להעניק לה פטור מהדרישה, מתוך מחשבה שהיא תמשוך קולות של קהל צעיר. היום מעריכים בליכוד כי מוכתר לא תקבל את הקיצור הנדרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
10: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם. אני רוצה לפתוח ברשותכם בנימה אישית. אלה הרגעים שהכי קשים לי ברדיו. מצד אחד הלב נשבר בכל פעם ששומעים על עוד חיילים שנפלו. מצד שני בעוד רגע אנחנו אמורים לעשות תוכנית קומית, מוסיקלית, מצחיקה. אני לא בטוח שיש דרך נכונה לעשות את זה, אבל אני כן יודע שאנחנו לא יכולים לפתוח תוכנית בלי לעצור רגע, להרכין ראש, להגיד למשפחות השכולות שאנחנו איתן מכל הלב. אנחנו מחבקים את הפצועים, מחזקים את הלוחמים ומתפללים לימים שקטים יותר. אם נצליח היום אפילו לשעה קלה לתת לכם חיוך קטן, נעשה את זה מתוך כבוד והרבה אהבה. יהי זכרם של הנופלים ברוך.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

כן, כן, אנחנו עם של גיבורי על. צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום חמישי, 6 באוגוסט 2025. נגיד קודם כל תודה רבה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו לירון בר זיו, שהמריאה אותנו מעלה מעלה, ונספר לכם שהיום זה יום חמישי, יום שאנחנו אוהבים במיוחד.

תודה רבה ללהקת סקסטה, וגם היום, חמישי אגדה, זה יום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות במוסיקה הישראלית. בשבוע שעבר היו כאן רון רוזנפלד והחברים של פורטרט.

היום, חברות וחברים, אנחנו מארחים את אחד מגדולי הגיטריסטים בישראל, יש אומרים, אפילו בעולם, אבי סינגולדה.

כן, כמו שאתם שומעים, אבי סינגולדה עוד מעט יהיה איתנו כאן באולפן, ואנחנו נשמע אותו, נכיר אותו, ונעשה פה חגיגה גדולה. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, בלי שמות, תחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו, בדיגיטל, עידן האור ואופק קולר, על הסאונד, שימי חביב, וכששימי חביב נמצא כאן, זאת אומרת שהולך לקרות פה, הולך להיות פה משהו מטורף. רדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל. ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. וכאן איתי ב-103, איפה הוא? איציק? איפה איציק?

0: בגללה. קודם
1: שלום.
2: שלום, איציק.
1: מה העניינים?
2: טוב שהגעת.
1: לגמרי.
2: איחרת קצת, אבל הגעת.
1: כן, רק באתי בשמונה בבוקר.
2: עדינה.
1: עדינה.
2: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו בלייב בטיק טוק של 103FM, עוד מעט נהיה גם בפייסבוק של 103FM, אבל לפני כן, אנסטסיה לאנשמה קצת.

0: אנחנו ביום החמישי, היום האחרון שלנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים, אבל מה שטוב זה שההטבות הללו תישארנה גם כשנסיים את השבוע המיוחד והמועיל במיוחד הזה. אז אנחנו שוב פונים מכאן ללוחמי ולוחמות המילואים וגם למשפחות שלהם שיעבירו להם את המסר, כי המסר הזה הוא מאוד חשוב. אם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס, שזה אומר במילים אחרות שיהיה לכם יותר כסף בבנק, והפרט הכי חשוב, שכל התהליך פשוט מאוד, בלי בירוקרטיה מסובכת. מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי, מעבירים למעסיק. זה הכל. נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם. ומכיוון שהמימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, וכל מה שצריך כדי להנות מהטבות הוא 30 ימי שירות, אנחנו נשחק את המשחק שלנו 30 שניות, זוז!
1: 30 שניות, זוז!
0: אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחות שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק את המשחק 30 שניות זוז. המשחק הכי פשוט שיש בעולם, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים. אתם תקבלו משימה פשוטה לביצוע, יהיו לכם 30 שניות, אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר הנכסף, ברון לוחמי המילואים.
2: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: ומה שהכי חשוב הוא שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק, כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, חמישי אגדה, עוד מעט יהיה כאן אבי סינגולדה.

0: שי אמבר, שהיא חלק מהתוכנית שלנו, הכל וכלום בבת אחת, ויש לנו כבר מאזין על הקו, שלום אסף.
1: שלום לך, אהרון אהרון היקר.
0: זה לא אהרון אהרון, זה רון, אהרון עוד מעט יגיע.
1: אהרון אהרון עוד בדרך.
0: לא, לא, הוא צריך להגיע, הוא מאחר, יש לו, אתה יודע, הוא דופק ניסות, הוא כוכב. מה העניינים, ספר לנו עליך אסף, מאיכן אתה?
1: אני מנתניה.
0: שני דברים שאנחנו לא יודעים עליך?
1: שתי דברים שלא יודעים עליי, שאני חייל מאוד בעת נכנס למילואים, ואני עצמאי.
0: אתה עצמאי, ואתה עשית כבר מילואים?
1: כן, עשיתי כבר, אז...
0: כמה ימים עשית ב-25, אתה זוכר?
1: ב-25 עשיתי 90 יום, בערך 100 יום.
0: אז אתה יודע, יש לך זכויות, אתה צריך להיכנס לאתר של המילואים, לבדוק את הזכויות שלך באזור האישי, ולהתנהג בהתאם?
1: ולהתנהג בהתאם, אני מקשיב לך, איך זה, מה עושים?
0: איזה כיף. טוב, תשמע, אנחנו משחקים 30 שניות זוז. אני מאוד מאוד רוצה להעניק לך את התואר ברון לוחמי המילואים, אני חושב שאתה הרווחת אותו ביושר. המשחק

0: אוקיי?
1: אוקיי.
0: אתה צריך לומר 5 פעמים בלי להתבלבל, שים לב, כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה ההטבות.
1: כנסו לאזור האישי
0: באתר המילואים ותגלו מה ההטבות.
1: אוקיי, תן לי להתכונן.
0: תתכונן רגע, תגיד לי כשאתה מוכן נפעיל את הטיימר.
1: יאללה, ובשלוש שלך אני מתחיל.
0: אתה, אחרי השריקה אתה מתחיל, בבקשה.
2: 30 שניות, זוז!
1: כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות.
2: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
0: וואו, כל הכבוד. אתה רואה כמה זה היה פשוט?
1: היה פשוט.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים, להיכנס לאזור האישי ולבדוק את הזכויות שלך. בדיוק כמו שזה היה פשוט. ועכשיו אני רוצה לבשר לך, אתה עומד, יושב, תגיד לי כאילו איך אתה, באיזה מצב אתה...
1: אני יושב כרגע.
0: אז תקום, כי אנחנו רוצים להעניק לך עכשיו את התואר ברון לוחמי המילואים.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: אסף, איך ההרגשה?
1: הרגשה מצוינת.
0: נכון?
1: כן, צחוק ספיץ' לאומה, סתם.
0: תשמע, אסף, מעבר לזה שקיבלת את התואר, אנחנו רוצים מאיתנו, ממערכת התוכנית 2 עד 4, 5 אגדה, להעניק לך ככה, משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, חולצה, מתנת פריקרס, קהילה סלוניקי 7 בתל אביב.
1: וואו.
0: אתה נשוי, נכון?
1: נשוי, באושן.
0: קרם גוף לאישה של ז'יוואגו, אתה מקבל מאיתנו גם תקליט, אתה מקבל תקליט מתנת דיסק סנטר שחוגגת 40 שנות פעילות בקניון, בדיזינגוף סנטר, תודה רבה לבן, ואתה מקבל, אתה מקבל ככה לקראת החג, מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, יש שם שמן זית ודבש וממרחים, והכל בצנצנות מעוצבות, אפשר גם להיכנס לאתר, או לחנות המפעל ולראות מה יש שם במערז הזה, אפשר גם להזמין באופן אישי. זה מתנת קבוצת יבנה.
1: איזה אלופים אתם, איזה אלופים.
0: משהו לאומה?
1: איזה כיף. שיהיה שלום בין עמנו.
0: אמן, קודם כל בין עמנו, תישאר איתנו, כי אוטוטו אבי סינגולדה מגיע לכאן ותהיה פה חגיגה גדולה באולפן.

0: שווה לכם לחכות לזה מעכשיו. עוד מעט אבי סינגולדה איתנו כאן, חמישי אגדה, אנחנו יוצאים לפרסומות מיד, חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטו.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
12: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
13: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
14: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
15: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
16: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.

0: לא סתם פתחנו עם להקת כוורת, כי אני יודע שאתה מאוד אוהב את להקת כוורת, ואתה יודע, תמיד יש ויכוח בארץ מי הזמר הכי גדול, ואז מגיע אבי סינגולדה, מנגן לכולם, ונגמר הוויכוח. שלום אבי.
1: שלום לכם, צהריים טובים לכולם. טיפה תגביר אותי באוזניים, כי אני בקושי מבין, אה? תגביר, זהו?
0: הוא מדבר גיטריסטית, הוא לא מדבר במילים.
1: אני אסביר לך, אני כאן על 200, חי על 200, ו... רץ על 200.
0: התוכנית הזאת היא מ-0 ל-300.
1: אני בין 200, אתה מבין?
0: אני יודע, אני יודע, אני מכיר אותך הרבה שנים, תשמע. אבי סינגולדה...
1: כוורת, רצית לדבר
0: על כוורת. רצינו לדבר על כוורת.
1: בוא נדבר כוורת קצת.
0: אתה גדלת על כוורת.
1: אבל לא תחיל, בוא נתחיל גדלת.
0: כן.
1: קווין מדמותו של הבן אדם.
0: דבר אליי.
1: נולדתי בירוחם.
0: מה אתה אומר?
1: בעיירת הפיתוח ירוחם קטנה.
0: פעם ראשונה שאני שומע שאני נולדת בירוחם.
1: אני לא אומר את זה ולא מפסיק להגיד את זה, וזה חשוב שידעו.
0: היה כיף בירוחם, נכון? לא היה משעמם. היה הרבה מה לעשות.
1: לא. ממש לא. אני, לא היה לי כלום מה לעשות. פשוט היה לי רדיו, היה לי פטיפון, הערוץ הראשון, וזהו. והייתי כולי תחליטים ומקשיב. ואז נוכל אני מקשיב ברדיו. כל מה שאני מקשיב ברדיו, אתה ירושם בעת. נגיד, שומעתי איזה גיטריסט מדהים, היא אמרה, ג'ורג' בנסון, כתבתי ג'ורג' בנסון. מחרתי את קונטי תגיד שלו, מחרתי את שומע להקה, פינק פלויד. ואז אני שומע איזה להקה ישראלית, אני בשוק, אני אומר, איזה גיטריסטים מדהים, מה זה, מה זה, מה זה?
0: אנחנו מדברים על שנות ה... סוף שנות ה-70 בעצם?
1: יצא סיפורי פוגי, לא יודע מתי יצא.
0: 70 פלוס כזה, כן.
1: הייתי נער כזה.
0: אוקיי.
1: והתחלתי להקשיב להם, והתחלתי ללמד איתי את כל הסולם שלהם בעל פה.
0: על מה ניגנת אז באותה
1: תקופה? עלי גיטרה כזה, מטטה כזה, חיקוי גיבסון וזה, סתם אקוסטי. והייתי ככה שבא בית מנגן שעות.
0: לימדת את עצמך נגן גיטרה?
1: הכל לבד, בלי מורה, לא כלום, כי לא היה מורים בירוחם, לא דבר כזה. אנחנו באנו משכונות, לא היה מורה. זה תלמד, ותתני לו לבד. עכשיו, ואז אני שומע שכוורת בהם נופיע בירוחם. אני התרגשתי, יש שורה ראשונה, אולי היו 40 איש בקהל.
0: איפה זה היה?
1: ירוחם.
0: כן, אבל איפה
1: בירוחם? באולם הקולנוע.
0: באולם קולנוע.
1: כן.
0: אוקיי.
1: שם הסרט... זאת
0: אומרת, לא היו הרבה אופציות, היה אולם קולנוע.
1: היה לך סרט של ברוסלי שבוע, אותו סרט.
0: עם הקראטה ונונצ'אקו.
1: ושבוע אחרי זו הגרסה השנייה של ברוסלי השני. אוקיי. ברוסלי שיש לשלישי. ואז הגיעו כוורת.
0: נו.
1: לא, כמה דברים שזה. ואז אני ישבתי מול האנשים האלה ולא אמרתי מה שאני שומע. זה פשוט אסופת גאונים אחד את אותו מהשני. זה מנגנים בלייב, לא, הם פה... אתה אומר, זה לא אמיתי. ואז אמר, היה לי איזה חלום, אמרתי, יום אחד, יום אחד, יום אחד, יום אחד אולי, אני אעשה משהו בחיים, ואני אוכל לנגן איתם באיזו סיטואציה, אז זה בשבילי סגירת מעגל, וזה קרה.
0: ברור. נגיע לזה.
1: לא, זה לא ברור.
0: היום זה כבר ברור, אתה יודע, בוא, סינגולדה זה מסי, זה מותג.
1: אז לא, אני בהופעה שלי, שנקראת סינגולדה וחברים, שקמתי לפני 16 שנה.
0: כן.
1: אני מארח כל ממדי פעם, מביא איזה יציאות, אז כשאני עושה אפישוני, אז אני צריך לארח איזה דמות. אז זירחתי את סנדרסון, זה בשבילי היה, כשאני בחזרות, אז הוא, והייתי צריך להזכיר לו סולם שלו, כי למדתי את הסולם שלו. לא, וזה היה מדהים, ואז זירחתי גם קלפטר, זכרנו לברכה בהופעה שלי.
0: כן.
1: קלפטר עשיתי משהו יותר, כי אני בהופעות שלי מערך גיטריסטים ילדים. אם יש פה ילדים עד גיל 13, שמנגים גיטרה, נא לשלוח לי בפייסבוק קטעי וידאו, כי אני מערך אותם בהופעות שלי.
0: באמת? היום, כן. אז בוא נחזור לזה. אם אתם הורים לילדים בני 13,
1: עד 13,
0: שמנגנים על גיטרה, ורוצים קשר עם אבי סינגולדה, כדי שיארח אותם במופע שלו, איפה לשלוח את ההודעה?
1: בפייסבוק, יש כזה מסנג'ר.
0: כן. כן. תשלחו לו.
1: בכל הארץ.
0: הוא איש נחמד מאוד, הוא איש חברותי, הוא יחזור אליכם, הוא יענה לכם.
1: אני מערך. ואז, עם קלפטר, הלכתי, שני ילדים, דורות. של גיטריסטים, בגיל 10, 11, 12, אני וקלפטר. ועשינו את... יש אפשר לראות את זה ביוטיוב. זה היה בשבילי, קלפטר היה... זה כמו קלפטון. ועכשיו הייתי...
0: גם השם די דומה.
1: לא, והייתי בקשר איתו, כל הזמן בקורונה ניגענו ביחד, עשינו דברים ביחד, כאילו בדרך הבא, כאילו אני הייתי בממד, הוא היה בממד, עשינו כזה קטע וידאו ביחד, ושבועיים לפני שהוא הלך לעולמו, סגרתי איתו שהופיעתי בזאפה כאורח. אמר, לא יודע אם אני אוכל לנגן, אבל תקשיב, תבוא, אני שם גיטרה לבמה, אם תוכל, תעלה לנגן, גם לא בבוקח חמצן, וזה לא קרה. אז עדיין בהופעותיי, עכשיו אני מופיע בהופעות בזאפה או בכל מקום אחר. יש חלק שאני מקדיש לקלפטר ועושה שירים של קלפטר, עם הזמרים שלי.
0: מהמם. תודה, היה כאן בחמישי אגדה לפני כמה חודשים אלון עולה ארצ'יק, עם כל הנגנים שלו, והם הופיעו פה לייב באולפן, תקשיב, וזה פשוט, ואני יכול להבין אותך על מה אתה מדבר, על הגאונות הזאת של האנשים האלה.
1: זה גאונות, והגאונות שכל אחד הביא את החיים שלו, את הסגנון, את המוזיקה שלו לזה. קלפטר הגיע מהרוקנרול, מהנדריקס. סנדרסון הגיע בכלל מהביץ' בויס, מאמריקה. יוני רכטר הגיע ממוזיקה קלאסית וג'אז. הלואצ'יק הגיע מברקלי, מכל אחד וכל אחד הביא את מה שהוא יודע.
0: כל אחד כן.
1: אבל
0: גידי גוף הגיע מהלהקות.
1: הוא הגיע מהלהקות צבאיות, ואמרו, רק שר.
0: למה? הוא גם ניגן אל תוף מרים, הלו.
1: האמת היא שאתה, אם הייתי שאפשר להופיע פה, הייתי מביא את הלהקה שלי, פעם באה נביא את הלהקה.
0: אז
1: סגור, סגור. נביא אותם לסט השני.
0: תזכור, אל תגיד סתם.
1: כן, בהופעה שלי, מה שאני עושה בעצם, מי שלא יודע, או שלא היה בהופעה הזאת, אני, זה התחיל לפני 16 שנה, בא אליי מישהו, דוב מודן, זה שהמציא את הדיסקונקי.
0: כן, כן.
1: בא אליו למשרד בבוקר, אומרת, שמה, אני עוקב אחרי השנים, אתה מופיע עם שלמה ארצי וזה וזה, אבל אני רוצה שתופיע לי, אמרת לו, אבל אין לי הופעה, אבל לי, אז אתה תמציא. אמרת לו, מה זאת אומרת, אני עוד 4 חודשים עושה אירוע בשוני לעובדים שלי, 500 עובדים, תופיע להם, אמרת לו, אבל אין לי כלום, אני לא משנה, תגיד כמה אתה רוצה.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני יושב באולפן, אני לא שכח באולפן, יושב אצל תומר בירן, שעושה חומזים ג'ינגלים וזה, ואמיר דדון הישר את כל הפרסומות, וקרמי, שמרון. אני אומר לאמיר, אתה פנוי בתאריך הזה? הוא אומר לי, כן, למה לא? את פנויה, כן, אלי מוטי. אמרתי, יש לי זמר וזמרת. ואז מצאתי נגנים, לקחתי דף, רשמתי את כל השירים שגדלנו עליהם. על מה גדלנו? על הוטל קליפורניה, על פינק פלויד, על לד זפלין, על קלפטון, על כוורת. ועשיתי רשימת שירים ששירים שגדלתי עליהם, ועשינו את המופע הראשון בשוני, והקהל אהב, אמרתי, איזה כיף. ואז באתי לנועה מזאפה, אז אמרתי לו, אולי נפתח זאפה עוד חודש, הוא אמר, בוא נפתח, קבלו את כל הכרטיסים. וכך אני מופיע כבר 16 שנה בזאפה, שוני, וכל מיני אירועים, אירועים פרטיים, כמו שצריך. ושיניתי את כל הופעה, אני מעדכן אותה כל הזמן, כי אמרו לי שאתה, כי הופעה הייתה ברובה באנגלית. מה זה? אתה לא יכול לצחק, נדעת עברית. אז פתחתי פרק בהופעה שלי שאני עושה שירה בציבור, ושירה מלוקות צבאיות, וכמובן שלמה ארצי וכל החבורה הזאת, כמובן. זהו.
0: שלמה ארצי זה הבחור ההוא שמופיע, שלמה ארצי.
1: כן, כן.
0: שלמה ארצי, אנחנו נדבר, תשמע, אני חייב לדעת על ההיכרות, איך הכרתם ואיך זה קרה, איך קרה הקסם. תגיד, יש איזה שיר ישראלי שלא ניגנת בו? אם אני אתן לך עכשיו, תן לי 3 שירים שלא ניגנת בהם, אתה תצליח בכלל ל...
1: לא, תלוי באיזה תקופות, יש תקופות לפני שמניגנת. לא, יש. זה עבודה שלי שאני מנגן, אז אתה בא לנגן בבוקר, אתה יכול לנגן אצל שרית חדד 2 שירים, אחרי זה למחרת אתה מנגן אצל עידן רייכל 2 שירים, ואז אריק איינשטיין עשיתי אותו אלבום, ואחרי זה אתה מגיע לזאב טנא, ואחרי זה אתה מגיע לשם טוב לוי, מקליט איתו.
0: הקטע הוא שיש לך, יש לך סולואים שהפכו לנכסי צאן ברזל. זאת אומרת שמזהים אותך, יש לך את השפה שלך. זה שפת סינגולדה, ובכלל, הסינגולדה הזה, שאומרים סינגולדה, זה כבר נהיה מותג, אתה דוגמה של גיטרות, אח שלי. בוא.
1: קודם כל תודה רבה, אבל תראה, אני באתי מלהקות שגדלתי עליהם, תמיד אני מזגים את זה לכולם, כי בתקופה שנות ה-60, 50, הרי איך השירים התחילו? הייתה מזהה אותם. זיהית, נכון? נכון, זוכר?
0: ברור.
1: אתה רוצה... אתה שר מזהה, נכון?
0: נגני, נגניג. פינק פלויד.
1: או.
0: Wish you.
1: אז אני גדלתי המוזיקה שתמיד הגיטריסט או משהו מזכיר לך את השיר. אז יש סיפור שאני מספר על שרית חדד. יש שיר שנקרא גן עדן, אנחנו נקשור אם אתה רוצה, תחפש את השיר גן עדן.
0: כן, כן.
1: אתה סמין שהשיר הזה, הלכים את השימה בוסקילה. והמקור שלו...
0: כתב אותו גיספן, לדעת?
1: לא יודע אם כתב את המילים, אני חושב שלא יודע, אבל הוא הלכין. ואז השיר במקור זה... כזה היה. כזה רגוע, יפה, נוגב, שקט. זוכר שבאתי לאולפן והבאתי איזה רעיון, שאמרתי, בוא נעשה את זה קצת אחרת, קצת יותר אולי רוק. וקלטתי מה שחשבנו וזה, אבל עם שיים רובני, והקלטנו, ואמרתי, זה לא יצא לרדיו, זה מחיק פתוח. וככה השיר יצא לשוק. עכשיו, אתה שומע את הפתיחה, זה כאילו אתה עושה סקורפיון, זה אין קשר שזה שיר ים תיכוני, סים.
0: סקורפיון, ממש. אבי סינגולדה איתנו כאן עד 4, יהיה לכם כיף.

0: באמת רוצה להזכיר פה משהו חשוב וקצת עצוב. המתופף שמנגן פה זה חונו וחזה אשר פדי.
1: כן.
0: הוא עשה איתנו את כל התקופה הזאת. הייתי קורא לזה אנשי המהפכה, פשוט עשינו, אני ואיפה חסינו, פשוט זה היה. אז הוא מתופף פה.

0: אני רואה שארון ארון מתקרב, אז תזרום איתו, בסדר? אם הוא יחפור לך, זרום איתו.
1: שיחפור, אני פה.
0: תבלע את הגלולה, מעריץ אותך, ארון ארון.
1: תמוד.
0: בוא, ארון, בוא, בוא, בוא, כנס. בוא נשים גולדה, אני חולה עליך, יא אללה, לא מאמין שהגעת לאולפן של רון שלום. מה קורה כבר ברדינמי?
1: הפכת יפה, גדול, גדול.
0: וואלק, אתה יודע מה, אני רואה אותך מחזיק את הגיטרה, וואלק, אתה אין, איך אמר רון שלום, אתה דוגמן של גיטרות אתה, איך זה יושב עליך, יא אללה.
1: זה שנועדתי עם דבר, אז אם נועדתי, כן.
0: יאללה, תעשה לי זה, זה מטריף אותי, זה מדליק אותי, סינגולדה, תקשיב טוב, אבל אני חייב אותך איתי, תקשיב.
1: דבר איתי.
0: אני יש לי מפלגה חדשה, שאני רץ לבחירות עכשיו, הפוליטית. אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אנחנו, המצע שלי, בקיצור אני אומר, זה לבטל חניות, אין יותר חניונים.
1: זה גאוני.
0: תשמע, לא רק זה, מינוסים בבנק אין, אני מאפס לכולם את החשבונות, כל אחד יכול למשוך כמה שהוא רוצה.
1: בחרתי בך עכשיו.
0: תזכור, לא, רגע, אני אגיד לך מה הרשימה שלי, אני אגיד לך מי יצטרף אליי לרשימה, ותגיד לי איזה מספר, אני אתן לך שריון. תקשיב רגע, לפני, תשמיע לו את הג'ינגל של המפלגה שלי, בבקשה, תשמיע.
2: בחסות.
3: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון, בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישיית טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: אנבוטן ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
2: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
1: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
0: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: אני רוצה
4: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות, פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן במילואים אראל ברנשטוק, שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. אליה רעייתו ספדה לו.
15: תזכרו את אראל עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה כולם מתאהבים בו. איש של חיות ואיש של צחוק ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמח ולא לחייך. זכרו ברוך.
14: בתוך כך הלחימה נמשכת, כתב דסק הערבים ירון שניידר מעדכן כי בשעה זו מדווחים בדרום לבנון על תקיפות חדשות במרחב. פרשת ריגול נוספת נחשפת, כתב אישום מוגש נגד בני זוג כבני 25 מאשקלון שביצעו משימות ריגול עבור גורמי מודיעין איראנים. במסגרת החקירה עלה כי במהלך החודשים האחרונים הגבר היה בקשר עם הסוכן האיראני וביצע עבורו משימות ביטחוניות שונות ובתמורה קיבל תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים. בין המשימות שהוטלו עליו הוא נדרש לצלם באזורים רגישים כגון נמל אילת. במשטרה מדגישים כי עשה זאת תוך שהבין כי פועל עבור סוכן איראני. כתב אישום לצד בקשת להארכת המעצר עד לתום ההליכים הוגשו נגד שלושה נערים כבני 15 תושבי חולון ותל אביב השייכים על פי החשד לכנופיית SSQ. על פי כתב האישום ביצעו הנערים שוד בעסק בחולון וגרמו נזק רב במקום. בחירות 2026, בליכוד מעריכים כי אדר מוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה שכדי להתמודד בפריימריז, המועמדים נדרשים להתפקד למפלגה לתקופת זמן מסוימת. מוכתר לא עומדת בתנאים, אולם נתניהו תכנן להעניק לה פטור מדרישה זו, מתוך מחשבה שהיא תוכל למשוך קולות של קהל צעיר. היום מעריכים בליכוד כי מוכתר לא תקבל ממנו את הקיצור הנדרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
17: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
16: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
17: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
17: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ארבע. חמישי אגדה, אבי סינגולדה איתנו. אבי, תגיד לי אם הייתי אומר לך שמיק ג'אגר, בגילו המופלג, גיל 84,
1: כן.
0: יעשה דואט היום עם כן. אימי ויינאוס. היית מאמין?
1: כן.
0: סידרנו להם דואט.
1: אתם צאתם את הדואט הזה?
0: סידרנו להם דואט. רוצה לשמוע? אני יודע שאתה אוהב מוזיקה, ואתה שם לב לקטנות.
1: אז רק אני אמשיך בנושא הזה, אם אתה רוצה לדעת שתדעו. שפול מקרטני הוא 84, בכמה? לא.
0: הם כולם אותה...
1: הוציא אלבום חדש לפני כמה חודשים. כן. זה פשוט מאוד מצליח והכי מושמע באנגליה, רק שתדע.
0: האמת שאני יודע, כי אני...
1: נא להקשיב לאלבום הזה.
0: אני איש של מוזיקה, אז אני מחפש תמיד את האלבומים האלה.
1: פול מקרטני החדש מושלם.
0: אז בוא תשמע את אימי ג'אגר. בבקשה.

0: לא, אני אגלה לך, אני אגלה לך.
1: AI עשה את זה, בי עשה את זה.
0: לא, לא, לא, ממש לא AI.
1: מה?
0: תשמע, מיק ג'אגר באלבום החדש של הרולינג סטונס עשה קאבר לשיר של אימי ויינהאוס, זה מה שאתה שומע, זה העיבוד המוסיקלי שלו. אנחנו פשוט הוספנו לו את אימי.
1: הוא יודע בזה? לא תקשר אליו, יש לי סמס לו שזה...
0: אתה יש לך קשרים עם האנשים האלה.
1: כן, אפשר.
0: תעביר לו את האינפורמציה.
1: האמת, היום אפשר לעשות הכל, וואה, זה מפחיד.
0: כן, זה מפחיד.
1: וואו, וואו, וואו.
0: אבל פה פשוט הוספנו רק את אימי.
1: יוני.
0: מש עובד איתי על הדברים האלה, אנחנו פשוט מלחימים את המוזיקה מחדש.
1: יוני, זה גאוני.
0: נכון יפה?
1: בואו, זה גאוני.
0: הקשבנו למיק ג'אגר חלום.
1: ענק.
0: אנחנו ברדיו הצפון, שם יושב בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב, בטיק טוק, בפייסבוק של 103 FM, בוואלה ובכל מקום אפשרי. וגם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים. הנה אבי, אבי נגן לי ברקע ואני אתן את המסר. אוקיי, תתן לי איזה מוזיקה כזה ברקע. אז כמו שאמרתי, גם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון, משרד האוצר, שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים. אם שרתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, כל מה שצריך לעשות, כנסו לאתר מילואים, לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למי אתם זכאים, למה אתם זכאים, תורידו את הטופס ותעבירו למעסיק. פעולה פשוטה מאוד. ולכן אנחנו גם משחקים 30 שניות זוז, משחק מאזינים הכי פשוט שיש, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. ויש לי גם הפתעה בשבילך, אבי.
1: מה?
0: בשעה הזאת אנחנו גם נשחק עם המאזינים שלנו.
1: כן.
0: מי מכיר את אבי סינגולדה? יש לנו ג'ינגל מאלי אקספרס? יש לנו, בוא נשמע.
2: ועכשיו נשחק את המשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
0: אם אתם חושבים שאתם מכירים את אבי סינגולדה, תתקשו אלינו. יחכו לכם 5 שאלות בלבד, לכל שאלה יהיו 3 תשובות, אחת נכונה. 0552-103-103, 0552-103-103. יש לנו עוד לתשובה נכונה? יש לנו?
1: אני יכול לעשות.
0: ותשובה לא נכונה? הוא יעשה לנו היום את הג'ינגלים. טוב, אהרון, בוא, יש לך ספורט על הראש.
3: אלכסין גולדה, שמרה, אני ואתה חייבים תוכנית ביחד.
1: יאללה, אפשר.
3: אתה על הגיטרה, אני על החרטות, על הכל. קודם כל, אני אקבל, היה פה אריה מליניאק מקודם.
1: ראיתי, כן.
3: ראית אריה מליניאק, גם אגדה בפני עצמו.
1: אגדה.
3: הוא רוצה להצטרף גם לרשימה שלנו, ואני אומר, וואלה, כאיזה מקום ניתן לו.
1: מה פנוי לך?
3: פנוי לי, יש לי מקומות, אני יודע, 9, 11.
1: אני אתן לו את המקום שלי.
3: לא, אתה 4, אתה סגור 4.
1: ואני אמשיך, אני ב9.
3: לא, אתה 4, מה פתאום? אתה 4, לא קשור.
1: אוקיי, אוקיי.
3: אין פה היררכיה במקומות, זה רק מספר, אתה מבין? זה לא קשור. טוב, תשמע, אני עושה עכשיו מבזק ספורט, אני צריך אותך איתי במבזק. יש איזה מישהו מארצות הברית שחולה עליך.
1: מי?
3: אם אני אגיד לך מי זה, אני צריך לתת לו תכף איזה אות נשיאותי כדי שהוא ייכנס. אתה לא מאמין איזה בן אדם. רגע, בוא נשמע את החסויות שלי ונתחיל.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005. ובחסות.
5: קבוצת יבנף. חמוצים שישראלים אוהבים.
6: מספר אחת. נאמבר וואן. אהרון!
3: הלאה, תודה רבה. תודה רבה רפי גינת. אהרון מהג'ו כאן באולפן יחד עם אבי סינגולדה, האגדה שמצטרף למפלגה שלי. קודם ניתן קרדיטים לכל הצוות. צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון. אהרון, צ'רלטון, תגידו שלום. סינגולדה, צ'רלטון. יוחנן הממתיק, יעקב בגלה ויגאל קבב. אני רוצה עכשיו לשמיע לך את השיר, אני הרי במה אני נלחם? אני נלחם, הרי כל האנשים עם מינוסי בבנק, כולם עם חובות וממשיכים לבחור ימין, שמאל, שמאל, ימין. עזב אותך, אנחנו לא פוליטים. אנחנו רוצים רק רווחה כלכלית.
1: כן.
3: אנחנו ניקח את מידת הנעליים שלך, אתה מקבל כפכפים, קודם כל הולכים לים. זאת המפלגה שלנו. קודם כל, כן, אבי, אני צריך אותך.
1: כן, הרעיון מצוין, אוקיי.
3: אני צריך אותך איתי. עכשיו, אני, הרי, כל הריצה, אני גם לא רץ לפוליטיקה, אני הולך, כי בגילים האלה כבר לא רצים. אחד עם תוח את המניסקוס, אתה יודע. אז אני, כבר כמה חודשים, יש לי את השיר הזה, על המדינה שלנו שמכניסה אותנו רק לחובות, אני רוצה שתשמע אותו, ואני רוצה שתנגן לי את הסולו גיטרה שלך על השיר.
1: סגור.
3: זאת המשימה הראשונה שלך במפלגה החדשה. אפשר להכניס אותו בבקשה ל... הוא על הקונסולה? כן? יאללה. תשמע את השיר, זה נקרא עוד יותר חוב, בבקשה.

0: אתה יודע, איתי באולפן פה דופק לי כאן לייבים, יא רדי, חולה עליך.
1: הרסתי את השיר מרמונית, אבל לא חשוב.
0: אני יודע לך שאני מעריץ אותך, מעריץ. טוב, לא אמרתי יום הולדת שמח, יום הולדת 50 להפעת אשתו של קובי מחומוס אישקין, תכף תבין למה. קרמית מיכאלי חוגגת יום הולדת, היום מגיע למזל טוב, יש לי פינת דשים גם, כן? וניסים לוי ממיאמי גם חוגג, שומע אותנו עכשיו במיאמי.
1: עכשיו במיאמי?
0: עכשיו במיאמי, עכשיו, תשמע. למה אני מדבר על מיאמי וארצות הברית? כי יש לך מעריץ וארצות הברית שאני חייב להכניס אותו עם ההמנון הנשיאותי. בבקשה.
2: Where should I sit?
0: שפה טראמפ, טראמפ, רגע, סגולדה, אבי, אבי, אבי, תשמע, אף מילה שלא ידעו שהוא היה פה, למה ביבי יעלב, אם ביבי
2: ידע... Don't tell him anything, don't tell ביבי anything, I don't want him to know nothing like that. Are we live right now?
0: Yes, yes, we are live, live, yeah.
2: Very good. Avi Singolda, you are a legend. Everybody knows who Avi Singolda is. Nobody knows who Avi Singolda is better than I do, quite frankly. This is the best guitar player that the world has known, I'm sorry.
0: אתה מתרגש, אבי? וואי, וואי.
2: You're pretty excited, yeah, I would have been excited too. So, what should I start with?
0: רגע, מי זאת? קמל הריס, מה היא עושה פה?
3: Well, you know, I thought about coming over to because I'm going to run for president in 2028, probably.
2: Well, you're not going to run for president in 2028.
3: Well, why not?
2: Because I said so. I'm going to run for president in 2028.
3: No, you cannot run again. This is your third time that you ran so far and you cannot run again. This is your second term.
0: Kamala, Kamala, not now, please. Avi Singolda
2: yes,
0: here.
2: Yes, not now, Kamala, not now. You don't even know Avi Singolda.
3: Of course I know Avi Singolda. Everybody knows him. You gotta know that even in the Democratic side, people still love Avi Singolda.
2: well, this is getting out of hand. Please, can somebody take her out of here? You invited me.
0: כן, באמת, מאירה, לא עכשיו.
3: No, don't take me out of here.
0: מאירה, תלווי אותך לאוטו, אוקיי? מאירה, פוט קאמל הארי.
3: Yes. I'm going to come here, and this was part of what we planned.
0: Thank you very much.
2: I don't care. Take her out of here. This is not what we planned. Bibi, you know Kamala is here. You want to talk to Kamala?
0: Trump, תודה רבה. תודה רבה, תבוא יותר.
2: I will come again.
0: תבוא יותר, אתה רוצה להגיד לו משהו, אבי? אתה בעלם, אה?
1: אין, זה מרשים מה שקרה.
2: You have here פירות יבשים. This looks pretty good. Can I have some?
1: Yes, please.
0: כן, קח לך לדרך.
2: Thank you very much. We don't have them in the US.
0: תודה, טראמפ, ואף מילה על מה שהיה כאן.
2: No, don't tell anybody about this.
0: תודה רבה. היה מכובד פה, המבזק ספורט.
1: לא ספק, בוא, לא יודע שאני מגיע לפה.
0: כן, גם אני לא. הוא הפתיע, שלחתי הודעה, אמר לי סינגולדה באולפן, אני מגיע. חבל לך על הזמן, מה קרה לך אתה. טוב, רון שלום, בוא.
4: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה, בזמן שאנחנו מדברים, יש לנו כבר מאזינים שמסתבר שמכירים אותך ורוצים לשחק איתנו מי מכיר את אבי סינגולדה.
1: באמת? כן, זה אמיתי?
0: כן, יש לנו כבר מאזין, מאזינה, יסמין, שלום יסמין.
8: היי.
0: יסמין מאיכן?
8: מהרצליה.
0: יסמין מהרצליה? ואת מכירה את אבי סינגולדה? את חושבת שאת יכולה לענות לנו על שאלות שקשורות באבי סינגולדה?
8: אני מכורה לאבי סינגולדה, כאילו, גם אמא שלי, כזה כל המשפחה.
0: אוקיי, אז בוא נתחיל לשחק. סינגולדה נראה לי מופתע, כי את נשמעת לי צעירה, כאילו נשמעת לי ממש צעירה. אבל...
8: עד 20, אבל תודה.
0: כן, נשמעת ילדה. זו מחמאה. אוקיי, אז בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל לשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
9: ועכשיו נשחק את המשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
0: יסמין, שאלה ראשונה. אתה מוכן עם התשובה הנכונה, התשובה לא נכונה? אבי גם ייתן לך, אם זה תשובה נכונה, תשמעי את הצליל הבא. ואם אתה עשית טעות, תשמעי את התשובה. אוקיי, נקווה שלא תשמעי את הטעות. שאלה מספר אחת, מה הכלי הראשון בו ניגן אבי סינגולדה? א', גיטרה, ב', תופים, ג', מנדולינה.
8: מנדולינה.
0: מנדולינה.
1: היי, צודקת.
0: שוב הנכונה.
1: תמונה, אני, בגיל 3 אני מנדולינה, יש לי.
0: כן? איך זה עבר ממנדולינה בעצם לגיטרה?
1: זה הכלי היחידי שהיה בבית בינתיים.
0: מנדולינה?
1: מנדולינה וזורגנית.
0: מה עשתה מנדולינה בירוחם?
1: לא יודע, חבא שלי ביודי הבית. והיה לי מנדולינה, קשקשתי, עד שבגיל, חלמתי על גיטרה, ובגיל 13, הוא קנה לי בר מצווה חיקוי של גיבסון. לא ישנתי לילות שחיקיתי על הגיטרה הזאת.
0: יאללה. יסמין, את בטח יודעת אם את מכירה את אבי סינגולדה.
8: בטח, ברור.
0: אוקיי, שאלה מספר 2. איך קראו להרכב בו הוא ניגן בסוף שנות ה-80? אני מניח שעוד לא היית אז. א', חתול ים, ב', חתול לבן, ג', חתול שחור.
8: חתול שחור.
1: וואו. אני חייב לספר על הפרויקט הזה.
0: ספר.
1: תקשיב, זה מאוד פשוט. אני בא להקלטה, ומגיע הזמר, שמו זאב טנה. אומר, הוא לקח את הנגנים, היינו נגנים של אריאל זילבר, אמר, אני רוצה שנגנו לי, אני מהנדס מזון. אמרת לו, מה? ואני בא לעשות אלבום. אמרת לו, נו, ואיזה שיר? אמר לי, אין לי שיר. אתם תנגנו, ואני צרח. וזה אלבום, חתול שחור. הוא צורח את נשמתו, ועשינו שירים, חתול שחור, החיים, לא, החיים בבית ספר, כל מה שעכשיו. זה יצא, זה נהיה קלט. אנשים שמעו את זה, ופענו עם זה אז בזה.
0: מדהים.
1: ההוג, שתבין, שהוא מהנדס מזון שהמציא את המאמה אוף וכל מיני כאלה.
0: וואלה, ברמות כאלה.
1: עד היום הוא מציא אלבומים.
0: אוקיי, אז...
1: יש ידע את זה, וואו.
0: שתי תשובות תכונות. שאלה מספר 3. אני שוקל להחליף, כי זה שנת 90... בוא ננסה. בשנת 91 הוא הצטרף להרכב של דוד קריבושה, זה נכון?
1: זה הרכב פיוז'ן כזה, כן.
0: איך נקרא ההרכב? א', קריזה, ב', תמתמת, ג', אף תשובה אינה נכונה.
1: גם סיפור נספר, קריבושה שהוא מפיק מוזיקלי וממד גדול שעשה הרבה דברים במדינה, הוא אמר, אני רוצה להקים הרכב פיוז'ן כזה, ג'אז, לפסטיבל הג'אז. לקח כמה חבר'ה, כולל אותי, והוצאנו אלבום כזה, פיוז'ן, שזה פשוט ג'אז פיוז'ן לגמרי, וזה יצא, אלבום אחד.
0: קריזה זה שם יפה, אהבתי. אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 4, עד עכשיו 3 תשובות נכונות, יסמין. איך קראו לתוכנית המוזיקלית של סינגולדה בטלוויזיה החינוכית? א', אני גיטרה, ב', אבי והגיטרה, ג', הגיטריסט.
8: אני גיטרה.
1: קודם כל, מקסים, תודה רבה. עכשיו, גם על זה אני רוצה לספר סיפור.
0: ספר, אבי.
1: עכשיו, אני, זה לפני 10 שנים, אני מופיע בסינגולדה אוף חברים, מופע שלי כבר שנים, 16 שנה, ואני מארח גיטריסטים ילדים, כל הופעה.
0: כן, דיברנו על זה מקודם, ואני שוב פונה להורים, אם יש לכם ילדים שמנגנים על גיטרה, והם עד גיל 13, תשלחו לאבי. במסנג'ר
1: יציג וידאו ואני מארח. עכשיו, ושמתי לב, בעיה קטנה, שהילדים קצת לא מודעים למוזיקה הישראלית, כאילו לא מכירים שירים ישראלים. אמרתי, אז איך אני גורם להם ללמוד את השירים הישראלים? כי הם כולם למדו לזפלין, קלפטון, כל מיני כאלו, רציתי קצת ישראלי. אז באתי לזכר לטלוויזיה החינוכית, למנהל קומפליץ, אמרתי, תשמע, בוא נעשה תוכנית טלוויזיה מילדים, שילדים, נפגוש אותם, נביא אומנים, שיספרו על הקריירה שלהם, הילדים ישאלו שאלות, ואז אני מבצע את השיר, ודרך זה ילדים ישבו בבית, ויראו, יאכלו אחר הצהריים, יראו חינוכית, גיטרה, וילמדו על השירים. אומרים לי, אני לא חושב שזה יצליח, אבל כך, יש לך 10 תוכניות, כך כסף. עשינו 176 תוכנית.
0: וואו.
1: אין אומן שלא הגיע לשם, ויש שם פרקים מדהימים, איך אומנים מספרים על הקריירה שלהם. וזה התוכנית, אני גיטרה בחינוכית.
0: מדהים. ויסמין יודעת את זה.
1: כן, יפה.
0: אוקיי, שאלה מספר 5. עכשיו אני אשאל אותך שאלה שאין צ'אנס שתדעי, אבל אני כבר... אני אלך על זה עד הסוף. את מוכנה, יסמין?
8: כן.
0: מה שמה של אחות של אבי סינגולדה? א', מה?
1: לא, תן לו את האופציות.
0: אני אתן לך אופציות. היא אמרה ענת. א', נעמי.
1: קודם כל, צקה. וואי, איזה יופי.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה? איך את יודעת?
8: אמא שלי.
0: איך את יודעת?
8: זאת אמא שלי. תן לו
1: להקב רגע. יאו, יאו. אז אתה ידעת את זה?
0: ברור.
1: עבדתם עליי, בואי להתם. מדהים.
0: יואו.
1: דש לי.
0: תציג אותה בבקשה, את האחיינית הנפלאה שלך.
1: מדהימה, תקשיב, זה כישרון גדול, היא תהיה שחקנית גדולה, היא כבר בפרסומת, היא נראית מדהים, ילדה מדהימה.
0: מדהימה, והיא כוכבת, היא בדרך להיות כוכבת על.
1: היא תהיה שחקנית ויש לה את זה, זהו.
0: והיא הרבה פחות מ-20.
1: אז מה?
0: לא, אני אומר, היא אמרה שהיא בת 20, אבל...
1: 20, היא בת 20.
0: היא בת כמה? 16? הלו?
10: אנחנו...
0: ענתי!
10: אהובים שלי!
1: דפתה, אתה יזמת את זה?
0: ברור, מה, אתה יודע שאני וענת מכירים כבר מעל 30 שנה?
1: מכירים, כאו, הכל מכירים עליי.
10: גדול, גדול, גדול.
0: ענת, זה הצליח לנו.
10: הצליח, אני אוהבת אתכם, ממש.
0: ספרי לנו משהו על אחיך שאנחנו לא יודעים.
10: אח שלי? אני והגיטרה זה בדיוק אבי. אני והגיטרה.
0: ואיך את זוכרת את עצמך בתור ילדה? אבי תמיד ברקע עם הגיטרה?
10: כשהוא היה חייל, הוא היה חוזר מימי שישי, והייתי מחכה לו בחלון, כי הוא היה מביא לי הפתעה כל יום שישי. את שקית הממתקים מעלית, אני זוכרת את זה טוב, והוא פשוט
1: היה בחדר
10: ומנגן. לא מעניין שום דבר.
1: הייתי חוסך את הכסף כדי שיהיה לי זה כזה. היה, לא היה לי כסף. לדעתי שמחכים בחלון בירוחם, הייתי מביא להם שקית ממתקים כל שישי.
0: איזה אח.
10: אח שלי הגדול.
0: לא יאמן. ענתי!
10: אני אוהבת אתכם.
1: ביי, קרתי.
0: חולים עלייך. תודה.
10: אין על מה, אני אוהבת אתכם.
0: ביי, מאמי, ביי.
10: ביי.
1: יש פה סיפור אחרי השיר הזה. אני מתבגע בשיר הזה, כן?
0: ברור.
1: בשיר הזה יש קטע, אתה שומע קטע... חיים משה אומר, אני רוצה לעשות לי משהו שיזכיר איזה גלים או משהו, לא ידעתי, אז לקחתי את הזכוכית הזו בגיטרה ועשיתי לו את הסלייד רפוביקש, תקסיק. זה קורה, אני אגיד לכם. סיפלי.
11: אם פגעתי בך בלי כוונה,
1: תצאי מלכת. שומע את זה?
0: וואו.
1: הוא עושה גלים.

0: אבי, אנחנו נצטרך לעשות השלמות, אנחנו, זה לא, לא הספיק לי.
1: לא, אה?
0: לא הספיק לי ממך, זה פשוט לא ימי, אנחנו כאילו, עוד מעט מסתיים את התוכנית, עוד חצי שעה, ואני מרגיש שאנחנו יכולים לשבת פה עוד, כי יש לי מלא, מלא דברים, גם לספר לך, גם לשמוע ממך, נצטרך לעשות השלמות.
1: בסיים צער, סיפורים אחרי השירים, אין בעיה, נעשה את זה.
0: לא, אל תגיד לי סתם, אתה סתם אומר, אתה סתם משלה אותי?
1: לא, אני, אתה יודע, פעם נבוא עם הלהקה שלי, סינגלדום חברים, ונעשה כמה שירים מההופעה, ונדבר על עוד כמה דברים.
0: טוב, אז תוציא אותנו לפרסומות עם הגיטרה, יאללה.

0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הכלים הטובים ביותר בסטול.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23-27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
14: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
13: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
12: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב בערוץ 13.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.

0: ועם אבי סינגולדה, אני רוצה לדבר איתך רגע על משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבור לוחמות ולוחמי המילואים חבילה של הטבות ומענקים. אני ראיתי אותך מופיע עם שלומו בהרבה בסיסים להרבה חיילים כל השלוש שנים האחרונות האלה.
1: אתה לא, כן, עשינו הרבה דברים, אפילו בהופעה האחרונה לפני איזה חודש בזאפה הרחתי, קיבלתי וידאו של חייל שהוא מנגן עם פרוטזה גיטרה.
0: כן.
1: וירחתי אותו. הוא נגן פינק פלויד. אני אראה לך וידאו, אתה לא מאמין איך שהוא מנגן. מדהים. אני בקשר אותו עד עכשיו. אנחנו קובעים קפה כל יום, והוא לא מתעורר, אז אנחנו חפשים שהוא שיום יום.
0: אז קפץ לי המון באינסטגרם, בפייסבוק, כל הזמן את מה שעשיתם, ועשיתם המון דברים.
1: וואו, כן.
0: בהתנדבות.
1: קשוח, קשוח מאוד.
0: באמת, כל הכבוד, זה מחמם את הלב. אז אני רוצה לפנות גם לחיילי המילואים, שאם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 25, כל מה שצריך, כנסו לאתר המילואים לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למה אתם זכאים, תורידו את הטופס ותעבירו למעסיק. פעולה הכי פשוטה בעולם, ואנחנו משחקים 30 שניות זו, שזה המשחק הכי פשוט. אתה יודע מה? יש לי רעיון מהירה, אולי נשחק עם אבי סינגולדה, במקום האזין. סבבה, אז אנחנו משחקים 30 שניות זו, יש ג'ינגל, עם טיימר של 30 שניות. אני אגיד לך מה המשימה. אתה צריך לעמוד במשימה, אם אתה מצליח, אתה זוכה בתואר. אבי, אתה זוכה בתואר שעדיין אין לך. ברון לוחמי המילואים.
1: סגור.
0: אז תהיה מרוכז, זה פשוט. המשימה שלך תהיה, אני אתן לך אות ותיאור, אתה תצטרך להגיד לי שם של מפורסם.
1: סגור.
0: בסדר? מי זה המפורסם? בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
2: 30 שניות, זוז.
0: איש רדיו בהי.
1: אהרון אהרון.
0: נשיא בארצות הברית בטט.
1: איך עכשיו קוראים לו טראמפ לפי דעתי?
0: ראש ממשלה בישראל בבית.
1: ביבי.
0: נשיא בישראל ביוד.
1: מיסטר הרצוג.
0: זמר של רדיו שטח.
1: פרטסי.
2: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה.
1: חדעתי כל
0: הכבוד,
1: אני בשוק.
0: כל הכבוד. כל כך פשוט, נכון פשוט?
1: מאוד פשוט.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם. הנה, גם לאבי זה היה הכי פשוט בעולם, ואני שמח לבשר לך ולענתי שמקשיבה לנו עכשיו, שאתה זוכה בתואר הנכסף, ברון לוחמי המילואים.
1: וואו.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: אתם נבדקתם לאחרונה שלכם פה? מישהו בדק אתכם מה אתם אוכלים, מה אתם מיישנים, מה
0: במה? אנחנו עושים בדיקות תקופתיות.
1: יש פה אמנם, מי שלא יודע, יש פה תן, מה זה, כל מיני...
0: פרות יבשים, נגיד תודה לדרון שערבני, מאוסישקין 58.
1: יכול להיות שפה יש איזה מה.
0: אתה טעמת? אתה טעמת? טעמתי,
1: ואני כבר מתחיל לדבר שטויות.
0: תטעמת דבר הבא. חומוס אישקין, שלחו לנו סלטים, ויש את חומוס אישקין, שזאת חומוסייה מובחרת פה ברמת השרון, אוסישקין 23, והם שלחו לנו גם עוד אוכל טעים עם כל מיני...
1: אתה יכול את זה עכשיו?
0: ברור שאתה יכול, זה בשבילך.
1: לא, אני...
0: טוב, פרשת השבוע, בואו נדבר על פרשת השבוע. אין לך מושג, גם לי אין מושג.
1: לא, אין לי מושג.
0: זו פרשה בהפתעה, בוא נשמע את פרשת השבוע.
4: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, היא לא יודעת מה עובר עליי.
5: עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום, עכשיו אני מרגיש את צעדיי, היא מסתכלת בחלון, רואה אותי עובר מהוס, היא לא יודעת מה עובר עליי. בתוך עיניה הכחולות, ירי חמדנוי, עכשיו היא עזובה גם אני בוודאי. היא מוזיעה את בגדיי, אוכלת לבד את התות, היא לא יודעת מה עובר עליי. עסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? עדינה!
6: עדינה?
5: עדינה?
6: עדינה?
5: יש מישהו מוסיף?
6: יסקה הנודר.
5: יסקה הנודר.
0: כן.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מה אומר?
1: טוב, קודם כל, אתה כישרון גדול. אתה מוכשרים, זה אתה
0: כל הצוות.
1: הצוות, אתם מוכשרים, אש, בוינה, זה מטורללים, אבל אני אוהב, זה כישרוני ויצירתי מאוד מאוד מאוד מאוד, וואו, לא חשבתי.
0: איזה כיף לשמוע. תשמע, רגע, לפני ש... עוד מעט, תגידי לגיסנו שתכף אנחנו נדבר איתו. אני לפני כן, אני רוצה לשאול אותך רגע, שאלה שבאמת מסקרנת, אני חושב את כולם.
1: כן.
0: איך הכרת, איך שלמה ארצי הכיר אותך? הלו, זה שניכם זכיתם, כן? בוא.
1: אוקיי.
0: אל תצטנע, נו.
1: אוקיי, אני אגיד לך איך זה קורה. אני ניגנתי בצעירותי במחזות זמר. מחזות זמר, אתה יודע, בקאמרי וכאלה. ומי שלא יודע שבמחזות זמר, בדרך כלל תזמורת לא רואים אותם. או שמתחת לבמה, או בקומה שנייה, עם טלוויזיה במעגל סגור, כדי שלא יעשו רעש. ואז רואים את המנצח דרך מסכי טלוויזיה. אז הייתה הצגה שנקראת תפילתי הביתה, ואני מטבעי אוהב להגיע לפני הזמן. דרך אגב, אמרו לי להגיע פה במתי? איך
0: אני אוהב אנשים כמוך שמגיעים
1: בזמן? הגעתי 45 דקות לפני הזמן, חיכיתי בחוץ, בצל, עד שאמרתי אני הגעתי.
0: כל הכבוד.
1: אני תמיד, גם להופעות. ובסינרמה, זיכרונו לברכה, בדיוק הופענו שם, בדיוק שלמה סיים את התקליט ירח. ואמרו לו שבסינרמה מתקינים עכשיו מערכת הגברה חדשה, שנחשבת הכי טובה בעולם, הוא חייב לשמוע אותה כי הוא רוצה לצאת להופעות של ירח. עכשיו, אני לתומי יושב בה למטה ומתמם עם גיטרה הכל. מקשקש ומתמן לי. עכשיו, לא ידעתי, כשאני מנגן, אני פתוח בחוץ.
0: שהוא נמצא, והוא שמע.
1: הוא שומע. אז הוא אומר, מאיפה זה יוצא? אמרו לי שזה מישהו מנגן פה, ירד למטה, לחץ ליד. אמרתי, נעים מאוד, הייתי בשוק. מחד קיבלתי טלפון מנחם, אומר, שלמה רוצה לפגוש אותך. אמרתי, וואו, אוקיי. בנסעתי, פגש אותו, והוא אומר לי, תקשיב, יש לי שני גיטריסטים כבר, יש, על הבמה. אני לא יודע אם אני אקח אותך, או אקורדיוניסט. אני צריך להחליט עדיין. ובסוף הוא החליט לקחת אותי, וזהו, מאז הוחלפו ועזבו, ואני...
0: עזוב, מה הרגשת באותו הרגע, כאילו ששלמה ארצי אומר לך, אתה הייתי בהרכב, אתה הפכת להיות חלק, אתה יודע...
1: אני אגיד לך, זה...
0: הייתי נפרד כל... ממנו.
1: קודם כל, בחזרות הייתי בשוק. אני באתי לחזרות, עשינו זה כמה חודשים, שירים שאתה ניגנת בלאג בעומר, אתה צריך לנגן אותם. ולמשל, אומר לך, נגן את חומי ליוגוסט. אני? אבל כן. או שירים שלו, ואתה צריך לנגן את זה. כי הרי כשהייתי בצופים, הייתי ניגנתי שירים כל מיני, אז אתה מנגן את זה. עכשיו, והייתי מאוד ביישן בתקופה הזו, ולזכותו היה אומר, ואני חייב להגיד זה קודם, אני אומר, שזוכר שהתחלנו להופיע, הייתי מסתובב לתופף, למר ישראל זכרונו וברכה, הייתי מתופף, מנגן סולו עם אליו. אומר לי, לא, אתה תנגן לקהל, והיה מוריד אותי מהבמה.
0: שתנגן מול הקהל.
1: לקח ליד אותה, באיתי לקהל, והוא פשוט חנך אותי איך לעמוד עמם ולופיע מול קהל, וזה לא פשוט, אתה... אני 16 שנה גם עושה סינגל דוב, חברים, מדבר לקהל, איך זה? הוא פשוט נתן לי את ה... אני קורא לזה בית ספר למנות הבמה הכי טוב שיש.
0: ממש.
1: ודבר חשוב, אנשים לא יודעים, לא יודעים זה, אבל שתדעו, יש היום אנשים נופע בברבי, עכשיו פה אני עושה על ברבי, לופיע עם שלום.
0: בכלל, לוח, היום אתם בברבי. כן.
1: זה הופעה היחידה, לפי דעתי, אם בכלל בארץ, שיש סדר שירים, אתה לא יודע איזה שיר נתחיל.
0: אין ליינאפ?
1: יש ליינאפ, אתה לא יודע איך להתחיל, אתה לא יודע מה הסולם של השיר, ואתה לא יודע מה יקרה באמצע הופעה. זאת אומרת, הוא יכול לעשות את, להתחיל. פתאום הוא רואה מישהו שמכיר, אומר, פתאום שלא באת, הוא מתחיל לשיר, לא משנה בסולם, ואנחנו עליו.
0: אתה יודע מה? אז הבאת לי רעיון, הבאת לי, רגע, לפני כן אני אענה שיחת טלפון, כי משגעים אותי איפה הוא, גיסנו, כל יום חמישי מתקשר אליי, רק שנייה, מה קורה, גיסנו?
7: גיסנו, מה קורה?
0: בסדר, מה קורה? אני באמצע תוכנית.
7: תגיד, שמעתי נכון, גיסנו?
0: מה שמעת, גיסנו?
7: יש מצב, סינגולדה אצלך?
0: כן אחי, למה? למה?
7: הוא אצלך, כן?
0: מה זה שינגן לנו? כן, כן.
7: רגע, תפסו אותי פה מעריצים שלי, להסלם איתי, ואמרו לי, גישנו, סינגולדה אצלו, גישנו.
0: נו, מה עכשיו?
7: גישנו, דבר איתו שינגן לנו איזה סולו.
0: אז רגע, שנייה, אתה יכול לנגן להם איזה סולו? אני אגיד לך מה קורה, גישנו כל פעם תופסים אותו, הוא תקוע ברמזור. תופסים אותו, מעריצים שלו, מצטלמים איתו, ויש להם בקשות, הם רוצים שאתה יכול לנגן לו משהו? שנייה, גישנו, אתה איתי? גישנו.
7: איתך.
0: הנה, מנגן.
7: יאללה.
0: מה אומר גיסנו? מה אומר?
7: ראית מה זה? תראו מה ארגנתי לכם, תראו מה זה, סין גולדה.
0: מה זה?
7: סין גולדה. רון, אתה לא מבין מה עושים לי כאן. תגיד לסין גולדה שחולים עליו יותר מאשר עליי.
0: חולים עליך. טוב, גיסנו, ביי, אנחנו חייבים להתקדם.
7: מה שעשיתם, יאללה.
0: וואי.
7: מה קרה, יחי המלך החדש? שהיה גיסנו עכשיו, סין גולדה.
0: יאללה, ביי, גיסנו. תוריד אותו. וואי. בואנה, תראה מה הולך, סינגולדה, זה פשוט מטורף מה שקורה פה.
1: אני צריך, אני חייג לך מאוד פעם, אתם מאוד יצירתיים, אתם פשוט, אני בשוק מקטע לקטע, לא יודע מה יחכה לדבר הבא,
0: אז אני אגיד לך מה מחכה לך, הדבר הבא, בוא נשמע קודם, יש תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, ואז יחכה לך הדבר הבא.
1: אני כל כך שאתה אומר, בוא נקשיב, אני לא יודע מה הלוך להיות עכשיו. זה משהו לא שאני רגיל. בטח תחזית הזויה לגמרי.
0: לא, יש לנו תחזית, תכף תשמע מי היה. כן, הזוי.
8: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
9: אירוזיטה, קנקוויק, סוף השבוע יהיה חם בכל הארץ. אם אתם שרים בישראל, תמצאו מזגן. אם אתם טסים לאירופה, תבדקו קודם שהיד עדיין מופיע על המפה ולא מוקף בכבאיות. בישראל, צפוי סוף שבוע קיצוני וחם. באירופה, גל החום ממשיך לגרום לשריפות בכמה מדינות. בקיצור, אצלנו עושים על האש, שם מבקשים שהאש כבר תפסיק. איך התחזית? יותר יפה מדני לופ, נכון?
10: אתה רוצה את זה קיצוני יותר? מלטף יותר?
1: תשמע, אתם צריכים בדיקה.
10: אתה רוצה שאני אעשה את זה
1: לאט יותר?
0: טוב, הבאת לי רעיון עכשיו.
1: מה הבאת
0: לי?
1: איזה רעיון?
0: לעשות לך את אתגר אבי סינגולדה.
1: עוד משהו?
0: אתגר עם הגיטרה.
1: אוקיי.
0: דיברת על שלמה ארצי שאתה מגיע היום להופעה בברבי.
1: כן.
0: נכון? ואתה לא יודע מה הולך להיות, באיזה סולם, באיזה זה.
1: לא, יש שירים שאתה יודע לך שמה הסולמות שלנו, אבל זה יכול להשתנות באמצע הופעה, הכל יכול להשתנות.
0: אוקיי, אז הכנו לך את אתגר סינגולדה. זה שבעה שירים, הקפלות. רק הקפלות שחיברנו את כולם, כל שיר איזה חצי דקה, 20 שניות, 35 שניות. אתה עם הגיטרה, אין לזה מוזיקה, זה רק שירה, תתמודד, אבי.
1: יאללה, תרביץ.
0: אל תגיד סתם.
1: בוא נראה.
0: תכין את עצמך עם הגיטרה, זה מתחיל ישר בשיר. רגע, ואני רוצה, אפשר לשמוע אותו דרך הקונסולה? אפשר? בוא נשמע רגע. לא, אז אולי נעשה את זה חיצוני, נעשה את זה חיצוני, כי יש רעשים.
1: יש עוד מיקרופון פה, שיפתח אותו.
0: אוקיי, פתח את השני גם. בוא נעשה סאונד. אוקיי, תגיד לנו מתי לרוץ, ואנחנו רוצים מבחן הקפלה של אבי סינגולדה, בבקשה.

0: אתם באמת... אוקיי.
1: תגיד, אתה הצלת את יצמן מצונמי?
2: אני הצלתי את יצמן מצונמי? כן. לא, אני הצלתי מהצונמי.
1: תספר לי מה היה שם, קיבלתי איזו הודעה, תשאל אותו מה היה עם צונמי, מה היה?
2: אני הייתי, חמישה ימים לפני הצונמי הגדול, היינו בתאילנד בטיול, עם זוג חברים, ולמשל, היה ממש, היינו בפוקט, אני חושב, איזו, בקופיפי, משהו, והיה מקסים, תשמע, זה גן עדן, גן עדן.
1: כן.
2: מה הוא רביא כבר, לא היה לי מה לעשות, כי אתה לא עולה גיטרה, ואין מה לעשות שם, חוץ מלשת בחוף, די, כמה אפשר? אמרתי, חבר, בוא נעשה לבנקוק, נחזור, ויאללה, ומספיק עם המקום הזה. עכשיו, אילן, חבר שלו, מידי, אתה שתגעת, בוא, זה גן עדן, בוא נשאר עוד יום, יכולים דגים, נהנים. אמרתי, אילן, מחר בבוקר, אני הולך, אני לא יכול לסבור, די, השקט הזה, אני צריך קצת אינפוט. עזבנו, ביום שעזבנו, הגיע צונמי למקום שהיינו בו.
1: די.
2: נמחק, לא נשאר כלום במקום.
1: עשית גומל?
2: כן.
1: אבי סינגולדה, היה לי העונג איתך.
2: תשמעו, אני חייב להגיד לכם, קודם כל אתם מוכשרים אש, אתה מוכשר אש, אתם מדהימים, והפתעת אותי, ושמח שבאתי לפה, תודה רבה.
1: אנחנו מאוד שמחים שבאת, חכה, עוד לא סיימנו, יש לנו עוד איזה 4-5 דקות, בוא נסיים עם שלוימה ארצי, יאללה, אתה יכול...
2: בוא נגיד, בשיר הזה, הוא הציג אותי לקהל, בפעם ראשונה בחיים.
1: בשיר הזה?
2: אני בשניים, פה הוא הציג אותי, כשיש לי גיטריסט חדש, תקשיבו לו, כל אלבום שניים זה אני.
1: יאללה.
2: זה אחד השירים. אבי סינגולדה. זה בא בעצם ירוחם הסטייל הזה. עכשיו

0: אבי, אנחנו תכף נוחתים.
1: אני חפי דעתי, אתם בכם לא נוחתתם. ידעתם, ידעתם במאדים. אני בכלל מבין מה איך הגעתי, אתם... אולי זה לא בארץ התוכנית הזו בכלל.
0: יש מצב שלא, אבל אתה צריך להדק חגורה, כי תכף הדיילת מנחיתה אותנו.
1: אני אגיד לך כאן משהו. אתה מגיע לתוכנית קצת רעיונות, מנגנים, אתה לא יודע מה יחכה לך כל שנייה. כל משך זה...
0: לא, פה זה משהו אחר, כאילו. באמת משהו אחר.
1: ממש אתה עושה את זה יפה מאוד.
0: איזה כיף לשמוע.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: פולקסווגן טיירון החדש. הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה. אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: אני רוצה
10: קיץ של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירביט.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירביט.
21: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: כוכבית 2003, שירביט.
21: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. חבריו הפכו לחשודים ברצח, והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-15 ימים. כתבתנו אילן כהן מדגישה כי עדיין אין זיהוי של הגופה שנמצאה בוקר במצב ריקבון מתקדם באזור פתח תקווה במסגרת החיפושים אחר אלדר. המחלקה לחקירות שוטרים סגרה את התיק הפלילי נגד סגן ניצב אייל שחר, לשעבר מפקד תחנת משטרת חיפה, שנעצר בחודש פברואר בחשד למעשה מגונה והפרת אמונים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
0: במחש קבעו כי לא נמצאו די ראיות להעמידו לדין בגין מעשה מגונה, לאחר שגרסאות המעורבים שללו קיומו של מעשה מיני. עוד נקבע כי התקיים קשר בעל אופי מיני בהסכמה בינו לבין שוטרת שהייתה פקודה שלו, אולם בנסיבות העניין לא מדובר בעבירה פלילית, אף שהדבר יצר ניגוד עניינים פוטנציאלי. לצד סגירת התיק הפלילי, מח"ש המליצה להעמיד את שחר לדין משמעתי במשטרה.
24: השריפות בשומרון, טרם הושגה שליטה על השריפה סמוך ליישוב בדרור שבדרום הר חברון, כ-14 צוותי כבאות והצלה פועלים באזור. במקביל, לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שהחלה בדלקה של כלי רכב בצידי כביש 5 והתפשטה לשטח פתוח. בעקבות השריפה, הציר לכיוון מערב נחסם לתנועה. גם סמוך לקירת 4 נמשכים המאמצים לחיבוי שריפה שפרצה מוקדם יותר היום בגבעה 26 וביישוב מעלה עמוס, שם עלה באש מבנה יביל המשמש למגורים ונשרף כליל. הערב במהדורה המרכזית של חצות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, עודד בן עמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים, וגם במוסף הטיולים שלנו, כתבנו תמיר סטיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים, עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד, ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות. באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
24: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית מיד, כל העדכונים, כל הכותרות הראשיות של היום הזה, אנחנו ננסה להבין מה קורה בלבנון, עם החיילים שלנו, עם כוחותינו, גם ברמה האסטרטגית, ודאי ברמה הצבאית. נשוחח עם רן כוכב, לשעבר מפקד ההגנה האווירית, על כלכלת החימושים, ובעקבות הפרסומים האחרונים על החימושים של צבא ארצות הברית והמחסור בהם. גם על הקלטות יריב לוין, עורך הדין ססי גזי יהיה איתנו, ועוד עניינים שאתם צריכים להכיר כבר המתחילים. אנחנו פותחים עכשיו עם אלישע בן קימון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט, בעקבות נפילתם של שני חיילים היום בלבנון. אנחנו עוברים אליך, אלישע. שלום.
1: על הנדיס.
0: אז ממך היינו רוצים להבין מה בדיוק קורה עכשיו מבחינת הכוחות שלנו, מבחינה צבאית בשטח.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על המשך התחקיר של אותו אירוע קשה שהתרחש אתמול בשעות הצהריים. למעשה המון המון כוחות מגיעים לאיתור הזה, אנחנו מדברים על אותו פיצוץ שכרגע לא יודעים להגיד ממה הוא קרה, שהתרחש בכפר מג'ד אל-זון. אנחנו מדברים על תא שטח שנמצא בתוך הקו הצהוב, כלומר בתוך מרחב שצהל נמצא בו. אני בעצמי הייתי שם באותו כפר, כלומר זה אירוע מאוד מאוד מוזר, בגלל שהכוחות נמצאים שם כבר שבועות מאוד ארוכים. יש שם המון המון תשתיות של תת קרקע שטיפלו בהם, ואנחנו מדברים בעצם על אירוע שעדיין כביכול נחקר. מנסים להבין א', ממה נגרם אותו סוג של פיצוץ, האם באמת מדובר במטען חבלה או באיזשהו משהו אחר של חומר נפץ, האם מישהו הגיע לשם, מחבלים או חוליה או אפילו בודד, הצליחו להגיע לאותו איתור והתמינו את זה בזמן הפסקת האש, האם אנחנו מדברים על באמת מטען שהיה שם, ולמרות כל הסריקות שעשו, עדיין לא בעצם הגיעו לזה. כלומר, יש כאן תחקור מאוד מאוד עמוק, והצטרכו לתת כאן המון המון תשובות. מעבר לזה, צריך להגיד,
0: נציין כמובן את שמותיהם של הנופלים, רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, מאילת. ורצית להוסיף גם על העניין הזה, ואחר כך גם באמת נעשה איזשהו זום אאוט לגבי מה שקורה.
1: כן, אז האירוע הזה הוא מאוד מאוד קשה, בגלל קודם כל אנחנו מדברים כאן על לוחמי מילואים, ויינשטוק הוא באמת גם אבא, ובאמת אנשים שעשו כל כך הרבה ימי מילואים ונמצאים באמת בחוד החנית של המערכה הזאת של צהל בדרום לבנון. אנחנו מדברים על פעילות שבעצם, כמו שאמרנו קודם, הייתה בסביבות 12 בצהריים אתמול, ובעצם הייתה עוד פעילות יחסית רגילה לזמן של הפסקת אש, של המשך טיהור המרחב ובעצם השמדה של תשתיות. החל מהאירוע הזה צהל התחיל בעצם לבצע תקיפות עדיין בתוך מרחב הקו הצהוב, על מנת באמת לא בעצם לשבור לגמרי את המסגרת ההסכמית עם אותו סוג של רעיון פיילוט שהגיעו אליו מול צבא לבנון, ובעצם צהל מבצע תקיפות בכפר אל מנצורי. אנחנו מדברים על כ-13 קילומטר פחות או יותר מקו הגבול. צריך להגיד שהכפר הזה, חצי ממנו כמעט כל התשתיות שם מושמדות לגמרי, אבל בשבועות האחרונים ראינו צהל למעשה רואה שצבא לבנון החל להביא לשם לא מעט תושבים, וזה דבר שמאוד הטריד את צהל, ולכן כל רצף התקיפות הזה יצא מיד לפועל אחרי האירוע הזה. ושוב, וכל הגזרה הזאת עולה עוד איזה כמה קליקים למעלה, עם המון המון מתיחות, ונמצאת עכשיו באמת לקראת הסוף שבוע הזה בסימן שאלה, כי אני מזכיר לך שיש גם שיחות בין ישראל לבין לבנון שם בארצות הברית, ומנסים עוד אולי לבדוק איך בכל זאת לקיים את המנגנון ביקורת הזה על הפיילוט. ולכן כל האירוע כאן הוא מאוד מאוד נפיץ, אנחנו באמת לא יודעים לאן כל זה ייקח אותנו. הייתי גם שם לב לזה שמתחילת האירוע אתמול, גם שר הביטחון וגם ראש הממשלה לא הוציאו הודעות בעניין על כך שמדובר בהפרה של חיזבאללה או איזה משהו כזה. זה גם דבר שצריך לשים עליו את הדגש, אולי מתוך איזשהו רצון או לחץ אמריקאי, כדי באמת לא לפרק את המסגרת ההסכמית, וגם כדי להבין מה בסופו של דבר קרה כאן.
0: כן, ואתה לא סתם מציין את זה, באמת יש הבנה שישראל מוגבלת בפעולות שלה, בשונה מתקופות אחרות, בהקשר של לבנון, שאז היה לה הרבה יותר חופש פעולה. זה המחיר, והמחיר הוא כואב מאוד. אנחנו רוצים להודות לך מאוד, אלישע בן קימון. תודה רבה לך. כן, עכשיו אנחנו נעבור לשיר השבוע, נשמע קצת צלילים, מוזיקה, מיד אחר כך נחזור, יהיה איתנו רן כוכב, עורך הדין ססי גז, אנחנו מיד חוזרים.
2: אמיר דדון, ביום הכי יפה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: עכשיו חזרנו אחרי המוזיקה היפה הזו, והשאלה שניצבת בפנינו, כמה באמת עולה להגן על מדינה מפני טילים, והאם אנחנו בכלל מחשבים נכון את המחיר? אז היום כותב רן כוכב ב-N12 שהדיון מתמקד לא פעם במחיר הגבוה של המיירטים, אבל צריך תמיד לזכור שיש אלטרנטיבה, והיא פגיעה קשה בתשתיות, לעתים גם בבסיסים, בנמלי תעופה, במשק, והדבר הגרוע מכל בחיי האדם. מזכיר לנו שצריך לקחת את כל אלה בחשבון. שלום רב לך, אתה תלוף במילואים רן כוכב. לשעבר, מפקד ההגנה האווירית. אז כשאנחנו שומעים באמת, כשמיירט עולה מיליוני דולרים, האם זו הדרך לחשב את העלות, את הערך שלו? וזה כמובן מגיע על רקע הפרסומים האחרונים בדבר המחסור של האמריקנים בטילים כאלה ואחרים.
3: המושג המקצועי, האנליטי, שנכון באמת לנתח את הסוגיה הזאת, היא עלות אלטרנטיבית. כל כלכלן מתחיל יודע שהמחיר נקבע אל מול המחיר האלטרנטיבי, כלומר כמה עולה ומה. אבל על מנת להסביר את זה בשפה יותר פשוטה, אני אסביר את ההבדל בין יקר לבין יקר ערך. כשאתה רוצה לקנות אוטו, או את רוצה לקנות אוטו, לא יודע, זה עולה 100,000 שקל או 200,000 שקל. וזה נשמע מחיר מאוד יקר, לקחת את מיטב חסכונותייך ולהשקיע ברכב חדש, יוקרתי ויקר. זה מחיר יקר. יקר ערך, זו מנת דם שעולה בסך הכל 1,000 שקל, לא 100,000 שקל ולא 200,000 שקל כמו מכונית יוקרה, אלא 1,000 שקל, אבל היא יקרת ערך, וכשאת צריכה אותה, את צריכה להשתמש בה, תוכלי לשלם, תסכימי לשלם כל הון שבעולם על מנת לעשות בשימוש. ואני אומר את זה כי הדרך שבה אנחנו באמת סופרים את התקציב, את הכסף, היא לא הדרך הנכונה, משתי סיבות. הסיבה הראשונה עניינית, כי חיי אדם ותשתיות ונמלי תעופה ובסיסים הם יקרים יותר מכל מיירט או כל עלות הגנתית. והדבר השני שאנחנו סופרים את זה לא נכון, זה שוב אל מול האלטרנטיבה. מה יקרה אם לא יהיה לנו את זה? אגב, לא רק חימושים הגנתיים, גם חימושים התקפיים, מטוסי קרב ודברים נוספים. הגנה וביטחון זה יקר, אין על זה דיון, אולי אפשר להוריד את המחירים, אבל אפשר להשוות גם למחירים של הטילים האמריקאים, כפי שאני כותב באמת במאמר. טיל תד אמריקאי או SM3 אמריקאי עולים פי 5 ופי 10 מטיל חץ-2 או חץ-3 מתוצרת כחול לבן, ולכן גם פה יש עלות אלטרנטיבית זולה יותר.
2: אז ואולי דרך נוספת
3: נסתכל על זה, זה דרך פוליסת ביטוח. יודעת, אף אחד מאיתנו לא רוצה לשלם ביטוח. הוא רוצה לשלם כמה שפחות, על מנת שאם הוא יעשה באותה מכונית יקרה, שאת ואני קנינו בתחילת השיחה, צריך לשלם פוליסת ביטוח, כדי שאם יקרה משהו לא טוב,
2: כן,
3: נוכל לתקן.
2: איך מסבירים את הפער בין הטילים האמריקנים לאלה הישראלים, באמת בעלויות של הייצור?
3: עלויות הייצור בארצות הברית, כוח האדם והידע וגם ההובלה שלהם אל המפרץ הפרסי או אל אירופה יקרות בסדר גודל, לפעמים בשני סדרי גודל, בעיקר בגלל עלות החומרים, השינוע, ההובלה וקווי הייצור היקרים. שעת הייצור יקרה עשרות מונים משעת הייצור בישראל. בישראל יש לנו, אני אומר את זה באמת בצניעות, לא מדבר חלילה על עצמי, יש לנו מוח יהודי וכל מיני פטנטים להוזלת הייצור, ואפשר אולי עוד להוזיל עוד יותר, אבל עצם העובדה שחד שלוש עולה 1/10 מתד, היא התשובה לשאלה הנכונה ששאל.
2: ואחד הלקחים, אני מניחה, שצריך להגן על המגינים, על המקמים, על הסוללות, המשגרים, כמובן על מרכזי השליטה, ואולי ביתר סט, עד כמה האויבים כבר מכוונים חלילה את האש שלהם דווקא לשם?
3: תראי, הגנה להגנה, כפי שאנחנו קוראים לזה, להגן על המגינים, כפי ששאלת, היא דבר יחסית חדש, ויש לנו פה קבוצת ביקורת. הסוללות ההגנה האווירית האמריקאית במפרץ הפרסי חטפו אש נוראית, מקמים של תד נפגעו, וגם אצלנו פה בארץ, וזה פורסם, אני לא מגלה שום סוד, הבלון הישראלי טל שמיים, ופגיעות נוספות ביכולות הגנתיות, בקווי המגע, פגעו בי, כיוון שהאויב מבין דבר אחד, הוא מבין שההבדל בינו לבין החווה לנו בעורף, היא הפגיעה בהגנה האווירית. תחשבי מה היה קורה אם חלילה היה פוגע ביכולות ההגנה האווירית שלנו בחץ, כפי שאנחנו, חיל האוויר ההתקפי, פוגע ראשית ומקלף, הוא פוגע במקמים ובסוללות הגנה האווירית האיראניות, על מנת לתקוף את מתקני הגרעין, את הממשל ואת התשתיות האנרגטיות של האיראן, ואנחנו באמת צריכים להגן על המגינים, או על ההגנה על ההגנה.
2: כן.
3: כפי ששעת.
2: אכן, חשוב ביותר. רן כוכב, תת-אלוף במילואים, תודה רבה לך.
3: תודה, ערב טוב ושקט.
2: ערב טוב, להתראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד אחריה, נחזור עם עורך הדין ססי גז, יהיו איתנו גם אודי רובוביץ', חברו הקרוב של צ'רנוחה, אגדת הכדורגל של ביתר ירושלים, אחרי שהלך לעולמו, התבשרנו בכך אתמול, וגם מחקר חדש ומעניין, שמראה שמתינות בפוליטיקה כבר ממש לא משתלמת, יהיה איתנו פרופסור איתן גלבוע בנושא הזה, אנחנו כבר חוזרים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים?
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
15: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
16: פר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: עד שבת.
0: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: ישוע זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
0: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
7: חזרנו? עכשיו אנחנו עם דיווחי התנועה.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: דרך חברון, שם התנועה איטית וישנם פקקי תנועה. בכניסה לירושלים, ממנהרת ארזים לכיוון מחלף ידין, עומסי תנועה כבדים. בכביש 16, תנועה זורמת לשני הכיוונים, בגין צפון ובגין דרום, גם שם התנועה זורמת.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: עכשיו אנחנו לפרסום האחרון בדבר הקלטותיו של יריב לוין, שאומר שהוא מתכוון להמשיך בכל הכוח ברפורמה המשפטית. אנחנו כולנו זוכרים, עוד לפני 7 באוקטובר, עד כמה הנושא הזה היה מפלג את כל מי שחי פחות או יותר במדינה. יש את הצד האחד, ישנו הצד השני, קצת קשה להיות איפשהו באמצע, אם כי יש מי שגם היו בהקשר הזה קצת פחות נחרצים, וזה מעלה שאלות, גם העיתוי של הפרסום הזה. ועכשיו מצטרף אלינו עורך הדין ססי גז, מבחירי עורכי הדין בישראל. שלום רב לך.
10: שלום וברכה.
7: אתה גם התבטאת בנושא אותה רפורמה, כמו אני חושבת רבים מהמשפטנים, ודאי מהמשפטנים הבכירים בארץ. וכשאתה שומע שר משפטים שאומר דברים כמו אם יש הרכב אחר התוצאה משתנה, וכל מיני אמירות כאלה שעוד לפני ההבטחות שלו מטילות דופי במערכת המשפט בישראל, איך אתה מסתכל על זה בתור מי שמכיר את המערכת הזו כל כך מקרוב?
10: מזועזע אבל לא מופתע.

0: להרוס את המערכת לגמרי. לא מבין בכלל את הממשלה הזאת. כל שר חושב שהוא צריך להרוס את המשרד שלו במקום לבנות אותו. מה יוצא ואומר, אני רוצה לשנות כל השיטה, במיוחד מה שלי חרה הכי הרבה זה לבחור את השופטים, לתת את הכוח הזה לפוליטיקאים, אוי ובואי לנו מה שזה יקרה. והוא חוזר על זה עכשיו, ושתי הסיבות, הסיבה העיקרית שהוא חוזר על זה, פריימריז. פריימריז, הפריימריז שלהם, תקשיבי, זה הולך להיות היום, הנושא של הפריימריז, הפריימריז זה פחות מעניין אותי. מה שאותי מעניין, וזה מה שיהיה לקרות, זה שזה יהיה נושא הבחירות. בבחירות, מה הם יגידו על השביעי לאוקטובר? מה הם יגידו הממשלה? מה הם עשו טוב במדינה? ואז הם נכנסים לנושא שהוא, לצערי הרב, נהיה שנוי במחלוקת. בעיניי הוא מזעזע. כי אני באמת לא מבין איך אנשים מצטרפים לרפורמה. מישהו שישב מולי, אחד מהם, יגיד לי מה טוב ברפורמה לטובת האזרח.
1: בעצם מה שאתה אומר, שכדי להימנע משיח על סוגיות שלא מטיבות עם הממשלה הנוכחית, כמו למשל 7 באוקטובר, הם ביתר סט ינסו לדחוף בשנית את הנושא הזה, ואולי בעוד פחות אחריות ציבורית ולאומית מהסבב הקודם של הרפורמה.
0: מה הם יגידו? בואי, עכשיו באמת, מה הם תגידו? בואי נגיד, תבחרי אותי רגע להיות היועץ שלהם. ומה הם יבואו ואמרו לציבור בבחירות?
1: אבל גם ברפורמה הזו הם לא עשו יותר מדי, שאני טועה.
0: אז אני אגיע לזה, אבל מה הם יגידו? מה הם יגידו היום? המצב טוב בעזה, ניצחנו בלבנון, ניצחנו באיראן, קשה להגיד את זה.
1: אי אפשר.
0: גם הבוחרים שלהם רואים שבעזה זה אותו מקום, וזה הופך להיות, בלבנון זה הולך להיות בוץ. איראן לא כל כך הזזנו שם את המצב. ומה הם יגידו? שבשביל אוקטובר יתחילו להאשים אחרים? ואז הם באים ובוחרים בנושא שלדעתי, גם מבחינתו של שר המשפטים הוא לא הצליח בזה. בואי נחשוב רגע אחד, מה עשה שר המשפטים לקידום תוכניותו, שאני לא מסכים איתה, לא מקבל סעיף בה, אבל מה הוא עשה בה? הוא לא הצליח בו בכלום. מה, למנות שופטים הוא לא הצליח, להזיז את היועץ המשפטי הוא לא הצליח, כל דבר שהם ניסו הם לא הצליחו. ואני אגיד לך את האמת, הוא עשה את זה, כי אם הוא היה יותר חושב בתחכום, אולי הוא היה מעביר את התוכנית הזוועדית שלו, במה זה נקרא יושב בזה? במקום לבוא ברביעי לראשון ולהצעיר על כל התוכנית, לספר עליה מההתחלה עד הסוף, להגיד, אני כך וכך וכך, ושכל רוב האזרחים אז מאוד זהו זהו, אם היה עושה את זה לאט לאט. למשל, היה מעביר את שינת הסניוריטי בהתחלה, בלי לומר את השוות התוכנית. הוא היה מצליח בזה, כי השיטה הזאת עדיין שנועה במחלוקת, אני מקבל אותה כשיטה הכי נכונה, אבל יש הרבה חולקים עליה, והוא היה מצליח בבוא, ככה היה עושה אחד אחד, אבל ברגע שהוא בא והצעיר על כל התוכנית, כן. הוא עמיד את עצמו את התוכנית שלו בספק רב, כי הם רוצים להשתלט על המערכת, הם רוצים, הרי מה רוצים פה? כל אזרח יכול צריך להבין את זה. מה רוצה לוין? הוא רוצה לקחת את הכוח שיש לבית המשפט, היחיד שבולם אותנו במערכות האלה, היחיד, ולקחת אותו לממשלה. הוא לא רוצה את טובתי או טובתך. מישהו שאני פעם ישבתי מול אחד מכהלת, ואמרתי לו, בוא תראי לי סעיף אחד שהוא לטובת האזרח, לטובת האזרח. הוא לא מצא. הוא התחיל להגיד לי, כן, הוא לא מצא. תחשיבו רגע אחד, כל מי ששומע אותנו. מה? חוץ לבוא ולהאשים את הצד השני, ויש מה להאשים, כי באמת המערכת הזאת צריכה תיקון. אבל היא צריכה תיקון, אבל לבוא ולהגיד, למה אתם... ולמה אתם כאלה, במקום להגיד מה טוב בתוכנית, זה לא שיטה של... זה בגן הילדים למדנו, לבוא ולהגיד, להאשים כל הזמן מישהו אחר. בואו תגידו, מה טוב בתוכנית הזאת? מה טוב? למה אזרח? למה לקחת את הכוח שבולם ובודק את הממשלה, הגוף היחיד שיכול לבדוק אותה? בואו נזכור. יש 3 רשויות במדינת ישראל, יש את הרשות השיפוטית, את הרשות המחוקקת, יש את הכנסת ויש את הממשלה. הכנסת תפקידה לפקח על הממשלה, היא לא עושה את זה בפועל, כי זה אותו גוף בעצם, לצערי הרב במדינת ישראל, אין לנו פיקוח של זה. הממשלה, היא לא יכולה, מישהו פעם שמע שר מתבטא נגד ראש הממשלה? לא. כי בקושי יש מעט מאוד... ולכן יש לנו אדם אחד ששולט בשני המערכות האלה. נשארה לנו רק המערכת השיפוטית שבודקת וחוקרת ובולמת אותם. וגם את זה הם רוצים לקחת לנו? מה? אז בואו נחבר את כל הלאה. והנה הדרך

0: הדיקטטורה, היא מאוד קצרה. אני לא אוהב להבעיל את מי ששומע אותנו, אבל זה באמת מה שיקרה. ובאה המערכת המשפטית, בישראל אין לנו בית שני כמו קונגרס, כמו אמריקה. אין לנו חוקה. אין לנו שיטה שתשמור, אין לנו שיטה שתשמור על המערכות החזקות האלה, של מערכת הממשלה, של הממשלה עצמה. ומישהו פה בא ואומר, בוא ניקח גם את זה.
1: כן, כן.
0: וזה עצוב וחבל.
1: עצוב וחבל, ואם אתה אומר את הדברים, שוב, מהיכרותך, וגם לא מי שקל לחשוד בו שהוא חלק מהמנגנונים הפנימיים, אלא להפך, בתור פרקליט, אתה מכיר את הפגמים.
0: יש לי המון מה להגיד על המערכת, צריך לתקן, אני מצטער שבכלל בבית משפט, אני צריך לחכות כל כך הרבה זמן לדיון עד שהוא מתקיים, יש לי מה להגיד על שופטים ש... שהמינוי שלהם לכל החיים בלי שיבדקו מחדש, המון מה להגיד, אבל יש הבדל בין לתקן,
1: נכון, ולהרוס,
0: בין להרוס. יש הבדל בין לבוא ולחשוב על חשיבה מחדש, על תיקונים ושיפוצים, ואשר קוראים לזה רפורמה, אבל זה הריסת המערכת.
1: נכון,
0: זה לקיחת כל הכוח. מה, את רוצה, להיכנס לבית משפט, שנייה, את רוצה, מי שמקשיב לנו ישאל את עצמו, אם הוא רוצה להיכנס למערכת לשיפוט, ששפוט אותו שופט שמונה על ידי פוליטיקאים, שיודע שפוליטיקאים הם שיקדמו אותו, יודעים שהוא יהיה, הם יכולים גם לעצור אותו מהתקדמות, איזה שופט הוא יהיה? למה, אם אני עכשיו נניח שאת, תחשבי שאת משמאל או את מימין, ושופט שמאל, שמינה אותו השמאל, מה את חושבת שתקבלי צדק? את תחשבי כל הזמן במה שקורה. וזה עצור, אני יודע כל השופטים, הכל. אבל אני לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלהם. אני לא יודע מה הוא שם בקלפי. וזה מה שטוב.
1: כן, אתה בהחלט צודק. עורך הדין ססי גז, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים החשובים הללו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. עכשיו, אנחנו רוצים להתעדכן בהתפתחות האחרונה, בסיפור... סליחה, התנתקתי לרגע. אלדר דיין, אלדר דיין, כן, אנחנו איתך, יולן כהן. אנחנו מתנצלים על התקלות הטכניות, מיד יולן כהן תעלה לשידור ותוכל לעדכן אותנו. סיפור שיש לא מעט שאלות. סביבו, חבריו של אלדר דיין חשודים ברצח והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם, כך אנחנו מעודכנים. זה העדכון, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, מיד אחרי החוזרים.
2: ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חיילים משוחררים? לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
3: חזרנו, תודה שנשארתם איתנו. אמש התבשרנו על לכתו של אחד מגדולי שחקני המועדון ביתר ירושלים, שמעון צ'רנוחה. הוא הלך לעולמו בגיל 78. היה הראשון מבין השחקנים של ביתר ששיחק וגם כבש במדי נבחרת ישראל. בלם קשוח, הוא הפך לאימת החלוצים. בהמשך גם חינך דורות של שחקנים צעירים במועדון שהיה עבורו בית. ואנחנו רוצים להיפרד ממנו עכשיו, יחד עם חברו הקרוב, אודי רובוביץ'. שלום רב לך.
4: שלום וברכה.
3: אז ספר לנו על שמעון שלך.
4: קודם כל, אנחנו היינו רגילים לקרוא לו שימי. ואני חושב שאם מדברים על זן נדיר, אני חושב ששמעון היה מהסוג הזה, שחקן מיוחד במינו. אני חושב שמה שאפיין אותו במיוחד, זה הייתה אהבה לכדורגל. הוא 24 שעות ביום דיבר כדורגל, חי כדורגל, ואני זוכר גם את התקופה שהוא עבר לאימון, שהוא היה מספר לי שהוא כל הזמן לומד ומשתלם ורוצה לדעת עוד ועוד. אני זוכר כמו אתמול, הוא היה בחור בן 15, נער בן 15, שהוא הגיע לביתר, אני אז המלצתי לו לבוא לנסות להתאמן, היינו חברים טובים בירושלים, אני למדתי שתי כיתות מעליו, ואז מרגע הראשון שהוא דרך באימקה, אנחנו הבנו שיש לנו פה בחור מסוג מיוחד במינו. בחור רציני שהקדיש את כל זמנו באימון, ואותו דבר במשחק. אבל דבר שאנשים לא יודעים עליו, ככל שהוא היה קשוח וקסחן, כמו שרגילים לומר, הייתה לו נפש מיוחדת במינה. אני תמיד הייתי אומר לו שיש לו נפש של ילד בגוף של אדם מבוגר. הוא היה כזה טוב לב, כזה מקשיב לבריאות, כזה תמיד מוכן לעזור, לא רב עם השחקנים. זה בדיוק ההיפוך ממה שראינו במדרש. והגדולה שלו הייתה שכל משחק שהיה עולה לשחק, הרגש שהוא משחק בשביל הקהל. והיו מקרים שהייתו היה עושה פעולה יפה ומליבה, כן. הוא היה רץ לקהל וכאילו אומר להם, אתם רואים? זה עבורכם.
3: כמו השחקנים הגדולים. כל השחקנים הגדולים הם כאלה, זה הקהל, הם עושים הכל בשביל האוהדים שלהם.
4: כן, אבל זה מסוג מה שנקרא שחקן ביתי, שחקן מקומי, שחקן שנולד, הקהל גדל איתו.
3: שחקן נשמה.
4: אני חושב ש... כן, אני זוכר שאת ההצלחה הגדולה שלו התחיל בשנת 66 עד 68, בשנתיים שנלחנו לעלות לליגה הראשונה, ואנחנו הפסדנו בבית נגד עמידר, והם עברו אותנו. ומאותו משחק, בסביבות 50 משחקים, לא הפסדנו אף משחק, צ'רנוחה שיחק בלם לצידו של שאול מזרחי, ולנו משחק מאוד מפורסם נגד עמידר, בעמידר, זה היה בדיוק אחרי מלחמת ששת הימים, שכל המגרש היה מוצף בצרכנים וחיילים שקפצו מהחומה, ואז גם נאמר, אם חומה עתיקה לא יכלה לה, בטח החומה של רמת עמידר, ניצחנו 4-0, ושימו נתן אז משחק מהגדולים שאני זוכר אותו, ואחרי זה הוא הוזמן לנבחרת, נדמה לי אז אימן צ'יריץ', הוא הזמין אותו אז לנבחרת, ככה שמזכרתם את הנבחרת.
3: כן.
4: ככה שבאמת שמעון זה שחקן מיוחד במינו. וכל שיחה שהייתה לי איתו זה רק על כדורגל, ותמיד שהיה מתקשר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
3: כן.
4: הפגישה האחרונה בינינו הייתה, לפני כמה שנים עשו אליפות של שחקנים ותיקים, ותיקי הליגה, וביקשו ממני לאמן, וצלצלתי לשימי ואמרתי לו, תראה, מינו אותו מאמן, אתה רוצה לבוא לעזור לי, מאמן כושר? אין בעיה, אני בא מחר. למחרת שעה וחצי לפני המשחק, הוא בא עם טרנינג לבוש, העמיד את השחקנים, ויקטור לוי, אורי מלמיליאן, סמי מלכה, כל הכוכבים הגדולים של אז, כמו רסר בצבא. תעמדו פה לחימום. עשה להם חימום והכינו אותם למשחק. זה היה צ'רנוחה.
3: אדם שביתר הייתה חלק בלתי נפרד מהזהות שלו, והוא ללא ספק חלק בלתי נפרד מהזהות של ביתר ירושלים. יהי זכרו ברוך, שמעון צ'רנוחה, ואנחנו מודים לך מאוד, אודי רובוביץ', שעלית לשידור לשוחח איתנו ולשתף עליו. תודה רבה.
4: חבל שבנסיבות עצובות אלה.
3: נכון מאוד, ונקווה שכל שיחה הבאה שתהיה לנו תהיה בנסיבות משמחות, אבל בכל זאת היה לנו מאוד מאוד חשוב לכבד את זכרו. אז תודה רבה לך, שיהיה המשך ערב שקט ושלב.
4: תודה רבה.
3: תודה, להתראות. עכשיו אנחנו רוצים קצת מוזיקה, אז הנה האיגלס.

0: איזה שיר נהדר, איזו להקה נהדרת. השיר הזה יצא ב-1975, הגיע למקום הראשון בבילבורד הוט 100. פעם היו מעריכים את ההצלחה של שירים על פי המצעדים האלה. הוא גם היה הלהיט השני של האיגלס שהגיע לפסגה הזו. פשוט כיף, כיף להיזכר בפעם. גם למי שלא היה אז. אנחנו מסיימים את השידור שלנו עכשיו, נודה מאוד למי שהיה איתנו, נודה לשלומי אהרוני, עידן אביטל, מתן ממן, בן טרייביץ', כמובן הצלחה לביתר ירושלים היום במשחק שלהם באירופה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, המשך ערב שקט ושלב, להתראות.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
11: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
10: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
12: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
15: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
16: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
17: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרקח פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
19: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס,
21: בסטולס. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
22: רהיטים, קודם כל ויסמן.
23: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צה"ל מעדכן כי לפני זמן קצר התקבל דיווח על שני אזרחים ישראלים שנכנסו בשוגג למרחב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה. האזרחים הותקפו על ידי מחבלים ויידו לעברם אבנים. נזק נגרם לרכבם, אך הם לא נפגעו. האזרחים חברו לכוח צה"ל תוך זמן קצר. בצה"ל מדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים, וגם מהווה עבירה על החוק. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. חבריו הפכו לחשודים ברצח, והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-15 ימים. כתבתנו יולן כהן מדגישה כי עדיין אין זיהוי של הגופה שנמצאה הבוקר באזור פתח תקווה במסגרת החיפושים אחר אלדר. המחלקה לחקירות שוטרים סגרה את התיק הפלילי נגד סגן ניצב אייל שחר, לשעבר מפקד תחנת משטרת חיפה, שנעצר בחודש פברואר בחשד למעשה מגונה והפרת אמונים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
6: במחש קבעו כי לא נמצאו די ראיות להעמידו לדין בגין מעשה מגונה, לאחר שגרסאות המעורבים שללו קיומו של מעשה מיני. עוד נקבע כי התקיים קשר בעל אופי מיני בהסכמה בינו לבין שוטרת שהייתה פקודה שלו, אולם בנסיבות העניין לא מדובר בעבירה פלילית, אף שהדבר יצר ניגוד עניינים פוטנציאלי. לצד סגירת התיק הפלילי, מחש המליצה להעמיד את שחר לדין משמעתי במשטרה.
5: השריפות בשומרון, טרם הושגה שליטה על השריפה שפרצה סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון. כ-14 צוותי כבאות והצלה פועלים באזור. במקביל, לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שהחלה בדלקה של כלי רכב בצידי כביש 5 והתפשטה לשטח פתוח. בעקבות השריפה, הציר לכיוון מערב נחסם לתנועה. גם סמוך לקירת 4 נמשכים המאמצים לחיבוי שריפה שפרצה מוקדם יותר היום בגבעה 26 וביישוב מעלה עמוס, שם עלה באש מבנה יביל המשמש למגורים ונשרף כליל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
9: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
2: אמיר דדון, ביום הכי יפה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
4: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
3: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
5: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה. פסטול,
10: פסטול, פסטול. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: מאוד.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביאל, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: רק מוזיקה.
8: מוזיקה.
7: ברדיו ירושלים.
8: ברדיו ירושלים.
7: בעריכת מתן ממן.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
10: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
9: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
11: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר, המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צה"ל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים נכנסו בשוגג למרחב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה. מחבלים תקפו אותם ועידו לעברם לבנה, נזק נגרם לרכבם, אך הם לא נפגעו. האזרחים חברו לכוח צה"ל תוך זמן קצר. בצה"ל מדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים, וגם מהווה עבירה על החוק. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. חבריו הפכו לחשודים ברצח, והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-15 ימים. כתבתנו אילן כהן מוסרת כי לפני זמן קצר התקבל זיהוי של הגופה שנמצאה הבוקר במצב ריקבון מתקדם במסגרת החיפושים, וכעת ניתן לקבוע כי מדובר באלדר דיין. המחלקה לחקירות שוטרים סגרה את התיק הפלילי נגד סגן ניצב אייל שחר, לשעבר מפקד תחנת משטרת חיפה, שנעצר בחודש פברואר בחשד למעשה מגונה והפרת אמונים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
7: במחש קבעו כי לא נמצאו די ראיות להעמידו לדין בגין מעשה מגונה, לאחר שגרסאות המעורבים שללו קיומו של מעשה מיני. עוד נקבע כי התקיים קשר בעל אופי מיני בהסכמה בינו לבין שוטרת שהייתה פקודה שלו, אולם בנסיבות העניין לא מדובר בעבירה פלילית, אף שהדבר יצר ניגוד עניינים פוטנציאלי. לצד סגירת התיק הפלילי, מחש המליצה להעמיד את שחר לדין משמעתי במשטרה.
6: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצה"ל, עודד בן עמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים. וגם במוסף הטיולים, כתבנו תמיר סיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד, ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות. לאורך כל סוף השבוע אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, נוח באופן יחסי בשעות הבוקר ובשעות הלילה בגלל קצת יותר עננות בשמיים ובריזה יחסית. בשעות הצהריים כמובן חם, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל, יום חמישי בשבוע וערב, שלוש נציגות ישראליות באירופה, כבר בעוד כשעה, מכבי תל אביב תתארח בבטומי, יותר נכון תארח בבטומי את צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, זה הסיבוב השלישי, ומאוחר יותר ב-8:30, ביתה ירושלים במגרש הביתי שלה ברומניה מול אוסטריה וינה, בשעה 9 פועל תל אביב בבודפשט נגד קטוביץ' מפולין, שלוש ישראליות, שלושתן מארחות, כל אחת במקום אחר. על כל אלה ועוד והרבה ספורט נדבר בשעתיים הקרובות, ולשם כך. אנוכי ליאב נחמני, וזה הזמן לומר ערב טוב לטל בן חיים הטבח. מה קורה?
2: ערב טוב, אחר הצהריים טובים. מה העניינים?
1: אני נהדר, מיכאל וינסנדט, מה קורה?
3: שלום שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
1: שלומנו מצוין, וגם שלומו של העורך והמפיק שלנו רון בוסקילה מצוין, על הדיגיטל מאור בסטקר, הטכנאית שלנו כאן באולפן בחיפה יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים עידן אביטל. אתם יודעים חברים, טל ומיכאל, דיברנו ככה פתיח על כדורגל, אבל עוד לפני הכל העונה שלנו אפילו עוד לא החלה באמת, וכבר אמש בגביע הטוטו אלימות מזעזעת בפתח תקווה, אוהדים, מאבטחים, שלושה עצורים, אחד מהם, שימו לב, מאבטח שחוות אימות בראשו של אוהד. אנחנו מדברים על משחק גביע הטוטו, כן?
2: איך למאבטח יש מות? אתה רוצה להסביר לי איך זה קורה בכלל, הסיטואציה הזאת?
1: רגע, הוא טען שהמות היה אצל האוהדים, הוא פשוט לקח את המות, רק פשוט לא השתמש בו לדבר.
2: מה זה מות? זה מות ציוד של תפאורה, או שזה מות של הלד בייסבול, שאנחנו לא יודעים בכלל איך זה הגיע למשחק?
1: מות ציוד של תפאורה.
2: אוקיי.
1: נשמע לך הגיוני?
2: לא, בכלל לא.
1: מיכאל, דעתך?
2: הסיטואציה הזאת גם...
3: כן, עוד פעם, יצא לי לדבר עם כמה אוהדים של הפועל פתח תקווה שהיו נוכחים באירוע הזה. הם טוענים שבמחצית הם למעשה עברו את הגדר בשביל לסדר את השלטים שהם תמיד תולים בכל תחילת משחק, ובדרך כלל במחצית הם יורדים ומסדרים את זה כדי שזה יהיה כמו שצריך גם במחצית השנייה. הסדרנים אמרו להם, חבר'ה, תעלו למעלה או שנה. אתכם, ואז הכל התפתח שם, ותוך שנייה זה נדלק, נדלקו כל העניינים. לגבי המות, תשמע, אין לי מושג איך זה הגיע, האם זה מהאוהדים, האם זה, אני באמת לא יודע מה היה שם, אבל זה, רק לראות את הוידאו הזה של ה-30 שנים.
2: וידאו נוראי, תגיד, נחמני, מה, או וינסנט, מי שיכול לענות לי על זה, יש איזה, מה מצב הפצועים בסיטואציה?
1: יש אוהדים שנפגעו כתוצאה, כמובן אותו עד ש...
2: לא, תשמע, איך שזה נראה, איך שזה נראה...
1: בוא, אתה רוצה שאני אגיד לך את זה...
2: אין אף אחד בטיפול נמרץ?
1: אתה רוצה שאני... אתה רוצה שאני אגיד לך את זה פשוטו כמשמעו? כן. זה שהאוהד הזה עדיין חי, זה נס.
2: אז זה מה שאני שואל, מה המצב הפצועים? יש איזה פצוע באיזה מצב קשה לו עלינו?
3: האוהד שנכבט מהעלה, מהמות הזה, הוא התראיין היום בחמש באוויר, בערוץ הספורט, והוא אמר שזה היה רגע מזעזע מבחינתו.
2: קודם כל, אם הוא התראיין, ברוך השם, זה אומר שהוא בסדר.
3: כן, אז זהו, זה כבר מבשר טובות, זה כבר מבשר טובות, וכמובן נאחל לו בריאות.
1: מבשר...
3: הלוואי, הלוואי, הלוואי, וזו אלה התמונות האחרונות שנראה דברים כאלה, תשמע, זה היה באמת...
2: איך זה מצליח להסלים ככה, נחמני, איך זה מצליח...
1: אז בוא נדבר על זה...
3: זה נדלק בשניות, בשניות...
2: לא, איך זה נדלק זה ברור, אבל בסוף, במשחק כדורגל, אמור להיות לך כוח התערבות, אמור להיות לך... גם אם זה מסלים טיפה, זה לא אמור להגיע למצב שזה הגיע כל כך הרבה זמן.
1: לצערי, כוח ההתערבות גם היה מעורב בקטטה הזו, ועל הנושא הזה בדיוק הוציא היום מכתב, יושב ראש מנהלת הליגו, ארז כלפון. ארז, מה שלומך? ערב טוב.
4: ערב טוב לכם, ליאב, מיכאל וטל. כן, כפי ששמעתי את תחילת הדברים שלכם, אירוע חמור מאוד אתמול באצטדיון שלמה ביטוח, קודם כל אני שוחחתי עם ליאם, האוהד שנפגע, הוא התקן אותי שהוא כבר בבית, עבר סדרה של טיפולים והוא כבר בבית, ונאחל לו כמובן גם דרככם בריאות מלאה. כן צריך לציין שהמשטרה פה פעלה באופן המהיר ביותר, גם נכנסה ככוח התערבות לעצור את הקטטה, עצרה את המאבטח האלים שזרק את הכיסא.
2: אתה בטוח שאפשר להגיד את זה, אבל ארז, בהתחשב בזה שזה סלים כל כך לכל כך הרבה זמן ולכל כך הרבה מכות, כמו שראינו, אפשר להגיד שהמשטרה עשתה את העבודה ועצרה את האירוע כל כך מהר?
4: אז אני אסביר. קודם כל, מי שמאבטח בשגרת המשחקים זה חברת האבטחה. ברגע שחברת האבטחה לא משתלטת על אירוע אלימות, או חלק מהמאבטחים יזמו אותו כמו של אתמול, אז באמת הגיעו שוטרי היסם ועצרו את הקטטה. ומי שעצר את הקטטה זה המשטרה שעצרה את המאבטח, החזיר את האוהדים למקום, ומצוד שנערך הבוקר אחרי המאבטח שנמלט, עצרו אותו גם...
1: המאבטח שנמלט.
4: נכון, המאבטח שברח מהמגרש, המשטרה, משטרת מחוז ירושלים עצרה אותו היום, ופה המשטרה עשתה עבודה טובה. עכשיו, האירוע, האירוע חמור מאוד. עכשיו, אני לא סתם אומר, כי אני מכיר את עניין המאבטחים כבר הרבה זמן, לצערי הרב יש מחסור גדול, וכתוצאה מהמחסור הזה, חלק מהחברות והקבוצות פשוט מגיעים מאבטחים פחות טובים מקצועיים, כדי לטפל באירועי אבטחת משחק כדורגל.
1: אז אתה יודע, ארץ, אתה יודע שעשיתי קצת, אתה יודע שאני אוהב לעשות שיעורי בית בדברים האלה, בטח עם הכובע העיתונאי, אני עושה בדיקה כזו או אחרת, ובשני בדצמבר 2024 יוצא מכתב שלך.
4: נכון.
1: שלך.
4: נכון.
1: יוצא לשר נכון. הספורט, יוצא למפכ"ל המשטרה. כל זה על, על, על, זהות, על זהות המאבטחים. הסף הכל כך נמוך של בחירת נכון. מאבטחים בסדרנים באצטדיוני כדורגל, ומה קרה עם זה?
4: נכון, אז קודם כל לצערי הרב, כמו שלא קרה עדיין עם השופט ספורט, המדינה עדיין לא הרימה את הכפפה, אני ביקשתי להכריז על עבודת הבטחה, אגב לא רק במקרש כדורגל, מבחינתי באירוע במופע, כעבודה מועדפת, למה? כדי לתמרץ חיילים משוחררים שהולכים ללמוד, בואו תעבדו בהבטחת מגרשים, נקבל כוח מקצועי ויעיל הרבה יותר טוב, ממה שלצערי יש היום, אגב לא כל המאבטחים, יש מאבטחים גם שהם בסדר גמור, אבל אנחנו יודעים שיש מאבטחים שהם ברמה מאוד מאוד נמוכה, ובגלל המחסור זה מה שאנחנו רואים חלק במגרשים. כמובן דיונים לא עשו כלום, הדבר השני שדרשתי, לתת לחיילים בסדיר, שכבר יוכלו לעבוד תוך כדי שירות צבאי לבוא למגרשים. פה באמת התקדמה העבודה, אתה יודע, משרדי ממשלה לוקח זמן, כל אחד נתן את ההערות, כל המשרדים הסכימו, עכשיו זה צריך לבוא לחקיקה כדי להוריד את גיל המאבטח אם הוא חייל לגיל 18, לצערי יש בחירות, זה יהיה אחרי הבחירות. מה שאני כן...
1: הנה עוד עונה לך לפח, ארז.
4: מה?
1: עוד עונה לך לפח בנושא הזה.
4: בנושא הזה עוד עונה, אני לא יודע אם כולה, כי אם רוצים זה עובר בחקיקה מהירה, אני לא רואה שמישהו מתנגד לכך, ואז כבר אנחנו מעריך שאם הבחירות הן ב-27 לאוקטובר, ממשלה תקום בדצמבר, לפחות בחצי השני בעונה, נוכל לראות את החוק הזה עובר ולקבל עוד חיילים משוחררים ובסדיר למגרשים. מעבר לכך, אני מקווה מאוד שבעקבות האירוע החמור של אתמול, הפרקליטות הפעם תיקח ותגיש כתב אישום קשה מאוד כנגד שתי המאבטחים, וסוף סוף נוכל לראות חוליגנים יושבים אחרי סורג ובריח.
2: ארז, יש...
4: מי שנוגע בלום ובכיסא במגרש כדורגל, מקומו בכלא.
2: ארז, יש גם אוהדים של... יש גם אוהדים של הפועל פתח תקווה, מעבר למאבטחים שהבנתי. יש אוהדים של הפועל פתח תקווה שגם נעצרו, שגם כתוצאה מהווידאו הזה...
4: כרגע, ממה שאני קיבלתי מהמשטרה, לא נעצרו אוהדים. הם מתחקרים מה קרה, מה הוביל לכל האימות הזה, גם את מנהל האירוע, גם את חברת ההבטחה, גם את אנשי הפועל פתח תקווה. זה כרגע בתחקיר, אני מעריך שעד מחר או בראשון יסמו את התחקיר, ואז גם נבין מה הוביל לתקרית הזאת.
1: מהבירור שאני עשיתי ארז, זו במה שאושרה לאוהדים מלכתחילה, וזה בסדר שאוהדים יורדים ומסדרים תפאורה, זה חלק ממשחק כדורגל. יגיד לך טל, ומכיר מיכאל גם מאירופה, אוהדים מגיעים בדיוק בשביל הדברים האלה, כדי שלשחקנים כמו טל, כמו שחקנים אחרים, יהיה הרבה יותר כיף לשחק, וזו בעצם כל האווירה של משחק כדורגל.
4: נכון מאוד, אבל מיכאל, אני בדרך כלל לא מתייחס להשרות, אני גם קיבלתי שזה היה חלק מהדבר, אבל התחקיר עוד לא הסתיים, אני בדרך כלל מגיב אחרי שתחקיר מסתיים. קודם כל היום דרשתי מהמשטרה לשלול קודם כל באופן מיידי, לא משנה כרגע אם יש מאבטח חושב שהוא צדק או לא, לשלול להם את התעודת מאבטח, הם לא ייכנסו יותר לא למגרש, לא כמאבטח ובטח לא כאוהד, לא יבואו למגרשים יותר. התחקיר יסתיים, אני מעריך, עד יום ראשון, נבין בדיוק מה קרה שם, אם הם ירדו באמת לסדר את הבמה, או היה משהו אחר, אבל פה עוד לא קיבלתי את התחקיר, ולכן אני לא יכול לענות על הסוגיה.
1: אז אני אגיד משהו, ואני אשמח לשמוע גם ברשותך ארז, את התייחסותם גם של טל ומיכאל. טל גם היה, אם אני לא טועה, טל שיחקת גם בדרבי עם פועד, לא?
2: כן.
1: היית בדרבי הזה.
2: בטח,
1: ברור. אז אני מסתכל על האירוע הזה, ואני מסתכל על אירועים, ונזכר באירועים נוספים, ותשמע, אני כאילו מרגיש כמו, זה מין גלגל כזה, אתה מכיר את האוגר שהולך על הגלגל,
2: לא, אבל הוא נשאר באותו מקום? אני חושב שהאירוע של הדרבי שפוצץ עם האוהד של הפועל תל אביב, זה לא דומה לאירוע של אתמול, בוא.
1: אתה מסכים איתי ששני אירועים יכלו להיגמר באסון?
2: חד משמעית יכל להיגמר באסון, פה ופה.
4: כל אירוע אלימות של מאבטח או של חוליגן יכול להסתיים באסון. ולכן אני אומר, אגב, לצערי הרב, ובואו נוציא גם את הראש קצת למעלה מהדלי ומהמגרש כדורגל, אנחנו רואים את האלימות במדינה. כמעט כל יום באתרי החדשות, 4-5 אירועי אלימות קשים בכבישים, אנחנו רואים מה קורה בדרום, בצפון, במרכז, מבחינת אלימות, פרוטקשן, דברים נוספים.
1: זה לא מנחם.
4: אני אומר, לצערי הרב, האלימות במדינה מגיעה למגרשים, אבל אנחנו חייבים בסוף, תבין, אני באתי לנהל ספורט, לנו אין כלים לטפל בעבריינים, אני לא, אין לי שופט ספורט, אני לא מגיש כתבי אישום.
1: אבל כבר 3 שנים מדברים על השופט ספורט.
4: נכון, זה התפקיד של המדינה, הפרקליטות קיימת, אנשים מקבלים משכורות בפרקליטות כדי לתת כתבי
1: אישום. מי עוצר את זה, ארז?
4: מי שעוצר את המצלמות זיהוי פנים, אם אנחנו מדברים כרגע על החוליגנים, זה משרד המשפטים בגלל חופש הפרט. מי שעוצר שופט ספורט זה בתי המשפט, לטענתם אין להם כרגע מספיק שופטים. אנחנו הצענו, גם אנחנו, גם ההתאחדות, לממן את אותו שופט ספורט, אנחנו נממן אותו, אבל הוא יבין את הנזק לכדורגל. כל מגרש, דיברתם כרגע על הועד שפרט, דרבי שמתפוצץ, המאבטח שאתמול עיקה הועד של הפועל פתח תקווה, אנחנו חייבים ענישה קשה. כל עוד אוהדים או מאבטחים שמתנהגים בצורה קשה לא ישבו אחרי סורג ובריח על עבירות אלימות, ואני מדבר על קומץ, לא ישבו, לצערי הרב אנחנו נמשיך לראות את זה.
3: אז ארז,
4: כבר היום דרשתי ממשרד האוצר, קחו את מה ששלחתי לכם, מה שאני אומר לכם כל היום, עשו כמה פעולות קטנות, הבטחה, עבודה מועדפת. חיילים בסדיר יכולים בסוף השבוע לבוא ולעבוד במגרשי כדורגל. צעדים קטנים שרק המדינה יכולה לאשר אותם. אני אומר לך שהמצב ישתפר ב-80-90% קדימה.
3: לא, בוא נגיד ככה, חיילים בסדיר שיוצאים שיש שבת, אני לא רואה אותם עכשיו באים למגרשים ומאבטחים.
4: אני אומר לך שכן,
3: עבודה מועדפת, עבודה מועדפת, כן, עבודה מועדפת, כן.
4: והם יבואו לעבוד במגרשי כדורגל.
2: וינסנט, יש גם לוחמים שאתה יודע, המצב בבית הוא כל כך טוב.
3: לא, בסדר, כן, אבל לא
2: אותם. אני מסכים עם ארז.
4: מיכאל, אתה טועה, כי אנחנו מקבלים ביקוש מאותם חיילים. אנחנו רואים ששוטרים עובדים בשבתות וראשון ושני. יש חיילים שעושים שבוע שבוע. יש חיילים שעושים מהבוקר מ8-4, שהם לא נמצאים בחזית, ויכולים לעבוד. תבואו, תעבדו אחר הצהריים במגרש כדורגל. מה הבעיה?
1: ארז, מבקשים?
4: אדם מיומן וטוב.
1: ארז, זה מיטב ידיעתך מבקשים ממאבטחים שרוצים לעבוד באצטדיון כדורגל רשפי כלשהו?
4: קודם כל בוודאי, יש תעודת מאבטח, הם עוברים קורס, וכרגע נחקר אם באמת אתמול במגרש כולם היו לפי התקן, יש תעודת מאבטח, הוא עובר הכשרה, משטרת ישראל מפקחת, בוודאי. כל מאבטח שבא למגרש, תעודת מאבטח במגרש כדורגל, כולל הכשרה שהוא עושה בין 3-5 ימים.
1: מה שמדהים זה שגם אם הוא הגיע ללא רשפי, המאבטח יוצא מהאצטדיון הזה עם רישום פלילי להמשך החיים שלו, זה ה...
4: בוודאי, בוודאי, אבל הוא גם צריך להיענש בצורה קשה, כי מי שלוקח לום ומכה את חייו להיענש בצורה קשה, ואני מצפה שאירוע כזה קשה שירים מות על אוהד כדורגל, יישב אחרי סורג ובריח. אבל מי שיכול לשפוט אותו זה שופטי בית המשפט עם הגשת כתב אישום קשה של הפרקליטות.
1: טל, אני חייב לשאול אותך בנושא הזה, כשחקן וגם כמי שמכיר היום לא מעט שחקנים בליגה טל, ליגה לאומית, שחקנים מרגישים בטוחים?
2: מה, אני עוד פעם, בגלל זה גם אני אמרתי לך שאני חושב שהדוגמה של הדרבי של האוהד של הפועל תל אביב שירד לריב עם ערן זהבי, זה סיפור אחר. גם, אני יכול להגיד ששחקן, אני מעולם לא הרגשתי לא בטוח במגרש, בטח לא בגלל מאבטחים או אוהדים, אוקיי? למרות ששחקתי בדרבי הזה המפורסם, אבל השחקנים זה לא אירוע מבחינתי. כי בוא, שחקנים בסוף משחקים על הדשא, ולכל פעולה שלך יש השלכות בטווח זמן המיידי. זאת אומרת, רבת, לא יודע, אם זה מגיע לאלימות, אפילו לא דומה לאתמול, אפילו המינימום של המינימום זה צהוב או אדום. אז אין לך, זה לא דבר שנוגע בשחקנים. אבל עדיין, אם אתה מגיע למגרש כדורגל, ואתה רואה כאלה מכות בתור שחקן, אוקיי? ואתה רואה כאלה מכות של הקהל שלך או של הקהל של היריבה, זה לא רלוונטי פה. להגיד לך שהשחקן עצמו לא מרגיש בטוח? אני לא חושב, אני כמעט בטוח שלא, אבל זה לא...
1: רק להזכיר לך, טל, לפני קצת יותר משנה, משחק כדורגל בליגה טל לא החל בכלל, כי שחקנים חששו לעלות לחר הדשא, שחקנים בני סכנין, לפני אותו משחק מול הפועל באר שבע, אירוע שבסופו של דבר, עובדתי, תכריע מאבק אליפות.
2: אני מסכים איתך, אבל גם פה, זה היה אירוע לא רגיל, כי אתה יודע, מתי קרה לך שאוהדים מצד אחד של המגרש רצים לריב עם אוהדים בצד שני, זה לא...
1: בני סכנין בית"ר ירושלים, באצטדיון המושבה, שידרתי את המשחק הזה, מאות אוהדים של סכנין ומאות אוהדים של בית"ר, כל
2: מה זה ארגון, מאוד פשוט, נחמני,
1: יורד מהיציע שלו לקר הדשא מאחורי השערים, הולכים להתקוטט אחד עם השני,
2: אני
1: מאות.
2: אני אשאל אותך שאלה. אם בדרבי ההוא, המפורסם, שקרה אם אני לא טועה ב-2014 או 2015, אני לא זוכר בדיוק. אם בדרבי הזה, האוהד הזה שירד, היה מקבל הרחקה לכל החיים. אוקיי? לא איזה הרחקה קקמייקה כזאת, אוקיי, סליחה על המילה, לשנה, שנתיים, שלוש, לא יודע בדיוק כמה, אם הוא היה מקבל הרחקה לכל החיים, אתה חושב שהאוהדים של באר שבע היו יורדים לדשא? אתה חושב שהאוהדים של סכנין או ביתר במושבה היו יורדים לדשא? אני חושב ברגע שאין ענישה חד משמעית ומרתיעה, אז הדברים האלה חוזרים על עצמם.
3: אגב, אתה רואה לפעמים באנגליה בפרמייר ליג, מועדונים משאים לכל החיים.
2: שהיו הרבה יותר חוליגנים מפה.
3: כן, אבל אני אומר,
2: גם 15 שנה אחורה, הרבה יותר חוליגנים מפה.
3: אבל גם בשנים האחרונות, אתה רואה מועדונים בפרמייר ליג שמשאים מועדים לכל החיים, במידה ויש אירועי גזענות, במידה ואתה רואה אלימות יתרה, הם פשוט לוקחים, אתה יודע,
2: בארץ יותר קשה לעשות את זה.
3: מה להתלונן, אתה יודע.
2: בארץ יותר קשה לעשות את זה, כי הבסיס של הקהל הוא לא גדול. כמו, סתם דוגמה, אוהדים של ווסטאם, אוקיי? אתה יודע, הקהל הזה מגיע בית, חוץ, סולד אוט בכל משחק. אוקיי, אז יותר קל לעשות את זה. פה בישראל, אם מועדון יצא נגד הקהל שלו, שגם ככה הוא לא כל כך גדול, אוקיי? זה יכניס אותו לבעיה מול הקהל שלו, אז גם המועדונים מפחדים, כי בסוף יש פה גם אינטרס כלכלי. איך שאתה לא הופך את זה? אני חושב שהמועדונים, סליחה הפעם, זה לא הבעיה. אני חושב שברגע שירד בדרבי ההוא המפורסם, רועד לתוך המגרש, בלי שום התגרות, של אחד השחקנים, אוקיי? ירד ממש לריב איתו מכות על הדשא. אם אותו עד היה מקבל הרחקה לכל החיים, והייתה פה ענישה מרתיעה, אני לא חושב שהיית רואה בעתיד הנראה לעין, עד שיורד לדשא, לריב עם שחקן, לריב עם עד, לריב עם, עם עד, לריב עם מאבטח. לא חושב שהיית רואה את זה, אבל פשוט הענישה פה היא לא מרתיעה. וזה, וגם זו הסיבה, ואגב, אני גם בטוח שעכשיו, זה גם יהיה עכשיו, עוד פעם, אותו דבר.
1: ארז,
2: ואנחנו לצערי נראה עוד מקרים כאלה.
4: קודם כל, זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, ואני מסכים לחלוטין עם טל, ואני אומר את זה כמעט, אני חושב שכל שנה ושנה, בכל הדיונים עם אנשי בתי המשפט, רק ענישה קשה, תרתיע את המתפרעים להגיע למגרשי הכדורגל ולהתפרע. אף חוליגן עוד לא ישב בכלא. אף חוליגן לא קיבל עונש כבד. וכל עוד לא תהיה ענישה קשה, אנחנו נראה את זה. אגב, אני גם רוצה לסייג, בואו, לא, אנחנו לא נורים על כל המאבטחים, בעקבות המקרה של אתמול, יש בודדים שהתנהגו באלימות, יש לנו סך הכל, אנחנו רואים המגרשים והמשחקים עוברים בשלום.
2: כן, אנחנו לא מכלילים, דברים נקודתית.
4: לא, ברור, יש פה חוליגנים, גם כמות מצומצמת, 99% מהקהל הוא קהל נורמטיבי, יש את האחוז הזה שמתפרע, כנל במאבטחים, אני לא רוצה חלילה וחש, אני אגיד עכשיו ביצא מהשידור, שכל המאבטחים מתנהגים...
2: ממש לא, ממש לא.
1: יש גם חברות הפתעה טובות.
4: לכן אני מסייג את זה. עכשיו אני רוצה להגיד, תראו, הכדורגל הישראלי, אני חושב, נמצא בסיוע. סיימנו עונה אירועי תוך כדי מלחמה. שברנו את סיוע אוהדים במגרשים. אנחנו רואים את ההצלחה של הקבוצות הישראליות באירופה שמשפיעה.
2: רואים את הקהל הולך אחרי הקבוצות בגלל שאין ביתיות, בגלל המלחמה.
4: נכון, נוסעים לחול. אנחנו רואים את הקבוצות סולד אאוט במנויים. אוהדים מתקשרים, אין מנויים, סולד אאוט. אנחנו השנה, אם לא תהיה מלחמה, נשבור את צי האוהדים. הקבוצות שימשיכו ויצליחו באירופה יתרמו לכל הליגה, גם מבחינה ספורטיבית וגם כלכלית, כי יש כספי סולידריות של ופה, שכספים עוברים גם לקבוצות האחרות שלא משתתפות באירופה, ולכן אנחנו באנו לנהל ספורט, לנהל כדורגל. המדינה חייבת לטפל באלימות ולסייע לנו, זה תפקיד מדינת ישראל. לכן כל אחד מאיתנו, גם אתם שמשלמים מיסים, כדי לגבל פרקליטות, משטרה ובתי משפט.
1: אתה יודע כמה פעמים שמעתי את שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, מדבר על הנושא הזה ומבטיח שהוא יקדם, וגם אתה שוחחת איתו לא אחת בנושא הזה, אז מה קרה בדרך?
4: אני שוחחתי מיקי זוהר.
3: הבירוקרטיה קשה, הבירוקרטיה קשה, אין מה לעשות.
4: ועם משרד המשפטים, ועם מנכ"ל משרד המשפטים, ושרי המשפטים, ונשיא בית המשפט העליון, ואב בית המשפט, מנהל כל בתי המשפט, ישבנו ואמרנו להם, חברים, זה התפקיד שלכם, תמגרו לנו את האלימות, אין בעיה, אתם לא רוצים, תנו לי, אני אמנה שופט ספורט, תנו לי סמכויות להכניס לכלא, תנו לי סמכויות פרקליטות, אני אקים צוות תביעה אצלי במיילת, אני אעשה את זה, אבל זה לא יכול להיות, כי בסוף יש מדינה, זה התפקיד שלה. ואני מקווה מאוד שבעקבות האירוע הקשה אתמול ביצדון שלום הביטוח, הדבר הזה יקרה, ואנחנו נמשיך להתעסק בספורט הישראלי, בכדורגל הישראלי שנמצא בסיוע בימים האלה, וכמובן, אני מקווה שלא נראה מקרים כאלה יותר בכדורגל הישראלי.
1: ארז, לדעתך לסיכום, אולי היעדר שופט ספורט והעיכוב בנושא הזה, יכול להיות בעיניך שזה פוליטי?
4: תראה, אני לא חושב, כי בסוף זה החלטה של נשיא בית המשפט העליון, שהוא צריך לקבל את ההחלטה למנות שופט, זה לא החלטה של לא שר ולא חבר כנסת, זה רק החלטה שלו. אנחנו פנינו, הצגנו את הטיעונים, הסברנו את הנזק שזה עושה לכדורגל הישראלי שמופסקים משחקים בלי אנישה, אמרנו שגם נממן את התקציב, ניקח עלינו, אנחנו נממן, אין פה שום קשר לעניין פוליטי, אלא רק החלטה מקצועית של נשיא בית המשפט העליון, ואני מקווה מאוד שבעקבות האירועים האחרונים, ולפני פתיחת הליגה, באמת יקבל, יאשר את הבקשה שלנו, ובכך יתרום לאלפי אוהדים, נוער, ילדים, משפחות, להגיע להצטלוני הכדורגל באופן הבטוח ביותר.
1: ארז כלפון, יושב ראש מילנת הליגות, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ואנחנו כמובן מקווים שכל הדברים הללו ייפטרו במהרה. תרשה לי, לצערי, להיות סקפטי בנושא הזה.
4: תודה לכם, וכמובן דרככם לאחל הצלחה לקבוצות הישראליות שמתמודדות באירופה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים והפועל באר שבע, הצלחה שלהם, הצלחה של הכדורגל הישראלי כולו.
1: בהחלט, ארז, תודה רבה, וטל ומיכאל, אנחנו מיד אחרי הפרסומות נחזור לדבר על כדורגל, ויש הרבה מזה, כפי שציין ארז, הקבוצות הישראליות באירופה. עוד רגע חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבנייה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
14: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. מכבי תל אביב בבעיה.
16: מה?
15: בלי אסנטה, בלי רוי רביבו.
16: מה זה הרכב הזה? למה? למה? תסביר לי.
15: אין אסנטה שרוצה לצאת לאיטליה. אין רוי רביבו שרוצה לצאת לספרד.
16: אוקיי, אבל כרגע, רגע, שנייה. אסנטה רוצה לצאת לאיטליה. רוי רביבו רוצה לצאת לאלוהים יודע איפה. כרגע הם שחקנים של מכבי תל אביב. למה הם לא משחקים?
15: בוא תענה לנו אותה.
17: כי הראש שלהם בחוץ.
15: אתה היית משחק במשחק
16: של כזה? אני שחקתי במכבי תל אביב, אוקיי, במהלך הארבע עונות הראשונות שלי שהייתי במכבי תל אביב, היו לי הצעות מהרבה קבוצות, ורציתי גם ללכת בסיטואציות מסוימות. אתה חושב שבאותם משחקים, באותה תקופה, כשהיה משחק, לא הייתי בהרכב?
15: אז מה עושים? מה אתה מצפה מהשחקנים בסיטואציה כזו?
16: לא, אני לא חושב שהשחקנים זה הבעיה, אני אגיד לך את האמת.
15: אז מי הבעיה?
16: המאמן שלא, ש, ש, ש, שלא מרכיב אותם, למה הם לא משחקים?
15: אולי זה לא
16: אוקיי,
15: מאמן,
16: אוקיי,
15: אולי זה כבר משהו שהוא מעל המאמן.
17: אבל זה בא מהם, זה בא מהם מהשחקנים. רוי רביבו אמר שכרגע, עוד פעם, מה שאנחנו מדווחים, שכרגע, אתה יודע, הראש שלו...

0: ברכת הדרך, ויאללה,
1: כרגע הוא שחקן של מכבי תל אביב, לא מבין למה הוא לא משחק, אותו קנה לגבי הסנטה.
2: הסנטה על הספסל, רואה רביבו בכלל לא בסגל.
1: לא מבין את זה. סליחה, לא מבין את הסיטואציה הזאת. בכלל אפילו.
2: אולי זה קשור גם למה שהיה בעונה שעברה, כאשר הייתה לו את ההצעה מקופנהגן והוא לא שוחרר, אנחנו יודעים שהייתה לו תקופה שהיה לו קשה עם הנושא הזה, והעונה הוא רוצה לממש.
1: יכול להיות, הכל טוב ויפה.
2: מאחת מחמש הליגות הבחירות, מאלצ'ה.
1: הכל טוב ויפה, ברגע שהוא, גם דניאל פרץ שרצה לצאת לביירן מינכן, עד הרגע האחרון הוא שיחק. גם אוסקר גלוך שרצה לצאת לזלצבורג, עד הרגע האחרון הוא שיחק. אותו דבר ברן בזמנו שהיה, וכשאני שחקתי במכבי תל אביב, אוקיי, זה שאתה רוצה לצאת זה יפה, בסוף יש לך חוזה במועדון.
0: לא, קודם כל יכול להיות שבשעות הקרובות כן תצא הודעה רשמית על המעבר של רואה
1: זה כבר סיפור אחר. אם נראה שהיום, מחר, אוקיי, הוא חותם בקבוצה אחרת, אני לוקח חזרה את כל מה שאמרתי. אם כרגע אין סיכום בין המועדונים, ומכבי תל אביב רוצה ששני השחקנים האלה יישארו, אני לא מצליח להבין למה הם לא משחקים מהם, סליחה. לא מצליח להבין את זה. ובלי קשר לשניהם, מה זה בלי קשר? כמובן שהם האירוע. אבל אם אני מסתכל עכשיו על הרכב של מכבי תל אביב, הרכב לא טוב בכלל, בעיניי. אוקיי?
2: למה?
1: כי אני אמרתי את זה, ואמרתי את זה בעבר לא מעט. אני לא חושב שצמד בלמים במכבי תל אביב, רז שלמה וקמרה זה מספיק. אוקיי? קמרה עוד יכול להיראות טוב שהוא משחק ליד הסנטה. איתי בן חמו הוא בלם, אני לא מבין למה סגיב לא משחק. מגן ימני.
0: סגיב לדעתי פצוע.
2: סגיב סוחב איזושהי פציעה ולא יצא למשחק בכלל.
0: כן, כן, סגיב פצוע.
1: אוקיי, אוקיי. משחק, חוץ, קשה. זה חוץ היום, נכון?
0: לא, זה כאילו משחק בית.
2: משחק ביתי בבתומי.
0: בבתומי, על הנייר.
1: אוקיי, עדיין. גם האמצע לא מספיק. גלאזר חסר לי, במיוחד שההגנה כזאת טלאי על טלאי ורעועה. מה אני אגיד לך?
2: חברים,
1: אני מסתכל, נחמן, אני מסתכל על מכבי תל אביב, מצד אחד אתה מסתכל עד אלוף האלופים, אתה מסתכל על הקיץ שהם עשו, אתה אומר לא טוב, אוקיי?
2: צד שני תוצאות מולו.
1: אבל אז מגיע אלוף האלופים, נראים מצוין, בטרנר, זוכים על חשבון הפועל באר שבע, שראינו שהפועל באר שבע זה קבוצה חזקה, ראינו זה רק עכשיו, נגד הכוכב. באים נגד שריף טיראספול, עושים הצגה 6-0 אם אני לא טועה. יפה. אז זה כן נראה טוב, אבל היום, לדעתי, אני רואה את הרכב הזה. אם אני עוד מכבי תל אביב, אני בלחץ לפני המשחק.
2: חברים, אנחנו כבר סוגרים שבוע בחודש אוגוסט, אני מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, קמרה, סיסוקו, אליו ורלה, שלושה שחקנים זרים. כן. אתם לא חושבים איזה... שבשלב כזה...
1: למעט החלוץ שהגיע.
0: סוקלר על הספסל. יש את הסיפור עם קרווין אנדרדה שכנראה גם הוא יהיה בחוץ, מנסים למצוא את הפתרון הטוב לשני הצדדים. עוד פעם, הם ינחיתו לו פה שחקנים.
1: נסייג את זה, קשה להביא שחקנים, צריך להגיד את האמת. נסייג את זה, קשה להביא שחקנים ושחקנים ברמה, ואני מעריך שמנהל המקצועי הזה. הוא בחור רציני שיודע מה הוא עושה, הוא לא רוצה להביא כדי להגיד הבאתי, ואני יכול להבין את זה. מצד שני, עוד שבועיים וחצי יש לך ליגה. שבועיים, סליחה, נכון? שבועיים ויומיים, אם אני לא טועה. יש לך ליגה.
2: 22
1: לאוגוסט. ובוא, כבר, אתה יודע, אתה בשלבים של ליגה אירופית, כבר שאתה משחק נגד צ'סקה סופיה, זה כבר לא שריף טיראספול.
2: רוצים לעלות לשלב ליגה. ליגה אירופית.
1: נכון, נכון, וזה לא... תשמע, גם הסיפור עכשיו עם הסנטה ורוי רביבו, לא נראה טוב בעיניי. לא מספיק.
2: יש פה גם הרבה מאוד כסף.
0: מבחינת מה? המכירה של השחקנים, של אירופה?
2: גם המכירה של השחקנים, גם אירופה.
1: לא, מבחינת להפיל לשלב אירופי, לא כל כך נחמן, אני צריך להגיד את האמת, אני מסביר לך למה.
0: ליגה אירופית זה
1: יפה. אין בעיה, אבל ההבדל, הסיכוי שמכבי תל אביב לא תהיה בקונפרנס הוא...
2: נמוך.
1: נמוך מאוד, נכון?
0: נכון.
1: ההבדל בתקציבים שאתה מקבל בקונפרנס ובאירופית הוא לא גדול. לדעתי, אם אני לא טועה, זה 2.5-3 מיליון יורו. זה לא אירוע גדול, זה לא, אם אתה לא עולה לאירופית ומרוויח 10-12 מיליון יורו, אז אתה מרוויח את 8-9 מינימום, אם אני לא טועה, או אפילו 10 בקונפרנס. אז מהבחינה הזאת, זה לא האירוע. אוקיי, אבל מכבי תל אביב, אני אומר לך את האמת, אני שחקתי עם מכבי תל אביב, גם באלופות, גם באירופית, גם בקונפרנס. מכבי תל אביב זה לא מועדון של קונפרנס, סליחה. ומכבי תל אביב, אם זה רק קונפרנס, זה לא מספיק טוב.
2: אתה חושב?
1: זה מה שאני חושב.
2: בסוף המפעל הזה כולו הרי, ווינסנט, אני גם שמעתי אותך לא אחת מתבטא
1: בנושא. נחמני, שחקתי בקונפרנס.
2: נועד בשביל ליגה כמו שלנו, קבוצות כמו שלנו.
1: נחמני, שחקתי בקונפרנס, אין בעיה, לא למועדון גדול כמו מכבי תל אביב. סליחה, זו דעתי.
0: לא, אני מבין מה אתה אומר.
1: שחקתי בקונפרנס פעם אחת, ווינסנט, אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם, אתה מאמין לי?
0: לא, אבל אוקיי, אבל
1: לא זוכר את הקבוצות.
0: אבל רגע,
1: שחקתי בארמניה, לא זוכר את השם של הקבוצה.
0: אבל תראה מה קרה בעונה שעברה.
1: בגביע הטוטו של אירופה.
0: רגע, שנייה, תראה מה קרה למכבי תל אביב ששיחקה בעונה שעברה. בליגה האירופית, עשתה נקודה מ-36, אותה נקודה נגד בשקטש. הליגה האירופית, רגע, הליגה האירופית, מבחינת הרמה שיש שם, זה רמה מאוד מאוד גבוהה.
1: מאוד גבוהה, אבל אתה

0: מה להשוות,
1: מזה שלא
0: אין מה להשוות. נכון, נכון, זה משמעותי. בבלומפילד
1: הם לא עושים נקודה מ-36.
0: אבל עדיין ראית את הקושי של מכבי תל אביב ברמה המקצועית לנסות להדביק את הפערים היריבות שלה בליגה האירופית. אני מסכים איתך
1: שהקושי... כן, אבל כי מכבי תל אביב עונה שעברה גם לא הייתה קבוצה מספיק טובה, וינסנט.
0: בסדר, עוד פעם, זה לא שעכשיו פתאום תוך חודשיים הם נהיו מעל מדריד.
1: ברור, מסכים איתך שהעונה, זה לא נראה שהם הולכים להיות הרבה יותר טובים מהעונה שעברה, בטח עכשיו בסיטואציה שהם הולכים לאבד, הם הצליחו לשמור על דור פרץ, תודה לאל באמת, גם אני לא יודע איך הם הצליחו לעשות את זה עם כל ההתנהלות איתו, אבל בסוף, אתה מסתכל על עונה שעברה, שלושה שחקנים סופר משמעותיים במכבי תל אביב, הם יכולים להגיע למצב שמתחילים את העונה הזאת בליגה, או בליגה האירופית גם, זה לא משנה, עם אחד מהשלושה. אם גם רוי וגם אסנטי הולכים.
2: מצד שני,
0: זה ברור לכולם שרוי ואסנטי עוזבים, אני קשה לי כאילו להבין.
2: זה היה ברור כבר לפני...
1: וינצנט, זה גם היה ברור שנה שעברה עם קופנהגן, אמרו כבר רוי הלך, ורוי נשאר במכבי תל אביב, והיה כל העונה במכבי תל אביב. זה לא ברור, עד שהסכן לא עובר, זה לא ברור.
0: אבל ברגע שיש לך, קודם כל, אתה יודע, ליגה דנית וליגה ספרדית זה לא אותו דבר, אני חושב שגם, על פי מה שאנחנו מדווחים, ניתנה לו הבטחה שלאחר שקופנהגן נפלה, בקיץ הבא, ברגע שתבוא הצעה שבאמת תבוא ותספק את מכבי תל אביב, סביב 3 מיליון יורו, אז הם ייתנו לו את ברכת הדרך, אבל אני חושב שבסופו של דבר בצד המקצועי, כולם מבינים שמכבי תל אביב תעשה את העונה הקרובה בלי רביבו ובלי אסנטה. אלה שני שחקנים צעירים שרוצים להתקדם מקצועית.
2: אבל ידעו את זה מזמן. אסנטה כבר מזמן הביא להם את המסר שהוא רוצה להתקדם כנראה לרביבו.
0: יש איזה ויכוח מתמשך ביני לבין טל לגבי הרצון של השחקנים לצאת לאירופה להתקדם מקצועית וכלכלית, אל מול האינטרסים של המועדון. עכשיו, בדרך כלל, האינטרס של השחקן גובר על האינטרס של המועדון. קשה מאוד להשאיר שחקן. שחקן למורת רוחו, אתה יודע,
1: אבל אני הסברתי לך את זה, אני מהחוויה האישית שלי.
2: טל זו ליגה ספרדית ראשונה, אז לאן הוא ילך?
0: אבל טל, כמו שדיברנו, בחוויה האישית שלך, ההצעה מקלה ברוז' נפלה במהלך העונה בחודש ינואר, זה שונה לגמרי.
1: אני לא חושב שזה רלוונטי.
0: בטח שזה רלוונטי.
1: שחקן בין 27.5 שהציעו לו 5 מיליון יורו.
0: אני אומר מבחינת המועדון.
1: נקלה ברור ששיחקה בליגת האלופות.
0: מבחינת המועדון עצמו, מכבי תל אביב אומרת בחודש ינואר, אני רוצה את טל בן חיים כדי שיעזור לי לזכות באליפות, לא יודע אם זכיתם באליפות בסיום עונה.
1: לא זכינו.
0: אוקיי, בקיץ נבוא, נשב, יהיה בהרבה יותר פשוט לבוא ולהרכיב את הסגל מחדש, במהלך העונה לתת לשחקן מוביל לצאת החוצה, זה מאוד מאוד בעייתי. ודיברנו על זה גם עם קנגווה, וזה היה ברור שהשחקן הזה יפרוס כנפיים וילך, וברור לי שרביבו ואסנטה יתקדמו, אחד לליגה הספרדית, אחד לליגה איטלקית, אין מנוס.
1: אתה בטוח ששניהם עוזבים את מכבי תל אביב ב-100%?
0: חד משמעית, אין מנוס.
1: בוא נראה, אז מה אני אגיד?
0: איך מכבי תל אביב,
1: ואני עומד על הרגליים האחוריות ולא משחררת שניהם.
0: איך אתה יכול לבוא להגיד לשחקן צעיר, אגב, שניהם צעירים, גם רביבו וגם אסנטה, אתם תישארו, רגע, שנייה, אתם תישארו בליגה הישראלית ולא תשחקו בעונה הבאה, בסנסירו, באולימפיקו, בברנבאו, בקמפנו. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה לא הגיוני. תקשיב, זה לא הגיוני.
2: תבוא מכבי תל אביב,
1: אתה יודע כמה תקדימים כאלה יש?
2: תבוא מכבי תל אביב, כמו שמיכאל אומר, תמנע מרוי רביבו בעונה הבאה לשחק מול רודרי בברצלונה, כנראה, לפי הדיווחים.
0: לא הגיוני.
2: תמנע ממנו לשחק מול אמבפה בברנבאו, ותגיד לו, לא, אדוני, אתה תבוא בשבוע הבא, יש לך משחק בדוחה, לא, יש לך משחק בדוחה, ואתה חייב להיות זמין למשחק מול מכבי נתניה כדי לסגור את אלון הזוגי.
0: אתה יודע, ולא הזכרתי פה לרגע את הצד הכלכלי. כמובן שיש פה שדרוג כלכלי והכל, ומגיע להם כל טוב. אבל אתה יודע, זה חלום של שחקן. הבן אדם עובד מגיל 5-6 בשביל להגיע למקומות האלה. אתה תגיד לו, לא תעבור לליגה הספרדית, תמשיך להיות פה. זה נשגב מבינתי.
1: אף אחד לא הכריח את השחקן לחתום במועדון. אם השחקן במועדון לא היה טוב, המועדון עדיין היה צריך לעמוד בהתחייבויות שלו כלפיו. זה שהשחקן עכשיו טוב, זה לא אומר שהמועדון חייב גם למכור אותו. היום אני מסתכל על זה מהצד השני, ביום שפרשתי.
0: יש תהליכים טבעיים.
1: ואני חושב שזה גם סופר לגיטימי, סליחה.
0: יש תהליכים טבעיים בכדורגל, אתה יודע, אנחנו רואים שחקנים עוזבים, הנה עכשיו, לפני שעה נסגרה...
1: אנחנו רואים גם שחקנים שההצעות שלהם נופלות בגלל המועדונים, וזה לא קורה. אתה מדבר כאילו זה חד משמעי, זה לא חד משמעי.
0: אז הנה, בוא ניקח את המקרה של ינדיו מנדה, שלפני שעה נסגרה באופן רשמי, היא השחקן היקר ביותר בתולדותיה של ריאל מדריד. לייפציג באמת ניסתה לעמוד על רגליים האחוריות לאורך כל השבועות האחרונים, מ-90 ל-100 ל-115, עד שהם קיבלו את הסכום שהם רוצים, אבל אתה לא יכול למנוע משחקן להתקדם למועדון הגדול בעולם, אתה לא יכול.
1: אבל מה שאתה אומר עכשיו, אז אתה בעצם אומר שלייפציג יכולה הרי אם היא הייתה אומרת, כן, על ההצעה הראשונה, הייתה מקבלת 80-90 מיליון יורו. נכון. בגלל שהיא מאוד מאוד התעקשה, בסוף היא מקבלת 110-115-120. אולי מכבי תל אביב אומרת...
0: 125.
1: אולי מכבי תל אביב אומרת, אני לא רוצה לשחרר את רועי רביבו עכשיו בשלוש, כי אני חושבת שהוא שווה 4-5.
0: הם יקבלו 4-5 בסוף החלון?
1: והקבוצה השנייה תגיד לא, והקבוצה השנייה תגיד לא, ובסוף המעבר הזה
2: ייפול. שרוי רביבו יהיה דיומנדה, אולי אפשר יהיה לנהל את המסע.
0: לא, אתה יודע מה, רגע, אני הולך איתך, תקשיב, אם בסופו של דבר, עד ה-31 באוגוסט, מכבי תל אביב יצליחו להוציא 4-5 מיליון יורו, וואלה, תחזיקו אותו, בסדר, אין בעיה, אבל זה לא יקרה. זה לא יקרה, נו מה.
1: אז אותו דבר, זה מה שלייפציג עשתה, למה לייפציג יכולה ומכבי לא? זאת השאלה.
2: אתה יודע גם שיש איזשהו לימיט שמשלמים, קבוצות באירופה משלמות עבור מגן או עבור שחקן התקפה. אתה יודע שהמספרים אחרים, אין מה
0: מגן,
2: לעשות.
0: מגן, נכון. מגן ללא דרכון אירופאי, הוא נחשב על מצבת הזרים של המועדון.
1: בוא נסייג שנייה, אוקיי, אני חושב שמכבי תל אביב חד משמעית צריכה לתת לרוי רביבו נו, את יפה. ברכת הדרך, בשלושה מיליון יורו, בגלל שהוא מגן שמאלי.
0: גם לאסנטה לסריה.
1: גם לאסנטה. אבל מקרי העבר מלמדים אותנו, ויש תקדימים, שהמועדונים דואגים לאינטרס שלהם, השחקנים דואגים לאינטרס שלהם, ובסוף המועדון, אם לשחקן יש חוזה, אז המועדון הוא מילה אחרונה, וזה בסדר ולגיטימי.
2: טוב, בואו נסתכל רגע, טל, על ההרכב הערב. ציין וינסנדט, גם שחר רוזן, בעונה שעברה בהפועל פתח תקווה, משחק בצד אחד. אנחנו רואים את ההרכב הזה, תשמע, צסקה סופיה, אני חושב שהיא קצת על הנייר נוטים לזלזל בה, אבל בעונה שעברה שידרתי את הפועל באר שבע מול לבסקי, וראיתי קבוצה בולגרית חזקה מאוד, אני לא חושב שזו מסוכה קלה.
1: בכלל, מי נוטה לזלזל? לא הבנתי.
2: אצלנו בישראל, אתה יודע איך זה, מבולגריה, מכבי תל אביב, אוהבים לזלזל אצלנו.
1: שאל אותי, מכבי תל אביב צריכה לעבור את צסקה סופיה.
2: תן לי את זה באחוזים, בסיכוי.
1: בוא נקרא לילד בשמו. באחוזים זה צריך להיות 65-35 לדעתי, או 60-40.
2: זה לא כזה חד משמעי.
1: לא, אבל אני חושב, אבל עדיין.
0: כי גם אין לך בית וזה, זה...
1: בדיוק, בדיוק. אם היה בלומפילד, גם הייתי אומר לך 70-30 קל, אוקיי? אבל אני מסתכל על ההרכב של מכבי תל אביב שווינסנט הקריא עכשיו. לא יודע, אני דואג.
2: דואג. וינסנט, אתה יודע לספר לנו משהו על צסקה סופיה?
0: כן, בכלל, הכדורגל הבולגרי יש איזה סוג של תחייה מחדש, ראינו לאורך כל השנים האחרונות את לודוגורץ זוכה באליפות, בחודש מרץ, ובעצם הקיץ הסריה שלהם נשברה אחרי 14 אליפויות רצופות, לודוגורץ לא זכתה באליפות הקיץ, אלא לבסקי סופיה, אותה לבסקי ששיחקה בשנה שעברה נגד הפועל באר שבע במוקדמות, היא זכתה באליפות, צסקה סופיה סיימה כסגנית, ולאט לאט אתה רואה שנכנס כסף בכדורגל הבולגרי, בעצם מנסים להדביק את הפער כלכלי בין שאר הקבוצות לבין לודוגורץ, אז זה באמת בא לידי ביטוי בעונה שעברה, וגם בקיץ הזה יש להם שחקן לדוגמה לצסקה שגם פותח היום, חלוץ השפיץ שלהם לאנדרו גודוי, חלוץ ארגנטינאי שנרכש ב-2 מיליון יורו. אלה לא היו סכומים שפעם הוא בכדורגל הבולגרי מבחינת רכישת שחקנים, אלא להוציא כמובן את לודוגורץ, לשים אותה בצד, ואתה רואה שלאט לאט זה נכנס, סיים כמלך השערים של צסקה בעונה שעברה, והוא גם פותח היום. היא קבוצה לא רעה, אבל אני מסכים עם טל שעל הנייר מכבי תל אביב עם השאיפות שלה צריכה בסופו של דבר לעבור את צסקה סופיה בסיכום שני המשחקים.
2: רק נוסיף שוופה הנישה את מכבי תל אביב לקראת המשחק הזה בעקבות הדלקת האבוקות בסיבוב בעקבות הדלקת האבוקות בסיבוב הקודם, ולא מספיק שהמשחק משוחק מחוץ לישראל, הוא גם משוחק ללא עדי מכבי תל אביב, וחבל, כי אני חושב שגם המאות שהיו מגיעים לבטומי יכלו לדחוף את הקבוצה, וזה מאוד מאוד חשוב בשלב הזה, כי אם מכבי תל אביב עוברת את הסיבוב הזה, השלישי המוקדם בליגה האירופית, היא מבטיחה לעצמה שלב ליגה, בין אם זה ליגה האירופית, בין אם זה הקונפרנס.
0: לא, ולא רק זה, גם הגרלה העיר על הפנים לאחר מכן. אם היא עוברת את צסקה סופיה, נקבע שהיא מארחת את אופי קריטים. תקשיב, קבוצה שבאמת מכבי תל אביב חייבת לעבור. זה באמת, אלוהים נגע שם בכדורים.
2: אתה יודע משהו? פחות טובה מצסקה סופיה.
0: חד משמעית, חד משמעית. אם אתה עובר את צסקה, מכבי תל אביב צריכה להיות בליגה האירופית. זה אין עוררין בכלל.
2: טוב, שריקת הפתיחה של המשחק הזה בדיוק בעוד 15 דקות. נאחל הצלחה למכבי תל אביב ולכל הקבוצות ישראליות, ועליהן נדבר בהמשך עוד מעט, גם על ביתה ירושלים, גם על הפועל תל אביב, פרסומות וחוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: פרסומות וחוזרים.
5: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: חוזרים חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
12: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
13: די! נמאס לי לבשל.
14: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
15: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
16: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
17: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
18: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
17: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
19: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.

0: שים בטיקט מאסטר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על. אני
3: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: שעבור את אוסטריה וינה, ואם עברת את אוסטריה וינה, ממתינה לך ברגה, אז זו משימה קשה מאוד. אני חושב שדיברנו על ההגרלה שהאיר הפנים למכבי תל אביב, פה ההגרלה לישראליות בקונפרנס באמת התאכזרה.
10: גם דיברנו גם, על, גם דיברנו על מכבי תל אביב, וינסנט, אתה כן. רואה את ברגה בקונפרנס? מועדון כזה בקונפרנס?
9: לא, לא, ברגה זה מועדון של, של ליגה אירופית, חד משמעית.
10: במינימום.
9: כן, כן, כן, כן. אז יש לך ברגה לביתה ירושלים, אחרי זה, להפועל תל אביב, אם היא תעבור את קטוביץ', נדבר עליה בהמשך, היא תקבל את אטלנטה, תשמע, זה הגרלות קשות, מה זה הגרלות? זה הגרלות מוות.
10: הפועל תל אביב וביתה צריכות נס, נס חנוכה. בשביל להיות בשלב בתים.
11: אנחנו עוד לפני חגי תשרי.
9: זה עוד לא ראש השנה, תבין, פה הבעיה.
11: אנחנו עוד לפני חגי תשרי. קצת על מפת הסיכויים של ביתר, חברים. אוסטריה וינה, אתה יודע, היה מין מאבק פסיכולוגי, לא יודע איך לקרוא לזה, בין אלמוג כהן למאמן של אוסטריה וינה. מי יותר טובה? מי פייבוריטית?
10: מי? מי למי?
11: בין ביתר לאוסטריה וינה.
9: זה שקול לחלוטין. שקול לחלוטין.
10: שקול לחלוטין, אבל מה אתה שוכח? שלאוסטריה וינה יש בית ולביתר לא. זה משמעותי מאוד.
9: בסדר, אבל עוד פעם, ניצלם של 15,000, בסדר. ביתר, בוא נגיד, ראתה כבר רציונים גורשים יותר.
10: בוא נגיד שאם ביתר הייתה מרחת בטדי, הם אומרים שהיא פייבוריטית, נכון?
9: בסדר, נכון. אתה לא מגיע למרקנה נגד 50,000 של הכוכב האדום. זה משחק ביתי.
10: עדיין, לקבוצה יש בית ולקבוצה לא. זה סופר משמעותי.
9: בסדר, אז הנה, היום יהיו לך איזה 2,000-3,000 של ביתר.
10: בסיטואציה הזאת הנוכחית, איך אתה מחלק את האחוזים? שאוסטריה וינה אין בית והם לא. 50, גם 50. עכשיו, גם עכשיו שלביתר אין בית.
9: כן, כן, אוסטריה וינה, אמנם זה נשמע שמפוצץ ומועדון פאר, זה היה מועדון פאר עוד לפני שנולדנו כולנו. בשנים האחרונות, אוסטריה וינה רחוקה מאוד, גם משטרומגרץ, גם מרדבול זלצבורג, השתי המובילות של הכדורגל האוסטריה בשנים האחרונות, ולכן ביתר ירושלים, במצב העניינים הנוכחי, בהחלט יכולה לתת פייט טוב, פייט הוגן לאוסטריה וינה, ויכולה לקחת את הכרטיס.
10: טוב, פייט הוגן על זה אין דיון. על זה אין דיון.
9: לקחת את הכרטיס מאוסטריה וינה, זה לא משהו שהוא בשמיים.
10: בכלל לא. בכלל לא משהו שהוא בשמיים, אבל בגלל שלביתר אין ביתיות, עדיין אם אני צריך לבחור פייבוריטית לשני המפגשים האלה, אני אלך עם אוסטריה וינה. והסיבה היחידה זה שלביתר אין טדי.
11: אני הולך פה עם איזה סוג של 50-50, אולי אפילו איזו נטייה קטנה לביתר, ולא רק, אתה יודע, אני רואה את האיכות שיש לקבוצה הזו בחלק הקדמי, ואלמו כהן, תסכימו איתי חברים, גם ראינו אותו מעמיד את ביתר טקטית, הרבה יותר נכון, חזק, בטח במסגרות אירופאיות בסיבוב הקודם.
10: לא, אני חושב שאלמוג, באמת ראינו את ביתר נגד לרנקה, אנחנו רואים את ביתר משחקת כדורגל, אותי זה לא מפתיע. אני מכיר את אלמוג אישי טוב, שחקנו ביחד, ואנחנו רואים את ההתקדמות של אלמוג מהשנייה שהוא פרש, מהשנייה שהוא הגיע למכבי נתניה. אנחנו רואים איזה שינוי מטאורי, הוא נחיל במועדון הזה בביתר ירושלים בשנתיים וחצי. צריך לזכור שבאמת אלמוג הגיע לביתר ירושלים, שהמועדון הזה היה, שנלחם על הישארות.
11: בקרשים, מה?
10: נלחם על הישארות, ולהגיע למצב שביתר ירושלים, אגב, זה לא רק על הדשא. אתה רואה שהמועדון במקום אחר היום לגמרי. אם זה מבחינת מדיה, אם זה מבחינת קשרים עם הקהל, אם זה מבחינת מה זה?
11: סולד אאוט מנויים.
10: סולד אאוט מנויים.
9: בתור ירושלמי, מיום היוולדי, תבוא ותגיד לי, שביתר עושה סולד אאוט מנויים בסוף חודש יולי, הייתי אומר לך, תשמע, אתה משוגע, אתה לא באזור בכלל. מי בכלל חשב?
10: אני גם יכול להבין למה, אבל צריך להגיד את האמת. הקהל מצביע ברגליים בגלל ההצלחה של המועדון, ועוד פעם, עם כל הכבוד להישגים המקצועיים, ובסוף, אתה יודע, זה השורה התחתונה בכדורגל שלנו. אם היה, אתה היום אוהד ביתר, ואוהד ביתר לפני 3 שנים, החוויה לאוהד היא שונה לגמרי. אתה מסתכל על הרשתות שלהם, אתה מסתכל על הארגון של המועדון, אתה מסתכל על מכירת כרטיסטים, אתה מסתכל על המשחקים באירופה, אתה רואה שהמועדון עובד בשביל הקהל, ביתר ירושלים עובדת נכון, כמובן שמגיע פה קרדיט לברק אברמוב ולכפיר אדרי, אבל אלמוג כהן מקצועית, השינוי שהוא צריך להנחיל בביתר ירושלים בתקופה כל כך קצרה, הוא לא פחות ממדהים, ואין לי ספק שהירידה שלו לדשא היא לא תהיה לו כל כך קשה, ואפילו אפשר להגיד טבעית, כי צריך להגיד את האמת, אלמוג הוא מנהל ספורטיבי, היה. הוא לא היה מנהל מקצועי. הוא לא היה מנהל ספורטיבי כמו ג'ורדי קרויף בתקופתי, שהיה עם ג'ינס בפרונט אופיס מה שנקרא, ולא היה לו שום קשר לדשא. אלמוג כהן צריך לזכור שגם שברק יצחק היה מאמן,
11: אבל הוא מוכיח שהוא יכול. הוא היה עם טרנינג
10: ונעלי פקקים ברוב האימונים של הקבוצה על הדשא. זה לא מנהל מקצועי שהורדת אותו פתאום מחליפה, הורדת אותו לטרנינג של אימון ועכשיו הוא צריך להיות בדשא. זה סיפור אחר לגמרי. בגלל זה אני חושב שהמעבר של אלמוג מהמנהל ספורטיבי למאמן הוא יהיה די חלק, ואני בטוח שביתר ירושלים העונה במקרה הגרוע, אוקיי, במקרה הגרוע תפסיד אליפות בשלבי הסיום של העונה.
9: עוד פעם, אבל חווינו את זה. אבל חווינו את זה כבר, חווינו את זה כבר.
10: חווית את זה כבר, מצד שני עשית פה שינוי, זו עונה ראשונה שלו בתור מאמן.
9: אבל עוד פעם, אתה יודע, כמו שאתה אומר, אלמוג מתקדם, וכמו שאתה, אני מסכים איתך בכל מילה
10: שאמרת. ברור שאני מבין את ביתר ירושלים, שביתר ירושלים רוצה אליפות. זה לגיטימי, זה בסדר, וגם מאוד מאוד אהבתי את אלמוג, שבא במסיבת עיתונאים, אמר, חבר'ה, בוא נזיז את זה מסדר היום, כן, אנחנו רוצים אליפות. כל מי שקשור
0: בחסות, איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון, בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. אתם רצים לאליפות.
12: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
16: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
17: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, לימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
22: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: בשעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. המשטרה מודיעה כי הגופה שהותרה הבוקר בפתח תקווה היא של אלדר. בית המשפט העריך בשישה ימים את מעצרם של שניים מחבריו שחשודים כעת ברצח. בחירות 2026, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הכריז על הקמת מפלגה חדשה. גלעד הסביר כי הליכוד לא מייצג עוד את ערכיו והתחייב כי לא יישב בממשלה צרה.
1: קשה לי משום שהערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. ולצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית. כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אני לא עוזב את הערכים שעליהם גדלתי. אני יוצא להבטיח שתהיה מפלגה שתוכל לממש אותם. אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה.
0: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסיפה כי גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין שהודיע על עזיבת הליכוד לפני כחודש הצטרף לארדן וככל הנראה ישובץ במקום השני ברשימת המפלגה. דובר צהל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים נכנסו בשוגג למרחב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה. מחבלים תקפו אותם ועידו לעברם לבנה. נזק נגרם לרכבם, אך הם לא נפגעו. הם חברו לכוח צהל תוך זמן קצר. בצהל מדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים וגם מהווה עבירה על החוק. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, עודד בן עמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים, וגם במוסף הטיולים שלנו, תמיר סטיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים, עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד, ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: שלום לכם, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות לאורך כל סוף השבוע. אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, נוח באופן יחסי בשעות הבוקר ובשעות הלילה בגלל קצת יותר עננות בשמיים ובריזה יחסית. בשעות הצהריים כמובן חם, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כאן באולפני רדיו חיפה, אפשר להזין לנו כמובן גם ב-107.5 וברדיו ירושלים 101 FM, רדיו אלת 102 FM, טל בן חיים, מיכאל וינסנדט איתנו כאן בשידור, תוך כדי שאנחנו מדברים חמש דקות במשחק של מכבי תל אביב מול צסקה סופיה, עדיין 0-0, אנחנו כמובן נעדכן אם וכאשר יהיו שערים במשחק הזה. ועכשיו הגיע הזמן לדבר על הפועל תל אביב. האדומים מתל אביב שאחרי 12 שנים חזרו לאירופה, אפשר לומר בגדול, הערב ב-9, קאטוביץ' הפולנית.
2: מה זה אפשר לומר? חייב לומר בגדול.
1: בגדול?
3: בענק.
2: אחרי שהעיפו את לודוגורץ?
1: בהחלט הישג גדול של הפועל תל אביב, וגם הקהל שלהם נתן הצגה וחטפו שם כנסות במשחק שלהם. בכלל באופן כללי כל הקהל הישראלי באירופה זה נורא נחמד כל הנושא הזה של האבוקות והפירוטכניקה, אבל UEFA רואה את הדברים קצת אחרת, ושם אין דיינים שעשויים ללטף פה ושם, שם העונשים זה כאן ועכשיו. חברים, עוד לפני המשחק של הפועל תל אביב הערב, אני חושב שהחדשות הגדולות מהמועדון הזה, החתמתו של דגלס אוסו הגנאי בעסקה באמת ענקית מבחינתה של הפועל תל אביב, 2.2 מיליון יורו ששולמו לכוכב האדום בלגרד. וינסנטט, מה אנחנו יודעים להגיד על השחקן הזה, גנאי?
3: כן, אתה שומע אותי טוב, כי אני קצת שומע
1: אותי. שומעים אותך.
3: מבחינת דוגלס אוסו, גנאי בן 20, שמגיע מהכוכב האדום בלגרד, כמו שאמרת, נרכש רק בחודש ינואר האחרון באותו סכום, מקבוצת רדניק, קבוצה קטנה בסרביה. הוא קבע 7 שערים בחצי העונה הראשונה, ואז זה מה שגרם לכוכב האדום לשלם עליו.
1: שיא העברות בסרביה, בין קבוצה לקבוצה.
3: אוקיי, לא ידעתי את זה, אחלה, יופי של נתון. אבל הוא לא הצליח כל כך להשתלב בכוכב, קבע שרק 2 שערים בחצי העונה השנייה, ואני חושב שברגע שהייתה להם הזדמנות, בסופו של דבר לחסות את הכסף שהוצא עליו, וזה באמת, כמו שאתה אומר, אותו סכום שיוציאה, היא גם קיבלה בסופו של דבר. אגב, גם הסכום הזה צריך להגיד שזה מתכזז עם לואיזו, כי לואיזו נמכר לכוכב האדום ב-3.5 מיליון יורו, אבל במקום לקבל את ה... זה יקוזז בתשלומים, הכוונה, אתה מבין? במקום, הם מקבלו מיליון יורו.
2: רכש מרשים של הפועל תל אביב, צריך להגיד.
1: טל, דבר איתנו על הפרופיל. זר בן 20, מגיע בגיל צעיר מאוד, כבר אחרי שנרכש על ידי מועדון גדול כמו הכוכב האדום. מדברים על, לפחות, תראה, שוחחתי עם עיתונאי סרבי מאוד ידוע בשם דיאן סטנקוביץ', אותו שם כמו המאמן של הכוכב האדום. הוא אומר לי, תקשיבו, אתם הולכים לראות שחקן א', מצוין, טוב עם הכדור, אמנם קטן מימדים, אבל אחד שקשה מאוד להפיל לדשא. ותוך כדי שאנחנו מדברים, צסקה סופיה עולה ליתרון של 1-0 מול מכבי תל אביב.
2: אני שונא להיות צודק בדברים האלה,
1: זה קורה בדקה התשיעית, גול קל, טל, גול קל, ממש גול קל, וחבל מאוד. באסה, אני אגיד לכם,
2: באסה, מאכזב.
1: אבל טל, אמרת בדיוק את זה לפני לא הרבה זמן.
2: אז אני אומר לך שזה נוגע למכבי תל אביב, אז אני אומר, אני שונא להיות צודק, אבל אתה מסתכל על ההרכב הזה, כל הכבוד לשחר רוזן ובן חמו ורז שלמה וגם קמרה, שראינו, קמרה לא הצליח להיות טוב בלי הסנטה לידו. בכל המשחקים שקמרה היה טוב, זה כי הסנטה היה לידו ודי איזן אותו. אתה מסתכל על הקו הגנה הזה.
1: איחור של סיסוקו בשער, קמרה לא יוצא, שער רך מהאמצע. צסקה סופיה 1, מכבי תל אביב 0. נחזור ברשותכם למשחק של הפועל תל אביב והערב. דיברנו על דוגלס אוסו, הרכש החדש של הפועל תל אביב. טל, באופן כללי, תסכים איתי, הפועל תל אביב עוברת תהליך מדהים תחת הבעלות של...
2: עד משמעית, ואני אגיד לך שני דברים על האוסו. קודם כל, ברגע שקנית שחקן שהגיע לכוכב האדום, ששבר את שיא העברות בסרביה.
1: בתוך סרביה, בין קבוצה לקבוצה.
2: כן, ממועדון קטן לכוכב האדום, ותוסיף לזה את ההצלחה המסחררת, לא פחות ממסחררת, ואם אני חושב שזה לא מוגזם להגיד את זה, זה חסר תקדים מה שהפועל תל אביב עשתה שנה שעברה עם הזרים. חושב שהיא הביאה 10 זרים, 8 ועוד 2, והיא פגעה בכולם.
1: כמעט בכולם.
2: למעט ז'אן דה סילבה, אוקיי? שגם הוא סיים לנו את העונה עם איזה שער בסמי אופר, שבתור כנף שמאל אני אומר לך, זה שער שיכול להוציא אותך לחול. אוקיי? הוא נתן שם גול לא רגיל, למרות שהוא היחידי מבין כל הזרים שהגיעו להפועל תל אביב, הוא ואולי טיפ-טיפ אבו עטנג, למרות שלא אני עושה הנחות כי קשה, יותר קשה להגיע בינואר, אבל אתה מסתכל על זה שהאוסו, ההישגים שיש לו בליגה הסרבית, המעבר הגדול הזה שהוא עשה לכוכב האדום, פלוס זה שראית השנה שעברה שהפועל תל אביב יודעת להביא זרים, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, לא רואה, כאילו, רוב הסיכויים שזה יהיה בינגו, שזה יהיה העברה מצוינת.
3: אותי קצת מפתיעה העובדה שאם הכוכב האדום קנו אותו רק בחודש ינואר, למה הם משחררים אותו כל כך מהר אם הוא באמת כזה טלנט?
2: אני אגיד לך, אתה נגעת בזה, קודם כל זה מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, במקרה חבר טוב של עידן ורץ שיחק בכוכב האדום, הוא הגיע בקיץ, לקראת סוף סיום החלון, הוא היה מצוין במשחקים באירופה, לקראת סוף החלון הייתה לו הצעה מאזרבייג'אן או לא טועה או קזחסטן של איזה 1.5 מיליון יורו, אוקיי, שהוא הגיע בחינם, לא נתנו לו ללכת, בינואר כבר הוא הגיע, חזר מהפגרת חורף, הלוקר שלו היה נעול, אוקיי? אין שם סבלנות במועדון הזה, אז אני יכול להבין למה.
1: הוא עשה שני משחקים לא טובים מהוסו,
2: בדיוק, זה אחד, והשני מה שאמרת, וינסנט, השני זה מה שאמרת, שהם היו צריכים לשלם להם עוד כסף על לואיזו, כנראה העסקה הזאת של 3.5 מיליון יורו הייתה בתשלומים, אז כנראה שזה נדבק להם, זה יסתדר להם, וזו הסיבה שהוא הגיע להפועל תל אביב.
1: נחמני.
2: הפועל תל אביב זיהתה פה הזדמנות, ולדעתי הביאה שחקן ברמה גבוהה מאוד.
1: תראה מי מצטרף אלינו.
4: בואו ניתן לכם נתון, בטוח שנתקלתם בו.
2: הלו, יהודית.
4: אמת. לפי מדד CIES, מחקר בינלאומי לספורט בשיתוף עם פיפה, אוסו מקום רביעי ברשימת הדריבליסטים הטובים בעולם עד גיל 20, מקום ראשון למין, אחריו ינדי אומנדה שחתם היום כבר בריאל מדריד, ריאן מבורנמוד, והוא במקום הרביעי.
1: נו די.
4: מתחתיו שחקנים אדירים כמו אסטבאו ואמביי מפריז. בואו נגיד, זה רשימה מכובדת להיות בה. אז זה גם משהו שצריך להסתכל עליו, אז יש לנו פה דריבליסט חדש, ונראה לי שיהיה לנו כיף לראות אותו.
1: מה זה הדבר?
2: איזה כיף זה, איזה כיף זה שיש דריבליסט טוב. איזה כיף לראות משחק שיש דריבליסט טוב.
1: אתה ראית מי אחריו? שמעת מי אחריו?
2: כן, שמעתי.
1: אסטבאו אחריו?
2: השלושה שלפניו זה מספיק.
4: אסטבאו מקום 8, 9, סליחה.
2: תבין, השלושה שלפניו זה מספיק, השמות שלפניו.
4: כן.
2: יומנדה, למין.
4: למין פה עם 100% הצלחה שזה בכלל מטורף.
1: עצם זה שהוא בכלל ברשימה הזאת, וינסנט דה. מה זה הדבר?
3: טוב, בסדר, אבל הוא עושה את הדריבלים בליגה הסרבית, הם עשו את הדריבלים ב...
2: עדיין, עדיין, אתה חושב שבליגה הסרבית קל לעשות דריבלים? לא קל בכלל. מצד שני, גם הכל יחסי, הוא שחקן שעכשיו קנו אותו ב2 מיליון יורו, ויומנדה עכשיו קנו ב125 מיליון יורו. אז זה גם הכל יחסי.
4: יכול להיות שאנחנו נראה אותו גם בהמשך, אולי יכול להיות שזה גם טיונה בודדה שלו, אי אפשר לדעת.
3: אם הוא נותן פה עונה אחת, זה אומר שהוא היה סיפור הצלחה מסחר, כי אז יבואו הצעות.
1: אני חושב שהסיפור הגדול הוא בעצם הפרופיל שהפועל תל אביב הולכת עליו בכל הנוגע לשחקנים זרים, בטח כאלה בחלק הקדמי, כי זה די דומה ללואיזו, שחקן צעיר יחסית שאפשר להביא אותו וגם להשביח ולמכור, אותו דבר במקרה הזה, ועושה רושם שגם ספרה לא מפחד לשפוך כסף, לא מפחיד אותו לשמוע 2 מיליון יורו, 2.2 מיליון יורו, גם הלואיזה שולמו כספים רציניים.
2: אני גם אגיד לך למה זה לא מפחיד אותו, קודם כל, לספרה יש כסף, אוקיי, היום בהפועל תל אביב יש כסף, הפועל תל אביב מסתכלת היום,
1: לבריאות.
2: בלבן של העיניים, למכבי תל אביב ומכבי חיפה, מבחינת כסף שהבעלים יודע להשקיע ולהביא שחקנים. אני אגיד לך למה הוא לא מפחד מזה, הוא רואה איזה שחקנים ברדה הצליח להביא להפועל תל אביב עונה שעברה, במינימום כסף, אוקיי? הוא רואה, ברגע שאתה רואה שהצוות סקאוטינג שלך, המאמן שלך, המנהל המקצועי שלך, אתם מצליחים לפגוע באחוזים כל כך פסיכיים בזרים שהם הביאו בעונה
1: הקודמת. מיימבו בא כשחקן חופשי.
2: עזוב, מיימבו.
1: קרייב.
2: שומע, מיימבו, לואיזו, בוננזות, אוקיי? צ'יקו. אפילו צ'יקו ופלקאו, שאני מודל...
1: צ'יקו יופי של שחקן.
2: שאני בעצמי בהתחלה אמרתי צ'יקו טוב בגלל מיימבו, וגם פלקאו טוב בגלל קרייב. בסוף השחקנים האלה הוכיחו את עצמם בזכות עצמם. כשמיימבו היה פצוע, כשקרייב לא שיחק פלקאו היה מצוין, וגם במשחקים שקרייב שיחק, פלקאו החזיק את האמצע הרבה יותר ממנו. אז אני בעצמי ירדתי מהעץ ובאתי ואמרתי, טעיתי לגבי שני השחקנים האלה. קוקו הגיע בינואר, שחקן מצוין. אמרתי לך, ז'אן דה סילבה זה לא מספיק, אבל אתה מסתכל על האוברול הכללי.
4: אבל ברדה מאמין בו, בגלל זה הוא השאיר אותו. אותו ואת בואטנג.
2: ואני סומך על ברדה.
4: כן?
2: ואני סומך על ברדה.
4: הנה, בוטנג נתן צמד עכשיו, משחק האחרון.
1: יש עוד השקעה אחת גדולה שעדיין לא מצליחים לממש אותה, וזה דניאל דאפה, ויהיה מעניין לראות...
2: כן, אבל זה לא זר.
1: לא,
2: זה לא זר.
1: אבל זו השקעה רצינית, 1.8 מיליון יורו.
2: לא זר.
1: 1.8 מיליון יורו, זה המון כסף.
2: בוא נגיד, לא היה שחקן, אחרי שדאפה עלה לבוגרים של מכבי נתניה, ונראה כמו שהוא נראה, לא היה אף בן אדם בכדורגל שהרים גבה לגבי העסקה הזאת. חד משמעית. ברגע שאתה יכול להביס, כמה הוא נקנה? 2 מיליון יורו, אם אני לא טועה?
1: 1.8 מיליון
2: יורו. 1.8 מיליון יורו, ילד בן 18, אוקיי? זה חד משמעית עסקה טובה, בהתחשב באיך שדאפה נראה במכבי נתניה, מהיום שהוא עלה לבוגרים. אוקיי? אז אני חושב שגם אם דאפה לא פרט השטרות בעונה הראשונה, צריך לזכור שהוא ילד בן 18, וזה לא אומר שזה לא יקרה שנה.
4: מסכים, ואני יכול להגיד על משהו...
3: ואולי גם יעשה לו טוב להיות הג'וקר הזה שעולה מהספסל, אתה יודע, פה ושם, כי ראינו שברגע שנותנים לו את חולצת ההרכב שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, היה לו קשה להיכנס.
2: כן, הוא לא הצליח להחזיק את זה עדיין, הוא לא הצליח להחזיק את זה עדיין.
3: ברגע שפה הוא נכנס רבע שעה, פה 20 דקות, פה קובע שער כמחליף, יכול להיות אחרי
2: שבוע. גם עדיין זה לא מספיק, וינסנט, צריך להגיד את האמת, אבל עוד פעם, צריך לזכור שמדובר בילד בן 18, זאת העונה הראשונה שלו, להיות טוב במכבי נתניה שאתה עולה לבוגרים בלי לחץ. זה לא אותו דבר כמו לשחק בבלומפילד עם 20 אלף צופים, כשהגעת הרכש הכי יקר של הקבוצה, אתה כאילו משחק עם קרמי וכסדה על הראש, אוקיי? וכולם משחקים בלי כלום, בסדר? ולילד בן 18 זה כבד על הגוף, וראינו שהוא לא הצליח להחזיק את זה. זה לא אומר שדניאל דאפה זה לא עסקה טובה להפועל תל אביב. יש לו חוזה לחמש שנים, ואני בטוח שהוא יהיה טוב בהפועל תל אביב ויעזור לה מאוד להצליח בשנים הקרובות.
4: מסכים, ואל תשכחו שהם בנו גם כמעט קבוצה, אמנם היה שלד רציני, אבל כמעט מאפס, ולדעתי הרכש אולי הכי טוב שלהם בעונה הקודמת היה אסף צור, שחורים שהוא שוער לדעתי אולי
1: שוער מצוין.
4: טוב בליגה.
1: יציב.
4: כן, והדבר עוד רציתי להגיד על הוואסו, שבתור אנשים של ספורט, אתה קודם כל מסתכל בטרנספר מרקט, אתה רואה שחקן גנאי בן 20, עם תג מחיר של 4.5 מיליון יורו, זה דברים שלא מגיעים לפה, בגלל זה אני חושב שזה אולי...
2: גם מטורפת של הפועל תל אביב, צריך להגיד את זה, להביא שחקן ששווה 4.5 מיליון יורו, להביא אותו בפחות מחצי. שהכל הפועל תל אביב על ההתנהלות, באמת.
1: הכותרות הגדולות אצלנו דווקא היו על הפיצוץ שהיה בינו לבין ויקטוריה פלזן, לכאורה על נושא של פציעה. אז אותו אגב סטנקוביץ' שסיפרתי לכם עליו קודם לכן אומר, חברים, הסוכן שם רצה לכאורה הרבה מאוד כסף, הכוכב חטפו סיבוב והחליטו
2: לבוא... רבה נסתר על הגלוי בעסקאות האלה, תאמין לי, עם הסוכנים והלכאורה...
1: אז לכן אני אומר, הסוכן עבר בדיקות רפואיות מקיפות בהפועל תל אביב, לא,
3: אז זהו, מה שקראתי שבעצם, כמו שאתה אומר, הוא היה אמור להגיע לויקטוריה פלזן, נחתם כבר הכל, 3.3 מיליון יורו, והם טענו, הוציאו הודעה רשמית שהוא נפל בבדיקות הרפואיות, ובשביל לא להחתים את השם שלו, הוא נסע לצוות הרפואי של ביירן מינכן, עבר בדיקות מקיפות מטעמו, ובעצם הציג את הגיליון הרפואי לכל הקבוצה שבאה אליו, ובעצם אמרה לו, הנה, תראו, אני בריא לחלוטין.
1: יפה, אז הנה, גם הבדיקות הרפואיות של הפועל תל אביב, שהפועל תל אביב ערכה לשחקן בדיקות מקיפות, כפי שהם ציינו, והוא עבר אותן בהצלחה, ויהיה מעניין לראות אותו, באמת שחקן מאוד מאוד מסקרן, רכש מאוד מסקרן העונה להפועל תל אביב. עכשיו היה ספק פנדל לזכותה של מכבי תל אביב, בסופו של דבר השופט קובע ביתה חופשית.
4: אני יכול להגיד דלאפ, אולי גם לא דלאפ, לדעתי הפועל תל אביב תהיה פקטור משמעותי במאבק השנה.
1: יעשו קפיצה?
4: יעשו קפיצה למקום 2-3, אם לא אפילו, אני לא רוצה להגיד יותר, כי יותר זה אליפות, אבל 2-3, אני לא...
2: בוא נגיד בטופ 4 אין לנו שינוי השנה. בטופ 4.
3: אבל השאלה, רון, מה הפער בינה לבין המקום הראשון? אם היא תהיה מקום שלישי, ב-20 מקום מקום ראשון, לא עשתה כלום.
2: שמעת מה אמרת? משפט ענק שלך. לבוא עכשיו, בדיוק, לסיים את העונה, 7-8 נקודות מאלופה.
1: זו קפיצה.
3: אני רוצה לראות בדיוק. מאבק, כמו שביתר נתנה פייט להפועל באר שבע, עד שני מחזורים לסיום. זה היה מאבק אליפות אמיתי. אי אפשר לבוא, כל אוהד ביתר שכולם רצו אליפות, אי אפשר לבוא להגיד, זה עונת כישלון. מה פתאום? נתת פייט עד הסוף, מה לעשות? יש אלופה אחת. אבל אם אתה בסופו של דבר מגיע לחודש מרץ, ואתה 20 נקודות מקום ראשון, אז מה עשית בעונה הזאת? זה זרוק אותה לפח.
4: כן, בדיוק ראיתי את זה בליגה הפורטוגלית, שהסתכלתי על ברגה, לראות מה הם עשו בעונה הקודמת, אז פורטו לקחה אליפות עם 88, אחרי זה ספורטינג 82, בנפיקה 80, וברגה מקום רביעי, 59, כאילו הייתה רחוקה שנות אור בכלל. כמעט 30 נקודות מהמקום הראשון, שזה המון.
3: זו עונה רעה מאוד של ברגה, כי ברגה בדרך כלל כן מצליחה לתת פייט מבחינת הנקודות.
4: כן, אז זה מה שאני אומר. אז פה, אם הפועל תל אביב כאילו תהיה, בוא נגיד מאבק של 5-6 נקודות מהמקום הראשון, זה יהיה יפה, אבל לדעתי הם יכולים, יש להם סגל טוב, קבוצה טובה, שאנה שברים ונראים מדהים. אין סיבה שהם לא יהיו שם.
1: חברים, אני חייב ככה לקראת סיום של האייטם הזה, אני לא יכול שלא להתייחס לסרטון מזעזע שהפיצו אוהדי קטוביץ' לקראת המשחק הערב. אולטרס אנטישמים, פשיסטים, שבעצם אומרים, משחק מול מדינה מישראל, מה זה ישראל? אין מדינה כזו. וינסנט, יצא לך לראות את הסרטון הזה?
3: את הסרטון הספציפי לא, אבל ראיתי כבר את כל, בוא נגיד, הכתבות שעלו, למין הרגע שהפועל תל אביב הדיחה את לודוגורץ, אז הכינו אותנו לקראת מה שמצפה לאוהדי הפועל תל אביב בשבוע הבא שהם הגיעו לפולין. תשמע, אנחנו מכירים את האולטרס בפולין, זה ארגוני אולטרס קשים מאוד, אני מאוד מקווה שהכל יעבור בשלום. אגב, הערב אמורים להגיע בין 600 ל-700 אוהדים פולנים למגרש בהונגריה, אז אני מקווה שגם שם זה יעבור בסדר. האוהדים הפולנים זה, בוא נגיד, זה ארגונים חזקים מאוד מבחינת הפנאטיות שלהם.
2: פוליגלים לא קטנים.
4: תמיד בדירוגים שיש לזה, תמיד לגי עבר שם מקום ראשון, כאילו בפער של החוליגנים של החוליגנים.
3: ולך פוזנן, וזה שם ארגוני אולטרס, אלוהים ישמור. אז בוא נקווה שזה יעבור בסדר.
1: אתם יודעים, יצא לי לסקר את טל כשחקן נבחרת ישראל, ואני לא אשכח, גם בבוסניה הייתה אווירה לא משהו, נגיד בעדינות, לא
2: אחד
1: נעימה.
2: אחד הגולים המאושרים שלי, בסוף הפסדנו. כן. אבל ה-1-0 הזה והשקט, אחרי שהם שרקו לנו בוז בהמנון, אחד הגולים והרגעים המאושרים שלי בקריירה.
1: תנסה אולי להסביר מה זה לשחקן כדורגל ישראלי.
2: בנבחרת זה פי אלף יותר, תדע, מהקבוצה.
1: אין, אתה לא צריך לשכנע אותי.
2: אתה עומד במשחק של הנבחרת, ויש המנון של הקבוצה, של הנבחרת שלך, של המדינה שלך, וכל האצטדיון שורק בוז. זה הרגשה, אתה מרגיש שמבזים אותך ברמה האישית.
4: כמו שדיברנו על אוסקר פה לפני כמה זמן שהיה, זוכרים?
2: כן, כן, בדיוק, ואתה זוכר מה אמרתי על זה?
4: וטורג'מן שבוע שעבר, השבוע?
2: בדיוק, שאמרתי טוב מאוד, גם טוב מאוד שזה מה שאוסקר עשה, ואני גם גאה בו על זה, ומי שירים גבה או יעקם את האף על מה שהוא עשה, שיהיה לו בהצלחה, ש...
4: שיפול האף.
2: בדיוק, שיעקם את האף. בדיוק, ששאף לא יעקום.
1: טל, מכניס מוטיבציה?
2: ברור, מה זה? ברור. ברגע שזה קרה, אני יכול להגיד לך שהתחלתי את המשחק הרבה יותר בטירוף מאשר שזה לא היה, שזה לא קרה. אמרתי לך, היה לי רגע מאושר, נתנו גול, נתתי גול, 1-0, עשיתי להם שקט, צמחתי מאוד, לצערי בסוף הפסדנו, אבל שאתה בסיטואציה כזאת בנבחרת, עם חולצה של נבחרת ישראל, חד משמעית זה נותן לך מוטיבציה אחרת לגמרי.
1: אותי אתה לא צריך לשכנע.
3: ניתן זריז הרכב בתר, לקראת אוסטריה וינה?
1: יאללה, קדימה.
3: יאללה, מיגל סילבה בין הקורות, אנטוי מגן ימני, קרבאלי וגיל כהן מרכז הגנה, גדרני חוזר לסגל, אבל מתחיל על הספסל, ירדן כהן מגן שמאלי, קישור מוצ'ה, אינו וורקו, ובהתקפה אצילי, שואה ווייסמן בשפיץ.
1: מעניין הציוות הזה של מוצ'ה וורקו, נדבר עליו אולי יהיה בהמשך.
4: אתה יודע מה אני אגיד לך משהו?
1: נו.
4: זוכר מה אמרתי מקודם? אם נגיד הייתי אומר לעצמי שאסף צור במקום מיגל סילבה, הייתי אומר לך בתר אלופה השנה.
2: מסכים.
1: תשמע, אתה קולע לדעת גדולים.
4: אני אומר לך אמיתי, זה מיגל סילבה לדעתי הוא חור.
2: יהודית שלי זה מוח כדורגל, נחמני. מוח כדורגל.
4: לא, אני באמת חושב שהוא בעיה גדולה.
1: איך אתה קורא לו?
2: יהודית.
1: וואו, יהודית.
2: סיפור ארוך, ספר לך
4: בפרסומות.
1: אני רק בוסי קורא לו, רק בוסי.
4: קיצור, הוא בעייתי, מיגל עם כל אהבה לקהל וזה, רץ לקהל בסוף, אני קונה את זה ולא קונה את זה.
2: בסוף שואר רוצים יציבות, הוא הכל לא יציבות.
1: אני מסכים. טוב, אז יש לנו את הפועל תל אביב שתשחק מול קאטו, יתנו לי ככה מפת סיכויים, לדעתכם, של הפועל תל אביב לקראת המשחק הזה. אגב, אם היא עוברת אותם, היא עשויה לפגוש את אטלנטה. לא פחות ולא יותר.
2: אז זה לא כל כך רלוונטי אם היא תעבור את הפולנים, כי את אטלנטה היא כבר לא תעבור.
1: נכון. היו דברים מעולם.
4: יש לך אופציה בפיפה שאתה לוחץ על סטארט ומבטר מראש על המחזור הקרוב.
1: אתם מגזימים.
4: אטלנטה,
1: מה? תמולי את זה, לפעול בר שבע, עם הכוכב האדום,
3: ליגת גואה. תגידי, אתה משווה הכוכב האדום לאטלנטה? אטלנטה זה קבוצה בארבע רמות יותר
1: מהם. לא כבר עבר לאטלטיקו מדריד, לך תדע.
2: לא עוברים את החצי גם.
1: די, נו, טבח, אתה
3: מגזים. אטלנטה זה מועדון ליגת אלופות פר אקסלנס, תגיד לי, זה רמות...
2: טופ ארבע, ליגה איטלקית, אתה לא יכול להחזיק בכדור נגדם.
4: נכון
2: שזה... כל הכבוד להפועל תל אביב, ואגב, הייתי אומר את זה על ביתר, הייתי אומר את זה על הפועל באר שבע, הייתי אומר את זה על כל קבוצה ישראלית.
3: על כל קבוצה ישראלית, מה זה סירה?
2: לא על הפועל תל אביב ספציפית.
4: נכון שזה כבר בלי איליצ'י, אבל הם עדיין קבוצה גדולה.
1: קבוצה גדולה, ועדיין אני לא מבטל את הקבוצה הישראלית ש...
4: עד כך שהם זכו לפני שנתיים באירופית, כן?
1: הכל בסדר. אבל מה, לבוא לוותר מראש?
4: לא מוותר.
2: לא, ברור שלא לוותר מראש, אבל גם בוא נקרא לילד בשמו, לעבור אותם בשני מפגשים, ועוד בלי בית, זה לא בר ביצוע.
4: בוא נגיד, ברגה זה אפילו שתי רמות מתחת לאטלנטה בעיניי.
1: לא, אין בעיה. גם ברגה הגרלה קשה מאוד.
4: כן, כן.
1: אבל אני לא יודע, משהו נעשו את תל אביב, עם המסורת שלהם באירופה, לא יודע, מרגיש לי תמיד כאילו הם מסוגלים. לא יודע להסביר את זה. ממש לא יודע להסביר את זה, אבל איכשהו תמיד מרגיש לי ש...
2: אני חושב שנגד אטלנטה, אתה יודע, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, עם כל הכבוד להפועל תל אביב, המסורת שלה באירופה, ונבנה שם משהו מצוין, טלנטה זה כבר סדר גודל אחר לגמרי.
3: זה לא אותו אזור בכדורגל, כן.
4: שרדה קטלארה ודרון וזפקוסטה ושחקנים אדירים.
1: אתה יודע משהו? לא יודע למה אני, באופן אישי, תמיד איכשהו קבוצות איטלקיות, ליגה איטלקית, נבחרת איטלקית, תמיד מצטער לי אפור. לא יודע להסביר לכם למה.
2: בסדר, אפשר להבין. מה זה לא יודע להסביר למה? אפשר להבין. זה לא הכדורגל השמח של הספרדים או של לא יודע מי. אוקיי, או כדורגל יותר מרשים כמו של האנגלים, אבל זה כדורגל קשה. אתה רואה את רוב הקבוצות האיטלקיות משחקות בקו חמש, עם אמצע מאוד מאוד חזק, עם ווינגרים, מפלצות פיזיות. להגיד לך שקבוצה כמו הפועל תל אביב, או כל קבוצה ישראלית יכולה להתמודד עם קבוצה כזאת כמו אטלנטה? לא ריאלי בעיניי.
4: חמני, אני מסכים איתך, כדורגל האיטלקי. אתה יודע, נגיד שאתה שם בטלוויזיה ואתה תראה אטלנטה נגד טורינו, אתה יודע שאתה תדליק ל-0-0 ותדליק לייפציג. וולסבורג, אתה יודע ש-3-3.
1: חד משמעית.
4: בדיוק.
1: חד משמעית. טוב, אנחנו כמובן מאחלים הצלחה להפועל תל אביב הערב מול קטוביץ', גם למכבי תל אביב שכרגע עדיין בפיגור 1-0 מול צסקה סופיה בדקה ה-26, וכמובן גם לביתה ירושלים במשחק שלה מול אוסטריה וינה. הלוואי וכל הקבוצות הישראליות יעברו לשלב הבא, כל אחת במפעל שלה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ונחזור עם מכבי חיפה, עניינים נוספים בינתיים, כמה דקות וחוזרים.

0: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את אתי קרייף, השופטת מפרשת מין תמורת מינוי, בריאיון אישי נועז.
9: אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו ולא אצטט אותו. מתחיל במילים, איך בא לי.
8: ולראשונה היא חושפת איך הגיב בן זוגה כשהפרשה התפוצצה.
10: אסנהיים פוגש את אתי קרייף, הערב, בערוץ 13.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
14: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
15: די! נמאס לי לבשל!
16: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
19: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הראשונה, עוד היום בלילה ללי דסה, או שאתה מחכה למחר?
5: אני חושב שקודם כל מכבי תל אביב, אם יכולה להביא את אלידסה, חד משמעית צריכה לעשות את זה.
4: על פניו כרגע הוא שחקן חופשי.
5: אוקיי, אבל אני מכיר את אלי, ואני יודע שאלי
4: רוצה להישאר בחול.
5: טוב לו בחול, אוקיי? וגם אני לא יודע כמה מכבי תל אביב הולכת להתאבד עליו במרכאות ספורטיבית, בגלל הגיל שלו, או בגלל עניינים כאלה ואחרים. ראינו את דור פרץ, שקטן מאלי, אם אני לא טועה, בשנתיים או שלוש. נכון. שנתיים, אם אני לא טועה. אפילו שלוש, אבל זה לא רלוונטי. דור פרץ אחרי עונה של 19 גולים, אם אני לא טועה.
4: 19 שער, כן.

0: מנהלת מסעים ומתנים וחוזים, מכבי תל אביב של היום, כן? לא מכבי תל אביב שאני זוכר. מול שחקנים בגיל כזה, אז אנחנו יודעים שא', יהיה קשה להביא את אלידה סקי, לא יתאבדו עליו, ושתיים, כי אלי רוצה להישאר בחול. אבל עוד פעם, אני מסתכל על זה עכשיו, מכבי תל אביב נהנשת בטווח המיידי, בדיוק על מה שאמרתי בתחילת השעה הראשונה, אוקיי? מזל שהכל מוקלט ויש ארכיון, לא מבין
1: מה ששלך שלך.
0: לא מבין למה אסנטה ורוי רביבו לא משחקים היום ברכב של מכבי תל אביב. לא מצליח להבין את זה. עוד פעם, ואני מסייג ויומר, אם היום בלילה, מחר, נראה שהעסקה נסגרה, אוקיי, זה אוקיי, לגיטימי, כי את הקבוצות שעוברים אליהם מציבות את זה כתנאי לעסקה, מן הסתם. אם לא, סליחה, זה חלם, אוקיי? כי אם עכשיו כל שחקן שרוצה ללכת ויש עליו הצעה, אז אוטומטית הוא לא עומד לרשות המאמן, אז סליחה, זה בדיחה בעיניי, ואני לא יכול לקבל את זה ולא יכול להבין את זה, וגם אמרתי את זה לפני שהמשחק התחיל. ובסוף, איך אמרתי לך, אני שונא להיות צודק בדברים האלה, כי מכבי תל אביב לא יכולה להופיע למשחק באירופה עם קו, עם קו הגנה כזה, סליחה.
2: אגב, אנשי רביבו טוענים שההצעה למעשה הייתה מונחת על השולחן עוד לפני צמד המשחקים נגד שריף, ואז מכבי אמרו לו בוא תעשה את המשחקים נגד שריף, ואחרי זה כאילו נוכל...
0: עוד פעם, אנחנו לא יודעים את האמת, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים.
1: בסוף שורה תחתונה יש הצעה ליגה ספרדית.
0: הכל פה היפותטי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה, מי, אנחנו מדברים... אני לא מצליח להבין את הסיטואציה, אני חושב שהייתי מספיק ברור בנושא ואני מה להוסיף.
1: טוב, נמשיך הלאה, מכבי חיפה עם הצהרות שלה ביום שבת, היא תשחק את משחקה האחרון בגביע הטוטו מול בני סכנין. טל ומיכאל, אני מודה, אני אף פעם לא סיקרתי קבוצה גדולה בגביע הטוטו, שכל משחק שלה בגביע הטוטו הופך להיות קריטי, כי אם לא, אני לא יודע מה יהיה.
0: ועל כלום, כי גם ככה הם לא עולים.
1: זה מעבר הלא עולים.
0: אז על כלום.
1: זה מעבר ללא עולים. זה אומר שיש לחץ מן הבנה שאם הקבוצה לא תראה יותר טוב בגביע הטוטו, אוי ואבוי מה יהיה בליגה. איך מרגישים שחקנים בסיטואציה כזאת? זה נראה לי בלתי אפשרי.
0: אני לא קניתי בשחקנים של מכבי חיפה לפני המשחק אתמול נגד טבריה. לא קניתי נקודה. אבל מצד אחד אני אומר לא קניתי, מצד שני צריך להגיד את האמת. הם הביאו את עצמם בסיטואציה הזאת. כי בסוף כשאתה מגיע למשחק נגד טבריה בגביע הטוטו, אחרי שהפסדת שני משחקים ובוא, אתה לא יכול לעבור שלב, והעונה רק התחילה, ואתה בסיטואציה כזאת, אז דבר ראשון שאתה צריך לעשות, זה להסתכל לעצמך במראה, בתור שחקן. אוקיי? מכבי חיפה כולה.
1: איפה צוות מקצועי?
0: מיינקה לשחר, אני אומר, מיינקה לשחר, לאיציק עובדיה, לאוזי מור, לליאור רפאלוב, לברק בחר, ולשחקנים, כולם צריכים להסתכל פנימה ולראות מה הם עשו לו בסדר. אני לא חושב שיש מישהו אחד שאפשר להאשים אותו. אי אפשר להאשים לא את ינקלה ולא את השחקן האחרון בסגל. ינקלה
1: יבוא ויגיד, השקעתי כסף. נתתי לאנשים לנהל.
0: כן, אבל יכול להיות שאתה, יכול להיות אבל שאתה, בתור הבעלים, נתת כסף ואשראי וצ'ק פתוח לאנשים שאתה מינית, ומסתבר שזה לא מספיק טוב. אז גם את ינקלה אפשר להאשים. זה לא שעכשיו, אם ינקלה בא ושם כסף, ובאמת, ינקלה בא ושם כסף, צריך להגיד את האמת, וכסף לא קטן, בלשון המעטה.
1: הרבה כסף.
0: אבל עדיין, בסוף, יכול להיות שהוא נתן את הכסף הזה לאנשים הלא נכונים, במבחן התוצאה.
2: אני אגיד לך למה בעצם הלחץ הזה, שאנחנו מרגישים מכבי חיפה כבר בשבועות האחרונים מתחילת גביע הטוטו, כי האוהדים מרגישים שזה המשך ישיר של העונה שעברה. אתה מבין? למרות כל השחקנים שהגיעו, למרות כביכול רוחות חדשות שרוצים לצלדי חדשה, הם רואים, בוא נע, מה שחווינו שנה שעברה, אנחנו חווים גם בתחילת העונה הזאת, זה יכול אפילו להיות גרוע יותר ממה שראינו אשתקד. ולכן, הקולות האלה, מהקהל, מהתקשורת, מהכל ש...
1: אבל אני חייב שאלה,
2: אם זה נראה ככה עכשיו, מה
1: יהיה
2: נגד הפועל רמת גן בשבועיים?
1: חייב שאלה, איפה הפרופורציות?
2: אין
1: רבק, זו גביעת אותו?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אני לא יכול לשמוע, נחמני, סליחה.
1: אז תגיד לי.
2: מכבי חיפה, אין
0: פרופורציות. לא יכול לשמוע, מכבי חיפה, תגיד, נחמני, מכבי חיפה גדולה. מועדון, עוד פעם אני חוזר, תמיד אני אומר את זה, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי. יש מכבי תל אביב ויש מכבי חיפה. כל אחד שיחליט באיזה סדר הוא רוצה לקרוא לזה, אוקיי? עם תקציבים של 120 מיליון שקל צפון, שני המועדונים האלה.
1: יפה.
0: עם 30,000 סולד אאוט במשחק ראשון נגד הפועל חיפה בדרבי, אתה לא יכול להגיע למצב שדקה 50 אתה בפיגור 3-0.
1: על זה אין עוררין. השאלה אם לא יוצאים מפרופורציה,
0: ואחרי 3 ימים להגיע למצב שאתה בפיגור 3-0 במחצית הראשונה מול קריית שמונה. סליחה, לא יכול לקרות. אתה יכול להפסיד, להתחיל שני משחקים לא טובים בגביע הטוטו, להפסיד 1-0 ו-2-1, לעשות 1-0 ו-1-1, יכול לקרות, נקודה מ-6 בגביע הטוטו, להתבזות ככה בהפרש של 4 ימים, מועדון ענק כמו מכבי חיפה, עם תקציב כזה, עם קהל כזה, לא יכול לקרות.
1: ומי כמוך...

0: יכול לשלוט, בגלל זה אני חושב שהפרופורציות נכונות.
1: ומי כמוך יודע שניצחון במחזור הראשון על הפועל רמת גן בסמי עופר, מחזור שני בלומפילד מכבי תל אביב, זה סיפור אחר. פתאום באים עם כל ההתלהבות, אוסקר טלו פסטיבל.
0: ברור שזה יכול להתהפך, וזה הכדורגל שלנו, אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך, אבל בוא, אני לא רואה את מכבי חיפה מתחילת העונה בליג הטוב. אוקיי, וזה אני אומר את זה בזהירות, שיהודית שלנו לא תיעלב, האורך רון בוסקילה יקר, בסדר? אני יודע שהוא עוד מכבי חיפה, לא רוצה לבוא לו על הפצעים, אבל אני...
2: אבל בוסקילה ריאלי. אבל בוסקילה
3: ריאלי. אני אמרתי עונה 6-9.
1: מה?
3: מקומות 6-9.
2: לא, לא, אתה מגזים.
3: למה מגזים?
2: אתה מגזים.
3: למה?
0: אתה מגזים, כי מכבי חיפה תהיה בפלייאוף, מה שכן, 4-6. זה חד משמעית. בוא נגיד מכבי חיפה עונה, אם היא מסיימת בטופ 4, זה כמו אליפות.
1: טופ 4 זה כמו אליפות, מכבי חיפה מי לא לוקחת אליפות זה...
0: לא, אני בא להגיד את זה, לא כי זה כמו אליפות בשביל מכבי חיפה, אני בא להגיד, הסיכוי הוא כל כך קטן שהם יעשו טופ 4, שאם הם כן יצטרכו לעשות מקום 4 זה כמו אליפות.
2: אבל זה לא הגיוני שאלה הדיבורים על מכבי חיפה עם התקציבים שהם מעמידים שם, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. תקשיב, הם שופכים... לא, אבל באופן כללי, המועדון הזה שופך עשרות מיליוני שקלים שכבר, בוא נגיד זה כבר הפכו ליורו בשנים האחרונות.
0: עשרות מיליוני יורו.
2: תקשיב,
0: מביאים קהל לא רגיל,
1: גם
0: מכניס
1: אבל עשרות מיליוני יורו, גם את זה לומר.
2: רכישת שחקנים, מזכורות עתק, עתק, עתק לשחקנים, מסכים. הן לישראלים, הן לזרים, והמועדון נראה, הקבוצה נראית ככה, זה לא יכול להיות,
0: לא
2: לכן
0: יכול להיות.
2: הלחץ הזה, הלחץ הזה של הקהל מוצדק, אני יכול להבין אותו, ברגע
1: שהקהל
2: הזה, שכבר עשור, שכבר עשור עושה סולד אאוט, אתה לא יכול להשיג כרטיסים לסמי עופר, הודות לקהל הזה, וזה מה שהם מקבלים, אני יכול להבין אותם, לא הגיוני, וברגע הצוות נשאר אותו דבר והתוצאות נשארות זהות, אני יכול להבין למה, מאיפה זה נובע, כל האנדרלמוס הזה שיש בקרמל, אני יכול להבין.
3: אם בטעות מחזור ראשון מול רמת גן טקו הפסד והפסד בבלומפילד, מחזור שלוש משחק בית מול פתח תקווה, איך אתה לא אומר, צריך לבוא עם קרמי
0: חד משמעית,
3: יהיה קיוס.
1: וואו, זה באמת יכול להיות משהו שבאמת אני הרבה שנים לא זוכר.
3: מה אתה חושב, שמסיידגו לא יבוא מחזור ראשון כדי להוציא נקודות?
1: מסיידגו בא
3: עם חרבות.
1: אני חושב על הקווים הוא עם סטופקס.
0: תראה לאיזה מצב הגיע מכבי חיפה, הולך לצחק מחזור ראשון בסמי עופר נגד עולה חדשה, לא יודע מי פייבוריטית, וגם אם כן לא יודע כמה היא פייבוריטית ברורה,
3: בדיוק 60-40,
2: והאוהדים מגיעים עם חיתולים, מחשש להפועל רמת גן, שמע זה הזיה.
3: כן, ומגיעים עוד יותר בלחץ למחזור השני בבלומפילד.
1: היום היה מעורב שוער הקבוצה עמרי גלזר בתאונת דרכים קלה, יצא מה שנקרא עם ללא פגע, וזה הרבה מזל, ואנחנו אומרים ברוך השם. אני רוצה לדבר,
3: צונמי נכנס בו?
1: לא, לא, מישהו אחר. אבל אני אגיד לך מה, אני קורא הרבה דברים...
0: תלו נשיקה מאחורה, קטנה.
1: אני קורא הרבה דברים ברשתות, אני קורא אוהדים, אני מאוד אוהב, אתה יודע, מקבל את הלך הרוח הזה מהרשתות, והתחושה הזו שכאילו הכל הפוך, צונמי נכנס בו בעל שני מבצעים.
0: הכל הפוך, מנחוס, קרמה רעה, אנרגיה לא טובה.
1: אתה מאמין בזה?
0: זה איך שאתה רוצה.
3: ברור, אם
0: אתה
3: מאמין, אם
0: זה ברור שאני מאמין, מה אתה רואה? גם מי שלא רוצה להאמין, רואים בעיניים.
1: יש דבר כזה קרמה?
0: אתה מביא שני שחקנים, משחק ראשון שלהם. נגד הפועל חיפה, בום, נגד קריית שמונה, משחק כן. שני שלהם, לא זוכר בדיוק. אהו נכנס באו, סיטואציה, גם, שומע, גם נכנסו אחד בשני, גם שניהם נפצעו וגם קיבלו גול.
3: נחמני, עם סבתא שלי נהד מקצועית, שרשרות של שום אחר בכפר גלים.
0: מה זה צריך לעשות עם הזה, עם המלח על הקווים?
2: שיסו למירון, שיסו למירון, לקברי צדיקים.
1: אני יכול לגלות לכם, אני יכול לגלות לכם סוד קטן?
3: תן לנו.
1: החליפו השבוע מזוזות.
0: יכול להבין,
2: אם הגענו למצב הזה, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור.
1: קודם כל, אני בן אדם מאמין, אני לא מזלזל.
3: לא, בסדר, אבל... לגמרי, אני הכי איתך בדבר הזה, ולא צחקתי שאמרתי את זה, כי זה באמת, אתה יודע, כבר אתה אומר, חליפו זרים, חליפו זה, צריך להחליף כבר.
1: מזוזות עוד לא
2: החליפו. אבל יש דבר אחד שלא החלפת.
1: והוא?
2: הצוות המקצועי.
3: אולי זכרי מזוזות.
1: טל, מה דעתך על זה?
2: מה לעשות?
0: אני חושב שכל הסיפור הזה איכשהו התפתח עם זה שליאור די לקח את המושכות לגבי הכברת של ברק. אוקיי, ליאור, איציק, לא יודע בדיוק מי עשה את זה. זה לא יכל לעבוד. אוקיי? אני אישית, ברק בחר מבחינתי, המאמן הכי מותר היום. אוקיי? לא מבין איך הוא קיבל את זה, אוקיי? לא מבין איך הוא קיבל את זה.
1: הוא אומר שהוא עשה את השינוי הזה בעצמו.
2: איך הוא קיבל את מה? לא, לא, לא מצליח להבין.
1: את זה ששינוי
0: הזה בכוורת שלו, אז אני לא קונה את זה, סליחה, עוד פעם, זו דעתי. זו דעתי, אני לא קונה את זה. אני לא קונה את זה שברק בחר שעשה שש אליפויות.
2: כי ברק בחר לא מספיק חזק כפי שהוא היה לפני כמה שנים.
0: אז אוקיי, אז אם אתה לא מספיק חזק, אוקיי, ובאים וקובעים לך מי הכוורת שלך, אוקיי, אז אפשר גם לשים את המפתחות. לא קרה כלום. ברק בחר הגדול...
1: ולוקח 300 אלף יורו, שם אותם בפח.
2: אתה היית מוותר על 400 אלף יורו בזה?
0: הנה אני אומר לך, קודם כל ברק בחר הרוויח סכומים נעים.
1: זה לא קשור. אני לא מכיר אנשים שמבטים על
2: הסורת בעוזר בבית. אני לא מכיר אנשים שיגידו ל-150 אלף שקל נקי בחודש.
0: אז בוא אני אסביר לך למה. כי אם ברק היה בא ליאנקלה ואומר לו, תקשיב, א', ב', ג', ד', זה לא יכול לעבוד, אוקיי? ינקלה גם היה נותן לו פיצוי והם היו נפרדים בלחיצת יד וחיבוק.
1: זה בטוח. למה?
0: כי ינק, יפה. אז הוא לא מוותר על 150 אלף שקל בחודש, וינסנט. אז זה מה שאני בא להגיד. כי ינקלה...
1: אולי הוא באמת האמין שהוא יכול לשנות.
0: תקשיב, ינקלה מסתכל אוברול, הוא איש עסקים, הוא איש חכם, הוא לא סתם מגיע למצב שהוא שווה מיליארדים. נכון? אם ברק היה בא אליו ואומר לו, תקשיב, כל השינויים האלה, זה לא יכול לעבוד יותר, אוקיי? אני גם באו ועשו לי שינויים, וגם אני צריך לוותר על כל השכר שלי, לא מתאים לי. בוא נמצא את הדרך להיפרד, כי אם לא זה יעלה לך הרבה יותר, כי הקבוצה לא תצליח. ינקלה היה מגיע איתו להסכמה, והם היו נפרדים. ברגע שבאו ודי כפו את זה על ברק בחר, אוקיי? אז מראש אתה רואה שזה לא הולך לכיוון טוב, ואנחנו רואים את זה עכשיו.
1: אנחנו נחכה ונראה מה תעשה מכבי חיפה ביום שבת, בית סטדיון דוחה, משחק גביע טוטו. בלי סיכוי לאף אחת מהקבוצות לעלות שלב, סופר מעניין, שמעתם?
2: לא, סופר אתה מגזים, נחמני, אתה מגזים, אתה מגזים, נחמני.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי הניצחון על טבריה הוריד טיפה את הלהבות.
1: אני אומר לכם...
0: אם הם היו מפסידים לטבריה,
2: ניצחת 2-0 את בני סכנין ביום שבת, ותאמין לי שאחרי זה ימשיכו לדבר על מכבי חיפה לקראת פתיחת העונה.
1: אז לכן אני אומר שזה סופר מעניין.
0: אבל זה הוריד טיפה את הלהבות. טיפה, לא בהרבה.
1: טוב, חברים, בוא נוריד גם אנחנו את הלהבות, כי יש לנו פרסומות כאן דופקים בדלת. אחריהן, מנור סולומון, התחנה הבאה שלו, דיומנדה בריאל מדריד, והאם רודרי הולך להפוך את ברצלונה למפלצת יותר גדולה ממה שהייתה בעונה שעברה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אני רוצה
14: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
19: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
20: ירושלים נט.
18: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
19: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
18: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
19: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
20: ירושלים נט.
18: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: ירושלים נט. .co.il
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: כי היום בבוקר העליתי ידיעה שווסטאם לא מוכנה לשלם את 20 מיליון הפאונד שרוצה טוטנאם.
4: 20 מיליון פאונד?
3: 20 מיליון פאונד, זה מה שדרשה טוטנאם, ולא פחות ולא יותר מאשר דיוויד אורנשטיין עושה לי פולו לסיפור. וינסנט, אתה קצת מכיר את ה...
5: פולו באינסטגרם?
3: בטוויטר. תשמע, בחור יש לו 4.5 מיליון עוקבים, הוא סקופר רציני, אז
4: כבוד. בוא נגיד ככה, הוא כתב העברות מספר אחת בממלכה, ברגע שהוא אומר משהו, אין יותר בטון מזה.
3: אז יש כבוד.
4: כן, כן, כן.
3: יש כבוד.
5: רספקט, נחמני.
4: אז לפני שעה, אותו דיוויד אורנשטיין בעצם ממשיך את מה שנחמני אומר, ובעצם, אבל פה הוא מציין סכומים שונים לחלוטין.
3: של מה שווסטאם מוכנה לשלם.
4: כן, לא, ווסטאם רוצה לשלם 5 מיליון פאונד על מנור סולומון, באיזשהו מקום טוטנאם מסכימה, אבל זה נפל על כל מה שנוגע לבונוסים, במידה וווסטאם תעפיל לפרמייר ליג. אם ווסטאם תעפיל לפרמייר ליג ומנור יגיע, אז הם יצטרכו לשלם סכום משמעותי מאוד לטוטנאם, כי כביכול, ברגע שמול לפרמייר ליג, למנור היה חלק נכבד בה.
5: ואם לא?
4: אז לא, אז הבונוסים לא יוצאים לפועל.
3: עכשיו,
5: ולכן, עכשיו אוקיי, מה, ולכן, אתה יודע להגיד את המספרים אבל?
4: לא, אני לא יודע לגבי הבונוסים, הוא לא ציין את זה פה, אבל כנראה זה סלע המחלוקת.
5: זה מאוד קטן. משמעותי, תשמע, אם נכון. עכשיו צריך לשלם עליו 10-12 ובמידה והם עולים,
4: לא,
5: אז טוטנאם
3: חייבים להתפשר פה.
4: אז אני אומר, הם מוכנים כרגע לשלם 5 מיליון פאונד, טוטנאם מסכימה, על פי מה שאומר טוטנאם מסכימה, אבל אז במידה וווסטאם עולה, יצטרך לשלם סכום משמעותי, יכול להיות עוד 7, עוד 8 מיליון פאונד, ולכן... עוד פעם, טוטנאם צודקים,
5: אבל זה... אם ווסטאם עולה ליגה, זה 200 מיליון פאונד.
4: אבל זה דופק את מנור, אתה יודע, אני הייתי בטוח שהוא יגיע לשם,
3: עכשיו שאלה. עד כמה העובדה שמנור ישראלי משחקת פה תפקיד?
5: אני חושב שזה לא משחק תפקיד בכלל, כי הנה אתה רואה, הוא שחק גם בליץ, גם בטוטנאם, הוא שחק בקבוצות באנגליה והכל היה בסדר, אני לא חושב שדווקא פה במקרה הזה...
3: יש בווסטאם גרעין מסוים בעייתי מאוד בנושא הזה. בעייתי מאוד.
5: כן, ועדיין ווסטאם מתאבדת עליו.
4: אני חייב להגיד על זה משהו לגבי הישראלים, אוקיי? אנחנו רואים ישראלים שמשחקים באירופה, אוקיי? עומרי גנדלמן משחק בלצ'ה, דניאל פרץ.
5: רוסקה, משחק באייקס, דניאל פרץ.
4: בוא נגיד, אייקס זה מועדון משועים מזוהים היהודים, יאללה, אני שם בצד. דניאל פרץ משחק בסאוטמפטון, כמו שאמרנו, גנדלמן, טייה בדבר ללבנטה, שחקנים ישראלים, ברגע שיש להם ביקוש והם טובים, הם יעברו. אני לא בטוח שאנחנו בונים פה איזה משהו של השבעה באוקטובר והכל, שזה מה שמעכב באופן סופי חתימה. מועדון שרוצה שחקן ישראלי והוא מחזיק מהשחקן הזה, יחתים אותו. ככה אני חושב.
5: כן, אבל זה מדויק ולא מדויק. וינסנט, אני אגיד לך למה, שמועדונים גדולים בסדר גודל הזה, שרוצים להחתים שחקן, סתם נוגע, ניקח את רוי רביבו. יש להם 3-4 אופציות. אוקיי, ברגע שרוי רביבו, מבחינתם, הוא בערך פלוס מינוס דומה לשחקן כזה או אחר מהרשימה, וניתן להביא את השחקן הזה, יהיה יותר קל ללכת איתו ולא להיכנס לקונפליקט פוליטי עם הקהל שלו. כן צריך להגיד את זה.
3: זה לא האמת, מה זה צריך להגיד?
4: מנור סולומון שהגיע לוויה ריאל, אתה יודע, כאילו, יש עסקאות.
3: כן, אבל שם הייתה עבודה של פיני זהבי, אתה יודע את זה.
4: בסדר, אבל יש עסקאות. ברגע ששחקן ישראלי טוב, הוא יגיע למקום שרוצה אותו בחמש הליגות הבחירות. יש, זה לא משהו שעכשיו, אתה יודע, לא קיים. זה קורה, ולכן אני חושב ש... אני לא בטוח שהעניין
5: של... זה קורה, אבל לא צריך להתעלם מזה שיש שחקנים שיכול להיות ליפול להם העסקאות, בגלל הסיטואציה הזאת שעכשיו ציינת, מהשביעי לאוקטובר, והמלחמות, ואיראן, והאנטישמיות בעולם שעולה, חד משמעית זה יכול להשפיע.
3: אני רוצה בזמן שנותר לנו להספיק לדבר על שתי עברות ענק שאחת כבר נרקמה ונחתמה, זו של דיומנדה לריאל מדריד מלייפציג, והשנייה כאוהד ברצלונה, אני מאוד מקווה שתיסגר רודרי שעשוי לעבור ממנצ'סטר סיטי. וינסנט, מה...
5: ואל ירדו ממנו וינסנט?
4: אז זהו, זה קצת מוזר, כי היינו בטוחים שרודרי...
3: אני חששתי שריאל תיקח אותו.
4: היינו בטוחים שרודרי הולך לריאל, העניין הוא שריאל הייתה צריכה להיפטר מקמווינגה, בסגל, בכל מה שנוגע לפייר פליי והכנסות וזה, הם היו צריכים להיפטר ממנו, הוא מסרב בכל תוקף לוותר על החוזה שלו בריאל, והוא באיזשהו מקום תקוע כעצם בגרון לריאל מדריד, ורודרי הבין את זה, שזה כרגע לא הולך לאיזשהו פתרון, ושיחה של הנזי פליק, אומרים על פי הדיווחים בספרד, בעצם הטתה את הכף לכך שרודרי בחר ללכת לברצלונה על פניה של ריאל מדריד. הם אומרים שזה, אתה יודע, זה על סף סגירה הרמטית של כל הצדדים.
3: וואו.
5: מה, אני לא חשבתי, ויצד, שבימי חיי אני אגיד שיש שחקן שש שהוא לא פחות טוב מבוסקץ. אוקיי? לא חשבתי שאני אגיד את זה. אני אגיד לך את האמת.
3: אולי אפילו יותר טוב.
5: בא רודרי? לא, לא. לא, לא, בוא נירגע, בוא ניתן את הקרדיט לסרחיו בוסקץ הגדול. אני לא חושב שהוא יותר טוב, אבל אני חושב שהוא חד משמעית.
4: הם יושבים בחסות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
2: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יחין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: הראל זכרם לברכה, נפלו, ארבעה לוחמים נוספים נפצעו קשה, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. עד לשלב הזה, אנחנו שמענו כל מיני דיווחים במהלך היום, עד לשלב הזה, על פי מה שמבינים, או יותר נכון, לא מבינים נכון לעכשיו, בצבא לא יודעים לומר ממה נגרם הפיצוץ, הכיוונים שנבדקים ונחקרים כעת, או מטען חיזבאללה שהונח לפני הפסקת האש, או אחרי הפסקת האש, או חימוש צהלי שהיה באותו המבנה והתפוצץ. כעת נערך תחקיר לכל הכוחות ששהו במרחב, באותו המקום, במג'דל זון, במהלך החודשים האחרונים, כדי לקבל אינדיקציות סביב המבנה הזה, סביב אותה נקודה. נגיד שהמבנה שבו התרחש הפיצוץ הזה נמצא בטווח קרוב מאוד, עשרות מטרים מה שאני מבין, מהנקודה הבאה שואים הלוחמים בתוך הכפר, בתוך מג'דל זון. התחקיר הזה עדיין מתבצע, אלו המסקנות הראשונות שלו.
3: וכאמור גם ארבעה פצועים קשה מהתקרית הזו. עוד על סיפורם של הנופלים, הכתבה של לירון זייד.
4: דל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמה דברך ירוטה ואמליך מלכותה. בחייכון ובמכון ובחיי דוכל ותישראל. בעגלה וזכרים יבוא הרד.
5: רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים, היה אדם ערכי ומסור למשפחה שהקים, לעבודה באלביט ולחברים, ותרם לחברה בדרכים שונות במשך כל חייו, מהדרכה בתנועת נוער ועד התנדבותו בעמותות. אבל מאז 7 באוקטובר הוא שם הכל בצד ונתן את אותה המסירות במלואה לשירות המילואים במלחמה. אתמול הוא נפל בפיצוץ המטען בדרום לבנון.
6: איזה מתנות אתה השארת לי פה. כמה נספר לזיו שאהבת אותו. כל כך קטן והיית כל כך מחובר אליו. מעייני, שהוא רק חולם להיות חייל גיבור בצנחנים כמו אבא. ושבדיוק כמוך, אם הוא שומע מסוק או מטוס, הוא ישר רץ החוצה. הורי וגפן הגדולות שלנו, שעוד לא הספיקו לשלוח לך את הסרטון סקווישי הזה שהם רצו כל כך לשלוח אתמול. שכל כך נהניתי לראות אותך איתם, בטיולי אופניים, השבוע צולל עם מורי. אני מבטיחה לך, הרלי, שאני אנסה להיות חזקה בשבילם.
5: הראל, שפיקד על פלוגה בגדוד 2855 בעוצבת חוד החנית, הניח אחריו הורים, שתי אחיות, שני אחים, אישה וארבעה ילדים. בן 34, היה בנופלו. לצד הראל נפל גם הקשר שלו, רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין מאילת. הוא היה עובד מוכשר בחברת סייבר שאפילו שקל בעבר לפתח קריירה בארצות הברית, אבל הקרבה למשפחה ולארץ שאהב השאירה אותו כאן.
7: עושה שלום ברומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל
8: ישראל. מאז 7 באוקטובר כמעט תמיד שהוא במילואים. פגע לו בעבודה, פגע לו בחיים האישיים, אין קשה כזה, הוא לא מוכן לוותר. הוא יכל להגיד די, אני כבר בן 34, אני יכול לעזוב. והוא לא, הוא לא היה מוכן לעזוב את החברים שלו. הוא הרגיש שחשוב לשרת את המדינה, חשוב לעשות מילואים, וחשוב שצהל ינצח.
5: תמיר הניח אחריו הורים ושני אחים, בן 33, היה בנופלו.
3: 968 חללים במלחמה. יהי זכרם ברוך. אחרי לבנון ועזה, חשש שרחפני נפץ של ארגוני טרור יפגעו גם בתוך ישראל. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מדווח הערב על הערכות לקראת אפשרות כזו במשרד הביטחון.
2: נכון, והחשש המרכזי עד כה היה מהפעלה של רחפני נפץ, בין היתר רחפני נפץ עם סיב אופטי, מלבנון, מרצועת עזה, מיהודה ושומרון. הערב אנחנו יכולים לדווח כי במערכת הביטחון מזהים דני עלייה משמעותית, גם ברצון וגם בניסיונות של גורמי טרור להפעיל רחפני נפץ, כולל רחפני נפץ עם סיב אופטי, מתוך הרי ישראל, ולכוון אותם למגוון יעדים בתוך תחומי מדינת ישראל, וזה מורכב מאוד, שונה מאוד ממה שהכרנו. זה אחד הדברים שמתרחשים בימים אלה בדיונים סגורים במערכת הביטחון. במספר דיונים, גם דיון שהתקיים היום בהובלת שר הביטחון ישראל כץ, עלה כי נכון לעכשיו, דני, אין פתרון ממשי, אין פתרון מבצעי בטווח הזמן הקרוב אל מול הדבר הזה, וזה ללא ספק מעורר דאגה גדולה ומשמעותית בקרב גורמי הביטחון שאני משוחח איתם במהלך השעות האחרונות. רחפני נפץ מתוך ישראל ליעדים בתוך וברחבי הארץ, ללא ספק אירוע מטריד מאוד. גורמים במערכת הביטחון אומרים לנו בהקשר הזה לפני זמן קצר את הדברים הבאים: לרכוש רחפן ולשים עליו חומר נפץ זה קל כמעט כמו לבעוט בכדור. המצב לא טוב כרגע, יש עוד דרך ארוכה עד הגעה לפתרון יעיל, אירוע שמטריד מאוד, כפי שציינתי, את מערכת הביטחון.
3: תודה רבה, ניצן. הותרה וזו עתה גופתו של הצעיר אלדר דיין מדימונה, הוארך מעצרם של חבריו בחשד שרצחו אותו, יולן כהן, עם פרטים חדשים ותיעוד של הרגע האחרון שבו נראה אלדר בחיים.
9: כן, דני, שלושה שבועות לאחר שדווח שהוא נעדר, היום המשטרה, במהלך חיפושים של המשטרה אחר אלדר דיין, נמצאה גופה שנשלחה לאחר מכן למכון לרפואה משפטית, ואז לאחר כמה שעות הגיעה ההודעה של המשטרה שמדובר באלדר דיין, זיכרונו לברכה. נאמר שבזירה שבה נמצאה גופה נמצאו גם הבגדים שלו, והגופה נמצאה סמוך לרכב שבו הוא היה עד הרגע האחרון, עד לרגע שבו הוא הוגדר כנעדר. ונאמר שמי שחשודים ברצח הם שני חבריו הטובים, הם חברי ילדות, הם היו איתו עד הרגע האחרון. תחילה הם נעצרו בחשד שהם קשורים להיעלמות שלו, וגם בשל קטטה שהם היו מעורבים בה, כך על פי החשד שהם דרסו את אחד מחברי החבורה שהיו במקום, דרסו וברחו מיד מהמקום, והיום כאמור אם ימצאו את הגופה, הם הפכו להיות חשודים ברצח, וזה סוף עצוב לתעלומה הזאת שהעסיקה אותנו במשך שלושה שבועות. נאמר שבמשך כל הזמן הזה אמו התעקשה שייתכן והוא בסכנה, קנה, שייתכן והוא לא בין החיים, היא דרשה לחפש אותו והיא הוציאה משלחות, והיום כאמור הגיעה התשובה הנוראית הזאת של המשטרה. והיום אנחנו גם יכולים לפרסם את הדיווח הראשוני שהגיע למשטרה על הפעם האחרונה שהוא נראה בחיים. בוא נשמע את השיחה.
10: לפני חצי שעה נכנס רכב לתחנת דלק, הזכוכית שהיא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, כאילו פרצו מיקו ויברחו, עם הרכב נפצע עכשיו בחניה של התחנת דלק.
11: לא, ותקראי גם מה קרה שאתה צריך נעדת?
10: פשוט שיחסו עם הרכב, הרכב הסופית הקדמית כולה שבורה, והיא בצד דם, ממש דם, והם חנו את הרכב ויברחו.
3: כן. תודה, יולן. איזו טרגדיה. עכשיו פוליטיקה. 82 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. אחרי הרבה הכנות ועם הסיסמה לא לממשלה צרה, השיקו הערב גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, עוד מפלגת ימין מרכז חדשה, שם למפלגה עדיין אין, אבל ארדן מתחייב לשירות מלא בשוויוני ולא שולל חבירה לנתניהו. במקביל, בנט עוקף באופן חריג את דרי, והפריימריז בליכוד מתחממים. הכתבה של אלי הרשמן.
12: הערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. לצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית. כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב.
13: היום השיקו גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, פורשי הליכוד, את מפלגתם החדשה.
12: זה לא או התיישבות או שירות לכולם. להפך, ימין אמיתי זה התיישבות בארץ ישראל וגם שירות לכולם.
13: כולם ישרתו שירות צבאי או לאומי. אלה לא דיבורים בעלמא, אמר ארדן, והתחייב שלא הוא זה שיוביל לבחירות נוספות.
12: אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה.
14: חלוצי ההתיישבות, אתם הנכס ואתם גם הערובה לכך שלא תוקם מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ.
13: נדע לנקוב בשם מי שיהיה אחראי לבחירות נוספות, אומר ארדן, ומבהיר את ההבדל בינו לטרופר והנדל.
12: חילי טרופר ויועז הנדל מוכנים להצטרף לממשלת שמאל צרה של גדי אייזנקוט, שהיא תהיה או בתמיכת הערבים מבחוץ, או במקרה הטוב שהוא לא טוב בעינינו, תלויה ביאיר גולן והדמוקרטים. אנחנו לא יכולים להיות בממשלה כזאת. אנחנו נלחם עד הסוף שתהיה כאן ממשלה ציונית רחבה.
15: במקביל, בליכוד ולא רק שם, מוטרדים מהחלטת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, שאסר על חברי ועדות הקלפי לדווח ביום הבחירות למטות המפלגות מי כבר הצביע ומי לא לצורכי המרצה, בטענה לפגיעה בפרטיות הבוחרים. היום עורך הדין אילם בומבך מבקש מסולברג בשם הליכוד לשקול שנית את ההחלטה ולבטל את ההנחיה. בליכוד אומרים שהמידע בזמן אמת עוזר לכל המפלגות לפנות לתומכים שלהן שלא הגיעו ולדרבן אותם לצאת ולהצביע.
16: ב-41 שנים בצהל שמעתי הכל. את נעמת המינויים בלבנון.
15: מה שכן הורה היום השופט סולברג הוא על הסרת סרטון של אייזנקוט שבו נראו ברקע חיילים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית ובניגוד לחוק שאוסר על שימוש במה שמכונה נכסי ציבור.
16: ממשיכות להקריב, לשרת ולעבוד.
15: והיום, אחרי שנים ארוכות שבהן לא התראיין בתקשורת החרדית, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט מתראיין לאישי כהן בכיכר השבת ומפזר הבטחות חד משמעיות.
17: אריה דרעי פסול לשבת בכל ממשלה שאתה עומד בראשה או שאתה שותף בכיר שלה?
18: בוודאי, בן אדם שמתגאה שהמשפחה שלו עריקים, אז הוא ישלח אותה, את הבנים שלי לשדה הקרב.
15: על הדרך גם ביקר את תוכנית הגיוס של אייזנקוט.
18: בעצם אני מבין שהוא מדבר על 30% מהחרדים בכל מחזור יהיה להם פטור. אני חושב שזו שגיאה מטורפת. גפני ודרעי פשוט עוד פעם יסורבו את הפוליטיקאי התורן וזה ייגמר בכלום.
15: ובזמן שארדן ואדלשטיין מקימים מפלגה והמרכז ימין מתמלא במפלגות חדשות, הקרב הפנימי בליכוד מתחמם עוד. ראש הממשלה נתניהו קיצר את תקופת הוותק, הפזם המפלגתי, לאלי שטיבי, אביו של עידן שטיבי שנחטף ונרצח בשבעה באוקטובר, ולשי קלח, טייס קרב לשעבר ופעיל נגד המחאה, מה שיאפשר לשניים להתמודד בפריימריז המתקרבים. מי שתקוותיה נרזבו בשלב זה, ונכון לעכשיו לא תוכל לרוץ, היא אדם מוכתר. אחרי חודשים של קמפיין רשת וטיעות של עצמה בהפגנות, מתווכחת עם המוחים נגד הממשלה.
3: כן, עמית סגל פרשננו הפוליטי מצטרף אלינו.
19: עם הבשורה הקשה לאדם מוכתר.
3: כן, אז גלעד ארדן הכריז, אבל לפי הספירה שלי גם זה כבר 3, אולי 4, תלוי איך סופרים מפלגות בימין מרכז הזה.
19: נכון, זה אותו, עכשיו תראה, בוא ניתן סימנים בגוש הזה כדי להבין למה ארדן ואדלשטיין מאמינים שהם יכולים ככה לזכות בלוטו. מי הם המנדטים האלה של אותו גוש שלישי, גוש אחדות, גוש ימין מרכז, ימין ממלכתי? זה אנשים שהצביעו לקואליציית נתניהו בבחירות 2022, ועכשיו כבר לא רוצים להצביע לה. עכשיו זה בדיוק הסיפור של ארדן ואדלשטיין, הם היו שם ב-2022, ועכשיו הם כבר לא. נניח טרופר והנדל,
3: יושב ראש ועדת חוץ
19: וביטחון. עד לאחרונה, וארדן מונה כשגריר באו מטעם הליכוד, והשר הרבה שנים. טרופר והנדל היו מראש בגוש השינוי. ובני גנץ הגיע מהגוש הזה, הוא הנהיג אותו שנים רבות. ולכן הם אומרים, אנחנו אלה שיכולים בעצם להביא את הקולות. עכשיו צריך להגיד, זה לא סוף הסיפור, ונשארו מעט מאוד חתיכות בפאזל. אחד מהם, או אחת מהן, זאת הילד שקד, שהיא היה לה מסע ומתן עד לפני כמה ימים עם בני גנץ, כולל היה דיבור שאולי גם אדלשטיין יבוא. מה היה המתכונת שם? כי גנץ לא מוכן לוותר על המקום הראשון. המתכונת שנשקלה, ודדי שמחי רמז לזה, זה שגנץ לא יהיה במקום הראשון, אבל התפקיד הראשון יינתן דווקא לשקד. ולכן, אם הדבר הזה עדיין בתוקף ועל הפרק, אז אולי אנחנו נראה את זה איחוד נוסף שם. וצריך להגיד שכל זה, זה הכנה לסגירת הרשימות בעוד 5 שבועות, כי הערכה של כל השותפים בגוש השינוי הזה, ויש לא מעט כאלה, בגוש האחדות, זה שיהיה עוד איחוד. זאת אומרת שבסוף, כדי לעבור את אחוז החסימה, לא יסתפקו בשברירי מפלגות האלה, הם יצטרכו ללכת
3: בין. כן, בין כל האגואים צריך להחליט. מי מוביל?
19: בהחלט.
3: תודה, עמית. ואתמול, תוך כדי המתיחות הביטחונית הגדולה בדרום לבנון, שר הביטחון היה עסוק בדברים קצת אחרים. יוסי מזרחי, הפריימריז מעל הכל.
20: כן, כן, נראה ככה לפחות. אנחנו מדברים על אתמול בשעות הצהריים בלבנון, תקיפה של צהל. לאחר מכן התברר לנו שיש שני חיילים הרוגים שם, וזה הפוסט שעולה לרשת, בוא תראה ביחד איתנו דני, מי שכותבת היא מזל מיקה רוחמן, היא כותבת, הנה מפגש של נשות הליכוד עם שר הביטחון ישראל כץ, אחרי השיחה איתו קיבלנו עוד יותר ביטחון. כך כתבה בתמונה, אפשר לראות את ישראל כץ ומסביבו כמה עשרות מנשות הליכוד. כל הדבר הזה קורה בתוך לשכת שר הביטחון, בתוך משרד הביטחון, בקריה בתל אביב, בימים רגישים לגמרי. אז פנינו לשר, והשר אומר שלמעשה המפגש הפוליטי הזה התרחש לפני אותו אירוע, או לפני המתיחות שהתפוצצה בלבנון, אבל אין לזה ממש משמעות, כי החוק פשוט אוסר מעבר כזה, אוסר שימוש במשרדי ממשלה, משאבי מדינה, לטובת תעמולת בחירות או שימוש פוליטי כלשהו. בתקופה הזו, 90 יום לפני הבחירות, כמובן יש גם הנחיות יועץ משפטי שאוסרות ודורשות הפרדה מוחלטת בין עולם פוליטי לבין העולם הממלכתי שבו השר צריך להיות, ועדיין כך מתנהל השר כץ בימים כשכאלו. אם לא די בזה, אז אתמול בבוקר השר כץ פינה את הלוס שלו כדי להיפגש עם שני רבנים, הרב ליאור והרב מזוז, שם הוא קיבל גם ברכה עבור חיילי צהל לדבריו. ולסיכום דני, אם כך נראה הלוס של השר שאחראי לביטחון, כנראה שמצבנו מצוין. פנינו לשר לתגובה, זוהי תגובתו. נוכח הלוז הביטחוני העמוס, הלשכה החליטה לקיים באופן חריג את הפגישה עם נשות הליכוד במשרד הביטחון, שכן היו לשר ישיבות ביטחוניות נוספות במשרד, בתקופה זו השר תחת הבטחה מוגברת, ובהתאם להנחיות גורמי הביטחון, מרבית פגישותיו מתקיימות בקריה. בנוגע לפגישה עם הרב מזוז, השר הגיע לקבל ברכה עבור שלומם והצלחתם של חיילי צה"ל, וזה לא יזיק גם להצלחה בפריימריז.
3: תודה יוסי. באיראן טענו אמש שמתקרב הסכם עם אומן על מתווה לפתיחת מיצר הורמוז, אז הסכם עדיין לא נחתם ולא ברור מתי יחתם. לפי סוכנות הידיעות פארס האיראנית, גם היא לא זנחה את כוונתה לגבות דמי מעבר במיצר. חברות ספנות מטריות ששליטה איראנית על נתיב הכניסה למיצר הורמוז עלול להוות מכשול לסחר העולמי. ונזכיר שוב שלא הייתה לה שליטה על המיצר הזה לאיראן לפני המלחמה. הדיווחים על המחסור האמריקני בטילים מיירטים וטילי תקיפה לא יורד מהכותרות. בצמרת של ארצות הברית דיווחים על אימות בנושא הזה בין הנשיא טראמפ לשר המלחמה שלו הקסט. תומר אלמגור, אתה עם הנתונים המטרידים?
0: כן, דני, בשבועות האחרונים אנחנו שומעים שוב ושוב על המחסור של ארצות הברית בחימושים, שמשפיע ממש על המערכה באיראן. הלילה דווח בוושינגטון פוסט שטראמפ זעם על שר ההגנה פיט הגסף על כך שהטעה אותו בנוגע למחסור החמור. דיווח שטראמפ הכחיש ממש בדקות האחרונות ואפילו כינה אותו בוגדני. טראמפ פרסם היום גם את הפוסט הכועס הזה שבו הודיע שיש לצוד את המדליפים על הידיעה על המחסור החמור בחימושים. עכשיו בואו נראה את הנתונים. מתוך 2,330 מיירטי פטריוט שהיו לארצות הברית ערב המלחמה, נוצלו כבר כ-1,200 לפי דיווח בניו יורק טיימס, שיעור ניצול של 52% מתוך המיירטים החשובים ביותר שיש לארצות הברית. בנוגע למיירטי הסעד, המחסור אפילו יותר חמור. מתוך מאגר של 450 ערב המלחמה, 360 כבר נוצלו, 80% מהמיירטים האלו. בעקבות המחסור, ברשת CNN, דווח שמדינות המפרץ הביאו חשש ממשי בפני ארצות הברית שהיא לא תוכן להגן עליהם אם הלחימה העצימה תתחדש, ואולי גם לא על החיילים והבסיסים שלה במזרח התיכון. אבל המחסור הזה לא מורגש רק במיירטים, ביכולות ההגנתיות של ארצות הברית, אלא גם בהתקפה. נתחיל עם טילי הטומהוק, אחד מהנשקים היעילים והמרכזיים של ארצות הברית בעשורים האחרונים. מתוך מלאי של 3,000 ערב המלחמה, נוצלו כבר 1,000. כמעט שליש מהארסנל הקריטי הזה. גם ארסנל טילי הקרקע של ארצות הברית נשחק במהירות. שימו לב לנתונים האלה. מתוך מלאי של 90 בלבד, כבר 70 נוצלו, 77%. עוד מאגר קריטי של טילים מדויקים, PRSM, כמעט נשחק לגמרי לפי דיווח בסוכנות הידיעות, רויטרס. ועכשיו, אנחנו מדברים על מלאי הטילים, שוב, אחד מהחשובים ביותר, שפשוט מאגר אחר מאגר נשחק כמעט לחלוטין. את המאגרים האלה ייקח המון זמן לשקם. לפי הערכות, לארסנל הטילים האמריקני ייקח שנים ארוכות עד שהוא יחזור למצב שהיה לפני המלחמה. לפי שורה ארוכה של דיווחים, הנתונים האלו היו אחת הסיבות המרכזיות שהובילו את טראמפ לבטל את המתקפה הגדולה שתכנן על איראן בשבוע שעבר. בשורה התחתונה, המחסור הזה בחימושים משפיע על המערכה כולה.
3: כן, וגם עלינו כמובן. תומר, תודה רבה לך. המחדל הבלתי נגמר של הפרוטקשן. מסתבר שלא רק אנשים פרטיים ובעלי עסקים קטנים נשברים ומשלמים לעבריינים. כתב אישום ראשון מסוגו שהוגש בשבוע שעבר חושף כיצד מועצה אזורית ותאגיד מים בגליל העבירו על פי החשד מיליונים לארגון פשיעה, דמי חסות. במהדורה המרכזית סיכרנו בעדיקות את התופעה הזו בשנים האחרונות. גיא וורון כתבנו בצפון לא מתייאש, ממשיך לעקוב.
1: מנשקים שלופים ועם כלבי תקיפה בוצעו לאחרונה שורת מעצרים בנגב ובגליל והביאו לסיומם שנים של סחיטת מיליונים מתאגידים ממשלתיים.
21: עבריינים זיהו פוטנציאל, מתקני טיהור שפכים, משאב לאומי שבסוף פוגע בכיס של כל אזרח מאיתנו.
22: תעצור בגיל, תעצור פשע, אז
1: כתב יהודי. כתב אישום שהוגש בשבוע שעבר נגד שישה חשודים, חושף כיצד נסחטו המועצה האזורית מרום הגליל ותאגיד המים פלג הגליל לשלם מיליוני שקלים לעבריינים עבור שירותי שמירה לכאורה.
23: התחום הזה של הפרוטקשן נכנס פה למועצות אזוריות ולתאגידים ציבוריים בלי לפחד, בלי למצמץ.
1: על פי החשד, עשרות מתקנים לטיפול במי ביוב ושתייה ברחבי הגליל היו תחת מתקפה, עד שהתאגיד הציבורי פנה לחברה בבעלות העבריינים על מנת שישמרו בתמורה לעשרות אלפי שקלים בחודש.
24: נפתחת קופת שרצים. אנחנו מגלים שבעצם גורמים עבריינים מכניסים את ידם לקופת משלם המיסים ומושכים מיליוני שקלים לטובתם האישית. עבריינים מתוחכמים מאוד, מוכרים בכל מחוז צפון, כולל עם קשרים ענפים, עבריינים בדרום הארץ. הם הגיעו למעמד כזה גדול שהם לא צריכים לעשות כלום. עצם השם, עצם ההתנהלות או נכחותם בקרבת מקום מעבירה את המסר.
1: החקירה של ימר ארז ומחלק הפרוטקשן במחוז הצפון החלה לפני כשנתיים, אבל כאן במהדורה המרכזית במשך שנים הצגנו פעם אחר פעם את השיטה. בסדרת הכתבות מדינה בפרוטקשן, הראינו כיצד מתקן טיהור השפכים האזורי בצפת הוצת ברציפות ארבע פעמים, וברשות המים התריעו, מנסים לסחוט אותנו.
25: אני מניח שמנסים לשדר מסר, תביאו שומר ספציפי או חברת הבטחה ספציפית, שאנחנו המפגעים מפעילים אותה, ואנחנו נדאג שיהיה שקט, כמו במאפיה.
1: ברשות המים הבינו שכספי ציבור זורמים דרך התאגידים לעבריינים והחליטו להילחם.
25: אנחנו מדבר על כ-80 מתקנים שאותם יכנסו לפרויקט.
1: 80 מתקנים שרשות המים היו תחת מתקפה? שאוימו,
25: נסחטו, okay. יש כ-30 מתקנים שהוצטו.
1: הם הגדילו תקציב ההבטחה, הקימו חמל מאויש בתצפיות מסביב לשעון ופנו למשטרה לשיתוף פעולה מלא.
25: הצעד הראשון, המפתח, הוא להגדיר את זה כבעיה ולהסתכל מה שנקרא ליריב בעיניים. צריך להסתכל, לא לפחד מהם. ברגע שאתה מסתכל להם בעיניים ולא מתקפל מיד, זה עושה להם את העסק הרבה יותר קשה.
1: אבל גם עכשיו יש איומים על מתקני
25: ברשות המים? יש, אבל זה ירד דרמטית. ברגע שהם מבינים שמתקני ביוב עכשיו זה לא מה שהיה פעם, הם עושים את החשבון שלהם.
1: בפרשה הזו נעצרו תושבים מרהט, טובא זנגריה, קמאנה וסלמה, בחשד ששיתפו פעולה במקרה הסחיטה. הם גרפו לכיסם למעלה מ-4 מיליון שקל על שמירה שלא היה בצורך משנת 2018, כספים ששולמו מהקופה הציבורית.
24: פקיד הציבור הוא בסך הכל קורבן קלאסי, כי לא נפגע לו הכיס האישי שלו. אז הוא אומר, מה, למה לי להילחם מלחמות? יש לי מקום עבודה, אני מקבל משכורת. למה לי לגרום נזק למקום עבודה שבו אני נמצא? אני מעדיף להעביר את הכסף. פה המלכות של אותו קורבן, ופה אנחנו צריכים לרתום אותם אלינו.
1: כל הגורמים מעידים כבר שנים שבכל פרויקט תשתיות גדול, לאומי או פרטי, מועברים כספי סחיטה לעבריינים, גם דרך חברות ממשלתיות. המלחמה בפרוטקשן עוד ארוכה.
25: הם לא מבינים שזה כמו סרטן, זה פושעים, הם מותחים אותך עד שלא נשאר לך, זה לא ייפטר, חייבים להסתכל על זה בעיניים ולהילחם בזה.
3: כן, לידיעת השר. מעורך הדין משה גלעד, המייצג את החשוד המרכזי בפרשה, נמסר בתגובה, המדינה חוקקה סעיפי חוק חריגים שנועדו להתמודד עם תופעת הסחיטה, לטענתו הם מאפשרים הרשאה גם על בסיס של חששות או שמועות. מרשינו עומד בראש חברת שמירה מוכרת שפועלת שנים רבות ברחבי הארץ, מעולם לא איים במישרין או בעקיפין במסגרת עבודתו, הוא דוחה מכל וכל את האישומים נגדו, בטוח בחפותו ומאמין שהאמת תתברר בבית המשפט. המתיחות בשטחים, פורעים יהודים פגעו אמש בכפר פלסטיני ליד חברון, הציתו מבנים, הרסו רכוש, ריססו כתובות נאצה. על פי גורמי ביטחון, בתוך אחד הבתים שהוצתו, שעתה משפחה פלסטינית, אם וביתה נפצעו, הם פונו לקבלת טיפול רפואי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר שנכון לשעה זו, איש לא נעצר. 45 שניות בלבד וחוזרים עם התייחסות ראשונה של משפחת עורך הדין שנרצח בראשון לחטפתנו יולן כהן וגם עודד בן עמי עם המתגייסים הטריים לגבעתי ולתותחנים.
4: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו...

0: במשרדו בראשון לציון בידי לקוחו. יולן כהן כתבתנו מצטרפת אלינו, אנחנו איתך, את מביאה ערב לראשונה התייחסות של המשפחה הכואבת של ארבל.
1: נכון דני, המשפחה היום מדברת לראשונה והיא מספרת על הזעזוע הגדול כל כך לאחר הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן, וגם הזעזוע מהטענות של החשוד ברצח שטוען שהמניע לרצח היה בשל חוף כספי, שכביכול עורך דין פלדמן היה חייב לו כסף לחשוד ברצח שהיה גם לקוח שלו. והיא מדברת היום לראשונה, היא מספרת שעורך דין פלדמן היה עורך דין לענייני תעבורה, שאין לו שום קשר לפלילים, שהוא תמיד פעל על פי חוק, גם במקרה הזה הוא פעל לפי מה שבית המשפט קבע, והיא מספרת שהרצח הזה קרה בגלל שטות נוראית שהותירה המשפחה כואבת ושבורה, ביניהם אישה ושלושה ילדים שהיה בחור, מביניהם הוא חייל שנודע לו על הרצח בזמן שהיה בבסיס, והוא נקרא לחזור הביתה להלוויה, ופשוט עד עכשיו הם לא מאמינים שהרצח הזה קרה. בואו נשמע את השיחה שקיימנו איתם היום מוקדם יותר.
2: אחי,
1: נרצח
2: סתם. אין מילה אחרת לתאר את האירוע המזעזע הזה. אחי היה עורך דין עם התמחות בתעבורה. לא הייתה לו נגיעה בעולם הפלילי. הוא לא היה מעורב באף סכסוך עסקי, ובטח לא עם הרוצח. להפך, הרוצח עצמו הילל את אחי כעורך דין בעת קבלת פסק הדין לטובתו. אם לרוצח היו טענות לגבי הכסף כזה או אחר שהוא חשב שמגיע לו, אחי לא היה כתובת. כל הכספים שנפסקו הופקדו בחשבון נאמנות, אחי שפעל תמיד, וגם במקרה הזה לפי החוק, שחרר את הכספים לפי פסק הדין. מה שהופך את הרצח המזעזע של אחי, איש משפחה ישר והגון, שכל חטאו היה שלא יגל פינות, ונורא אפילו עוד יותר. הוא רוצה שתכנן את זה. הוא התכוון לזה. הוא לא חשב פעמיים כמה כאב אינסופי.
0: כן, רצח אחרי רצח. תודה, יולן.
1: תודה.
0: ומחר, באולפן שישי, איש הסוד מדבר, יואב הורוביץ, ראש הסגל לשעבר של נתניהו, האיש שהיה שם בהיריון מיוחד לירון אברהם, על הכל, מה גרם לו גם לעבור לצד השני של אייזנקוט.
3: במרוצת השנים היו טענות שהזוג נתניהו הכחיש בתוקף, אתה היית שם, מה מזה אמת?
4: בעיית ראש הממשלה ניסתה לתקוף פיזית את מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונר. הורוביץ תפס את ידה של הגברת שרה נתניהו.
3: ושם אתה מבין שזה קו פרשת המים ביניכם?
5: הכוח משחית. התפיסה האישית שלו, משהו בין מלך לקיסר.
0: מחר, באולפן שישי. יוצאים להפסקה ואחר כך הדברים האלו. ברוכים הבאים לצהל. בערב עודד בן עמי חוזר לחיל שלו בגיוס הלוחמים החדשים של התותחנים בחטיבת גבעתי, מעיין פרטי, עם הפרק האחרון בסדרה הערב כמה עולה להתגרש בישראל. מוסף הטיולים שלנו.
6: פרוצדורה של גירושים.
7: זה יכול להגיע גם לשקל.
8: רק על הגירושים עצמם.
0: וגם מוסף הטיולים שלנו לסוף השבוע, פעם תמיר סטיינמן בורח מהחום של אוגוסט לקור, אל מתחת לאדמה של ירושלים, למים הצוננים של נקבת השילוח.
9: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.
10: מוזיקה ברדיו ירושלים,
11: ברדיו ירושלים,
10: בעריכת מתן ממן.

קצת כנפיים, זה מה שבא לנו, גם אם זה רע לנו. אם בלב עצוב אז תן לי יד, מה לא היה לנו, מה לא חזר.

0: בגלל מה שנראה כמו כישלון השגת המטרות במלחמה מול איראן. אבל מה היו מטרות המלחמה נגד איראן? מה שהחל בניסיון לפגוע בפרויקט הגרעין, הפך למלחמה להפלת המשטר, ונגמר במאבק על הדרישה של איראן לדמי מעבר במיצר הורמוז. אז מה הסיפור של מטרות המלחמה באיראן? יונה לייבזון מסבירה.
1: תהיה תקיפה באיראן, לא תהיה תקיפה, ישראל תשתתף, ואם כן, מה בעצם המטרה הפעם? מה הסיפור של מטרות הלחימה עם איראן? תקשיבו רגע. זה נראה כבר כמו פרה-היסטורי, אבל ביוני בשנה שעברה. ככה נשמעו נתניהו וטראמפ לגבי מטרות המלחמה או תוצאותיה.
2: הורדנו לטמיון את פרויקט הגרעין של איראן.
3: Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
2: הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים. איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים.
1: אז כמובן שהייתה אכן פגיעה רחבה בתוכנית הטילים, אבל השמדה מוחלטת? לא ממש. חיסול הגרעין? גם לא בדיוק. ואז הגיע שאגת הארי, ואיתו גם מטרה חדשה, הפלת המשטר.
2: מטרת המבצע? לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן.
4: When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
1: כשזה לא קרה, התחילו התירוצים וההתפתלויות גם מעבר לים.
5: I never cared about regime change, and we're dealing with people that I think are very rational people. And they were nice to deal with.
1: וגם כאן בישראל.
6: לא אמרנו באף שלב שאנחנו רוצים להפיל את המשטר, אמרנו שהיו
7: שרים שאמרו.
6: שנייה, לא, אני יודעת מה אישרנו בקבינט.
1: המטרות הרשמיות של המלחמה לא פורסמו לציבור, אבל מתוך ההצהרות של המנהיגים שהורו על המתקפה, זה מה שעולה. החלפת משטר, כפי שלמדנו גם משלל התחקירים, היה לפחות בתחילת הדרך מטרה. השמדת מערך הטילים הייתה כמובן פגיעה, אבל טילים עדיין יש, וגם יכולת ייצור. מטרה נוספת הייתה השמדת הצי האיראני, שאכן ספג פגיעה אנושה, אם כי יכולות מסוימות עדיין נותרו. עוד מטרה היא לטפל בשלוחות של איראן, גם הם עוד לא חוסלו. ולגבי הגרעין, שזו בסוף המטרה הכי חשובה, ובכן עדיין יש בידי האיראנים 440 קילוגרמים של אורניום מועשר, שחלקו לפחות לפי הערכות הועבר למתקן תת-קרקעי. אבל מסע ומתן עכשיו מתמקד במשהו אחר לחלוטין, שלא היה עד עכשיו חלק מהמטרות.
8: Who controls the strait right now?
9: We control it. They can do things that are not nice, but we control it.
10: We're controlling the straits. We're putting the blockade back.
1: יותר מחמישה חודשים מאז שהחלה הלחימה, חסימת מצר הורמוז זו כרגע הסוגיה הכואבת ביותר לאמריקנים ולכלכלות רבות בעולם. מצר שלפני שהגעת הרי כבר היה פתוח כזכור. אז המטרות של המלחמה קצת השתנו לאורך הדרך. אבל סוגיה אחת עדיין לא נפתרה. לא במלחמה ולא בהסכם. הגרעין האיראני והחומר המואשר. הבנתם? זה הסיפור.
0: כן, מקווים שהבנו. יוקר המחיה בישראל נמצא בכל דבר בחיים שלנו, גם בזה. אחד מכל שלושה זוגות בישראל ימצא עצמו יום אחד מתגרש. מעבר לשברון הלב ופירוק המשפחה, מדובר באחת ההחלטות הפיננסיות היותר יקרות שיש. מעיין פרטי בפרק נוסף בפרויקט כמה עולים החיים בישראל, הפעם המחיר האמיתי של הגירושים. תחקיר שירה וילוז'ני וקורל חדד.
11: כשמדברים על יוקר המחיה בישראל, מדברים על ההוצאות בסופר, על הריבית, או אפילו הדיור, אבל יש אירוע אחד שקורע את החשבון המשפחתי לגזרים. זה קורה בקרב שליש מהזוגות הנשואים בישראל, כשברגע אחד שני בני הזוג מבינים סביב שולחן המטבח שזה לא יכול להימשך. ומאותו רגע, הסיטואציה הרגשית הופכת למתמטיקה אכזרית. שני בתים, שני תקציבים.
12: להתגרש זה חתיכת אירוע.
13: כן.
12: מעבר לסיפור הרגשי, זו גם מוצאה כלכלית.
13: הגירושים עצמם או שקורה אחר כך?
12: גם וגם, לא?
13: לגמרי, שני פרקים שונים.
12: ספרי.
13: קשים, כל אחד מהם קשה בדרך שלו, אבל כן, בטח. תחשבי שיש לך בית שיש בו שני מקורות הכנסה. ואז אתם מתפצלים לשני בתים, כשלכל אחד מהם יש רק מקור הכנסה אחד. בעצם רמת החיים יורדת בחלקי ארבע. הקשיים הכלכליים מלווים לאורך זמן, גם אנשים שהם עמידים אגב.
11: אז נתחיל מההתחלה. כל מי שמתגרש מכיר את הפרוצדורה. צריך עורך דין, צריך לפתוח תיק, צריך להסדיר את החשבונות, המזונות, לחלק ציוד ועוד.
12: כמה עולה הפרוצדורה של גירושים?
13: יש כל מיני סוגים. יש אנשים שמסיימים בהסכם, יש אנשים שמגיעים לתביעות. אנשים שמגיעים לתביעות, זה יכול להגיע גם ל-150-200 אלף שקל.
12: רק על הגירושים עצמם?
13: לא, על חלוקת הרכוש, על המזונות, על זמני שהות עם הילדים, אבל המינימום ההתחלה, סדר גודל של 30 נגיד.
12: בין 30 אלף ל-200 אלף שקל.
11: ירדן ומושיק הם זוג שהתגרש לפני יותר מעשור. היום כבר מחשיבים את עצמם לחברים מאוד טובים, אבל לא ככה היה נראה בהתחלה. השנים הראשונות מהרגע שהבינו שנפרדים היו קשות מנסו. לאט לאט הבינו שכדאי להיות חברים, בעיקר בשביל הילדים.
12: הוצאה ראשונית של כל אחד מכם כגרוש הגיע למאות אלפי שקלים?
7: לא מאות, אבל זה הוצאות.
13: זה יכול להגיע.
7: בוא נתחיל בזה שבשבילי זה היה כמו מאות. יצאתי מהבית והתחלתי להקים את הבית שלי, מבחינתי להוציא 100,000 זה כמו 500,000. זה לא הסכום, זה היחס.
11: השלב הראשון הוא ההוצאות החד פעמיות. להתגרש בישראל זה קודם כל זעזוע כלכלי דרמטי. בשנה הראשונה רק עלויות הייעוץ והמומחים, אקטואר ושמי, מוסיפות בין 5,500 שקלים ל-21,000 שקלים. אם בוחרים במסלול של גישור משפחתי, ההליך המשפטי יעלה בין 6,500 שקלים ל-19,500 שקלים. אבל אם נגררים לסכסוך משפטי מלא עם עורכי דין לשני הצדדים, העלות הזו מזנקת ל-102,500 ועד 207,500 שקלים עוד לפני שקניתם מיטה אחת לדירה החדשה.
7: כולם רוצים להתגרש בשביל לחזור אולי לעני של לעצמי שלהם וזה, אבל פתאום נתקלים בכלכלי. אתה מתגרש, אתה יוצא מהבית ואז אתה מתחיל מאפס. אפס. אפס. צלחות, כוסות, מזלגות, הכל באפס. ואז אתה אומר, אוקיי, זה פתאום אתה כאילו איקאה וכל מיני דברים, כי אתה מחפש כל מיני מבצעים וזה וזה.
14: הוצאות החד פעמיות של מעבר לבית חדש הן הוצאות משמעותיות. קנייה של ציוד חדש, סלון, חדרי שינה, מכשירים חשמליים. ואם אחד הצדדים מגיע לתהליך הזה של הגירושים עם משכורת נמוכה יותר, יהיה קשה מאוד להחזיק בית לבד.
11: אחרי שהאבק המשפטי שוקע, מתחילה המציאות החדשה. הקמת בית שני מאפס. ההוצאות הראשוניות על הובלה, תיווך, תשתיות, רכב נוסף וריהוט כפול נעות בין 48,300 אלף שקלים ל-99,800 שקלים. בסך הכל, השילוב של ההליך המשפטי והפיצול לשני בתים בשנה הראשונה מסתכם בנטל חד פעמי אדיר של בין 60,000 שקלים במסלול מוסכם לבין כמעט 330,000 שקלים במקרה של סכסוך משפטי מורכב.
14: מלבד ההוצאות הראשוניות של להקים בית חדש, יש את ההוצאות השוטפות שעד עכשיו היו מבוססות על שתי משכורות, ועכשיו כל בית עם משכורת אחת צריך להחזיק את כל שאר ההוצאות.
11: השלב הראשון מסתיים והציוד כבר במקום, ההוצאות החד פעמיות נעלמות, אבל השגרה החדשה נשארת. המשמעות היא כנס פיצול קבוע, שכר הדירה כפול, וכך גם הארנונה, ועד הבית, הוצאות על חשמל וביגוד, תשלום לכל ארון. רק הקניות הכפולות בסופר מגיעות ל-2,000 שקלים לכל אחד. תוספת ההוצאה השוטפת להורות מפוצלת עומדת על 4,000 עד 8,000 שקלים לחודש, 48,000 עד 96,000 שקלים לשנה.
13: הבן השלישי שלנו הוא בכדורסל. עכשיו, בכדורסל צריך נעליים ספציפיות, מיוחדות של כדורסל. אתה יודעת כמה פעמים הוא בא ממני, היה צריך ללכת לאימון, ולא היה לו את הנעליים, זאת אומרת, עד שגיע אותי, קנינו פשוט שלוש זוגות, שיהיה לו אחד בתיק, אחד אצלי, אחד אצל מושיק.
15: וואו. התמקמות המשפחה בשני בתים וההוצאות הכפולות הן מעמסה לא פשוטה. סך הכל מוערכת העלות הכוללת בתרחיש של הסכמה ב-200 אלף שקלים, ובתרחיש של אי הסכמה זה יכול גם להגיע ל-450 אלף שקלים בקלות. הלכנו לפגוש את גלית, נופר ויעל, שלוש נשים גרושות, שכל אחת מהן מנהלת כעת בית לבד, בנפרד מאבא של הילדים שלהן. למרות השונות ביניהן, כולן מספרות סיפור דומה. ברגע שמסתיים שלב הגירושים וצריכים לקיים משק בית לבד, שום דבר כבר לא נשאר אותו הדבר. לומדים לחיות מחדש, חוסכים, מבקשים עזרה, עובדים בעבודות נוספות, מציאות חדשה לחלוטין.
16: פתאום כשזה לבד, אז הבנתי שאני צריכה להתמודד עם כל התשלומים על כל דבר בעולם לבד, אם פתאום על רכב שמעולם לא התעסקתי בזה לפני, או על כל החשבונות, או על ביטוחים, או על דברים שלא נגעתי בהם לפני בכלל. פתאום הכניס איזושהי חרדה נראה לי לחיים.
17: מצאתי את עצמי שהדה שלי באה אליי בערב, אומרת לי, אמא, יש מחר טיול, אני צריכה 100 שקל. ואני מבינה שאין לי מאיפה לשלם לה את 100 שקל האלה. אני מוצאת עצמי, יורדת למטה, בשעה 11 בלילה, הולכת החנויות מסביב לבית שלי, ואומרת להם, אולי אתם צריכים שטיפה של המקום בתשלום. ואני אשכרה, שלוש שעות, ישבתי לשטוף חנות גלידה, לסדר ולהרים את כל הגלידות, ולנקות ולשטוף, בשביל 100 שקל מחר לילדה שלי. זה היה פשוט לחיות, לקחת מהיד לפה, זה מה שהיה לי.
15: ההישרדות היומיומית מחייבת שינוי תפיסתי עמוק. בתוך המאבק הקיומי הזה, ההורים נדרשים לא רק לנהל תקציב הדוק, אלא גם לשקף את המציאות הכלכלית החדשה לילדים, וללמוד לשים גבולות, לפעמים לראשונה בחייהם.
17: אני זוכרת את הפעם הראשונה שהלכתי לסופר עם הילדים, הגעתי לאזור של המעדנים, אז הילד אמר לי, אם אני רוצה את המעדנים עם השוקולד, אמרתי לו, נעצרתי באמצע הסופר, ישבתי על הרצפה, לידם בגובה העיניים, עמדתי אותם את שלושתם לידי, ואמרתי להם, תקשיבו ילדים חמודים, אני יודעת שאמא אוהבת לפנק אתכם ולתת לכם בלי סוף, אבל כרגע אמא חייבת לדעת מה היא צריכה להביא, כי כרגע יש עכשיו שינוי בבית, ואנחנו רוצים באמת לדעת שאנחנו הולכים לאכול דברים שבאמת כרגע אנחנו צריכים. הילד שלי באותו רגע חיבק אותי, אומר לי, אמא, אני לא צריך את המעדנים האלה, הם פשוט מיותרים. והמשכנו ללכת, והם רגילים לקנות נגיד כל מיני סוגי דגנים, ועושים לי, אמא, לא צריך את הדגנים האלה, זה ממש מיותר, בואי ניקח לחם חלב, זה דברים שאנחנו צריכים. אני מדברת לך על ילד בן 6, ילדה בת 7.
18: הייתה בת מצווה לבת שלי, והבנתי שאין לי צד שני שמתכוון לשתף פעולה עם האירוע, ומאוד היה לי חשוב שהבת שלי לא תהיה שונה מבנות הכיתה שלה. ופשוט פתאום מצאתי את עצמי הולכת לבנק ומבקשת הלוואה כדי להרים אירוע, ופתאום זה מפחיד, וואי, עוד לא התחלתי וכבר הלוואה, פשוט חרדה מאוד גדולה.
13: כשהתגרשנו היה ממש תקופת הצנע, קראתי לזה, ברמה שאני קמה בבוקר, הולכת לסופר וקונה שלושה מילקי, שלוש לחמניות, ומה שאני צריכה לאותו בוקר. אחר כך כבר נתגלגל ונראה איך...
19: איך מושלים לארוחת צהריים?
13: בדיוק, כן.
15: על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החזקת שני משקי בית מגדילה את ההוצאות ב-35-50%, וההכנסה הפנויה של כל צד יורדת מיידית ב-20% בממוצע. הדרך לשיקום הכלכלי והאישי עוברת דרך בניית עצמאות חדשה, עידוק חגורות והבנה שלפעמים, גם כשקשה, אפשר לצמוח מתוך הקושי.
13: לדעתי שנתיים לא קניתי לעצמי כלום.
19: באמת?
13: שנתיים באופן מודע אמרתי, את לא מוציאה שקל. על עצמך שקל את לא מוציאה. משהו לא הכרחי, את לא מוציאה.
19: על איזה מותרות נאלצת?
7: אין בילויים. אני חושב שאני ויתרתי על הכל. אין בילויים, אני לא אקנה לי בגדים יקרים. אני לא אקנה לי בגדים בכלל לפעמים. הייתה בתקופה שהתגרשתי, לא קניתי כלום. כי אם יש לי פה 100 שקל, קודם כל זה לילד. לעטף אותם, כי גם ככה הם עוברים טראומה.
13: אנחנו עדיין אמורים לאפשר לילדים שלנו את הצרכים שלהם, את הצרכים ההתפתחותיים שלהם. אז חוג אחד לילד זה משהו שהוא מסט.
11: אם חבר בא אליך ואומר לך, אני רוצה להתגרש, מה אתה אומר לו?
7: אתה הולך להתבודדות כלכלית, אני קורא לזה. כן, לגמרי, תיזהר, תחשוב.
15: כשצריך
11: כשסיכמנו את הפרק הזה בכמה עולים החיים בישראל, הגענו לתוצאה חד משמעית וקשה. פירוק בית נע בין 250,000 לחצי מיליון שקלים עבור כל בן זוג בשנה אחת בלבד. קשוח?
7: קשוח.
11: כלכלית.
7: כלכלית קשוח. אבל מה לא תעשה בשביל הילדים? תוציא מהפה בשביל שיהיה להם.
11: הרגשת את זה?
7: אני כן. היום אנחנו במקום אחר, אבל אני יכול לבוא ולהגיד לך שאני יכול לייצג אוכלוסייה שלמה של גרושים שעוברים גיהנום כלכלי.
15: השורה התחתונה היא חד משמעית. להתגרש זו אחת ההחלטות היקרות שתקבלו בימי חייכם. למרות המחיר המטורף, חשוב לומר, מותר להתגרש, ולפעמים זו ההחלטה הנכונה ביותר ואפילו הצעד הכי בריא ואחראי שאפשר לעשות, גם בשביל ההורים וגם בשביל הילדים. לאורך כל הדרך בפרויקט כמה עולים החיים בישראל, גילינו שיוקר המחיה כאן לא מפספס אף תחנה במסע שלנו. בחנו את המחיר של להביא ילד לעולם, לשכור או לקנות דירה, לגדל משפחה, להזדקן בכבוד, וגם להתמודד עם משברים אישיים שמטלטלים את כל מה שבנינו. אבל בסופו של דבר המספרים, הריביות, הטבלאות, הם לא כל הסיפור. מאחורי כל מחשבון וכל מאזן כלכלי עומדים אנשים, אנחנו, אנשים שמנסים להחזיק את הראש מעל המים ומזכירים לנו שהמטרה של הכסף היא לשרת את החיים שלנו ולא לנהל אותם. כי בסוף החיים בישראל אולי יקרים באופן חסר תקדים, אבל השקט הנפשי שלנו לבריאות ולאושר של המשפחות שלנו אין ולא יהיה תג מחיר.
0: נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, התקנות החדשות בארצות הברית והחשש בישראל, האם שואב האבק הרובוטי שלכם עוקב אחריכם? ומוסף הטיולים לסוף השבוע, תמיר סטיינמן בורח מהחום של סי הקיץ אל הקור שמתחת לאדמת ירושלים עם המים הצוננים של נקבת השילוח.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: אני
5: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: חיי לילה.
17: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: ירושלים נט. .co.il
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב-3.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: הערב עודד בן עמי חזר לחייל שלו ופגש את המתגייסים הטריים לחיל התותחנים וחטיבת גבעתי.
1: לפני 56 שנים, בסוף חודש נובמבר 1970, התגייסתי לצה"ל לחיל התותחנים. היום, באוגוסט 2026, אני בא ליום גיוס לחיל התותחנים, ליום גיוס לחטיבת גבעתי, לראות את הצעירים האלה שהם פצצת מוטיבציה.
2: אתה
1: תותחן? אני הייתי תותחן, קצת.
2: כן?
1: כן.
2: יש לך טיפ לתותחן צעיר ככה,
1: איפה
2: שהוא מתגייס?
1: א', תזכור טוב, שפעם תותחן, תמיד תותחן טוב. מה אתה יודע על החייל הזה?
2: אני יודע שאנחנו משתמשים בתותחים כדי לראות בתוך לבנון, ולעזה, לסייר באוויר, לתקוף באוויר.
1: מבסוט שזה תותחנים בסוף?
2: כן, תאמת שכן, רציתי.
3: או, דה!
1: כן!
3: או, איזה שלך!
1: אני באתי להתגייס, אבל הם לא רוצים לגייס אותי. כבר דור ותיק, הם צריכים את הצעירים האלה.
4: אני בתותחנים, אני בתותחנים.
1: זה הורץ במשפחה הדבר הזה. איזה הכנות מיוחדות עשית?
4: ישנתי טוב.
1: להתגייס ל... לגבעתי. להחליף את הכיפה לסגול.
5: כן, בעזרת השם.
1: ברור, ברור. גם אתה מתגייס לגבעתי?
5: יש גם לגבעתי.
1: אתם מכירים אחד את השני?
5: לא.
1: תכירו את השם, טל. אתם מבינים אגב שאתם הולכים להיות החברים הכי טובים לכל החיים?
5: יש דיבור.
4: יש.
1: זה ממש ככה. מי שעושים יחד טירונות, ובעיקר בגבעתי...
5: זה עד הסוף.
1: ברור שזה עד סוף חיים. יש לי הרגשה שאת נרגשת.
6: מאוד מאוד מאוד.
1: מאיפה באתם?
6: ניו יורק.
1: בניו יורק. כפר קטן, שמעתי עליו.
6: כן, כן, כן. זה משהו. וכל השכונה היה ניצולי שואה, ואף אחד מהם לא חלמו שיהיה נכדים ונינים ברגע הזאת.
1: באים לצהל.
5: מצב ראשון שאלו אותי מה אני רוצה לעשות בצהל, אמרתי ישר גבעתי. תמיד זה היה חלום.
1: לאן אתה מתגייס?
2: לתותחנים.
1: למה?
2: כדי להיות איש הפלדה, מה שנקרא.
1: איש הפלדה. מה עושים התותחנים אגב בקרב?
2: נותנים אש.
1: נותנים אש. הארטילריה היא מלכת הקרב.
2: ברור, מה?
1: והתותחנים? מלך הארטילריה.
2: כן, זהו.
1: מה עובר בבטן של אימא?
7: פרפרים, התרגשות, ולחץ, וסטרס.
1: תגיד לי מה יש לך בתאום.
2: וואו, וואו, מלא מצעים, לבת שיניים, מכונה, הכל, מה שצריך. חולצות הרבה גם. ופה יש הרבה זה, הרבה מוטיבציה, הרבה כוח.
1: סבתות, לא הבטחתם לו שעד שהוא יתגייס כבר לא יצטרכו צבא?
2: וואו, וואו, וואו.
1: כמה פעמים שמעת את זה?
2: אלף פעם, גם אמא, גם לאבא, גם לסבתות.
1: אבל אתה עושה את זה בלב מלא.
2: בלב מלא ובאהבה, בשמחה, מוטיבציה.
1: דווקא גבעתי.
8: הרבה היה בגבעתי.
1: ברור, שקט.
8: הרצון להתגייס לשם היה גבוה.
1: שקט, תקשיב. פעם ראשונה שאתה תכיר את מחת גבעתי, פקד החטיבה שלך. איזה טיפ אתה נותן לשקט?
8: שבוא להיות שקט, הכי טוב. נותנת איתם שמה. חטיבת גבעתי שאתה מפקדים את הלוחמים הכי טובים ובידיים טובות, וכל לוחם וכל חייל בחטיבת גבעתי, כמו הילד שלנו. יש לנו משימה, להכין אותו למלחמה ולהחזיר אותו משם. כדי להחזיר אותו צריך לעבוד קשה ולהתאמן, וזו המשימה שלנו.
9: תפתחת.
1: סבתא, אני זוכר שאנחנו שוחחנו לפני 400 שנה.
9: נכון.
1: הוא היה בן שנה.
10: עכשיו במקום הכי טעים בעולם, במטבח של משפחת דקל.
1: גדל יפה הילד.
9: קוסקוס והמפרום והחריימי.
1: ולמה תותחנים?
5: אני חושב ששיבצו אותי, לא היה לי כל כך בחירה, אבל ברגע שכאילו אמרו לי קרבי ישר הלכתי על זה.
1: הייתי אגב לשבץ אותך לנבחרת צה"ל בכדורסל, לא?
11: הוא היה יכול להיות בכדורסל והוא בחר להתגייס לשירות משמעותי ולתת ולתרום למדינה.
1: סמואל הוא חייל בודד, הוא עלה לבד מאיטליה והתגייס לגבעתי והיה לוחם בגדוד צבר.
2: הגדוד הכי טוב, הגדוד הכי טוב.
1: הגדוד הכי טוב.
2: איזה כיף הקרב של הקומצה. זה משהו אחר.
1: למה לתותחנים?
8: חייל טוב, יש לי מלא מוטיבציה, בא להראות מי אני ולעשות את הכי טוב שלי.
12: חייל תותחנים ידוע באנשים שלו, אנשים באמת באמת טובים. אתה יודע, נכון עודד?
1: אני יודע את זה היטב ואני מצדיק את זה לחלוטין.
12: לגמרי.
1: מה אתה אומר לאימא של נועם?
13: לא נושמת, מתרגשת בטירום. הבכור.
12: וואו, הכי מרגש.
13: הבכור.
12: זה שהוא במוטיבציה כל כך גבוהה, זה בזכותכם.
1: אתה יותר נרגש, יותר פוחד, יותר שמח, מה אתה?
14: בלחץ.
1: בלחץ. זה כל כך מובן.
14: כן, מקום חדש. יהיה טוב, אני מאמין.
13: אני מתרגשת, אבל כל יהיה בסדר, אני מאמינה באמונה שלמה.
1: בטוח שיהיה בסדר. אלה לא ימים רגילים.
11: בדרך שמעתי להם את השיר מי ידע שכך יהיה של בועז שרעבי, ובסוף השיר הוא אומר שכבר כאילו נגמרה המלחמה ויש יונה עם מלא של זית, ואמרתי לו הלוואי ואתה מתגייס היום, אבל בעזרת השם בקרוב באמת יבוא עלינו סוף כל סוף השלום והרוגע במדינה הזאת. מגיע לנו, מגיע לנו שיהיה לנו קצת שקט פה.
0: בהצלחה, שתלכו בשלום ותחזרו בשלום. האם שואב האבק המתוק שלכם אוסף עליכם מידע? בארצות הברית הכניסו לאחרונה גם את השואבים הרובוטים לרשימה השחורה, מחשש שהמפעל הסיני, בדרך כלל שמייצר אותם, מקבל עליכם מידע. אז האם המנקה החביב שם בפינה של הבית מרגל אחריכם? הכתבה של עודד הולצברג והילי קרן.
15: טירוף כזה לא ראינו הרבה זמן. אלפים הגיעו לפתיחת החנות החדשה של שיומי כדי לקנות בין היתר את השואב הרובוטי. אבל בזמן שאצלנו אלפים עומדים בתור כדי לשים עליהם יד, מעבר לים הכיוון הפוך לחלוטין.
16: The FTC is including smart vacuums in the list of stuff that's now seen as a potential national security risk. A spokesperson for the agency confirms to NBC News robot vacuums are indeed the latest product sucked into the technological battleground between the US and China.
15: ממשל טראמפ הודיע על מהלך שיאסור את מכירתם בארצות הברית של רובוטים שיוצרו מחוץ למדינה. או בתרגום חופשי, השואבים של חברות כמו שיומי, רובורוק ודרימי עלולים להיעלם בקרוב מהמדפים באמריקה. בישראל, כפי שראינו אתמול, הם ממשיכים להימחר כרגיל ובקצב מסחרר.
17: אנחנו חשופים באופן מלא. המוצר הזה מצלם אותנו בכל רגע נתון, מקליט אותנו ומשדר החוצה את כל המידע. אנחנו לא יודעים איפה המידע הזה נשמר, אנחנו לא יודעים מה רמת ההבטחה של המידע שנשמר, והמידע הזה גם עלול בסופו של דבר לשמש עבור סחיטה ועבור חשיפה שאנחנו לא מעוניינים בה.
15: בישראל לא ממהרים לאמץ את הצעד האמריקאי, אבל החשש קיים. מעבר לכך שמנקים את הבית באופן עצמאי, השואבים הרובוטים גם ממפים את הבית ויכולים לצלם ולהקליט הכל, וזה כבר מטריד לא מעט צרכנים.
18: לא הייתי קונה אם היו אומרים שיש איזה בעיה עם מוצר שזה מצלם.
19: לא קונה בכלל שום דבר סיני. לא סומך עליהם. לא רכבים סינים, לא טלפונים.
20: מה החשש שלך, למה?
19: שהם ידעו עליך דברים שאתה לא רוצה לדעת.
15: בארצות הברית מסבירים שהחשש המרכזי הוא מפני פרצות הבטחה ואיסוף מידע רגיש באמצעות אותם המכשירים. היבואנים בישראל מנגד טוענים שאין כל סיבה לדאגה.
21: כל השואבים של שיומי הם מובטחים. השרתים של שיומי, שהיא חברה ציבורית, היא לא חברה ממשלתית, נמצאים בסינגפור. אין שום סיבה שזה לא ימחר.
22: את האמת שואב הבק אני צריכה כדי לנקות הסעות של הכלב. יהיה לי יותר קל.
23: לא בעיה, אין לי מה להסתיר, אתה מבין? זה עניין של אם יש לך מה להסתיר, אני לא עובד צבא, לא עובד ביטחון.
15: זו לא הפעם הראשונה שבה עולות טענות כאלה כלפי מוצרים סינים. צהל אסר על כניסת כלי רכב חשמלי מתוצרת סין לבסיסי צהל, בין היתר בשל שיקולי הבטחת מידע.
17: רכב חשמלי, רכב חכם, זה למעשה מכשיר עיגול לכל דבר ועניין, וכאשר הוא נכנס לבסיס, כל המידע הזה לצורך העניין משודר ברחבי האינטרנט, ואין לנו ידע לגבי איפה המידע הזה מאוחסן, איזה שימוש נעשה בו.
15: כעת היצרניות הסיניות יידרשו למצוא פתרון אם ירצו להמשיך לפעול בשוק האמריקאי, בין אם באמצעות ייצור בארצות הברית או עמידה בדרישות רגולטוריות חדשות. ובישראל הצרכנים ממשיכים להסתער על הדור הבא של השואבים השוטפים, בתקווה שיעשו את החיים בבית קצת יותר קלים.
0: סי עונת התיירות ובין כל ההוצאות סביב הנסיעה יש את ביטוח הנסיעה ויש פערים משמעותיים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר בדק.
24: רגע לפני שעולים למטוס, רוב הישראלים מסמנים עוד וי קטן, ביטוח נסיעות לחול. לכאורה מוצר פשוט שרוכשים בתוך כמה דקות, אלא שהמספרים מראים כי השוואה קצרה יכולה לחסוך עשרות, ובחופשה משפחתית ארוכה אפילו מאות שקלים.
25: הדברים הכי חשובים לדעת זה בעצם בשביל מה אנחנו צריכים את הביטוח, לאן אנחנו נוסעים, מה אנחנו הולכים לעשות בחופש. זאת אומרת, האם הולך להיות ספורט אתגרי? האם יש לנו איזה כבודה מאוד מאוד יקרה, איזה משהו מאוד מאוד יקר? שאותו צריך לבטח.
24: לפי מדד חדש, מחירי הביטוח ירדו בשנה האחרונה בכ-21% בממוצע.
26: ברגע שאת רוכשת הביטוח, את מקבלת אפליקציה. באפליקציה את קובעת תור לרופא, דרך האפליקציה. ברגע שקבעת דרך האפליקציה, אנחנו ישירות משלמים, את לא מתעסקת בתשלומים.
27: אז ההבדל במחיר הוא רק בגלל שלהם יש כרטיס ואצלכם יש אפליקציה?
26: אני מאמינה, כן, אני רוצה להגיד לך על פי מה הם מחליטים את התבחור שלהם, כן, אבל זה מה שנראה לי.
3: הבנתי.
24: הביטוח לדרום אמריקה הוזל בכ-33%, לאירופה בכ-22%, באסיה לעומת זאת נרשמה ירידה של 7% בלבד. בדיקת מחירי אוגוסט ממחישה את הפערים. אותו יעד, תאריכים דומים, כיסויים שנראים דומים, אבל הפרש יכול להגיע לעשרות דולרים עוד לפני שהחופשה התחילה. ערכנו השוואה לזוג פלוס ילד אחד בנסיעה לתאילנד 10 ימים. ביטוח לפני תוספות עולה 63 דולר במנורה, במגדל 65 דולר, בפניקס ובכלל 70 דולר, בהראל 87 דולר, בפספורט קארד 105 דולר. נסיעה לארצות הברית, זוג פלוס שני ילדים. במגדל המחיר עומד על 118 דולר, במנורה דולר יותר, בפניקס 121 דולר, בהראל המחיר קופץ ל-156 דולר, בכלל דולר יותר, בפספורט שוב יקר, 190 דולר. ומה עם יוון? במנורה המחיר עומד לזוג על 42 דולר, במגדל 45 דולר, בכלל 2 דולר יותר, בפניקס 54 דולר, בהראל 58 דולר, ובפספורט 73 דולר.
25: אנחנו רואים שיש פער שיכול להגיע ל-40% בין החברה הכי זולה לחברה הכי יקרה בשוק, שבעצם מקבלים בחלק גדול מהמקרים את אותו מוצר, רק במחירים גבוהים יותר. היום, מבחינת הביטוחי נסיעות לחול, כמעט כל החברות נמצאות במצב של שירות איכותי וטוב. חלק מהחברות יש להם אפליקציות, כרטיסי אשראי, כל מיני דברים כאלה, טכנולוגיה, שבעצם על ידי זה הן די שוות מהבחינה הזאת.
24: אלא שכאן נמצאת גם המלכודת, לא נכון להשוות רק את השורה התחתונה. גובה הכיסוי הרפואי משתנה מחברה לחברה, וכך גם ההשתתפות העצמית, הכיסוי לכבודה, אפשרות לביטול או קיצור נסיעה, והסיוע במקרה חירום. הביטוח אמנם תופס שורה קטנה בתקציב החופשה, אבל ברגע האמת, האותיות הקטנות הן שיכולות לעשות את ההבדל הגדול.
0: ועכשיו, אל מוסף הטיולים שלנו. והפעם תמיר סטיינמן בורח מהחום של אוגוסט אל הקרירות שמתחת לאדמת ירושלים בעיר דוד ובמים הצוננים של 533 המטרים של נקבת השילוח.
4: כל כך חם בחוץ, כן, בחרנו להסתתר לכמה שעות מהשמש החמה ולרדת לטייל בבטן האדמה במנורות של עיר דוד, לגעת מקרוב בהיסטוריה.
6: נכון, יש שם מנורות שנחצבו לפני אלפי שנים והטמפרטורות שם צונחות, ובחלק מהם יש גם מקורות מים שכיף להתרענן בהם.
4: ויש גם תגלית מיוחדת שהתגלתה ממש לאחרונה, אז נצא לדרך?
6: נצא.
4: בואו נתחיל את המסע שלנו בזמן.
6: אתה מוכן?
4: יאללה.
6: היי, שלום.
7: שלום.
6: אהלן תמיר. מה נשמע?
4: ברוכים
6: הבאים. בואו ניתן מבט מבעוף הציפור על ירושלים הקדומה. הר הזיתים, רכס ארמון הנציב, כל האזור של הר ציון, הכנסיות, הרובע היהודי, וצפונית אלינו, הר הבית, ואת החומות של העיר העתיקה. זו ירושלים המקורית, כאן היא התחילה.
4: אז וואו. יאללה, בוא נלך על התנך.
6: חזרנו 3,000 שנים אחורה בזמן, ואנחנו נמצאים עכשיו בשרידים של ארמון דוד המלך.
4: לפי מה החוקרים אומרים שזה הארמון של דוד המלך?
6: לפני 20 שנה בערך מגיעה לפה דוקטור אילת מזר, היא חופרת במקום הזה. אם אתם מלכים לפני 3,000 שנה ואתם רוצים לקבוע את הארמון שלכם, באיזה חלק של הגבעה תשימו את הארמון?
4: הכי גבוה.
6: הכי גבוה. אז קודם כל, לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. דבר שני, היא מוצאת, כמו שהראינו, את הכותרת הזאת, היא אופיינית לארמונות מתקופת ממלכת יהודה. זה סמל מלוכה מתקופת ממלכת יהודה, וגם שרידים של כל מיני גרעיני זיתים ותמרים, ממצאים אורגניים. היא שולחת אותם למעבדה ובודקת מתי בפעם האחרונה הם היו בשימוש. כשהתוצאות חוזרות מהמעבדה, זה מתארך אותנו אחורה 3,000 שנה אחורה בזמן.
4: אבל מה זאת אומרת? מצאו רוק של המלך?
6: לא מצאו רוק של המלך, מצאו את הגרעינים שכנראה הוא אכל וירק.
7: זה משוגע.
6: זה משוגע לגמרי.
4: ב-1900
2: מאיפה אתם?
3: אנחנו מגליל העליון.
5: אנחנו מגנות, אנחנו חברים מהצבא למעלה מ-50 שנה.
2: 50 שנה חבורה כזאת?
5: אמיתי לגמרי.
7: חפה מהנכדים. כאילו, כל יום יש בייביסיטר, אמרנו, טוב, נוסעים לירושלים.
2: כמה שיותר רחוק עמוק לתוך הקרקע.
7: בדיוק, זה לא לשדר, כן.
2: ברור שלא.
3: זה לא ישודר.
2: בוא נבד פה. בדש לנכדים.
15: יש לכם ניחוש פרוע מה זה?
2: חץ וקשת.
15: מאוד לא ברור. אופה, תמיר, חץ וקשת. אני רוצה להראות לכם את הדבר האמיתי.
9: וואו.
15: ואת מחזיקה את הבבלי, ואתה מחזיק את היהודאי. ומי ניצח? מי ניצח?
9: אני אומרת.
2: אלה ראשי החץ המקוריים האמיתיים ששכבו פה 2,600 שנה?
15: בול. יש פה מופע טכנולוגי מטורף, אש, מים על גבי העתיקות, שבעצם מדגימה את החזרה לירושלים אחרי הגלות. טוב, נהיה לנו חם, שנרד למים?
2: יאללה.
9: וואו, דחוף.
15: בכנענים, לפני 3,800 שנה חוצבים בתוך הסלע כדי ליצור דרך בטוחה מתחת לפני הקרקע, להגיע למקור המים של ירושלים, מעיין הגיחון.
9: זה נחצב ביד.
15: בידי אדם, בלי מכונות ובלי GPS.
2: אנחנו בסוג של בריכה מלכותית.
15: נכון, פה בבריכה הזו. יש לנו ממש את התיאור בתנך של איך שמורידים את שלמה על הפרדה, מביאים אותו אל גיחון ופה מושכים אותו למלך על עם ישראל.
2: זה קרה כאן באמת?
15: זה קרה ממש כאן, בלוקיישן שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
2: טוב, נהננו מהצל, בוא נהנה מקצת מים.
9: יאללה למעיין.
2: פנסים?
9: פנסים על הראש.
15: אוקיי, אז אנחנו נכנסים עכשיו למקבת השילוח.

0: תמיר וחן, אנחנו נכנסים עכשיו לממצא חדש, ממש מהתקופה האחרונה. זו דרך עולי הרגל המקורית, הרחוב הראשי של ירושלים מלפני 2000 שנה.
1: אנחנו בעצם הראשונים לדרוך כאן?
0: אנחנו בין הראשונים לדרוך על הרחוב הזה, על האבנים המקוריות.
2: סוג של ללכת על דפי ההיסטוריה.
0: לגמרי. רחוב באורך של משהו כמו 600 מטרים, הקצה הדרומי שלו בבריכת השילוח, הקצה הצפוני בהר הבית. בימים רגילים זה ניקז את פני הגשמים של העיר, בסוף ימי בית שני היהודים ירדו לתוך התעלות כדי להסתתר מפני הרומאים.
2: עכשיו צריך לצאת לחום שבחוץ?
0: אין ברירה, בכל שבת יש מוצאי שבת.
2: וואי, היה קריר ונעים.
1: הסתיים המסע בזמן שלנו?
0: אז זהו, הסתיים.

0: כן, ועכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים שלנו.
1: איזה כיף זה לראות את העם היפה שלנו. אנחנו מסתובבים כבר כמה שבועות ברחבי הארץ, בנייד את התעודות של ערוץ 12, מחלקים תעודות לעסקים, אחרי שקיבלנו פניות מלוחמים ולוחמות שסיפרו לי על הנתינה האינסופית שלהם לחיילים. מה אני אגיד לכם?
2: תופעה מדהימה שלדעתי יכולה לקרות רק כאן, רק בישראל.
1: הנה חלק מהעסקים תומכי הלוחמים שהיה לנו הכבוד לחלק להם תעודות עד כה.
3: שלום לאיציק הג'ינג'י.
4: שלום וברכה למשה שוורץ.
3: קודם כל חיבוד.
5: של הג'ינג'י חיילים אוכלים ללא תשלום.
6: תודה רבה.
7: כל פעם שאפשר היה שלחתם אוכל לחזית.
8: המקום המיוחד הזה מעניק תספורת חינם לכל חייל או חיילת שמגיעים לחוגר.
9: בשם הלוחמים והלוחמות.
10: תודה ענקית על כל מה שאת עושה. עסק הזה מצליח לייצר כל כך הרבה טוב.
11: מה זה עושה לך?
12: לי זה עושה טוב, בלב ובנשמה.
13: זה התחושה הטובה, זה הסיפוק שלי.
14: חלק מהתרומה שלנו לקהילה.
15: באהבה, בחינם, הכל מהלב.
1: זו הארץ היפה שלנו, ואתם, הישראלים בבית.
16: עכשיו תורכם.
1: אם אתם רואים את התעודה הזאת, תתכנסו לפרגן. תתכנסו לקנות, מגיע להם.
0: עכשיו התחזית לסוף השבוע, אילנית אדלר.
17: התחזית בחסות?
18: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
19: לא טוב, מחר יש אינדקס.
20: מיוחדת, רמה אחרת.
21: האוטו נוח, חתיך, חסכוני. זה אני ב-SUV.
22: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
23: בפעם הראשונה בישראל, טלוויזית מיקרו RGB. הצבעים קמים לתחייה. סמסונג.
24: שלום לכם, את השבוע התחלנו עם מזג אוויר חם מאוד, אנחנו מסיימים אותו עם מזג אוויר נוח יחסית, בעיקר בשעות הבוקר, בשעות הלילה, עם קצת יותר עננות בשמיים ובריזה בשעות הערב. הים צפוי להיות מסוכן, גובה הגלים מגיע עד 90 סנטימטרים, ואם אנחנו מסתכלים קדימה לעבר השבוע הבא, שוב יש לנו רצף של ימים חמים, כנראה שיגיעו בין שלישי לחמישי, הכי חם כנראה יהיה באזור מישור החוף והשולה, אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן. אז הלילה זה קצת יותר נוח, הטמפרטורות כבר ירדות ל-20 מעלות, אפילו מתחת באזורי הערים, 20 מעלות יהיו באריאל, 24 מעלות בחיפה. מחר תראו את הטמפרטורות שלנו חוזרות להיות ממוצעות לעונה, מתחת ל-30 מעלות בירושלים, 32 מעלות ברחובות. הגרף שלנו בימים הקרובים צפוי להיות כמעט ללא שינוי, עם טמפרטורות כאמור סביב הממוצע העונתי, אבל מתחילת השבוע אנחנו עם מגמה של התחממות. כאמור, לקראת אמצע השבוע מזג האוויר צפוי להיות חם וגם יבש מהרגיל. עד כאן התחזית, ערב טוב.
17: התחזית בחסות?
18: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
19: לא טוב, מחר יש אינדקס.
20: מיוחדת, רמה אחרת.
21: האוטו נוח, חתיך, חסכוני. זה אני ב-SUV.
22: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
23: מותג הטלוויזיות מספר אחת בעולם כבר 20 שנה. סמסונג.
0: וזה מה שמחכה לכם במגזין סוף השבוע של N12.
25: סוף שבוע החדש של N12 עם נבחרת הכתבים של חדשות 12.
26: התרחיש המסוכן באילת בשיא העונה, דפנה ליאל על הסוגיה שמדיגה את הליכוד, וגם איך לא ליפול עם האבטיח ומה אפשר לעשות עם החלק הלבן.
25: N12 סוף שבוע הראשון בחדשות.
0: עד כאן החדשות, אנחנו סיימנו מחר אולפן שישי, בהמשך הערב יהיו כאן עינב גלילי וירון אברהם עם דוח מצב, אחרינו חתונמי, מבט ראשון, סוף שבוע מעולה שיהיה, בשורות טובות, להתראות.
27: המרכזית של חדשות 12, אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו

0: התג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. התג'ין, יד חרוצים 15.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל טוב.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
2: טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: כאן ברדיו ירושלים.

רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, מחוץ לירושלים, לילה טוב לכם, מאזינות ומאזינים, אחיי ואחיותיי, גיבורי וגיבורות הטרנס, מה שלומכם בסוף השבוע הזה? פירקו אתכם במדרחוב, אה? היה כיף, תודו. אנחנו כאן איתכם, של שעתיים של מוסיקה אלקטרונית, טרנספורמציה ברדיו ירושלים, כהרגלנו בשבוע, כן? 11 עד 1 חצות, שעה ראשונה 8 קטעים, שעה שנייה סט, הסט בטרנס הלילה מגיע אליכם מלא אחר מאשר סיילנט ספר בכבודם ובעצמם, כן כן. תכלס לפי טרק הפתיחה שלנו בא לי לומר לכם כמעט בוקר טוב, כי הטרק הזה היה כזה הכי זריחתי מבחינתי. זה אלה היו Invisible Reality ו-Inner Self, זו הייתה רצועת הפתיחה שלנו, ובגדול כל השעה הזאת הולכת להיות פחות או יותר, חוץ משני הרצועות האחרונות, הולכת להיות פחות או יותר אותו הדבר, עם עליות כאלו ואחרות בין לבין. זה אומר שיהיו אצלנו כאן בשעה הזאת טרנספוז, Out of Orbit וSpace Cat, Out of Orbit וSpace Cat, אני מגיד את זה פעם שלישית, Out of Orbit וSpace Cat, Out of Orbit, הדבר הכי מרענן בטרנס הישראלי בעיניי בשנתיים האחרונות, אוקטופוס, מייטוספריק, דג'נטריקס ודיפ וייבריישן כאן אצלנו. אז בואו לא נעלה בדיבורים, נצא לדרך, הנה משהו שהוא עם מלודיות מעודנות חלליות, כן, ככה כתוב, חלליות או לא להיות, זה הדיבור, הנה טרנספוז ואינטרוספשן, כן כן. לי קוראים הרי סופר, לנו קוראים רדיו ירושלים, טרנספורמציה זה התוכנית, רדיו בטרנס, עד אחת החצות, נו בווליום אנשים, יאללה ירושלים, תהנו. Perception of the outside. And merge those with perceptions of the inside.

פרספשן, טרנספוז, כן. עכשיו הנה הרכב שעונה לשם הייס גאווה, לא יודע על מה זה, לטרק קוראים דד אנד, הוא אשכרה דד אנד כזה, אבל מרוב הלעיסות הוא בסוף יושב. אז הנה, משהו שהוא בעצם כאילו לקחו את הטרק הראשון שפתחנו איתו, את הטרק השני, שמו בקוס, הרבבו טוב טוב, וזה מה שיצא. דד אנד, הייס גאווה.

אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, רדיו בטרנס, כל חמישי, טרנספורמציה, בין 11 ל-1 החצות כאן אצלנו באולפן ב' של רדיו ירושלים, עכשיו, Out of Orbit וSpace Cat, עם רצועה שעונה לשם Jungle Sunrise, כמו שאמרתי בתחילת השעה למי שהיה איתנו, למרות שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל רבע שעה מתחלף מאזין, אבל אם מישהו היה איתנו מתחילת השעה, אז אמרתי ש-Out of Orbit, איתן רייטר, הדבר הכי פרשי שקרה ועדיין קורה בטרנס הישראלי. וכשזה בשיתוף פעולה עם Space Cat, אז בכלל, כאילו, ג'ונגל אמיתי. אז הנה, Jungle Sunrise, Out of Orbit ו-Space Cat, שימו לב לזה.

כמה שמח ומבדח, נכון? ג'אנגל סאנרייז, אאוט אוף אורביט וספייסקדו נשמע כאילו מאאוט אוף אורביט, הרבה דברים שאני לפחות אשמיע בתוכנית הזאת. איזה כיף שיש לנו יוצר כזה. עכשיו טרק של פעם שנותנים לו אינטרפטציה חדשה, במקרה הזה דומסטיק, לוקח את אוקטופוס ועושה לו את הרמיקס הבא.

אוקטופוס, בגרסה של דומסטיק. כן, להיט, להיט הליטים, כמו פרח בגני יותר כזה. נזכיר לכם שבחצות הלילה, סט בטרנס כאן אצלנו, מגיע מלא אחר מאשר ההרכב סיילנט ספר. הולך להיות לכם סט, מה זה מגניב? כאילו, יהיה לכם ממש כיף. Imagine. ועכשיו חוזרים לקור מחצבתנו, למצפה רמון, למייטוספרי שיוצא עם טרק חדש, סינקרוניסיטי, קוראים לטרק הזה, יורופופ כזה, צורך העניין, אבל מייטוספרי זה מייטוספרי, אז אנחנו מנגנים, ובאהבה גדולה. What if I told you that those signs are right?

0: Listen to it.
1: סינכרוניסיטי, מייטוספריק, טרק חדש. אחד לפני האחרון לשעה הזאת יגיע מדיג'נטריקס, לזה קוראים המקור, The Source.

די ג'נטריקס ודה סורס, הטרק אחד לפני האחרון. האחרון מגיע מדיפ וברישן ופורבידן דזרט, אחלה טרק. על גבי הטרק הזה נספר לכם שסיילנספר הם הסט שלנו, ואתם יותר ממוזמנים ונוט להישאר איתם, אם יהיה לכם טוב בשעה הזאת, יהיה לכם סופר טוב בשעה הבאה, כי הסט הוא ממש ממש קומוניקטיבי, ורצועה אחת, סט של שעה וקצת. לנו קוראים רדיו ירושלים, לי קוראים אריה סופר, רדיו בטרנס, כל חמישי, 11 עד 1, לא ללכת לשום מקום.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר. כל חמישי, 11:00 בלילה.
2: ועכשיו, הסט בטרנס.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.

את נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: פאפא, פאפא, פאפא. פאפא, פאפא, פאפא.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפ סטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מה את עושה סרטים כמו מה קשור? יאללה שחרר איתה שולי, אפשר להשחיל מילה בקושי, כי בינינו אין לך טקט וגם אין גבור, אז אחד מצפה שנדבר גלוי, אם אני ואת שני קוקוין כמו בילביוס עם תאונות.